0: Jumalan ihanasta armosta lauloi siinä meille Petrus Ahonen ja sillä aloiteltiin tänään tämä yhteinen tuntimme toive musiikin parissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen jälleen täällä studiossa aloittamassa tätä keskipäivähetkeä kanssasi. Tervetuloa mukaan. Tänään meille musiikkia on valinnut Esa Miettinen ja tuosta äsken kuulusta toivekappaleestaan Armo riittää. Hän pohdiskelee, että jos Jeesuksen olemus olisi tiivistettävä yhteen sanaan, se olisi armo. Kun katsomme Raamattua edessämme, niin se on armo, joka paistaa siitä läpi. Näin Esa pohtii ja näinpä se taitaa olla. Jatketaan vähän samalla teemalla. Mennään pyyteettömään rakkauteen. Siitä laulaa meille Tuure Kilpeläinen. Esa kirjoittaa, että Jumalan syvä tuntemus riisuu meistä kaiken ylimääräisen ja meille jää lopulta vain se, mikä on oikeasti aitoa ja todellista. Eli jäljelle jää pyyteetön rakkaus.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

suuri, kilpeläinen ja pyyteetön rakkaus. Se on muuten toi pyyteetön rakkaus, se on aika hieno ajatus. Sitä helposti huijaa itseään ja ajattelee, että minun rakkauteni jotain ihmistä kohtaan, se on niin pyyteetöntä, minä en tarvitse mitään takaisin. Aika paljonhan se sitä on, kun oikein on rakastunut, mutta jos ollaan rehellisiä, niin kyllähän se on näin, että jos ei mitään saa takaisin, niin kyllä se pikkuhiljaa se omakin rakkaus alkaa ainakin laimentua ja siitä jää jäljelle vain osaneen. Ja siinä se heroakin sitten siitä Jumalan suuresta ja pyyteettömästä rakkaudesta, että hän jaksaa tätä ihmiskuntaa kulkaa rakastaa, vaikka me olemme mitä olemme ja käännämme hänelle usein selkämme. Jatketaan Esa Miettisen toiveissa edelleen tällä rakkausteemalla. Mennään Juha Tapion ja Johanna Kurkelan tuttuun lauluun Rakastettu, josta Esa pohdiskelee, että tie Jumalan syvää tuntemista kohti kulkee näiden sanojen sisällä. Kun on riisuttu kaikki, ihmeen hyvä minun on, ei tarvitse mitään mies tarpeeton. Eli nämähän on Juha Tapion omia sanoja tästä laulusta. Esa Miettisen toiveena siis Juha Tapio ja Johanna Kurkela, Rakastettu.

0: Hyvyyden voiman suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Hiljaa kätketyt siihen olemassaolon keskiöön, jossa tunnemme ikuisen Jumalan rakkauden. Näin hienosti pohdiskelee Esa Miettinen ja näihin ajatuksiin hän liitti tuon toivekappaleen Samuli Edelmanin Hyvyyden voima. Tätä keskipäivähetkeä me vietetään yhdessä Radio Dayn taajuudella toivemusiikkia kuunnellen ja Esan toiveella jatketaan seuraavaksi Valo voittaa Park Sevenin kappale. Ja aivan hetken kuluttua kuulette myöskin nuo osoitetiedot, jotta voit lähetellä omia toiveitasi tähän tuntiin. Minä olen Päivi Saloranta-Karvanen, oikein ihanaa, että olet mun kanssa tässä tuntia viettämässä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Valo voittaa, näin vakuutteli siinä Park Seven. Tänään kuunnellaan siis Esa Miettisen valitsemaa musiikkia. Hän on käynyt täyttämässä tuon kuuntelijan toivelistan Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Esa kertoo, että nämä hänen lauluvalintansa ja mietteensä on tarkoitettu hänelle, joka etsii Jumalan syvää tuntemista. Sille, joka tuntee, että Jumala on kaukana tai jopa kokonaan kadonnut. Tuosta äsken kuulusta Valo voittaa -laulusta Esa kirjoittaa, että kun pimeys tuntuu ylitse vuotavalta, niin valo on siinä. Ja kuten sanotaan, valo tunnelin päässä ei ole harhaa, mutta tunneli on. Hieno ajatus. Jatketaan vähän samalla teemalla. Mennään tuttuun lauluun Myrskyn jälkeen, joka kuullaan Kari Tapion ja Rajaton yhtyeen versiona. Esa kirjoittaa, että edessäsi riehuva myrsky ei ole mitään.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaikki järjestyy, vakuuteli siinä Aili Järvelä, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa. Tämäkin oli Esa Miettisen valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Tästä laulusta Esa pohdiskelee, että luuletko, että elämässäsi ei ole sellaista käännettä, joka voisi kääntyä päälailleen seuraavassa hetkessä. Jos voit syntyä uudestaan ylhäältä aivan hetkessä, niin luuletko, ettei kaikki voi järjestyä? Tällä turvallisuusteemalla jatketaan Esan kaksi seuraavaakin laulua. Samuli Edelman odottaa tuolla jo vuoroaan laululla Ei mitään hätää, mutta sitä ennen kuullaan tässä gospel-kovertajien versio tuosta Simojoen Kaskisen laulusta Herra kädelläsi, jossa mennään turvallisimpaan käteen päällä maan. Esa kertoo, että tämä oli hänen riparivirtensä joskus kauan sitten. Ja pohti, että kuvainnollisesti ajatus Herran kädellä olemisesta on hyvin vahva.

0: Samuli Edelman ja ei mitään hätää. Ei mitään hätää, koska oikeasti ei ole mitään hätää, näin Esa Miettinen pohdiskelee. Seuraavaksi lauletaan jälleen armosta, Amazing Grace, ihmeellinen armo, ja se kuullaan Elvis Preslin laulamana. Esa kertoo, että 2020 korona-aikana astelimme Malmin kirkossa alttarille avioliittoamme siunaamaan Amazing Gracein tahdissa. Tosin Elvis ei laulanut sitä silloin. Näin Esa täällä hymyilee. Ja pohdiskelee, että avioliiton siunaus, vaikka sillä ei olisikaan juridista ulottuvuutta, niin se on hengellinen tapahtuma. Ja näin juuri se oli meille, näin kertoo. Amazing Grace ja Elvis Presley.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Elvis Presley ja Iki ihana Amazing Grace. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän yhteisestä hetkestämme. Mehän tapaamme näissä merkeissä maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan, eli kello 11-12. Ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässä oman kuuntelijan toivelistasi ja vaikuttaa näin siihen, mitä näin keskipäivän aikaan meillä täällä kuullaan. Ja kuulet viimeisen laulun jälkeen vielä nuo osoitetiedot. Tänään on kuunneltu Esa Miettisen valintoja ja yksi on vielä soittamatta, Totuuden henki. Se kuullaan Kaartamo Kettunen Kuustonen versiona. Esa kirjoittaa, että anna totuuden tuhota itsessäsi se, mikä ei ole totuudellista. Voit täysin luottaa siihen, että elämän syvä pyhyys on totuuden ja rakkauden.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimi on Sami Harttikainen ja tulen Elämänsana seurakunnasta. Mitä Jeesus teki? Jeesus kysyi ihmisiltä kysymyksiä ja hän janosi tietoa ihmisestä. Ja tänäänkin Jeesus kyselee, mitä sinulle kuuluu, mikä on sinun ilosi tai mikä on sinun surusi, mitä sinulle kuuluu. Hän haluaa kuulla sinua ja hän kuuntelee sinua. Rakastava ihminen kuuntelee lähimmäistään. Jeesus kysyi sokealta, mitä sinä haluat, että minä tekisin sinulle? Jeesus kysyi omilta opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Jeesus keskusteli syntisen naisen kanssa kaivolla ja hän sanoi, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Usein Jeesuksesta yritettiin löytää aihetta syytöksiin, mutta Jeesus vastasi vihamiehiensä vaikeisiin kysymyksiin kysymyksellä ja hän vaiensi heidät. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus ei itse uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Se kertoo jotakin Jeesuksen rakkaudesta. Hän on kiinnostunut ihmisestä, hän on kiinnostunut sinusta. Hän haluaa kuulla sinun vastauksesi, vaikka hän tietää jo kaiken sinusta. Rakkaus kuuntelee. Vaikka Jeesus tiesi kaiken, hän halusi kuunnella meitä. Jeesus ei koskaan keskeytä, tai Jeesus ei koskaan tuo omaa mielipidettä asiaan, tai Jeesus ei tuo valmista ratkaisua, vaan hän haluaa kuulla sinun äänesi. Tämä kertoo rakkaudesta. Hän antaa ihmisten ilmaista itseään hänelle. Jeesus huomioi asioita, jotka ovat pinnan alla. Jeesus näkee ne asiat, joita kukaan muu ei tiedä. Hän kuuntelee, mitä sinä juuri nyt tarvitset. Hän kuuntelee meidän syvimpiä tarpeita, asioita, jotka on muilta salassa. Hän kuuntelee ihmisten kipuja, heidän suruja. Hän haluaa kuulla sinua. Kerro Jumalalle se, mitä sinä et voi ehkä toisille kertoa. Jumalan rakkaus parantaa sinut. Mä haluan, että me voitaisiin tänään rukoilla yhdessä ja siunata tätä päivää, joka Herra on antanut meille. Raamattu sanoo, että me voimme huutaa avuksi häntä ahdistuksen päivänä, niin minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Niin kiitetään taivaallinen Isä, että tänäänkin sinä kuulet meidän tarinamme. Kiitos Herra, että me voimme tuoda sinulle meidän surumme, mutta myös meidän ilomme. Ja me kiitämme, että me saamme siunata tämän päivän Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattuavain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
3: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
2: Rakas sana -osuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
4: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
5: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
2: Muista, Raamattuavain ekstra kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.

0: Jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, maailman historialla ei ole olemassa minkäänlaista lopullista tilinpäätöstä. Sellaista me ihmiset kuitenkin sisimmässämme kaipaamme. Jos ateistit ovat oikeassa, he eivät koskaan tule tietämään sitä. Heidän elämänsä vain loppuu. Jos me kristityt olemme oikeassa, kaikki saavat tietää sen viimeisellä tuomiolla. Onneksi Raamattu kertoo tuomion evankeliumista. Lopulta me kaikki päädymme Jeesuksen kasvojen eteen. Kaikki vääryydet sovitetaan, kaikki pahuus saa rangaistuksensa ja kaikki hyvyys palkitaan. Tuleva tuomio on totta. Lopullinen tilinpäätös tulee. Vielä suurempi ilosanoma on se, että Jeesus palaa halusta antaa anteeksi meidän laiminlyöntimme, vääryytemme ja pahuutemme. Tuomarina on Jeesus, jolla on valta antaa anteeksi jokaiselle, joka tunnustaa, että tarvitsee vapahtajaa. Apostoli Pietari kertoo apostolien tekojen luvussa 10 Jeesuksesta näin. Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan, sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Kerran meidän toivomme oikeudenmukaisuudesta toteutuu. Vielä upeampaa on, että Jumalan armosta lopullisen tilinpäätöksen jälkeen saamme olla ikuisesti Jeesuksen kanssa rikkomattomassa yhteydessä häneen. Minä olen Rovasti, Suomen New Wine-liikkeen toiminnanjohtaja Jukka Jämseen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio

0: Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Psalmi 103, jakeet 1-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Juha Tapio tässä, terve. Maailma tarvitsee hyviä sanoja. Kuuntelet Radio Dayta, hyvien sanojen kanavaa.
1: Kiintymys kehojen.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen totuuden tärkeyttä. Ja sitä, miksi Johannes käyttää armoa, laupeutta, rauhaa, totuutta ja rakkautta ikään kuin yhtenä pakettina. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, toinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, jaket toisesta neljänteen, otsikolla Rakkaus tuo armon.
1: Edellisellä kerralla aloitimme tutustumisretkemme toiseen Johanneksen kirjeeseen. Se on lyhyt. Alun perin se on sopinut yhdelle papyrysarkille. Lyhydestään huolimatta siinä on voimaa, joka tuntuu edelleenkin. Rakkauden apostoliksi kutsuttu Johannes ei epäröinyt olla ukkosenjylinen poika, jollaiseksi Jeesus häntä ja hänen veljeään Jaakobia kutsui. Toisen Johanneksen kirjeen keskeisiä teemoja on totuus. Se on siis ensimmäisen Johanneksen kirjeen tavoin taistelua harhaopin leviämistä vastaan. Luen toisesta Johanneksen kirjeestä luvusta 1 jakeen 2. Rakastan teitä sen totuuden tähden, joka pysyy meissä ja on ikuisesti oleva meidän kanssamme. Mistä syystä Johannes rakasti toisia kristittyjä ja myös kirjeensä vastaanottajia? Kristitty on tietenkin kutsuttu osoittamaan rakkautta kaikille maailman ihmisille, mutta Johannes korostaa selvästi tässä, niin kuin ensimmäisessäkin kirjeissään, kristittyjä kohtaan osoitettua rakkautta. Se on siis jossakin suhteessa erilaista kuin se yleisempi rakkaus, jota osoitetaan kaikille ihmisille. Tässä Johannes kertoo, mistä syystä toisia kristittyjä kohtaan osoitettu rakkaus on erityistä. Se on seurausta siitä, että kristittyjä yhdistää toisiinsa erityinen totuuden side. Totuus siis mahdollistaa kristittyjen keskinäisen rakkauden. Johannes todellakin korostaa totuuden merkitystä. Hän ottaa sen esiin peräti neljästi kirjeensä kolmessa alkujakeessa. Meidän kannattaa tehdä selväksi itsellemme tämä Johannes.

Hyökkäys harhaopettajia vastaan. Ensimmäisessä kirjeessään hän sanoi heistä seuraavaa. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkuamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Näin siis ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 19. Harhaopettajat ovat siis niitä, jotka ovat olleet jonkinlaisessa yhteydessä Jumalan seurakuntaan, mutta he ovat hylänneet sen opetuksen ja alkaneet rakentaa omia oppejaan. Koska totuus on ikuisesti Kristuksen seurakunnan keskelle, niin seurakunnan opin hylänneet ovat astuneet myös totuuden ulkopuolelle. Harhaoppiset eivät olisi olleet sinänsä mikään ongelma kristityille, jos he olisivat erottautuneet heistä myös ulkoisesti, mutta juuri niin ei ollut tapahtunut. He olivat jääneet seurakunnan toiminnan piiriin ja sitä kautta he myrkyttivät sitä sisältäpäin. Siitä johtuu myös se, että Johannes myöhemmin tässä kirjeessään kieltää toivottamasta näitä ihmisiä tervetulleiksi kristittyjen koteihin, joissa myös seurakunta kokoontui. Tällainen totuuden puolesta taisteleminen tuntuu meistä jopa hämmentävältä. Mehän elämme aikana, jolloin meille usein väitetään, että kukin voi valita itselleen mieleisensä tavan ymmärtää Jumalan sanan totuuksia, ja ettei kukaan voi pitää omaansa toisten käsityksiä oikeampina. Sellaista hölynpölyä ei Johannes niellyt. Hän tiesi olevansa totuudesta, sillä hän oli kohdannut Jeesuksen Kristuksen, joka on paitsi tie ja elämä, myös totuus. Koska kristittyjen rakkaus perustuu totuuden varaan, me emme voi lisätä keskinäistä rakkauttamme alkamalla tehdä kompromisseja totuuden suhteen. Niin kuitenkin olemme usein taipuvaisia ja kiusattuja tekemään, ajatellen, että sellainen toiminta olisi todellista kristillisyyttä. Todellisuudessa rakkautta voidaan vahvistaa vain silloin, kun pysytään totuudessa. Jumalan sana vakuuttaa tässä meille, että totuus tulee olemaan kristillisen seurakunnan keskellä ikuisesti. Se johtuu siitä, että niin kauan kun me julistamme Herraa Jeesusta maailman ainoana toivona ja uskomme häneen, hän itse on kanssamme. Jos me taas luovumme hänestä, me menetämme myös totuuden ja siirrymme silloin myös kristinuskon ulkopuolelle. Kirjansa kolmannessa jakeessa Johannes tervehtii seurakuntaa tavalla, joka poikkeaa hiukan Paavalin, Pietarin ja Jaakobin käyttämästä tervehdyksestä. Luen tuon kolmannen jakeen. Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. Katsomme aluksi, miten tervehdys eroaa esimerkiksi Paavalin käyttämistä. Taustaksi on hyvä tietää, että tuon ajan maailmassa kreikankieliset kirjeet tavallisesti alkoivat lähettäjän esittelyllä ja sanalla kairein, joka tarkoittaa suurin piirtein sama kuin terve tai tervehdys meillä. Ensimmäisen vuosisadan kristityt kuitenkin kristillistivät tervehdyksissään kairei-sanan armoa tarkoittavaksi sanaksi kaaris. Niinpä Paavali aloitti usein kirjeensä tällä armoa tarkoittavalla sanalla seuraavasti. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Näin esimerkiksi toisen korinttilaiskirjan luussa 1 ja jakeessa 2. Myös Johannes käyttää samaa armoa tarkoittavaa kreikan sanaa tervehdyksessään. Mutta erona Paavalin ilmaisuun on se, että hän liittää tervehdyksensä verbin,

0: jollaista Paavali ei käytä lainkaan. Johannes siis sanoo, tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha. Nyt meidän kannattaa kuitenkin huomata, että Johanneksen alkutekstissä käyttämä verbi ei varsinaisesti tarkoita tulemista, vaan olemista. Siitä syystä vuoden 38 käännöksessä kolmas jae on saanut seuraavan muodon. Armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Jeesukselta, Kristukselta, Isän pojalta on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Johannes ei siis varsinaisesti toivota armoa, laupeutta ja rauhaa kirjansa vastaanottajille, vaan hän yksinkertaisesti toteaa niiden olevan sekä vastaanottajien että hänen ja hänen kanssaan olevien kanssa. Näin Johannes tälläkin ilmaisullaan korostaa sitä, että kristityt saavat turvallisesti luottaa siihen, että heillä on jo kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan. He eivät siis tarvitse mitään uutta, jota harhaopettajat väittävät voivansa antaa heille. Tässä yhteydessä on syytä pohtia hetki, miten sanat armo, laupeus ja myös rakkaus eroavat toisistaan. Nehän ainakin yhtäkkiä ajatellen tuntuvat pitkälle samaa tarkoittavilta. Selvää tietenkin on, että niiden ero ei ole suuri, koska ne kaikki liittyvät samaan asiaan, mutta toki niillä eronsa on. Katsotaanpa aluksi, mitä Efesolaiskirjan luvussa 2, jakeissa 4 ja 5 sanotaan. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Näissä jakeissa Paavali yhdistää kaikki kolme sanaa. Jumalan laupeus on runsas. Suuren rakkautensa vuoksi hän pelastaa meidät armosta. Mitä ensinnäkin on Jumalan rakkaus? Jo ennen kuin mitään oli luotu, Jumala oli rakkaus. Saatat kysyä, ketä hän rakasti ennen kuin mitään oli luotu. Kristinuskon tärkeitä totuuksia onkin, että Jumalassa itsessään on jatkuvasti todellistuneena täydellinen yhteisö. Jumala on aina ollut kolmiyhteinen. Isän ja pojan välillä on aina vallinnut rakkaus. Rakkaus on siis ollut Jumalassa jo ennen kuin hän alkoi toteuttaa laupeutta ja armoa. Rakkaus on Jumalan luonto. Jumala on rakkaus, mutta mielenkiintoista on, ettei Jumalan rakkaus ole milloinkaan pelastanut yhtään syntistä ihmistä. Mutta Jumalan rakkaus sai Jumalan harjoittamaan laupeutta ja armoa. Mikä sitten on laupeuden ja armon ero? Laupeudesta voitaisiin sanoa, että se on Jumalassa sitä, mikä täytti syntisen ihmisen tarpeen. Kun ajattelemme laupiasta samarialaista Jeesuksen vertauksessa, niin hänen toimensa täyttivät haavoille lyödyn ihmisen tarpeet ja majatalosta lähdettyään auttaja antoi vielä rahaakin, jottei hoito jäisi kesken. Hän lupasi antaa vieläpä lisääkin palatessaan. Paavali kirjoitti edellä lukemassani Efesolaiskirjan jakeessa Jumalan laupeuden olevan runsas. Sitä korosti myös Jeesuksen vertaus. Jumalan laupeus on runsas, koska Jumala on rakkaus. Kerran eräs köyhä Lontoon slummien asukki sai kutsun lähteä virkistysretkelle meren rantaan. Nainen ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt valtamertä, ja niinpä kun hän pääsi sen rannalle, hän purskahti itkuun. Toiset mukana olleista tietysti ihmettelivät, miksi nainen itkee, kun on kerran päässyt ihanaalle retkelle. Joku kysyikin häneltä hämmästyneenä, miksi ihmeessä sinä itket? Nainen vastasi valtamerta osoittain. En ole elämässäni koskaan aikaisemmin nähnyt mitään, jota olisi ollut riittävästi. Hyvä ystävä, Jumalalla on tarjolla valtamerellisiä laupeutta sinullekin. Sitä on riittävästi ja jopa yllin kyllin niin sinulle kuin minullekin. Se ei lopu milloinkaan. Ja se tuo meille pelastuksen, sillä laupeudestaan Jumala lähetti poikaansa kuolemaan puolestamme. Hänen kuolemansa toi meille elämän. Edellä sanotusta meidän kannattaa huomata, ettei myöskään Jumalan laupeus pelastanut ihmistä. Se tuo pelastuksen, mutta se ei ole itse pelastus. Niinpä joudumme vielä miettimään, mitä armo on. Niin minä kuin sinäkin olemme syntisiä ihmisiä, jotka emme voi tarjota Jumalalle mitään. Armo tarkoittaa sitä, että Jumala tulee kadotetun syntisen luokse ja tekee tämän puolesta kaiken sen, mitä Jumalan laki ja pyhyys vaativat. Armo ei ole yrittämisestä annettu palkinto. Sen sijaan se on pimeyden rakastajan nostamista elämän tielle. Se on enemmän kuin ryysyisen kerjäläisen korottamista kuninkaan pöytään. Armo on siis aina ymmärrettävä suhteessa Jumalan pyhyyteen. Joka kerta, kun puhumme Jumalan armosta, se viittaa Jeesuksen Kristuksen sovintokuolemaan. Sillä ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antoa. Armo on sitä, että ansaitsemamme oikeudenmukainen rangaistus on kohdannut meidän sijastamme toista. Toinen, eli Jeesus Kristus, on kuollut meidän kuolemamme. Meille on ilman omaa ansiotamme annettu paikka taivaasta Jumalan luota. Armo on siis armahdusta. Mutta miksi Jumala tahtoo näin armahtaa syntistä ihmistä? Syytä ei ole löydettävissä ihmisestä, vaan yksin Jumalasta. Jumala rakastaa luomaansa ihmistä, eikä tahdo hänen kuolemaansa. Siksi hän on valmistanut meille anteeksi annon pojassaan Jeesuksessa. Sanojen laupeus ja armo välillä on hienoinen ero, jota ei kyllä helposti huomaa. Pelastus nousee Jumalan rakkaudesta, mutta Jumala ei pelasta meitä rakkaudellaan eikä laupeudellaan. Jumala on pyhä Jumala. Siksi Raamattu sanoo, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala ei siis rakastanut maailmaa niin, että pelasti sen. Sen sijaan hän rakasti maailmaa niin, että antoi laupeudessaan maailmalle vapahtajan ja voi nyt pelastaa meidät armosta. Toinen tärkeä asia on, että pelastus ei ole vain ilmaus Jumalan rakkaudesta, vaan myös Jumalan vanhurskaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Edellä lukemani pienoisevankeliumin lisäksi tarvitsemme opastajaksi myös sen, mitä roomalaiskirjeessä 3 ja jakeessa 26 kerrotaan. Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Voidakseen vanhurskauttaa ihmisen, joka uskoo Kristukseen, Jumalan täytyy olla pyhä ja oikeudenmukainen. Hän ei voi hämärän tulen ikään kuin avata taivaan takaovea ja antaa ihmisen livahtaa siitä sisään. Sinä ja minä emme ole omassa varassamme soveliaita taivaaseen. Me olemme vieraantuneet Jumalasta. Meillä ei ole yhteyttä hänen kanssaan. Yhteys rikkoutuu jo Edenin puutarhassa, mutta Jumala on korjannut sen. Koska hänen täytyy olla oikeudenmukainen ja vanhurskas, hänen laupeutensa sai aikaan, että vapahtaja tuli maailmaan kärsimään meidän puolestamme. Ja sitä varten, että hän avaisi meille oven taivaaseen. Sen kaiken hän teki, koska hän rakastaa sinua ja minuakin. Tästä syystä Johannes voi nyt kirjoittaa isältä tulevan armon, laupeuden ja rauhan olevan meidän kanssamme. Kun ihmisellä on Jumalalta tullut armo ja laupeus, hänellä on silloin myös rauha. Se ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee Jumalan lapsen sydämen. Jumala ei muuta näitä suuria totuuksia milloinkaan miksikään. Hän ei totea huomenna, että koska yleinen mielipide näyttää menevän eri suuntaan, niin muutetaanpa näkemystä. Jumala ei ole tuuliviiri. Johannes päätti tervehdyksensä sanoihin totuudessa ja rakkaudessa. Armo, laupeus ja rauha tulevat kristityille isältä ja pojalta totuudessa ja rakkaudessa. Myös tässä kohtaa Johannes eroaa tervehdyksessään Paavalin, mutta myös Pietarin, Jaakobin ja Juudaksenkin kielenkäytöstä. Edellä on tullut jo esiin, että jos totuus ja rakkaus näyttäisivät joutuvan ristiriitaan keskenään, silloin on noudatettava totuutta. Tämä sääntö suojelee harhaopeilta. Kristillinen rakkaus ei ole siis sokeaa, joka uskoo tutkimatta kaikkeen mahdolliseen. Siksi Johannes jatkossa kehottaa varomaan väärän opin tuojia. Mutta jos ja kun kristitty vaeltaa totuudessa, se yksin ei riitä kristilliseen kutsumukseen. Kristityn kilvoitukseen kuuluu kaikkien lähimmäisten ja erityisesti toisten kristittyjen rakastaminen. Siksi kristityn elämää leimaa sekä totuus että rakkaus. Totuus ilman rakkautta on lopultakin julmuutta, ja toisaalta rakkaus ilman totuutta johtaa varmasti ihmisen harhaan. Alkutervehdyksen jälkeen Johannes siirtyy varsinaiseen viestiinsä, jakeessa 4. Ilahduin suuresti, kun havaitsin lastasi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Johannes aloitti kirjeensä tervehtimällä valittua äitiä. Viime kerralla totesinkin jo, että Johannes hyvin todennäköisesti tarkoitti tällä ilmaisulla koko sitä seurakuntaa, jolle hän kirjeensä osoitti. Näin ollen lapset ovat kyseisen seurakunnan jäseniä. On tietenkin mahdollista, että seurakunta kokoontui varakkaan naisen kodissa, jolloin Johanneksen sanat ovat tietenkin voineet viitata myös todelliseen naiseen ja tämän lapsiin. Varsinainen kirje alkaa kiitosten kertomisella. Vastaavalla tavalla Paavalikin toimi useimmissa kirjeissään. Näin nämä apostolit kertovat aluksi siitä hyvästä, jonka ovat vastaanottajissa havainneet. Kiitosten antamisen perusteena Johannes näkee totuudessa pysymisen, mitä hän siis voimakkaasti korostaa muutenkin tässä kirjeessään. Hän on jostakin saanut selville, että kirjeen vastaanottajien joukossa oli ihmisiä, jotka elivät totuuden mukaisesti. Se tarkoittaa uskomista Herran Jeesuksen neitseestä syntymiseen, hänen ristiin kuolemaansa ja ylösnousemiseensa sekä vaeltamista tämän uskon mukaisesti jokapäiväisessä elämässä. Johannes kuvaa kristityn elämää oikeastaan polkuna tai tienä, jota pitkin vaelletaan. Puhe isän käskyn mukaisesta elämästä tarkoittaa juuri sillä tiellä kulkemista, eli Jeesukseen Kristukseen uskomista. Tämän Johannes ilmoittaa ensimmäisen kirjansa luvussa 3 jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Tämä on siis Jumalan käsky. Ja siksi tieltä poistuminen on Herran Jeesuksen hylkäämistä ja torjumista. Siksi Jumala käskee meitä uskomaan Herraan Jeesukseen, koska muuta tietä pelastukseen ei ihmiskunnalle ole ilmoitettu. Ilo on siinä, että Jumalan ilmoittama pelastustie vie varmasti perille, sillä Jumala ei valehtele.
1: Aamen, näin vakuutti Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen toista Johanneksen kirjettä ja ensimmäistä lukua. Otsikossa kehotetaan, älä eksy. Edellä on tullut jo esiin, että jos totuus ja rakkaus näyttäisivät joutuvan ristiriitaan keskenään, silloin on noudatettava totuutta. Tämä sääntö suojelee harhaopeilta. Kristillinen rakkaus ei ole siis sokeaa, joka uskoo tutkimatta kaikkeen mahdolliseen. Siksi Johannes jatkossa kehottaa varomaan väärän opin tuojia. Mutta jos ja kun kristitty vaeltaa totuudessa, se yksin ei riitä kristilliseen kutsumukseen. Kristityn kilvoitukseen kuuluu kaikkien lähimmäisten ja erityisesti toisten kristittyjen rakastaminen. Siksi kristityn elämää leimaa sekä totuus että rakkaus. Totuus ilman rakkautta on lopultakin julmuutta, ja toisaalta rakkaus ilman totuutta johtaa varmasti ihmisen harhaan. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Minun aarteeni -nimisen kappaleen Niina Åströmin esittämänä. Pysytään tänäänkin sillä ihan ihka oikealla taivastiellä. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.
3: Jos

0: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Pyyntömme eivät useinkaan toteudu juuri siten ja silloin kuin ajattelemme. Eivätkä vastauksetkaan ole kovin suoraviivaisia. Paavali pyysi 20 vuotta, että pistin otettaisiin pois hänen ruumiistaan, mutta sitä ei otettu. Hän joutui tyytymään heikkouteen ja heikkoudessa ilmi tulevaan Jumalan armoon. Hiljaisina aikoina on hyvä opetella murheiden Herran päälle heittämisen taitoa. Aivan kuten Jeesus Getsemanessa. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Rukoilija saa kyllä rohkeasti kertoa Herralle, mitä hän itse haluaa ja toivoo. Mutta jaloa on taipua aina sittenkin Jumalan tahtoon.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, Ilkka Puhakka tässä. Lähde tähän siunattuun päivään näillä sanoilla. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun Elämänsana-seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
1: Halki kylä, pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset tapahtuivat vain minuutin sisällä toisistaan. Järjestykset romahduttivat rakennuksia maan pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeri Diosdado Cabellon mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Maanjäristykset tuntuivat naapurimaa Kolumbiassa asti.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää. Jos oli eilen monin paikoin sadepäivä, tänään on sitten tuommoinen vaihtelevan pilvinen päivä. Maan länsiosan yli liikkuu kuurosateita idän suuntaan, mutta sateet ovat vähemmänlaisia. Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuva tuommoinen sadekuuroalue yleistyy iltapäivällä ja myös ukkosta voi esiintyä siinä samalla. Eli Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuu alue, jossa voi sitten hajanaisia sadekuuroja tänään tulla. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 16-21 asteeseen. Koillismaalta Pohjois-Lappiin hiukan viileämpää, siellä 11-16 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan keskiosassa, lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: 6:45 räpsähtää kelloon aivan hetkisen kuluttua. Matias täältä toivottaa Radio Dayn studiosta aurinkoisen Helsingin keskeltä sulle oikein mukavaa huomenta. Eilen aloitettiin sadepäivän keskeltä täällä pääkaupungissa. Tänään se aurinko on ainakin palannut tänne. Ja tuossa kun katselin noita Forecan säätietoja, niin

0: tiistaisi täällä tuossa viime viikolla toivon torstain tunnelmia välittää, mutta mennään ihan kaksin kappalein. Tänään sitten Miikkis ja Matias sun seurana täällä. Onko nämä sitten jonkinlaiset etkot, mitä tässä vietetään tämä ensimmäinen tunti? Ainakin radiohartautta ja Raamattu avaimia. Yritin tunkea samaan lauseeseen. Siitähän ei mitään tullut, mutta niitä minä sinulle tarjoan hetken kuluttua. Radiohartaus tänään jälleen 7.50. Sami Hartikainen pääsee Turusta ääneen hartaudessa. Ja Raamattuavaimissa tällä viikolla opettaa Leo Brenner. Ohjelmajuontaja Mika Järvinen kertoo meille hetken kuluttua, että mitä siellä onkaan tarjolla. Vaan mennään Raamattuavainten pariin maksettujen viulujen hienolla tulkinnalla kappaleesta Sydämemme laulaa. Vähän semmoista mukavaa rytmiä heti tähän aamun alkajaisiksi. Oikein erinomaista torstai-huomenta sulle.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: naamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Hyvää torstai-aamua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainohjelmaa. Minkälaista olisi viettää koko kesä merillä? No, semmoinen pohdinta ei kyllä liity tähän teemaan yhtään millään tavalla, tai ainakaan itse en keksi millä tavalla liittyy. Jos keksit, niin saa kertoa. Nimittäin Leo Brennerin opetussarja on tälle viikolle Kristus kanssamme. Ja tämän päivän opetus on rinnalla kulkeva Herra, itse totuus.
3: Edellinen opetus päättyi Jesajan ihmeelliseen profetiaan, joka vuosisatoja ennen Betlehemin ja ensimmäisen joulun tapahtumia ilmaisi, että neitsyt tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan, ja pojan nimeksi tulisi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Uudessa testamentissa erityisesti Johanneksen evankeliumin alku toistaa tätä sanomaa. Luen Johanneksen evankeliumista sen ensimmäisestä luvusta, jakeet 1-5 ja jakeen 14. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Evankeliumikirjoista ei käy ilmi, että Maria ja Joosef olisivat antaneet Jeesukselle useampia nimiä. Kuitenkin tuohon aikaan oli hyvin tavallista, että sama henkilö tunnettiin myös lisänimillä. Joka tapauksessa nimet Jeesus eli Yeshua ja Immanuel kertovat kantajastaan äärimmäisen paljon. Jeesus tarkoittaa, että Herra tai Jumala pelastaa. Immanuel sen sijaan tarkoittaa, kuten jo viittasin, Jumala meidän kanssamme. Kun luemme evankeliumeita, saamme tutustua Jeesukseen, joka todella kulkee ihmisten kanssa, kohtaa heitä, pysähtyy heidän luokseen, auttaa, parantaa ja opettaa heitä. Hän on, kuten Johannes äsken luetuissa jakeissa sen muotoili, täynnä armoa. Joskus kuulee sanottavan, että maailman uskonnot ja niiden pyhät kirjat julistavat pohjimmiltaan samaa ja yhteistä sanomaa. Sanotaan, että kaikki eri uskonnot ovat vain erilaisia polkuja saman Jumalan luokse. Rohkenen jo pienen ja vajavaisen raamattutuntemuksen perusteella olla eri mieltä. Siinä missä muut uskonnot opettavat, että ihminen omilla teoillaan pystyisi tyydyttämään Jumalaa ja ansaitsemaan mukavan paikan rajan tuolla puolen, Raamattu on lohduttomasti realistisempi ja totuudellisempi. Sen sanoma on, että ihminen ei kerta kaikkiaan tähän kykene. Ihmisellä on yhtäältä tapana yliarvioida oma moraalisuutensa ja kyvykkyytensä, ja toisaalta aliarvioida oma turmeltuneisuutensa. Raamattu palauttaa meidät totuudellisesti maan pinnalle ja kertoo, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle kuitenkin mahdollista. Mieleeni tulee minulle kerrottu hauska ja samalla vaarallinen tapaus lapsuudesta. Kotimme lähellä oli kaksi paikkaa, jonne ei lapsi saanut mennä. Joki yhdellä puolella ja vilkas maantie toisella. Noin 2-vuotiaana olin kova potkumopoilija ja lähdin vanhempien tietämättä mopoajelulle. Äitini oli tietenkin hädissään, kun ei löytänyt minua, ja varmasti rukouksien siivittämänä juoksi ensin joelle, sitten maantielle etsimään. Kun äiti lopulta löysi minut naapurin herttaisen pariskunnan kodista, hän komensi ja opetti, ettei tielle olisi saanut mennä. Silloin olin äidille kirkkain silmin vasta-argumentoinut, että olin ajanut naapureiden luokse tarkasti ja turvallisesti pitkin maantien keltaista viivaa. Vaikka arviointikykyni on saattanut noista ajoista kehittyä, tarvitsen edelleen ehkä jopa enemmän kuin aiemmin, totuutta itsestäni. Johanneshan sanoi Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa, mutta myös totuutta. Kanssa kulkevan evankeliumeiden Jeesuksen kohdalla nämä maksiimit kohtaavat täydellisesti. Kun Markuksen evankeliumin toisessa luvussa Jeesuksen luokse tuotiin halvaantunut mies, vapahtaja totuudellisesti paljasti, että miehen suurin ongelma ei ollutkaan liikkumaton keho, vaan sydämessä vaikuttava synti. Hän antoi miehelle synnit anteeksi ja osoittaakseen valtuutensa tähän vielä paransi miehen kehon niin, että tämä taas saattoi kävellä. Ellei tämän pienen opetushetken aika olisi hyvin rajattu, voisin tässä samassa yhteydessä luetella lukuisia Jeesuksen kohtaamia ihmisiä, joille vapahtajalla oli aikaa ja joille hän puhui ikuisen elämän sanoja. Nyt kuitenkin päätämme opetuksen tähän. Seuraavassa ja tämän opetussarjan viimeisessä jaksossa perehdytään vielä lyhyesti siihen, mitä Kristus tekee juuri tällä hetkellä meidän puolestamme.
2: Siinä opetti Varsinais-Suomen kansanlähetyksen piirijohtaja Leo Brenner. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Varsinais-Suomen alueella kansanlähetyksellä tapahtuu, niin myös kesällä. Mutta mitä? Niin mistä se selviää? Niin se selviää sillä tavalla, että kun käyt katsomassa nettisivuilla vskl.fi, eli Varsinais-Suomen kansanlähetys, niin siellä löytyy tapahtumakalenteri. Sitten siellä on myös sivu, siellä ihan ylhäällä lukee sellainen kohta kuin tule mukaan. Niin sieltä löytyy myös erilaisia juttuja, mitä tapahtuu. Eli kannattaa käydä katsomassa, mihin voisi lähteä mukaan ehkä jo näin kesällä. Tutustu tarkemmin siis osoitteessa vskl.fi. Huomenna Leo Brenner jatkaa tätä Kristus kanssamme opetussarjaa aiheella Kanssamme esirukoilijamme Jeesus ja Pyhä Henki. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi!
0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. Dayplus.fi/tilaus.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kiivaasti soitin tuota rumpukomppia ilmarumpujen muodossa täällä mukana, että mä sen kahvit kaataa pöydälle. Vältyttiin siltä vahingolta. Tuo oli Desperate-timinen kappale. Asialla siinä oli Jamie McDonald ja Lauren Daigle. Jälkimmäinen on saattanut tulla tutuksi nimenä vähintäänkin Radio Daystäkin. Tässä vuosien varrella Lauren Daigle on tarjollut toinen toistaan hienompia kappaleita. Mutta tuo Jamie McDonald, hän on ehkä vähän jäänyt tuntemattomammaksi nimeksi. Julkaisi debyyttilevynsäkin tämän vuoden puolella, mutta hän on siis muusikko, laulaja, ihan ammattilainen, vieraillut aiemmin aika monien nimekkäiden gospel-artistien biiseissä, kuten vaikka Toby Mac tai Anne Wilson tai Zach Williams. Siinä on kaikki kolme semmoisia, jotka tekee aika hienoa uraa edelleenkin, varsinkin tuolla Amerikan maalla. Jamiella on mielenkiintoinen elämän tarina. Hän on puhunut avoimesti rankasta menneisyydestään. Muun muassa ollessaan 15-vuotias hänen isäpuolensa heitti hänet ulos kotoa osittain siksi, että hän halusi tehdä musiikkia ja laulaa. Ja teini-iässä se vei sitten muun muassa huumeiden käytön pariin ja hän lopetti koulut 16-vuotiaana. Asui Los Angelesissa ajoittain kodittomana huonoissa piireissä, jossa ympäriltä kuoli ystäviä vasemmalta ja oikealta yliannostuksien tai päätyi vankilaan. Ja kun hän väsyi siihen elämään riittävästi, hän alkoi etsiä jotain uutta suuntaa, jotain on oltava. Hän löysi Jeesuksen ja siitä tuli keskeinen osa elämää ja sen jälkeen uusi suunta aukesi. No, hän on myös eriskummallinen artisti siitä syystä, että läpimurto on tullut sitten vasta reilu nelikymppisenä. Että jos paikkaasi etsit edelleen, oot sitten minkä ikäinen tahansa, olkoon se rohkaisuna, että monen reitin, monen mutkan kautta se voi viedä. Tie ei tarvitse mennä niin pohjamutia myöten niin kuin Jamie, mutta se, että jos tuntuu, että oma kutsumus edelleen on silleen, että se on jossain tuolla, mä en ole vieläkään sitä löytänyt, niin et ole mitenkään välttämättä väärässä paikassa silti nytkään. Se voi olla, että se hetki ja aika koittaa vielä. Tällä tsemppipuheella lähdetään jatkamaan aamua. Katkon jälkeen löytyi Jaakko, jonka väittäisin kyllä, että hän on oman paikkansa vuosikymmenten aikana löytänyt, vaikka välillä harhailee, välillä Helsinki-Dakar. Herra, sinun käsissäsi, hän tuumaa tuossa katkon jälkeen. Ja sitten aamujuontaja tuumaa onnitteluita päivän sankareille. On aika jälleen kurkistaa, ketkä saavat nimipäivä ja syntymäpäivä onnen tänään, 25. päivä kesäkuuta. Näihin palataan ihan hetken päästä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
9: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
10: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
11: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norinkylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
10: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
12: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia,
13: Uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
14: Kenestä henkilöstä on kyse?
15: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta?
14: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
16: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
17: Mä arvaan, että olisi kyse Lauri Markkas.
14: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
18: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
14: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: 7.31 kellossa Matias täällä studiossa. Sulle hyvää huomenta toivottamassa ja kertomassa, että nyt on aika katsoa päivän sankarit. Ortodoksi kalenterista, kun katsotaan nimipäivän sankareita, niin tyhjää on siellä tänään. Ja lyhyt on myöskin almanakkamme, joten varauksettomat ja sitäkin korostetummat onnet ja onnittelut saa tänään Uuno. Ja myöskin Uuno sitten yhdellä uulla. Uno, Uuno. Ja myöskin Uuna-nimi löytyy. Se menee vielä epävirallisten nimien puolelle, mutta jos sellainen sieltä löytyy vaikka vastaanottimen toisesta päästä tai lähipiiristä, niin yhtä kaikki onnea. Miehen nimi Uuno on yleensä liitetty latinan kielen sanaan unus, joka merkitsee yhtä tai ainoaa. Uno tai Uuno on tunnettu etunimenä lähinnä Pohjoismaissa ja Virossa. Suomessa Viron tavoin suosittu pitkävokaalista nimiä sua Uuno, joka oli meillä almanakassa ensin jo 1900-luvun alussa ja teki sitten paluun 1950. No, kuuluisimpia Uunojamme lienee esimerkiksi runoilija Uuno Kailas. Ja tulee sitten eräs fiktiivinenkin Uuno tässä mieleen, koko kansan turhapuro. Yhtä kaikille Uunoille oikein paljon onnea tänään, siis 25. päivä kesäkuuta. Ja siis tätä tietoa minulle antaa nimien päivät Minna Saarma Paukkalan kirja, josta tuota nimitietoa äsken jaoin. Synttärit, jos tänään napsahti tähän, niin synttärikaimoja on muun muassa Antoni Gaudi, katalonialainen arkkitehti. Sagrada Familian, jos joskus olet nähnyt paikan päällä tai sitten vaikka kuvista, siis sen, mistä sanotaan, että rakennetaan kuin Sagrada Familia. Se on tämän päivän se, että rakennetaan kuin Iisakin kirkkoa. Se katolinen basilika Barcelonassa, joka nyt sitten ilmeisesti näyttäisi vihdoin olevan tulossa valmiiksi. Ja tänä vuonna tulee Gaudin kuolemasta 100 vuotta. Ja mä ymmärsin, että siinä oli jonkinlainen vähän niin kuin motivaattori siihen, että projekti on edennyt aika vauhtia nyt viimein. Mutta pitkään sitä on tehty 1800-luvulta lähtien ja näyttäisi, että jonkin asteisesti valmista saattaisi jopa tulla. Brittiläinen kirjailija George Orwell, oikealta nimeltään Eric Arthur Blair, eli jos vuonna 1984 niminen teos tai Eläinten vallankumous on tuttu, niin nehän on Orwellin teoksia. 84 on muuten semmoinen, kun sitä lukee tänä päivänä, niin voi tulla vähän puistattava olo. Siinä on nimittäin hämmentävän täsmällisiä kuvauksia 2020-luvun elämästä. En tiedä, oliko Orwell sitten minkä sortin profeetta, mutta kirjoja kirjoitti ja niistä tutuksi tuli. Sitten yhdysvaltalainen kirjailija, kokki, jo valitettavasti edes mennyt Anthony Bourdain, täyttäisi muuten tänään 70 vuotta, telkkarista tuttu. Sitten mäkihyppääjä, olympiavoittaja Jari Puikkonen on siellä. Toinenkin mäkihyppääjä Sveitsin puolelta, Simon Amman, ja sitten norjalainen maastohiihtäjä, olympiavoittaja, huulirasvakohuistakin tutuksi tullut Therese Johaug siellä listassa tällä päivämäärällä syntyneissä. Mainitaan vielä ehdottomasti George Michael, kreikkalais-brittiläinen laulaja, Wham-yhtyeestä aikanaan tutuksi tullut. Ja 1963 on syntymän vuosi hänelle, jos täällä vielä olisi, niin eikö se sitten semmoinen 63 tulisi mittarin Michaelille. Mutta siinä niitä synttärikaimoja, jos sinä tänään juhlit, niin minä otan osaa niihin juhlallisuuksiin kahvikupin ääreltä ja toivotan oikein paljon onnea ihan kaikille tänään merkkipäivänsä viettäville. Ja jos se on sitten ruusujen täyteinen hääpäivä, joku tasakymppi tai muuta, niin yhtä kaikki onnea tänään kesäkuisena, toivottavasti aurinkoisena päivänä. Ja ihan kaikille tänään torstaina mä toivon täyteistä torstaita. Jos on George Orwell saanut jonkinlaista näkijän roolia ja kai jonkinlaista profeetan viittaakin istutettu hänen kirjojensa vuoksi, niin kyllä mä sanoisin, että Jukka Leppilampikin jonkinlaista kulmaa haki jo vuonna 1984, kun hän tuumasi, että Jumalan valtakunta tulee. Mitä se sitten tarkoittaa tänä päivänä? Siinä olisi varmaan aika paljon erilaisia teologisia tulkintoja. En mene niihin, mutta soitan tuon klassikkokappaleen reilu 40 vuoden takaa.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Leppilamme Jukka kuultiin hetki sitten Jumalan valtakunta tulee vuodelta 1984 ja tuossa äsken rytmiä meidän torstaihin löi The Brooklyn Tabernacle kuoro. Thank you todettiin laulussa. Kiitosten kanssa jatketaan tästä aamua eteenpäin. Katkon jälkeen tulossa musiikkia vielä Glow-festivaalissa paluun yli 10 vuoden jälkeen lavoille tekevä Idän ihmeet. He tuumaavat sopivasti aamulähetyksen nimeäkin siteeraavasti, että herätys Jumala. Ja sen jälkeen on radiohartauden vuoro. Hartaudessa ääneen pääsee Elämänsana-seurakunnan pastori Turusta, Sami Hartikainen. Tätä kaikkea tulossa siis vielä ennen kello 8 uutisia.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
8: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
7: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797 37.
9: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimi on Sami Hartikainen ja tulen Elämänsana seurakunnasta. Mitä Jeesus teki? Jeesus kysyi ihmisiltä kysymyksiä ja hän janosi tietoa ihmisestä. Ja tänäänkin Jeesus kyselee, mitä sinulle kuuluu, mikä on sinun ilosi tai mikä on sinun surusi, mitä sinulle kuuluu. Hän haluaa kuulla sinua ja hän kuuntelee sinua. Rakastava ihminen kuuntelee lähimmäistään. Jeesus kysyi sokealta, mitä sinä haluat, että minä tekisin sinulle? Jeesus kysyi omilta opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Jeesus keskusteli syntisen naisen kanssa kaivolla ja hän sanoi, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Usein Jeesuksesta yritettiin löytää aihetta syytöksiin, mutta Jeesus vastasi vihamiehiensä vaikeisiin kysymyksiin kysymyksellä ja hän vaiensi heidät. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus ei itse uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Se kertoo jotakin Jeesuksen rakkaudesta. Hän on kiinnostunut ihmisestä, hän on kiinnostunut sinusta. Hän haluaa kuulla sinun vastauksesi, vaikka hän tietää jo kaiken sinusta. Rakkaus kuuntelee. Vaikka Jeesus tiesi kaiken, hän halusi kuunnella meitä. Jeesus ei koskaan keskeytä, tai Jeesus ei koskaan tuo omaa mielipidettä asiaan, tai Jeesus ei tuo valmista ratkaisua, vaan hän haluaa kuulla sinun äänesi. Tämä kertoo rakkaudesta. Hän antaa ihmisten ilmaista itseään hänelle. Jeesus huomioi asioita, jotka ovat pinnan alla. Jeesus näkee ne asiat, joita kukaan muu ei tiedä. Hän kuuntelee, mitä sinä juuri nyt tarvitset. Hän kuuntelee meidän syvimpiä tarpeita, asioita, jotka on muilta salassa. Hän kuuntelee ihmisten kipuja, heidän suruja. Hän haluaa kuulla sinua. Kerro Jumalalle se, mitä sinä et voi ehkä toisille kertoa. Jumalan rakkaus parantaa sinut. Mä haluan, että me voitaisiin tänään rukoilla yhdessä ja siunata tätä päivää, joka Herra on antanut meille. Raamattu sanoo, että me voimme huutaa avuksi häntä ahdistuksen päivänä, niin minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Niin kiitetään taivaallinen Isä, että tänäänkin sinä kuulet meidän tarinamme. Kiitos Herra, että me voimme tuoda sinulle meidän surumme, mutta myös meidän ilomme. Ja me kiitämme, että me saamme siunata tämän päivän Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Hartaudessa oli äänessä Elämänsana seurakunnan pastori Sami Hartikainen. Tämän puolestaan voit vielä huutaa hänen nimeään. Asialla lukematon määrä hienoja artisteja Miri Rantiosta Katja Kankaaseen.

0: Radio Dayn herätys.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
4: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
5: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
6: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
5: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
7: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. 5. Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Rutte puolusti NATO-maiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita nousi ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana. Rutte kommentoi tapaamisen jälkeen toimittajille, että Trump on täysin sitoutunut NATOon ja että Yhdysvallat suojelisi Eurooppaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on suljettu maanpäälentokenttä maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen takia. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Rodriguez on julistanut Venezuelaan hätätilan sen jälkeen, kun 2 voimakasta maanjäristystä ravisteli maata paikallista aikaa keskiviikkoiltana. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan samalla alueella tapahtuneet järjestykset olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Näiden jälkeen on havaittu yli 20 jälkijäristystä. Rakennusten kerrotaan romahtaneen pääkaupunki Caracasissa. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole tietoa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää. Vaihtelevan pilvinen on torstai-päivä tänään. Maan länsiosan yli liikkuu kuurosateita idän suuntaan ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuvalla alueella sadekuurot yleistyvät iltapäivällä ja myöskin ukkosta esiintyy. Lännen ja luoteen välinen tuuli on tässä torstassa heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään 16 ja 21 asteen välillä, Koillismaalta Pohjois-Lappiin 11-16. Yöllä idässä voi tulla vielä joitain sadekuuroja ja lämpötila koko maassa ensi yönä 7 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroituksiakin on tänään ja maastopalovaroitus on voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
8: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
10: 7:03 kellossa torstainen aamulähetys tässä rullailee ja kai tätä voi hiljalleen ruveta kääntämään asentoon nimeltä Toivon torstai. Nimittäin studioon on ilmestynyt myöskin Miikka-Pekka Heikkilä. Huomenta miehe.
11: No oikein hyvää huomenta. Täytyy kääntää ihan hullun kovaa tänään jotenkin toivoon suuntaan.
10: Ajaa.
11: Eiku täytyy.
10: Ai mä ajattelin, että sä sanoit, että sun täytyy.
11: Mä voin ihan hyvin tuota. Okay. Miten sinä voit?
10: Ei kyllä tää tässä ihan rullailee. Niin huomenna kohti kesäjuhlia ja ojennan jälleen täällä vetovastuun sinulle. Niin
11: kas kummaa, tämmöinen rehtipoika paikalla aina. Joo. Silloin, kun suurvisiiri on jossain muualla maakunnissa viihdyttämässä.
10: No katsotaan, onko huomenna kissa poissa ja hiiret tanssii pöydällä. Voitte sitten, hyvät kuulijat, raportoida minulle, että mitä täällä tapahtui, koska sekä perjantain että maanantain isäntä istuu tuossa vieressä. No, mutta tänään pitkästä aikaa ollaan täällä kimpassa. Pari viikkoa ehti taukoa ja tähän väliin tulemaan. Mutta
11: kyllä mä vähän kaipailin, kun tässä näin, niin hyviä uutisia kertoo, ja sitten kukaan ei pallota takaisin niin kuin joko silleen vastapalloon tai myötäpalloon, en mä tiedä, onko semmoisia palloja, mutta joka tapauksessa mukava teettä tänään sun kanssa.
10: Joo, tyhjyyteen kerroit, mutta voin sanoa, että sillä tyhjyydessä on aika paljon ihania kuuntelijoita. Tänäkin aamuna, kiva kun oot siinä, 11 asti me ollaan täällä sua varten ja sun kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Usko saakoon hehkua, BG ja Jippi Jyyt oli siinä äänessä. Päivän blogia se tietäisi seuraavaksi, kello on 8.13. Mikkis ja Matias täällä studiossa. Toivon torstai rullaa. Toivon torstai is back. Toivon torstai on selkeä.
2: Fuli täydellä kahden miehen miehityksellä.
1: Juuri näin. Ja kiva olla tässä. Hetkinen, mulla oli joku hyvä ajatus liittyen tuohon päivän blogiin. Siis Eero Hietala on siellä äänessä. Apostoleista hän on tässä tämän vuoden aikana. Meinaa muuten vieläkin tulla jostain syystä sanana, että alkuvuoden aikana.
2: Mm-hmm. Joo.
1: Nyt ollaan kuitenkin niinku puolivälissä vuotta.
2: Niin, mutta alkupuolisko sitten tulee loppupuolisko.
1: Niin, että jos mä elokuussa puhun edelleen alkuvuodesta, niin sit pitää huolestua.
2: Tyyli jo ensi viikolla kun puhut, niin sitten niin. Onkin jo puoli. Kasvuusi kääntynyt.
1: Okei, eli tänään saa vielä sanoa.
2: Okei,
1: no alkuvuoden aikana Eero on puhunut apostoleista ja tänään jälleen on uuden apostolin esittelyvuoro. Ja meille blogi on lähetetty kuulemma helteisestä Lontoosta. Ja mä tuossa kattelin vähän säätietoja, että kun täällä Suomessa on se hyvä kuin parikymmentä. Mm-hmm. Eilenkin tästä mainitsin, että mä tiedän tälläkin hetkellä, että tuolla on esimerkiksi Etelä-Euroopassa tai siellä Brittien saarilla paljon sellaista väkeä, joka vaihtaisi koska vaan tähän ilmastoon, mikä meillä täällä on. Yksi sukulaisenikin työskentelee siellä Englannin maalla ja pisti kuvan, että 38 tänään ei ole ilmastointia toimistossamme. Että kyllä tässä tärkenee.
2: Kyllä tälleen näin hyvin lämminverinen kuin on ja mulla on hyvä äärisverenkierto tulee hyödyksi sitten talvisin, mutta tälleen kesäisin mä olen aika tyytyväinen sekä tästä 21 asteen lämmöstä, plus että täällä meidän toimistolla on aina tosi hyvä ilmastointi.
1: On. Mieti, kun täällä olisi sellainen. 38 ei ilmastointia, niin voin sanoa, että hikiset veljet vetäisi tässä aamun lähetystä.
2: Kuuluisi vähän jotenkin varmaan semmoinen pienenä puuroutumisena, mutta Eero Hietala ei ole puuroutunut
1: laisen. Mutta tämä lätinä kuuluisi kuin hikivalu.
2: Kyllä. Tuommoisia mielikuvia koitaan olla miettimättä. Mutta Eero Hietaralla ei puuroutunut laisinkaan puheen.
1: Ei puuroutunut. Ja apostoli Johannes on tänään tuo apostoleista. Oliko se sitten, että kaikista rakkain vai?
2: Taisi olla ainakin omasta mielestänsä.
1: Lähdetäänpä kuuntelemaan, mitä Eero haluaa apostoli Johanneksesta meille kertoa 3 minuutissa.
3: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
4: Koulussa valitsin aina paikan takarivistä, koska siellä pystyi rauhassa tekemään kaikenlaisia ilkitöitä. Oli mahdollista jutella kavereiden kanssa ilman, että opettaja huomasi, ja vaikkapa heitellä toisia oppilaita paperitolloilla. Surkea käytökseni jatkui koko peruskoulun ajan. Ensimmäisellä luokalla istuin enemmän jälkiistunnossa kuin kukaan muu. Yläasteella sytytin luokkahuoneessa papereita palamaan ja esimerkiksi kätkin opettajan piirtoheitin kalvot. Olin tuskin kenenkään opettajan silmissä se kaikkein rakkain oppilas. Minua on askarruttanut opetuslasten käytös viimeisellä ehtoollisella. He ryhtyvät kyselemään Jeesukselta, kuka heistä on suurin. Kysymys on erikoinen, jopa tyhmä. Herää kysymys, olivatko opetuslapset sen fiksumpia kuin minä koulussa? Jeesus vastaa heille, että joka on joukossanne suurin, hänen on oltava kuin nuorin, ja että palvelija on korkea-arvoisempi kuin palveltava. Erikoista on, että Johanneksen evankeliumi kertoo, että Jeesuksen silmissä yksi opetuslapsista oli ei suurin, mutta rakkain. Tämä tuntuu epäreilulta. Miksei Jeesus rakasta kaikkia samalla tavalla? Ja miksi opetuslapset kyselevät tällaista? Raamattu ei kerro, kuka tämä rakkain apostoli oli, mutta perinteisesti on ajateltu, että kyseessä on evankeliumin kirjoittaja Johannes. Hänen kirjoittamanaan pidetään myös 3 Johanneksen kirjettä ja Johanneksen ilmestystä. Johanneksella oli aikaa kirjoittaa, koska tradition mukaan hän oli ainoa opetuslapsi, joka ei kokenut marttyyrikuolemaa. On houkuttelevaa ajatella, että Johanneksen säästyminen väkivaltaiselta kuolemalta johtuu siitä, että juuri hän oli Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Todellisuudessa Jeesus rakasti jokaista opetuslastaan ja hän rakastaa jokaista meistä. Mitä evankeliumin kirjoittaja tarkoitti rakkaimmalla opetuslapsella, emme varmuudella tiedä. Mutta sen tiedän, etten ole enää noista kouluaikojen tyhmyyksistäni millään tavalla ylpeä. Paljon arvokkaampaa olisi ollut olla opettajan rakkain oppilas. Ehkä opetuslapset sittenkin olivat minua fiksumpia. Heidän käytöksensä viimeisellä ehtoollisella on hieman tökeröä, mutta heidän tarkoitusperänsä on hyvä. He haluavat rakastaa Jeesusta. He haluavat, että Jeesus rakastaa heitä.
3: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
1: Se oli Eero Hietala päivän blogissansa. Lontoosta saatiin esittely apostoli Johannekseen liittyen. Ja mä oon aina kutkuttanut jotenkin se ajatus, kun Johannes piirretään. Jos haluaa siis katsoa sitä vähän silleen niin kuin tilkalla huumoria, niin hänestä tehdään tämä kuva, että hän oli ainakin itse vakuuttunut, että hän oli kaikista rakkain. Ja hän laski päänsä Jeesuksen syliin ja oli muutenkin jotenkin tällainen. Mulla on tullut hänestä sellainen kuva, että hän on ollut semmoinen fiilismies.
2: Hyvin luultavasti ja varmaan sieltä nuorimmasta päästä, niin kuin tuossa noin sanottiinkin.
1: Kyllä vaan. Apostoli Johannes kuuluu niihin. No tuossa sanottikin, Eero sanoi siitä, että hänellä ei ollut kohtalona niin kuin monella muulla se, että olisi sitten tullut teloitetuksi tai muuten joutunut sitten hengellään maksamaan uskosta. Mutta kyllä mä jotenkin kuvittelisin, että ei se Johanneksellakaan varmaan ruusuilla tanssimista ollut.
2: Voisin kuvitella, eikä se tietyllä tapaa semmoinen myöskään hänen elämään jääminen ja muistelemaan niitä menneitä tai ystäviä, jotka ovat muuten menehtyneet, niin ei sekään ole tiedäks mikään kevyt taakka kantaa. Mutta käsittääkseni ainut näistä 12 apostolista, joka ei kohdannut marttyyrikuolemaa.
1: Joo. Sä tuossa ennen blogia intoilit jotain apostoleihin liittyen.
2: No kun just tuli vastaan semmoinen video, että missä kerrottiin siitä, että miten sanottiin Johannes sekä aramean kielellä että sitten kreikaksi. Se, niin esimerkiksi Johannes, se on tosi lähellä suomea, sit vaan J muuttuu X, niin se on se Johannes tällä tavalla. Ja sitten, mut tuolla hebrean kielellä tai sitten aramea, mitä siellä silloin puhuttiin, niin se oli Johannan esimerkiksi.
1: Johannan?
2: Joo, kyllä. Sä ehkä liitit tuonne tämmöisen pienen kurkkuäänen, niin sä ehkä sä tiedät paremmin kuin
1: mitä
2: minä.
1: Mitä tahkoit?
2: Kyllä. Markus esimerkiksi oli, muistaakseni, se oli ihan suoraan Markus kans niin kuin kreikaksi. Ja vitsi, ei just äsken muisti, mikä se oli arameaksi, mutta se oli joku voi vitsi sentään, en muista.
1: Sä kerrot sen sitten, kun se tulee mieleen.
2: Mä kerron
1: sen. Se ei ollut Marabar Serapian kuitenkaan. Hän oli puolestaan ulkopuolinen lähde siitä todisteena, että Jeesus on ollut oikea henkilö. Mm-hmm. Oikeasta henkilöstä nimeltä Jeesus Kristus todisti apostoli Johannes, ja hänestä laulaa yhä tänä päivänä monet muusikot. Niin kuin C.C. Winans, upea artisti, jolla on kyllä semmoinen kultasormi jotenkin tekemisessä. Vai onko sitten vaan siunausten sateessa? Tuntuu, että ihan sama missä C.C. Winans on mukana, niin siitä tulee jotenkin hieno projekti. Pari vuotta sitten hän julkaisi oman albumin nimeltä More Than This, ja albumin nimikko Raita on nyt seuraavana tarjolla. Todd Delaney on laulussa mukana. Kertoo laulu muuten siitä, että elä anna ihan vaan vähän, anna kaikki. Kaikki tai ei mitään. Ja kun tuossa apostoleista puhutaan ja heidän maksamastaan hinnasta, niin olisiko tämä tribuutti sitten ihan jokaiselle, joka on kaikkensa antanut.

0: Sissy Winans, Todd Delaney, More Than This-niminen laulu. Samaiselta albumilta pari vuoden takaa Sissy Winansilta. On muuten sitten levy, josta löytyy ihan himppasen tommosia niin kuin ihan Grammy-voittajan lauluja. Ja biisejä, joita tälläkin kanavalla on soinut. Joten kannattaa käydä tutustumassa, jos vaikka noita suoratoistopalveluja käytät. Holy Forever, That's My King, Come Jesus Come, nyt muutama mainitakseni. Ja muistaakseni viimeksi mainittu nappas tänä vuonna. Jonkinlaisen Grammyn alkuvuodesta.
1: Mun muistaakseni myöskin, näin myös jonkun tämmöisen kristillisen koomikon mainitsevan, että se on vähän niin kuin Chris Tomlin oli niin kuin 10-15 vuotta sitten, että tavallaan semmoinen niin kuin monissa seurakunnissa pyörinyt, mutta ei koko maailman tietoisuuteen tullut biisi, niin hän nappaa sen itselleen, tekee siitä kappaleen ja kaikki sitten, laulaa. Uff. Niin mä sanoisin, että C.C. Winans on ollut pari vuotta semmoinen niin kuin The-nimi juuri tässä toimessa.
0: Nimenomaan ja tämä, että jos on joku laulu, minkä C.C. laulaa, ja tulee se olo, että onko mä kuullut tämän joskus, jos se vasti ootkin. Ja sitten nimenomaan, niin kuin Miikki sanoi, Sisi on luonut siitä sitten sellaisen version, että se kaikuu sitten ihan Suomessa saakka.
1: Kyllä.
0: Tavoittaa myös Härmän ja Pohjolan. Täältä me tervehdimme sinua Pohjolan perukoilta härmäläisestä pääkaupungista nimeltä Helsinki, Radio Dane studiosta. Ne ei tää nyt oikeasti Härmässä, mutta jos katsotaan niin kuin ihan koko globaalissa mittakaavassa, niin voi silleen voi todeta. Hyviä uutisia, niitä me ollaan Toivon torstassa tarjoiltu. Niitä kuultiin aikanaan 9.15, mutta tässä on mennyt kaikenlaista aikataulut uusiksi ja nyt niin olisi tarkoitus aina 8:30 jälkeen tarjoilla. Jos kelloa katsot, niin huomaat, että kohta olisi sen aika. Me käydään kuuntelemassa annos kaupallisia tiedotteita ja päästetään myös Tapion Juha ääneen. Viikon vieras muuten tuosta toissa viikolta. Eks vaan?
1: Tämä on ihan totta. Kyllä, sieltä voi mennä kuuntelemaan sen. En ole hirveän montaa kertaa saanut niin sellaista positiivista ryöppyä kuin mitä oli siitä. Mutta mä tiesin, kun kutsuu tuommoisen viisaan miehen, niin mä voin olla vaan ihan hiljaa ja sanoa, että no kerpa jotain. Joo. Sitten tulee tosi hyvää, niin kyllä.
0: Muhun teki suuren vaikutuksen. Mä oon Juhalta kuullut tässäkin studiossa useita hienoja tarinoita ja rehellistä puhetta elämästä. Mutta se, miten hän puhui siitä semmoisesta luovan työntekijän tuskasta ja ahdistuksesta ja minkälaista reittiä on vaikka uutta Tulihevonen albumia tehdessä joutunut käymään, niin oli kyllä semmoinen, että vau. Ja sitten tuntui siltä, että okei, jos Juhakin puhuu tästä, niin josko se madaltaisi sitä kynnystä, aika monelle muullekin sanoo, että on vähän tuskaa tämän tekemisen kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Ei edes noilla vuosikymmenillä ja vuosilla oikeasti olla päästy semmoisesta yli, että voi olla todella vaikeaa, niin kyllä.
0: Ja miten helposti tulee se kuva Juhastakin? No sehän on semmoinen, että se herää aamulla ja siellä se taiteilijan kodissa rakentelee biisejä valmiiksi. Ne vaan syntyy tosta noin hilirimpsis ja levy on valmis, mutta ei se ihan niin mene. Jos toi tarina kiinnostaa, dayplus.fi, sieltä löytyy viikon vieras kategoriasta viime viikkoinen. Siellä on myös tämä viikkoinen, eli Diandra Flores, ja siitä me tullaan kuulemaan tuossa noin 9.30 sitten lisää ihan näin aamulähetyksenkin osalta. Hienoja muusikoita siellä on viime viikkoina vierailut. Eve ja Ossikin sieltä löytyy, ja vaikka ketä sun muuta. Käy sieltä tutustumassa, mutta älä nyt ihan vielä, kuunnellaan se Juha Tapion laulu tuossa kohta. Hän laulaa nimittäin, että tänään ollaan elossa, ja kun se on kuultu, niin me vahvistamme tämän tiedon ja jatkamme sitä iloa kertomalla hyviä uutisia. Joten Miikka-Pekka Heikkilä lähtee nyt garderobillensa kaivamaan uutisankkurin vaatteita ja vetää kravatin niin kireälle, että puhe juuri ja juuri kuuluu ja hetken kuluttua on hyvien uutisten vuoro.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Oi vielä kerran armahda.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Kyllä te hurraatte.
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikku Matin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
6: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
9: Kenestä henkilöstä on kyse?
10: Mitä sä haluat kysyä?
11: Onko alle 70?
9: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
12: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
13: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
9: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
14: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
10: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
9: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
15: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
16: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Kuissa on

vaihdan helmikuuksi. Olenko sama vai muutunko muuksi? Maaliskuun aamuissa valo on hauska.

0: Jos Juha Tapio niin sanoo, niin minä uskon sen nostaisi siltä mieltä vaikka huonot talvirenkaat, mutta on vakuuttavaa puhetta tuossakin laulussa. Kello on 8.37 herätysaamulähetys käynnissä. Toivon torstai, Matias ja Miikkis. Studiossa 11 asti sinun seuranasi ja nyt ollaan siinä aamun hetkessä, että Miikka-Pekka Heikkilä on laittanut parhaimman kauluspaitansa ja ylänappi on vedetty kiinni ja se menee aika vaivatta tuosta noin. Ja kravattiinkin on laitettu sellainen kirja, että jos ei tuosta tule se virallinen uutisankuri ääni, niin en tiedä sitten mistä. Ehkä vielä tilkka vettä päälle ja sitten mennään. On aika, toivon torstain, hyvien uutisten.
1: Radio Dayn toivon torstai. Hyvät uutiset.
2: Puolalainen striimaaja Piotr Garkowski keräsi 9 päivän aikana hyvän tekeväisyyslähetyksellään noin 59 miljoonaa euroa syöpää sairastavien lasten tukemiseen. Tästä tempauksesta tuli maailman ennätys ja lähetyksen huippuhetkiä seurasi yli 1,5 miljoonaa katsojaa. Tämä on totta. Kaikki supersankarit eivät käytä viittaa voilla. Riittää ihan webbikamera ja hyvä tarkoitus.
0: Ja Puolasta oli tämä mies?
2: Oli kyllä.
0: Okei. Aika hieno juttu. Tulee sellainen olo, että eikö kuka vaan voisi? Tai vähän silleen kuin hyvällä lailla. Että rima aika matalalle laskettu. Ei tarvitse olla niin kuin miljoonan kalustoa, että voi operoida.
2: Joku voi sitten käyttää tätä näin, että joku influenceri striimaa ja tämmöinen näin. Joku kääntää sen aika hyväksi. Kyllä mun mielestä 59 miljoonaa euroa yhdestä lähetyksestä. Fine, oli siis 5 päivää, mutta aika crazy homma.
0: Mutta paljastaa myöskin sen, että kun joku lähtee tekemään ja sitoutuu, niin sitten kyllä aika moni siinä ympärillä on silleen, että mä haluan olla mukana. Kyllä. Yleensä se vaatii sen jonkun katalyytin siihen.
2: Joo. Näin. Ollaan me se katalyytti tänään. No niin, tuli tämmöinen hengellinen käsi sydämellä juttu. No niin, toinen positiivinen uutinen. Hyvät uutiset. Suomessa luonnon ellasta ennallistaminen etenee vauhdilla. Esimerkiksi Helmi-ohjelmassa on kunnostettu soita, lähteitä, puroja, lintuvesiä ympäri maata. Ja viranomaisten mukaan erityisesti pienvesien ennallistaminen onnistui erinomaisesti vuonna 2025. Tämä suomalainen suo ei ole ehkä maailman upein nähtävyys, mutta siinä on semmoinen vahvuus, että iän myötä se vaan paranee ja paranee.
0: Joo, ja tästä kun siis se menee äkkiä poliittiseksi puheeksi, että onko tämä ennallistaminen aikataulussa vai ei, ja pitäisikö sitä olla vielä enemmän vai ei. Mutta mä sanoisin tossakin se, että tapahtuu ja että tehdään.
2: Kyllä.
0: Että se ei vaan jää puheen tasolle. Ja tommosia ohjelmia laaditaan ja niitä noudatetaan. Niin kyllä. Hyviä juttuja.
2: Ja välillä semmoiset pienet teot kuitenkin on oikeasti, kun niitä oikeasti saadaan päätökseen myöskin, eikä ole semmoisia maailman mullistavia juttuja, että nyt 2 vuodessa kaikki jutut muuttuu ja sitten meillä on paremmat tilanteet. Niin mä sanoisin, että tämmöiset pienetkin jutut, ne on aika merkityksellisiä.
0: Joo, ja ehkä täältä tuota osaamista sit voidaan siirtää niihin maihin, joissa tarvitaan myös ennallistamista.
2: Se on just näin. Viimeinen uutinen. Tämä tulee sulle jalkapallofanina. Kuule, ei lapasyöttö, vaan miksi sitä semmoinen...
0: Se voi olla semmoinen sisäsyrjäsyöttö. No niin, se vapauttaa mut boksiin ja kädet kattoon.
2: Just näin. Laitetaan kädet kattoon, sillä Jeesus on näkynyt meneillä olevissa jalkapallon MM-kisossa. Vaikka Jeesus-paidat on kiellettyjä pelaajilta, silti pelien jälkeen on usein TV-kuvassa nähty rukoukseen yhtyviä kokonaisia joukkoita. Voitto tai häviö, esimerkiksi Gaana tai Curaçaon joukkoja, ne ovat rukoilleet pelien jälkeen porukalla ja liittyypä myös Saksan joukkue tähän Curaçaon tiimin rukoukseen.
0: Joo, mun mielestä se oli vaikuttava näky. 7-1 Saksa Curaçao, mutta silti molemmat joukkueet ja halukkaat ja aika moni halukas yhdessä rukoukseen.
2: Mun mielestä ihan huikeeta. Jumalan käsi oli tää nyt tapahtuma silloin vuosikymmenten takaa, mutta ei se Jumalan käsi ole kaukana näistäkään jalkapallon kisoista.
0: Joo, ja siitä tuli itse asiassa noin 40 vuotta siitä Maradonan maalista. Ja sit nyt kun ajatellaan argentinalainen Lionel Messi, eilisen synttärisankari ja kaikkien aikojen maalikuningas jalkapallon kisoissa. Hän myös tehtyään historiallisen maalin antoi kiitoksia kunnian Jumalalle. Ja se nähtiin haastatteluissa ympäri maailmaa. Jotenkin muutenkin musta tuntuu, että se miten Jeesus saa näkyä tuolla. Ja TV-tuotannot antaa sille aikaa. Se saa viipyä siellä. Sitä ei leikata pois, että tuolla rukoillaan äkkiä kuva jonnekin muualle.
2: Niin, joo, joo.
0: Joo, aika kiva juttu.
2: Voi kertoa jostain pienestä semmoisesta kulttuurimuutoksesta mun mielestä. Tää on ehkä nyt kaikista hienoin uutinen tähän loppuun.
0: Joo, ihanaa, kun saadaan jalkapallosta ja Jeesuksesta puhua. 2 hyvää jiitä, josta kelpaa kyllä.
2: Ja Matias hymy vaan levenee.
0: Näin se menee. Siinäkö oli Toivon torstai hyvät uutiset
2: tällä kertaa? Siinä oli 3+ ekstraa vähän tähän.
0: Joo, ihanaa. Hei, näillä hyvillä uutisilla me jatketaan. Ja mitäpä olisi Toivon torstain hyvät uutiset ilman Toivon torstain hyvien uutisten virallisen epävirallista tunnuslaulua. Tässä hyvät naiset ja herrat Beike, joka vakuuttelee meille futiksen ystäville tai siitä vähemmän piittaville, että vielä toivo on.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Beike siinä asialla vielä toivo on. Hei, ihan kohta kuullaan yllätysmatto jälleen toivon torstaihin. Tarkoittaa siis sitä, että minä ja Miikkis me emme tiedä, että miksikä meitä kohta kutsutaan, mutta joku duo me jälleen ollaan ja musiikkipäällikkömme Antti Suoni on jotain miettinyt jälleen päämme menoksi. Katsotaan, millä nimellä kuljetaan sitten siitä hetkestä eteenpäin aina kello 11 asti. Sinne saakka me sun seurana ollaan. Seuraavaksi kuulet pientä infopäiväystä muistutusta puolestaan siitä, että mitä on tarjolla tänään 9.15.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
3: Sun ristisuu.
4: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
5: Mitä rakkaus?
4: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
0: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
9: 30 minuuttia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
0: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
9: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Gospel-klassikko.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn. Tartsan ja Tartsanin poika.
1: Okei, se on sitten.
2: Mä ajattelin, että on kumpi, missä on Jane, mutta okei.
1: Se jätettiin vähän roikkuun tuolle vielä. Tartsan ja Tartsanin poika.
2: Niin jätettiin jo tahallaan.
1: Okei. Eli kumpi on Johnny Weissmuller ja kumpi on, mikähän se sitten on, joka esitti sitten sitä nuorempaa.
2: Mä oon sua melkein puoli vuotta nuorempi, niin mä voin olla poika.
1: Sä voit olla. Ja sit, siinä on, koska mun mielestä se ajatus on se, että Tartsan ja Jane on viidakossa ja sitten sinne jostain syystä, oliko se joku lentokoneonnettomuus tai jotenkin, sinne päätyy se poika ja ne ottaa sen vähän niin kuin suojiinsa. Niin me otettiin sut Radio Dayn suojiin.
2: Just niin käytiin. Kyllä tässä radiohommassa mä olen ehdottomasti tämä pojan kloppi.
1: No niin, mä voin olla sitten oman elämäni. Koska siis Johnny Weissmuller niin on niin kuin... Hänestä muista joskus lukeneeni, että jos meillä on Rautavaara, eli osas musiikin, osas leffat, osas urheilun, niin Weissmuller on niin kuin jenkkien versio siitä, että niin, et jätä vähän muillekin.
2: Kyllä.
1: Mä en ole ihan semmoinen, mulla on enemmänkin, että ihan hyvä kaikessa, ei oikein tosi hyvä missään. Mä oon sitten semmoinen niin kuin keskiverto Weissmuller.
2: Joo, no moni kuulija olisi sitä mieltä, Matias, että sinne osaat monenlaista erittäin hyvin, mutta kyllä täytyy myöntää, että noi Rautavaaret ja Weissmullerit on aika ehtiviä kavereita.
1: On. Miten Tartsan maailma? Oletko elänyt sen keskuudessa?
2: No ehkä ei just tuota Weissmuller-aikaa ei ole, mutta sitten on tämä Disney-piirretty Tartsan. Mun mielestä ihan edelleenkin huipuimpia, mitä on. Ja sitten mä tiedän, mitä se meinaat sanoo.
1: Phil
2: Collinsin musaat. Ai että.
1: Siis onko hienompaa soundtrackia kuin Phil Collinsin tekemä. Ja hän teki sen monella kielellä vielä, vaikka ei osaa edes niitä.
2: Just
1: hän, niin kuin se omistautuminen täytyy ehkä tänään kuulla. Se. You'll be in my heart.
2: Oletko sä soittanut jotain niitä sun pojille?
1: On. Mutta kun se ei mene kuivin silmin, niin ei pysty. Ja sitten lapset pojat kysyy varsinkin Ruben, että miksi sä isi itket, niin ei sitten jää siihen.
2: Mennään vaan 5-10 vuotta, niin kyllä Rubenkin itkee sitten, kun tajuaa silleen, että mä olen iskän sydämessä.
1: Tartsanin poika täältä sinua näin. Mä siis tervehtii Radio Dayn herätysaamulähetyksestä. Toivon torstaista ja tuumaa, että kohtaan kello 9 uutisten aika. Ja arvaa, kuka odottaa myös 9.15 vuoroaan. Uusi henkilö tänään siellä arvailun kohteena, sitä kohti mennään. Nyt vielä Exit ja Kauneutta ja Kipua kuullaan tähän aamuhetkeen.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli torstaina aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun 72 dollariin. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormusin salmessa pitkälti seisahtui, ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin 119 dollarissa barrelilta. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau puhuu tänään Suomi-areenassa Porissa. Trudeau on tapahtuman pääpuhuja. Hänet nähdään Raatihuoneen puiston lavalla iltakuudesta alkaen. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Esillä ovat myös luottamuksen ja demokratian rooli yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana. Trudeau toimi Kanadan pääministerinä vuosina 2015-2025. Venezuelassa ainakin 32 ihmistä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Lähekkäin iskeneet järjestykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan uhrilukujen on arvioitu nousevan pahimmillaan jopa 10,000:iin. Järjestys muun muassa romahdutti rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa, jossa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Forecan sää.
14: Pilvisyys vaihtelee tänään torstaina ja maan länsiosan yli liikkuu kuurosateita idän suuntaan. Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuu alue, jossa sadekuurot yleistyvät iltapäivällä ja myöskin ukkosta esiintyy noiden sadekuurojen yhteydessä. Eli siis Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja Lappiin ulottuu alue, jossa sateita ja ukkosta. Lännen ja luoteen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 16-21, Koillismaalta Pohjois-Lappiin 11-16 astetta. Yöllä idässä voi vielä tulla joitain sadekuuroja ja lämpötila laskee koko maassa 7 ja 14 asteen välille. Lämpösempään suuntaan ollaan siis menossa. Tänään kuitenkin tuommoinen vaihtelevan pilvinen päivä ja niitä sadekuuroja, niitä on tulossa vähän siellä sun täällä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
15: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
14: Eilen oltiin sateen puolella, kun tuolla lailla todettiin satoi tai paistoi. Tänään Helsinki tarjoaa kuitenkin tuommoista niin kuin vaihtelevan pilvistä. Aurinko paistoi äsken, nyt ollaan vähän pilviverhon takana, mutta tämä on ihana kesäinen sää mun mielestä. Tämmöinen niin kuin parinkympin kieppeillä ja sitten semmoista, niin kuin, että on. Välillä paistaa, mutta välillä pääsee vähän sinne niin kuin pilven taakse suojaan.
16: Ja mä jotenkin ajattelen, että joku on aina niin kuin liian kuumuutta vastaan ja joku on sadetta vastaan ja joku taas kaipaili sadetta, niin ei lähetä sitä niin kuin arvottamaan, että mitä milloinkin, mihinkin. Iloitaan siitä, mitä on.
14: Mutta on yksi säätila, mistä mä väitän, että lähes jokainen suomalainen olisi sit niin kuin kollektiivisesti sitä mieltä, että mitä ihmettä,
16: no.
14: Jos sataisi lunta. Kesäkuussa.
16: Niin, no joo, sitten kyllä saa. Sitten saa niin kuin vähän otsa kurttuuntua.
14: Aina löytyy joku, jonka mielestä sekin olisi hieno juttu. Ainakin ilmiö ja jäisi historian kirjoihin.
16: No sillä tavalla joo.
14: Mä oon kuullut, siitä on siis yli 30 vuotta, meneekö jopa yli 40 vuoden taakse, mutta mä muistan sellaisen juhannuksen, mistä meillä on joku perhealbumi, valokuva-albumi. En ole tiettävästi ollut edes elossa silloin itse vielä, mutta niitä kuvia on joskus mulle näytetty meidän mökkisaaresta, kun siellä on lunta juhannuksena.
16: Just joo.
14: Et se on todistettavasti tapahtunut tässä niin kuin viime vuosisadalla joka tapauksessa. Jos joku muistaa tämmöisen, niin voi laittaa meille vaikka viesti. Ja muutenkin, hei, mä sanon sulle tässä kohtaa pienenä vinkkinä, että ota meidän WhatsApp-numero talteen, jos ei sulla sitä vielä ole. Tässä tulee muun muassa ennen kello 10 mahdollisuus saada itsellensä Day Plus kaikki koodi, mutta miten se onnistuu, niin mä kerron siitä sitten myöhemmin. Mutta tässä se numero ihan vastaisuudenkin varalle, jos haluat laittaa meille mitään viestiä, niin ota se tästä talteen.
15: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 77 447.
14: Ja toinen numero, minkä saat kohta ottaa, on sitten studionumero, ja huom, se ei ole tuo äskeinen, se on eri numero, siitä kerromme myös kohta lisää. Syy on arvaa, kuka kesävisa. Eilen saatiin jakaa 40 lahjakorttia

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli Lännen Jukka, tai siis J. Karjalainen, miehellä on monta nimeä. Rakas mestari oli laulun nimi, jonka hän lauloi tähän aamuhetkeen. Nyt minä laulan semmoista aamuhetkeä meille seuraavaksi, kun Arvaa kuka. Onko sä Mikkis valmis?
1: Laula se mulle, niin sit mä oon valmis.
0: Arvaa kuka on arvoitus.
1: No niin.
0: Se oli telkkari mainas silloin aikanaan. Arvaa kuka on myöskin lautapeli, josta innoitus on tullut tähän kesävisaan. Ja tätä kesävisaa kuuleman mukaan muuten saatetaan jatkaa kesänkin jälkeen semmoista Pikkulinnut lauleli.
1: Näin mä oon vähän kuullut, mutta katsotaan vielä. Me tarvitaan ainakin 3 soittoa per lähetys niin kuin tänne näin, niin sitten se on varmaan niin varmanakki.
0: Eli hyvä kuuntelija, sinä vaikutat siihen. Jatkuuko Arvaa kuka kesävisa myös elokuun jälkeen? Mutta jonkinlainen haara pääsikö kävi vähän lirkuttamassa eilen, että olisi tämmöinen suunnitelma. Mutta hei, eilen arvattiin Martti Ahtisaari, joten se tarkoittaa sitä, että tänään on uusi henkilö arvailun kohteena. Kuka on kyseessä? Sitä lähdetään kohta alustelemaan. Te olette olleet niin hyviä tässä. Ensimmäistä kertaa tarvittiin mennä 40 asti, niin me ollaan pikkusen kiristetty ruuvia. Tänään vinkkikin on niin kuin semmoinen, että ei välttämättä aukea. Jos joku painaa sen tolla vinkillä, niin me lyödään sitten niin kuin rutkasti ekstra palkintoja puhtaasta kunnioituksesta.
1: Meidän omasta lompakosta lähtee niin kuin pistetään sinne kirjekuoreen.
0: No niin, ei muuta kuin Mikkis, kerrotaan kotiinkin terkkuja, että se on, Mikkis antoi kaiken tänään.
1: Mä ajattelin, että tämä oli meidän yhteinen lupaus.
0: Mä tiedän, miten viisaita kuuntelijoita tuolla, niin mä en uskalla lähteä tuohon.
1: Nyt on viisaus sivuun. Tää on nyt aivan niin kuin onnenkantamoinen, jos joku tän näin tajuaa.
0: Just näin. Ja tää on Arvaa kuka. Se arva on siinä pääasiassa. Eli kohta me avataan puhelinlinjat. Sinä pääset soittamaan lähetykseen. Nopeampana soittajana pääset mukaan joko kertomaan 2 arvausta, tai nyt kun ollaan alussa, niin voi olla paikallaan ehkä tarkentava kysymys ja arvaus. Mitenkä vaan. Lähdetään arvuttelemaan. Aika sopi lahjakortti on panoksena tänään. Panoksena ja siis pottina 10 € sinne lahjakortissa. Day plus kaikki tilauskoodi myöskin kuukaudeksi käyttöön siihen sitten kaveriksi. Eiköhän me käynnistellä Arvaa kuka.
2: Arvaa kuka.
0: Joo, se olisi eka vinkin vuoro ja vinkki tähän henkilöön menee niin, että tämän henkilön ammatti ei missään nimessä ole kaikille. Voisin tarkoittaa, että ei ole kaikkia varten, mutta siis tarkoitan sillä sitä, että ihan kaikki ei tähän pystyisi. Tämä on siis lyhykäisyydessä se vinkki, millä lähdetään liikenteeseen. Kuka onkaan tällainen henkilö, jonka ammatti on sellainen, että siihen ei missään nimessä. Kaikki pystyisi, ei ole missään nimessä kaikille, kaikkia varten.
1: Tekisi mieli alkaa keskustelemaan tästä näin, mutta sitten me ei halua antaa yhtäkään vinkkiä kuulla tässä sun kanssa. Et mä odotellaan rohkeita veikkaajia vaan. Ja tämä ei ole nyt mikään semmoinen, että tietokilpailu, että ainoastaan ne kaikkien visojen parhaimmat isät ja äidit ja tädit ja lapset soittakaa. Vaan ihan vaan rohkeasti, kuka henkilön ammatti ei missään nimessä ole kaikille.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Eli numero on helppo ottaa talteen, kun laitat 0-34-37-800. Ja nyt sitten ladun aukaisijoita kaivataan, pioneerityöntekijöitä. Kuka uskaltaisi lähteä pohjustamaan tähän hyvillä arvauksilla ja hyvillä tarkentavilla kysymyksillä? Kuka voisi olla henkilö, jonka ammatti ei missään nimessä ole kaikille? Sen verran mä nyt ehkä voin vuotaa ja sanoa, että tämä on aika kunnioitusta herättävä juttu myöskin. Mm. Ainakin joillekin. Minä sanoisin ainakin näin, että herättää kunnioitusta. Mutta kuka on kyseessä? Tähän nyt sitten arvauksia. Musta tuntuu, että aina kun lähdetään uuden henkilön kanssa, niin...
1: Pieni alkukankeus.
0: Joo, ja tuolla arvuutellaan ja... Mietitään siinä autoratissa, että kyllä mä voisin tuohon sanoa yhtä sun toista, mutta en mä viittis soittaa. Niin joo. Just sinä, lähdepä soittamaan. Ja en mä tiedä, oliko tuo nyt sitten se motivaattori siihen, että meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
3: Huomenta. Päivi Outokummusta.
0: Päivi Outokummusta. Ensinnäkin suuri arvostus siihen, että sinä olet nyt ladun aukaisijan roolissa tai lenkkipolun aukaisijan roolissa ensimmäisenä arvailijana, vaan miten me lähdetään liikenteeseen? Haluatko kysellä tarkentavia vai lyödäänkö heti vaan kylmiltään arvauksia sisään?
3: No minä voin arvata.
0: Joo.
3: Että patologi.
0: Niin patologi, niin kun lähdet ammattinimikettä veikkaamaan.
3: Niin, onko tätä Vai henkilöstö?
0: Joo, ihan saadaan niin kuin, joo, hyvä tarkennus heti tähän. Mä voin sanoa tuohon vastauksen, että ei ole patologi, mutta niin kuin henkilöä ihan nimeltä. Kuka olisi tämä henkilö, ketä lähdetään veikkaamaan? Mutta erinomainen haku tuohon heti alle.
1: Todellakin. Mä sanoisin, että ei kyllä lähde niin kuin meikäläinen eikä moni muukaan lähde tuommoisiin hommiin niin kuin porukkaa se
0: on,
1: availemaan.
0: Se on ihan totta.
1: Et siis erinomainen veikkaus. Mutta onko sulla joku lisää kysymys vielä? Kuule.
3: Onko tämä, mihinkä tämä henkilö liittyy hänen ammattiinsa?
0: Sanotaanko, että hänen tukama paljastaneeksi heti jo liikaa, jos mä sanon, että tämä liittyy tuonne niin kuin, no mä sanon sen nyt sitten. Sanonko mä Miikki sen? No, mä sanon. Tämä liittyy urheiluun.
3: Okei.
0: Siinä on nyt sitten tarkentava. Me annetaan nyt sulle tämmönen, niin kun, koska tuossa ekassa tuli selvästi pieni väärin ymmärrys, vaikka me otetaan se ehdottomasti tuonne mukaan, niin nyt saat semmoisen hyvän arvauksen heittää tuohon vielä, kun tiedetään, että ei ole patologian alalta, mutta liittyy urheiluun, niin kuka olisi sun veikkaus?
3: Eli julkisuuden henkilö, että
0: joo.
3: Ne pystyisi siihen saavutukseen. Eli kukahan se nyt voisi olla? No nyt on tämä jalkapallo, niin mä en osaa muuta varmaan sanoa, kun Messi.
0: Lionel Messi, se on aika hyvä arvaus. Se voisi olla, se olisi tosi ajankohtainen eilisen synttärisankari ja MM-kisojen maalikuningas.
1: Ja oli jutuskelua tuossa noin tunti sitten meillä myöskin, että on ollut mielessään. Mites on veikkaus?
0: Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei ole Lionel Messi, mutta erinomainen arvaus ja nyt on näin ollen latu aukastu. Minä kiittelen sinne Outokummun suuntaan ja toivotan aurinkoista kesäpäivää. Kiitos. Sama. Moi moi. Joo, ei ole Lionel Messi. Nyt mä paljastin. Mä ajattelin, että mä pidättelen tätä urheilun nimikettä, koska se rajaa tosi paljon. Mutta onneksi urheilulajeja on niinku chiljoona ja urheilijoita on toinen chiljoona. Niin tässä riittää ja pyyhittiin sieltä semmoinen niinku hyvin potentiaalinen vaihtoehto pois. Ei ole Lionel Messi. Seuraava soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
4: No huomenta, Pia Lohjalta.
0: Pia soittelee Lohjalta. Mites Pia, tuossa nyt selvisi, että patologian alalle ei lähetä, mutta urheiluun lähetään ja ei ole Lionel Messi, niin mitäs tulisi mieleen? Haluatko kysellä vai laitetaanko arvausta sisään?
4: No mä arvaan ihan tälleen nopeasti vaan sen ensimmäisen, mikä mulle tuli mieleen,
0: joo.
4: Teemu Selänne.
0: Teemu Selänne. Teukka Salama siis toisin sanoen.
4: Juu.
0: Joo, yksi kaikkien aikojen suomalaisista. Katsotaan, mitä kuuluu. Ei ole Teemu Selänne. Hyvä arvaus kuitenkin. Mites, laitetaanko toista arvausta vai haluatko kysyä tarkentavan vinkin?
4: No onko kyseessä nainen vai mies?
0: No kyllä me tähän sanotaan, että mieshän tämä on.
1: Mieshenkilö täällä löytyy meidän. No.
0: Mahtavaa. No. Hei,
4: No niin, ja toista arvoista ei siis voi.
0: No kyllä, me ollaan hövelillä päällä tänään. Heitä siihen vielä toinen kaveriksi. Okay.
4: No selvä. Alexander Stubb.
0: Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Ei jos Stubbikaan. Hyvä arvaus kyllä. Haetaan vähän tolleen syrjäkarein, että niinku urheilualan tyyppejä kuitenkin. Yes. Hei, kiitos Lohjalle siitä tuosta, kun soittelit ja hyvistä vinkkeistä aurinkoista päivää sinne myöskin.
4: Kiitos sinne myös.
0: Kiitos, moi. Joo, ei, aika hyviä arvauksia kaiken kaikkiaan tulee, täytyy kyllä sanoa, että olette hyvällä sykkeellä liikenteessä. Nyt me tiedetään siis, Miikkis, että se ei ole Lionel Messi, se ei ole Teemu Selänne, ei Alexander Stubb, liittyy urheiluun. Mä voin sanoa, että siis ihan ammattimuodossa, että ei ole vaan harrastamista, vaikka kyllä se Stubbikin taitaa olla aika hyvä niissä triathlon jutuissa ja muissa olla. Olisiko siitä ammatiksi asti ollut? En sitä tiedä. Ja totesin alkuvinkkinä, että henkilön ammatti ei missään nimessä ole kaikille. No otetaan kolmas soittaja nyt vielä ja kuka siellä soittaa? Huomenta.
5: Huomenta, täällä on Maarit Kaski.
0: Maarit, huomenta.
5: Mä arvaan Jari Saariot.
0: Jari, eli tämä soutajamies.
5: Kyllä.
0: Joo, tuossa olisi kyllä kaikki, joka menisi kohilleen. Henkilön ammatti ei missään nimessä kaikille, liittyy urheiluun ja mies on kyseessä. Katsotaan, mitä kuuluu. Ei ole Jari, mutta ihan todella hyvä veikkaus. Mites, laitetaanko vielä toinen arvaus vai laitatko tarkentavaa kysymystä?
5: En laita mitään, annan vuoron muille.
0: Noniin, No, sit me jatketaan täällä. Kiitos, moi.
1: Kiitti, kiitti.
0: Toi olisi voinut olla muuten ihan oikea vastaus.
1: Voi olla,
0: että loppukesästä haetaan sitten vielä tuota pähkähullua souta. Ja mä sanon, se on ihan siis huhuh, mitä hommaa tekee Jari. Mutta hei, siinä on 3 soittajaa tähän aamuun. Mä tiedän, että teitä on siellä jonossa. Näin se lähtee, kun latu on avattu niitä soittoja tulemaan. Huomenna Miikkis jatkaa tämän äärellä 9.15. Se tarkoittaa, että huomenna 20€ potissa. D+ kaikki tilauskoodi siihen kylkeen. Saadaanko huomenna jo näillä vinkkeillä. Me tiedetään, että tämä on mies. Ammatti ei missään nimessä kaikille liittyy urheiluun, mutta ei ole Lionel Messi, ei Teemu Selänne, ei Alexander Stubb eikä Jari Saario. Näiden vinkkien äärellä voit vaikka kirjata itsellesi ylös huomenna sitten kärppänä paikalla. Ja 9.15 homma jatkuu.
2: Arvaa kuka?
0: Ja minä kun en itselleni mitään mahda, niin sanon tuohon loppuun vielä, että kun sanoin, että ole kärppänä paikalla, niin siinäkin saattoi olla tahaton vinkki.

0: Joo, aplodit siinä vaikka Miikka-Pekka Heikkilälle. Kirk Franklin asialla kuitenkin He Reigns Awesome God viime syksynä Helsingin kulttuuritalolla kyllä tanssitti. Muistaakseni tostakin jonkinlainen versio siellä kuultiin. Jommasta kummasta, menikö jopa Sikermän puolelle. En muista, oli niin jotenkin hengästyttävä meininki. Se pieni väkkärä hyppi siellä lavalla ja sai kyllä kulttuuritalon tanssimaan. Jeesukselle tanssittiin, se oli aika melkoista. Suomalainenkin jäykkä äijä rupesi siellä pikkusen jo laittaa jalalle.
1: Se on hyvä, kun meidän tullaan vähän herättelemään, voi ylistää monella tavalla.
0: Ja heräteltiin äsken arvaa kuka kisassa. Mä tiedän, että siellä nyt vähän niin kuin puristettiin nyrkkiä ja rottia ja oltiin. Ehkä joku oli jo eilisen voittajan tavoin, että tiesi jo melkein alusta saakka, kenestä on kyse. Huomenna Miikka-Pekka Heikkilä kuitenkin jatkaa 9.15. Arvaa kukassa, 20 euroa silloin potissa. Pohditaan, että kuka on mies henkilö, jonka ammatti liittyy urheiluun, mutta se ammatti ei missään nimessä ole kaikille. Ammatti, joka ei ole missään nimessä kaikille, on myöskin laulaja. Näin mä uskaltaisin sanoa. Yksi sellainen, joka tarjoilee sitä aivan omalla tasollaan huikealla tyylillä, on Diandra Flores. Eli Diandra, viikon vierashan on myöskin tällä viikolla ja siitä hetkisen kuluttua lisää. Katkon jälkeen Eve ja Ossi ääneen, kiitos sulle Jumalani ja sitten lisää viikon vierasta.
2: Kesäaamut Radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
4: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
3: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
5: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
6: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
2: Radio Day.

0: Melkein yhteislaulusta menee. Täällä ainakin Stemmoja lauloi vieressäni oleva Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä. Kiitos sulle jumalani Eve ja Ossi asialla.
1: Mutta se johtuu siitä, että tämä oli mun isoäidin vainaan suosikkilauluja, niin tätä on tullut laulettua. Ihana. Ja sitten muutenkin kyllä noi itse Stemman osaavat Eve ja Ossi kanssa vähän niin kuin kutsuu laulamaan mukaan.
0: Joo. Samainen Miikkis lauloi Stemmoja ainakin kysymysten lomassa myöskin viikon vieraalle, eli Diandralle, Diandra Floresille. Ja Diandra siis äänessä nyt myöskin seuraavaksi. Päästään kuulemaan seuraavaksi jotain kappaleiden tulkitsemisesta, vähän elämäni biisistä ja toisaalta siitä, että miltä tuntui tulkita hengellisen musiikin tuorempia hittejä, niin Goodness of God ja Holy Forever. Nyt kun sä Miikki, sä oot siinä yleensä mä aina tässä torstaihetkessä, jos me ollaan yhdessä, kysyn viikon vieraasta, jos on sinun tekemäsi, niin kuin niistä suurin osa on, että minkälainen kohtaaminen oli Diandran kanssa?
1: No oli aika erinomainen, että kyllä on sellainen taitaja ja tulkitsija omasta mielestäni kyllä Diandra, ja sitten kun hän on siinä elämäni biisi ohjelmassa erityisen paljon, missä pitää ottaa niin kuin aina jollekin todella rakas kappale ja tälleen näin ottaa se haltuun, että millä tavalla siihen saa semmoisen niin kuin tietyn energian ja tason, että se ei tunnu vaan silleen, että mä nyt esitän tän näin karaokessa, ole hyvä siinä se, että siihen täytyy jotain niin kuin saada vähän sen niin kuin sisältöä jotain, niin mä ajattelin, että lähdin kysymään ja kyllähän sieltä löytyi erinomaista vastausta. Ja sitten kun kuulin viime vuoden Glowssa Diandralta myöskin nämä Goodness of God, Holy Forever, näitä suuria englanninkielisiä hittejä, vaikka niistä ei ymmärtäisikään mitään, niin kyllä mun mielestä ne on sellaisia, mitkä säväyttää tosi paljon. Niin lähdin kysymään, että säväyttääkö ne tuolla niin kuin sisimmässä. Ja kun niitä lähtee tulkitsemaan, niin mitä kysytään ja mitä pitää etsiä, niin Diandralla oli hyvä vastaus. Tuohon vielä, kun sanoit Stemman laulamisesta, niin tuossa kyseisessä ohjelmassa paljastan, että minä ja Diandra ollaan laulettu kertaalleen yhdessä, mutta mä en halunnut niin kuin tähän radiovirtaan sitä niin kuin silleen jotenkin, että näyttäisi siltä, että mä brassaille ja paukuttele henkseleitä, että niin kuin soittaisin siitä tässä näin, mutta pitää nyt tälle eka kerta mainita sille, pst, siellä sanotaan kerran näin.
0: Eli siis jos Glow-festivaalin lavalle kiipeikin Diandra seuraavaksi yhtäkkiä Radio Dayn asusteisiin pukeutunut Miikka-Pekka Heikkilä, niin ette sitten ihmettele te, jotka tulette Glowhun ja kuulitte tämän aamuhetken puheen paren.
2: Viikon vieras.
1: Viime vuosien hittejä, Goodness of God ja Holy Forever, niin jotenkin niin kuin, että minkälaisia kappaleita ne on sulle? Et näissä on tämmöinen hengellinen teema, niin miten sä itse niin kuin lähdet tulkitsemaan tai lähestymään tämän kaltaisia kappaleita?
3: No se pitää kyllä, tietysti pitää ottaa sanat haltuun, että sehän on nyt niinku ihan ykkösjuttu, että sanat pitää ottaa haltuun. Ja melodiahan niinku gospel-biisessä voi pikkasen niinku tehdä sellaista niinku omasta elämästä ja fiilailla sinne väliin ja näin, mutta et sanat pitää olla hallussa ja rakenne pitää olla hallussa. Ja sit voi lähteä lähestyä silleen niinku oman sydämen kautta, että mikä kohta vaikka just niinku sinä päivänä tai sinä hetkenä, kun sen kappaleen esittää, niin mikä silleen niinku puhuttelee eniten. Sitten annetaan mennä. Sitten gospeliikolla tavallaan pitää niinku unohtaa itseensä kokonaan. Tietysti kaikissa musiikissa pitää, mutta jotenkin siinä vie sille ehkä niinku eri tavalla. Joo. Että silloin, niin, sitten pitää vaan antaa mennä. Mutta olisi hyvä, että sanat on hallussa.
1: Kyllä, kyllä. Millä tavalla sä niinku unohdat itseäsi? Tavallaan mä niinku tajun ton niinku filosofisesti, että musiikki on se tärkein. Sä et ole välttämättä se stara, vaan se biisi ja että se saa puhutella yhtä yleisössä ja näin edespäin. Mutta jotenkin kuvailee vähän sitä, että miten sä teet sen artistina.
3: No just tolleen, niinku, toi oli hyvin sanottu, että omillakin keikoilla niinku pitää just muistaa toi, että sä oot niinku sen musiikin semmoinen välittäjä. Ja yleisö on tullut sitten kuuntelemaan sinne niitä kappaleita, mutta sitten vaikka tuolla niinku Glowssa, niin just musta tuntuu, että me oltiin kaikki vähän niin kuin yhteisellä asialla, just sen gospel-musiikin niinku asialla ja tälleen. Että sitten siinä oli vielä se, että ehkä meillä oli semmoinen niinku tavoite, että jos saisi sen koko huoneen hengittämään sitä niinku gospelin semmoista iloa tai tämmöistä. Että sitten taas omilla keikoilla se on sitten taas vähän niin kuin erilaista semmoista niinku musiikin iloa, mutta tässä oli sitä niinku gospeli-iloa kanssa.
1: Joo.
3: Niin.
1: Sä oot esiintynyt tietenkin monenlaisilla kokoonpanoilla, mutta mietin, että tekeekö tommonen vielä niin kuin gospel-vaikutteinen kuoro? Tuoksi jotain semmoista niin kuin erityistä boostia siihen niin kuin esiintymiseen, joko Glowssa tai ylipäätään suuralla?
3: No kyllä se aina, että mitä enemmän on ihmisiä lavalla varmasti, niin se jotenkin, kun on niin kuin monen ihmisen energia, niin sitten se semmoinen tunnelma ja ihmisten paljous ja äänien paljoussa, se musiikin isossa tämmöinen, niin kyllä se, eihän sitä joka päivä tee niin kuin tuommoisilla porukoilla, mitä siellä Glowssa. Niin se on kiva, että on paljon ihmisiä siinä niin kuin lavalla ja sitten on paljon ihmisiä lavan ulkopuolella. Niin kyllä se on semmoinen yhteinen niin kuin iso tunnelma siellä.
1: Joo. Tämä voi olla vähän mun, tietenkin mulla on tiettyjä niin kuin taipuvuuksia tämmöisiin isoihin kuoroihin ja gospel-kuoroihin, mutta voisin kuvitella, että ne on laulajalle oikeasti aika kivoja kokemuksia.
3: On, on todellakin. Ja sitten varsinkin, jos mullakin on niin kuin pienestä just kuorotaustaa ja tälleen, niin mä rakastan stemmoja. Mä oon aina rakastanut stemmoja. Mm. Että mitä enemmän stemmoja ja mitä enemmän niin kuin ääniä laulamassa, niin sitten se jotenkin se vaan tuntuu hyvältä.
2: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Sieltäpä se löytyy Diandran koko pitkä haastattelu. Diandran kanssa istahti alas vieressä oleva Kuomasen niin Miikka-Pekka Heikkilä. Sieltä löytyy myös Juha Tapio, Eve Jaossa, Jari Sinkkonen, Liisa Keltikangas-Järvinen. Siis hulppea lista, Jyrki 69. Mitäs kaikkea tässä on kevään mitassa ollut?
1: Sä aika hyvin niin listasit tuossa, no ei mulkaan nyt muuta tuu mieleen muuta kuin sanoa, että ei siinä oikeasti välillä tule semmoinen olo, että kuka siellä on sitä vastassa, niin ei sillä ole väliä, koska se henkilö siellä, joka tulee tänne ja antaa aikaansa ja on vuosikymmenten kokemus Diandrallakin, kohta 20 vuotta varmaan tulee jo täyteen ajatella esiintymistä, niin kyllä tulee semmoinen onnekas olo ja oikeasti ne välillä paljastaa itsestänsä jotain semmoisia, että ei olisi ikinä arvannutkaan.
0: Mm-hmm. Ja mitä ne onkaan, niistä suurin osa päätyy niin, että ne päätyy tuohon jaksoon kuultavaksi. Ja sä voit käydä sieltä dayplus.fi-sivustolta tai sovelluksen lataamalla kuuntelemassa. Tämä on myöskin se hetki nyt sitten, jos sinulla on se meidän WhatsApp-numero ylhäällä, niin sinä olet etuoikeus ohituskaista tilanteessa, kun minä sanon, että kolmelle nopeammalle jaan jälleen tässä kohtaa dayplus kaikki tilauskoodin. Kuukaudeksi saat tuon dayplus kaikki tilauksen siis ilmaiseksi itsellesi käyttöön, kun olet kolmen nopeamman joukossa, joka laittaa minulle viestiä tänne studioon, jos koodin haluat, niin nyt sitten hep tai hoi tai moi huutamaan sinne.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja kun tuossa tuli puheeksi Goodness of God, Holy Forever, viimeisimmän laulun viime vuonna Glowssa, Diandra. Aika hienosti Nokia-areenan rakenteetkin tärähteli, kun Diandra tätä laulua lauloi.

0: Chris Tomlin Holy Forever kuultiin siinä. Katkon jälkeen freesia mä pelkäsin silloin ja sitten sen jälkeen me nostellaan muutama sellainen hauska knuppi tästä päivämäärästä. Hauskojen merkkipäivien kalenterissa muun muassa sellainen erikoinen nosto tälle päivämäärälle. Jos muistat sellaisen yhtyeen kuin The Beatles eli Beatles niin kuin täällä sanotaan, niin heihin liittyy sellainen hauska knoppi, mikä napsahtaa juurikin tähän päivämäärään. Freesia, olisiko siitä tullut sitten Suomen Beatles, kuka tietää. Yhtye päätti aika varhassa vaiheessa jo, että kiitos, tämä oli tässä ja minä olen siitä ikuisesti vähän harmissani, koska aivan loistava bändi. Mutta kun Idän ihmeet teki comebackin tai tekee elokuun lopussa, niin minä en usko yhtäkään yhtyettä, joka sanoo Suomikospelin rintamalla varsinkaan, että me ei tulla enää koskaan takaisin. KL sanoi sille, tuli takaisin. Idän ihmeet sanoi sille, tuli takaisin. Niin terkkuja vaan Freesian tyypeille. Ihan turha yrittää vakuutella minua tuolla Turuilla ja Toreilla, että oli tässä. Odotellaan sitä teidänkin comebackia. Ja sitä odotellessa kuullaan teidän musiikkia. Mä pelkäsin silloin. Kuullaan ihan hetken päästä.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
7: 10-12. Heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
6: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
8: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
9: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: freesia siinä asialla, mä pelkäsin silloin. Mä pelkäsin sitä päivää, kun he ilmoittaa, että tää oli tässä ja se kyllä ton koitti ja tapahtui silloin. Onko jotenkin kuultavissa äänessä, että vähän harmitti? Mun mielestä tässä oli bändi, jolla niinku kaikki eväät mennään aika pitkälle, mutta joskus se menee näin ja ehkä sitten joskus vielä. Eipä siinä sen enempää. Hei, totesin, että hauskojen merkkipäivien kalenterissa on tänään jotain Beatles-aiheista, Beatles-yhtyeen, eli Beatlesin ystäville. Siellä on siis Beatles-päivä ja mä tossa sitten rupesin miettimään sitä, että kun ei missään ole muuten mainittu, että se olisi vaikka yhtyeen tämmöinen, niin kuin, että tänä päivänä he aloitti tai lopetti tai muuta, mutta selvisi, että tämmöinen Global Beatles Day on tänään ja syynä on se, että tällä päivämäärällä vuonna 1967 he esittivät tai järjestivät konsertin, joka päättyi kappaleeseen All You Need Is Love ja sitä konserttia seurasi ainakin joidenkin tietojen mukaan ympäri maailmaa noin 400 miljoonaa ihmistä.
1: Ihan komiasti.
0: On, ja kun miettii, että ensi vuonna tuosta tulee sitten se 60 vuotta yhtenäiskulttuurin aikaa ympäri maailmaa.
1: Kyllä, kyllä, ja varmaan oli semmoinen yhtenäinen niin kuin otsan kurtustus niin kuin joissakin hengellisissä piireissä, mutta ehkä tälleen niin kuin täältä katsottuna, että näillä ikävuosilla se tuntuu ehkä hieman silleen, niin kuin, että on tässä niin kuin maailmassa vähän ikävämpiäkin asioita ollut kuin toi Beatles. Ei silleen, kaikilla meillä on musiikkimakuja. Tämäkään ei tarvitse osua ihan kaikille, mutta täytyy sanoa, että ihan silleen merkittävä hetki niin kuin musiikkihistoriassa.
0: Joo. Mä muistan siis jo aika nuorena, vaikka Beatles oli itselle semmoinen, että joku bändi tuolla, niin oli tämä jo tämä juttu, että he kokivat ja puhuivat olevansa tunnetumpi kuin Jeesus vai mitä
1: se oli tarkalleen ottaen John Lennon, joka sen sanoi niin, suoraan, että mun mielestä mä en tiedä kirjoittiksi.
0: Mitä sitten kävikään?
1: Niin, ei lähdetä siihen, ei että lähdetä niin kuin siihen. Liikaa piruille maailmaan seinälle. Mutta käsittääkseni se oli hän, että en mä tiedä, kuinka, olisiko kaikki kaverit tuossa noin bändissä sen sanonut, että olen samaa mieltä.
0: Niin, no mutta se nyt on jäänyt mieleen myös yhtenä osana historiaa.
1: Joo, niin joo. On. Niin on.
0: Mutta hei, mites kun Queenista ja Jacksonista, Michael Jacksonista on ne elokuvat, Elviksestän elokuva. Mutta onko Beatlesista tehty tällaista niinku modernia Hollywood-leffa?
1: Ei ole, siis on tulossa. Se oli iso okay. Uutinen. Joo.
0: Meni multa
1: tuommoiset niinku näyttelijävalinnat tietenkin aiheuttivat paljon niinku tunteita ja tämmöisiä. Muistaakseni, olisiko ensi vuoden kesällä tulossa sitten noniin. Ulos? Voi olla, että jo niinku tässä näin joulukuussa tänä vuonna, mutta niinku tässä vuoden sisään on tulossa.
0: Mahtavaa. Se on siellä. Johnny Cashista on elokuva ja hän ihan silleen Jeesusta tunnusti ja oli sitä mieltä, että se on kuitenkin se kuningasten kuningas, vaikka hänelläkin ihan hyvin menee.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hänen musiikkiaan kuullaan vielä. Niin kyllä on 10 uutisia ja Swing Low, Sweet Chariot.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
1: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
0: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet alimmalle tasolleen Lähi-idässä keväällä alkaneen sodan jälkeen. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle $70 barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin $73 tuntumaan. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusinsalmen liikenteen lisääntyminen. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata, sillä maan länsiosan yli liikkuu kuurosateita idän suuntaan. Pohjois-Karjalasta, Koillismaalle ja Lappiin ulottuvalla alueella sadekuurot yleistyvät iltapäivällä, myös ukkosta esiintyy. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 16-21 astetta, Koillismaalta Pohjois-Lappiin 11-16 astetta. Yöllä idässä voi vielä tulla joitain sadekuuroja ja lämpötila laskee koko maassa 7 ja 14 asteen välille. Maastopallovaroitus on voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Niin se aika vierii, 9:50 tulee NYT ja nyt kello on 25. kesäkuuta on kalenterissa, kun kesäinen toivon torstai tässä jatkaa kulkuaan Miikkis ja Matias studiossa pari viikon tauon jälkeen. Ja mä tuossa kattelin meidän kesäkalenteria, niin tässä nyt on enemmänkin sitten näitä, että täytyy tällä sitten soolotorstaita viettää muutama, mutta saadaan enemmän kuitenkin niin kuin kahdestaan, kun tässä nyt tuli tuommoinen tauko. On mukava tätä aamua tässä yhdessä viettää. Tuossa STT:n uutiset otti kantaa tuohon Verianin tekemään tutkimuksen siitä, että mikä asia ja mitkä asiat suomalaisia ärsyttävät, ja me voitaisiin siitä kohta myöskin hiukan puhua. Änkyröitä ärsyttää monenlaisetkin asiat, ja Änkyröitä on ohjelmasarja, joka meillä pyörii vielä tässä kesäkaudellakin muutaman uuden jakson verran, ja Änkyröiden pariin me päästään tuossa hetken kuluttua. Arkkipiispa Tapio Luoma otti myös aikaa ja istahti Änkyröiden kirkonherätysliikkeen johtajien kanssa meidän tuonne podcast-studioon, ja pientä kurkistusta, mitä siellä oli tarjolla tulossa tuossa ihan hetken kuluttua. Vaan niin kuin tästä kuulet, tämä on Sakari Heikkilä ja hän tuumaa, että tämän kaupungin herra. Ja siitä kelpaa kyllä laulua myöskin laulaa.
7: Saako avautua myöhemmin sitten, että mikä on ärsyttävää ja mikä ei ole ärsyttävää?
8: Saat, luvan kanssa.
7: No niin, sitten joo. Kaikki voi pohtia sitä ja pistää meille viestiä myöskin.
8: Niin, sekin on luvallista. Mm. Joo, laita viestiä.

0: Sakari Heikkilä, Chris Tomlin, niin se taitaa alun perin olla God of this City, ja siitä on sitten tämän kaupungin herran muotoon se muovautunut, ja onpahan laulu, joka on kyllä löytänyt tiensä ihan kaikenlaisiin seurakuntiin
1: on.
0: Kristikansan keskuudessa Suomessakin. Olen kuullut tuota helluntai-seurakuntien kokoussaleissa, olen luterilaisen kirkon messuissa, sieltä kesäjuhliin ja kaikenlaisiin. Erinomainen biisi, ja Sakari Heikkilä tuon sovitustaidon kyllä taitaa. Änkyrät, ohjelmasarja, joka tässä on jo jokusen kuukauden jatkunut, jossa herätysliikejohtajat kutsuvat mielenkiintoisia hahmoja studioon, on saapunut tilanteeseen, jossa tänään kuullaan ohjelmasarjan päätösjakso.
1: Vähän haikeilla mielillä täytyy kyllä myöntää, kun on näin hienoja ja aika rentoja aiheestansa huolimatta, niin rentoja puhujia kaikki näin, niin kyllä on hieno viimeinen vieras tämä Tapio Luoma, ja puhuttiin identiteetistä esimerkiksi hänen kanssaan.
0: Joo, Tapio Luoma sanoi, että kristityn identiteetti ei ole pelkästään se, että uskoo Jeesukseen, vaan se on paljon syvempää. Kristityn identiteetti on Jeesus, näin hän tuumaa. Studiossa siis keskustelevat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säiläslöystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta. Ja niin kuin Mikki sanoi, vieraana on arkkipiispa Tapio Luoma. Tehänkö pieni kurkistus siihen, että mitä on tarjolla puolen päivän jälkeen tänään?
1: No tehdäänpä.
2: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Tapio Luoma.
3: Mua on niin puhutellut kovasti niin toi ikonin teologia. Että se tulee niin itäisen kristikunnan syvästä traditiosta ja perinteestä, jossa mä niin opin ikoneista semmoisen asian aikanaan, että en tiedä missä määrin ikoniteologit oikein tätä niin allekirjoittavat, mutta mä opin sen tällä tavalla, että kun yleensä me katsomme jotakin kuvaa, niin silloinhan tavallaan me olemme se subjekti, joka katsoo objektia. Ja onko niin usko jotain semmoista, missä minä tavallaan suuntaan jotain Jumalaa kohti? Vai onko niin, että niin kuin se ikoni taas, niin siinä on taas ihan päinvastainen se perspektiivi. Minä en niinkään katso ikonia, vaan ikoni katsoo minua. Että onko uskokin enemmän sitä, että mä antaudun sille, että Jumala näkee mut tämmöisenä kuin on. Mä luotan siihen, että mä saan tulla hänen eteensä syntisenä, armoa tarvitsevana, juuri tämmöisenä kuin mä olen. Ja siitä huolimatta Jumala, vaikka mä olen tämmöinen, niin siitä huolimatta Jumala katsoo mua Kristuksen kautta rakkaudellisesti. Mä ajattelin, että uskosta on niin kuin helppo puhua, ja se on termi, mitä me käytämme kirkollisessa ja uskonnollisessa kontekstissa kaiken aikaa. Mutta sitten se, että kun pitäisi pikkusen avata, mitä se on, niin sitten on niin kuin tärkeää, että me myöskin nähdään vähän vaivaa, että mitä se voi merkitä henkilökohtaisesti.
4: Joo, silloin kun Jeesus herätettiin kuolleesta, taivaanissa herätti hänet, niin Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Ja sitten kun taivaanissa herätti hänet pääsiäispäivänä, niin se oli ikään kuin vastaus siihen, että kyllä, kaikki tuli täytetyksi. Kristus oli sovittanut sen kaiken synnin, mikä hän oli ottanut päällensä itsensä, mutta sitten toisaalta Kristuksen mukana, vähän niin kuin jääkiekkojoukkue, kun se voittaa jotakin kultaa tai pronssia tai mitä hyvänsä, niin Suomi voittaa. Ja siinä niin kuin Kristuksen mukana koko maapallo, kaikki ihmiset täällä niin kuin voitti hänen mukanaan. Ja nyt usko on oikeastaan niin kuin se, että

0: että et sä sovellat itseä sen. Että okei, että hei, kaikki synnit on sovitettu. Siis vanhanaikaisesti sanottuna, niin kuin ei vaikeassa liikkeessä, koko maailman autos, koko maailma tuli autoaksi. Mm. Tai sitten tämä niin kuin hienompi luterilainen termi, yleinen vanhurskauttaminen. Että mä niin kuin sovellan, että hei, se koskee minuakin. Minäkin olen yksi niistä, jotka on tuossa maailmassa. Minä olen ihminen ja niinpä mun synnit on sovitettu, kun Kristus herätettiin kuolleesta.
1: Niin, hebrealaiskirjahan antaa yhden vastauksen siihen, että usko on sen, siihen turvautumista, mitä ei voi silmillä nähdä. Mä ajattelin, että se käsittääkseni varsin perinteinen kuvaus uskon kolmesta ulottuvuudesta on aika hyvä, jossa sanotaan, että uskoon liittyy tietty tieto, se on juuri Jeesus, joka pelastaa, ei joku muu. Sitten siihen liittyy sen asian totena pitäminen, eli ajattelen, että Jeesus todella tuli Jumalan poikana ihmiseksi ja kuoli, mutta nämä kumpikaan ei ole vielä uskoa ilman sitä henkilökohtaista turvautumista, josta Tom äsken hienosti sanoit. Eli tieto siitä, mikä tieto on se, joka pelastaa, siis kuka pelastaa, Jeesus on totta ja Jeesukseen turvautuminen, niin se on uskomista. Mm-hmm. Mutta sitten se, että miten se käytännössä ilmenee, niin se ilmenee hyvin monin tavoin, niin kuin tässä hienosti todistettu.
2: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Day Plusasta. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Kuuluu muuten mun siihen semmoisen, että kun mä aamulla lämmittelen ja teen äänenavauksia ja yritän saada kielen niin mahdollisimman vähän kankeaan asentoon, niin änkyrät on tullut sinne sanavarastoon minulla yhtenä sellaisena. Nyt en pääse sitä tämän jälkeen sanomaan sitten siinä yhteydessä, että uusi jakso jälleen tänään. Se nimittäin vielä on mahdollista. Puolen päivän jälkeen, kun kello 12 uutiset on kuultu, on Änkyrät podcastin päätösjakson vuoro, vaan eipä hätää. Jos joku jaksoista on mennyt ohi, niin Day Plus suoratoistopalvelu. dayplus.fi osoite siis, tai se sovellus, kun sen asentelet älylaitteeseen, jos semmoinen löytyy. Jos on älyttömiä laitteita, niin sitten dayplus.fi. Sieltä tutustumaan. Änkyrät kirjoitat hakukenttään, niin sieltähän ne löytyy. Onko niitä semmoinen kymmenkunta suunnilleen niitä jaksoja?
4: On ja jos sanoin, että tämä on kunniavieras ja kaikki voi olla siitä, mitä mieltä haluaa olla, niin kuitenkin on hienoja ja juhlallisia vieraita lähes kaikki.
3: On. Näistä. Siellä on Soinin Timosta, Soili Haveriseen ja Päivi Räsäsestä Tapio Luomaan. Herätysliikejohtajat heidän kanssaan keskustelee ja mielenkiintoista. Siellä on myös Kari Kanala ja kyllähän ne jalkapallosta myöskin siinä sitten kyllä, keskusteli kyllä. Änkyrät silloin.
4: Teemu Laajasalon kanssa varmasti löysi jonkun vähän semmoisen kepeämmän sävelen myöskin. Suosittelen lämpimästi.
3: Ja Eeritta Korhola Dunderfeltin kanssa mentiin varmasti myös yhteiskunnallisiin asioihin. Siis kaikenlaista, ei muuta kuin sieltä kesäkuuntelemisten joukkoon. Viikon vierasta änkyrää, jos jonkinlaista löytyy sieltä, ei muuta kuin tutustumaan. Radio Daystä löytyy nyt seuraavaksi yksi hienoimmista kappaleista, mitä olen hetkeen kuullut tämänkin kanavan musiikkivalikoimassa. Carmen Ensemble, Ville Torniainen. Tämä on Vepe Hännisen kertakaikkisen hieno teksti. Antti Suoni on kaunis sävel ja Antti Vuori on sitten puolestaan sovituspuolella. Olen etsinyt sinua, Jumala.
4: Jos puhuttiin ärsytyksestä tuossa noin, niin kaikki maailman ärsytys ja kireys kyllä löystyy aika hentoisella vahvalla tavalla tässä kappaleessa.
3: Joo. Toimiiko tämä siis nyt preventoivana? Kuuntelemme tämän ensin ja kaikilla on lepposa ja hyvä olla. Mm-hmm. Ehkä jopa vähän semmoinen herkistynyt olotila. Kyllä. Sitten me puhutaan siitä, että mikä ärsyttää.
4: Mutta semmoisella positiivisella toivon torstai twistillä.
3: Hampaa tyrvässä hymyilen. Mua ärsyttää nämä, mutta mulla on hyvä olla.
4: Anna Carmen Ensemblen vähän löysyttää sun noita hammaskalusta.
3: Mä annan. Tää on laulu maailman suurimman sylin kaipuusta.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Voi pojat ja tytöt, kyllä on hieno. Olen etsinyt sinua nimellä, sä löydät tuon laulun suoratoistopalveluista. Olen etsinyt sinua Jumala nimellä. Se myöskin kulkee ja löytyy Radio Dayn soittolistoilta. Asialla Carmen Ensemble, solistina Ville Torniainen, sävel Antti Suonio, sanat Vepe Hänninen ja sovitus Antti Vuori. Hyvissä käsissä hieno laulu, jonka sanat kyllä uppoo syvälle sydämeen. Ja totesinkin eilen, kun toi soi, että eipä ole hetkeen tullut semmoinen niin kuin nähdyksi tulemisen tunne yhtä vahvasti läsnä olevaksi kuin tuota laulua kuunnellessa.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
0: Nyt kun noin todetaan sloganina, niin on riskit siihen, että se ilo täytyy kaivaa jonkun sarkasmin ja muun lomasta. Mutta ärsytyksestä, siitä kuultiin uutisissa ja me keskustellaan siitä nyt vähän ja kohta myöskin vielä lisää. STT:n uutisissa kuultiin siis siitä, että sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät, nämä asiat suomalaisia ärsyttävät. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Viestintätoimisto Tekir tutkitutti siis, mitä suomalaisia ärsyttää, ja tutkimusyhtiö Verianin toteuttaman kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ja tämän kyselytutkimuksen perusteella tuossa edellä mainitut ovat niitä eniten ärsyttäviä, heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Mun mielestä tuommoinen niin kuin aika abstrakti todeta siihen, että tyhmyys ärsyttää.
2: Kyllä, kyllä. Huijauksen on helppo niin kuin olla samaa mieltä, mutta sillä tavalla niin kuin, mielenkiintoisia vastauksia, mutta kaikilla meistä on joku semmoinen, mikä menee tuonne niin kuin ihon alle pikkusen enemmän.
0: No kyllä se, kun se kilon kermajuustohinta ponnahti jossain kohtaa, niin voin sanoa, että hiukan niin kuin tuli semmoinen, että hei, hei, hei, kaikkeen muuhun voitte kajota, mutta nyt näpit irti mun raejuustosta ja mun kermajuustosta. Mä oon juuston ystävä, niin kuin poskista näkyy, mutta se, niin kuin, se tuntuu pahalta. Se tuntuu pahalta.
2: Kyllä, näitä riittää kyllä, ja selkeästi välillä tässä tuntuu, että radiojuontajana on pieni semmoinen niin kuin psykologin tai terapeutin niin kuin roolissa, koska tänne saattaa tulla myöskin sellaisia viestejä, että ihmiset silleen, että nyt toi juttu, minkä joku muu sanoi tai mitä itse sanoi, niin kyllä jotenkin otti ärsyttääkseen, niin tulee semmoinen, että no keskustellaan tästä näin, niin me keskustellaan Matias kanssa, sun kanssa, ja jos tulee vielä nyt joku mieleen, niin kyllä tänne niin kuin viestiä saa laittaa, ja luetaan tässä näin reilun puolen tunnin sisään muutama niistä.
0: Ehdottomasti nyt, jos oot ikinä miettinyt, että ei ollut aihetta, mistä laittaa viestiä sinne Radio Day Studio, mä väitän, että jollekin madalletaan nyt kynnys. Sä saat kertoa meille, mikä sua ärsyttää, ja me niitä viestejä käydään läpi, ja syvennellään hiukan vielä tarkemmin tuohon uutiseen. Vaikka on toivon torstai, niin kyllähän se ärsytyskin kuuluu ihmiselämään, ja me olemme mestareita kääntämään asiat optimistiseen ja opportunistiseen kulmaan. Ihan kaikki kiukuttelu ja vähän vähemmänkin ärsyttävää. Siitä saa tänään kertoa, jos joku nyppi oikein huolella, niin laita meille viestiä.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja The Isley Brothers, hehän lohduttavat ihan kaikkia siitä, että ärsytti tai ei, Jumalan kantaa kaikkia. Mm-hmm. Niitä ärsytyksen aiheitakin käsissään. Whole world in his hands. Katkon jälkeen jatketaan juttua.

0: isällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Niin lähellä teitä hylätyt.
2: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Sammefestissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
7: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista!
9: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
10: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
11: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään, ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Psalmi 103, jakeet 1-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Kellon ollessa 10.35 on aika tarttua tai jatkaa aiheesta nimeltä Mikä ärsyttää, koska STT:n uutiset kertoivat meille tutkimusyhtiö Veriannin toteuttamasta kyselystä, ja viestintätoimisto Tekir oli tutkituttanut, siis hieman yli 1000 ihmistä oli vastannut kyselyyn siitä, että mikä suomalaisia oikein ärsyttää. Sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät oli kärjessä, ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät oli kärjessä. Heti perässä seuraavana oli hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Ja me luettiin nyt vähän sitten tarkennella. Sulla oli myöskin mahdollisuus laittaa meille viestiä, ja vieläkin siis saa laittaa viestiä aiheesta. Mikä sua ärsyttää, se ehtinee vielä tähän keskusteluun, kun oot oikein nopea. Studio WhatsApp-numero on 044-447-7447. Ja tuon sanottuna tiedän, että tuokin ärsytti jotakin, mutta niin, olen oppinut tässä työssä sen jo, että mitä erikoisemmat asiat ärsyttää, mitä erikoisempia
4: kyllä, ihmisiä. Kyllä, ja oikeasti me käännetään tämä vielä toivon puolelle, mutta kiva lukea näitä oikeasti aidosti oikeita asioita, mitkä ärsyttää mun mielestä. Esimerkiksi Kaija pisti viesti, että tien varsille ja istumapaikoille maahan jätetyt roskat ja tupakan tumpit kyllä ärsyttää. Harvoin näin naulan kantaan on osunut kuule. Aivan samaa mieltä.
3: Juhannuksena ajeltiin kotiin ja sanoin tuossa sullekin ennen kuin hypättiin lähetykseen, että yhdellä bussipysäkillä oli siis roskapussi. Täyteen pakattu roskapussi, vaan dumpattu siihen, ja siinä oli käynyt jo sitten muutamat linnut tonkimassa sieltä tavaraa siihen. Ja sitten toinen, mikä ärsyttää ajaessa, nimenomaan tupakan tumpeissa, siinä on niinku semmoinen niinku oikein kunnari ärsytysasioista. Se, että joku tupakoi, se nyt on mun mielestä jo, se on vähän niin kuin, että ei kannattaisi. Sitten sä tupakoit autossa, mitä järkeä. Sitten jos on ihmisiä siellä kyydissä, sä altistat ne muut. Ja sitten vielä itsekkyyden multihuipentuma, sä heität sen tupakan tumpin. Kun sulla se tökis siellä autossa, se tumppaus hässäkkä siinä, niin sit ei, kun pitää sinne liikenteen sekaan vielä ampuossa sitten. Niin
4: paloturvallisuuden kannalta ihan nightmare. Sit niissä kestää, joku on viisas sanonut sen, mutta siis vuosikausia, että ne maatuisi yhtään mihinkään, ehkä vuosikymmeniä. Jos ei kuitenkaan sit, niin kuin oikeasti.
3: Joo. Niin kuin roskat, jos roskat keräisi, niin kiitos. Mutta eihän Radio D:n kuuntele ton roskaa.
4: Ei ikinä kukaan näistä missään nimessä. Maija pisti vielä tämmöisen niin kuin sanan, että he piti hetki lukea, että mitkä ärsyttää. Porkkana kempit. Ja mä ajattelin, että niin kuin porkkana, onko tämä joku hyönteinen, niin piti mennä katsomaan niin tämmöinen siivekäs otus, joka näin vähän niin kuin narskuttelee noita tuota niin kuin pintaa porkkanassa.
3: Eli sato menee pilalle.
4: Joo. Niin voisin sanoa tämmöiset tuholaiset. Ja niitä ei paranne sit millään niin kuin hirveän voimakkailla myrkyillä, koska olisi ihan tärkeä syödäkin, mutta sitten kuitenkin, kyllä mä ymmärrän, että tämmöiset tuholaiset on pieniä puutarhaharrastajille niin kuin vähän vaivaksi.
3: Joo, ja voisin kuvitella, että jos siellä on niin kuin maatalousalan ihmisiä, niin teillä löytyy niitä ärsytyksen aiheita vaikka kuinka ja paljon, jotka on tämmöisiä, että aiheuttaa päävaivaa muutenkin hankalassa tilanteessa, niin siellä olisi kaikenlaista. No, Seija kirjoittaa meille seuraavanlaista.
4: Tietyllä tapaa naulan kantaan kyllä moni on varmaan sen kanssa vaan mieltä, että mainokset ärsyttää. Mm-hmm. Ja kyllä mä itsekin tiedän, semmoisessa työpaikassa tuli oltua, missä ei mainokset hirveästi pyöri, niin jotenkin silleen, että siihen kesti vähän tottua, mutta tiedätkö, kyllä niillä on joku pointti. Ja mä sanoisin, että kaikista kanavista, TV, video ja striimauspalvelut, niin kyllä tällä kanavalla, tiedätkö, täällä on aika paljon niin kuin hyvää mainontaa, hyviä asioita ja hyviä tapahtumia. Että sillä tavalla mä vähän niin kuin pistän niin kuin toista vaakakuppiin tässä näin, Seija, mutta mä kuitenkin ymmärrän sua ja varmasti moni on samaa mieltä.
3: Joo, ja mä sanon Seijalle myöskin semmoisen homman, että jos meitä lähtee tukemaan vaikka Kristityt yhdessä ry:n kautta, lähtee radiokummiksi tai sitten Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi, kannatusjäseneksi, niin se tarve sille mainonnalle myöskin hiukan vähenee, koska se, että minun ja Mikkiksen me voimme laittaa leivän päälle muutakin kuin ylähuulen, niin se mahdollistuu pitkälti sen kautta, että meillä noita mainoksia myöskin pyörii, joten siinä semmoinen pieni, että lisää kannatusjäseniä, niin mä väitän, että mainosten määrä myöskin vähenee, jos ne niin kovasti ärsyttää.
4: Vähän ollaan tässä puolueellisia, mutta ei sen puoleen sitten.
3: No, mutta toisaalta totuuden äärellä myöskin. Hei, jos sua joku ärsyttää niin mahdottoman paljon, että haluat sen kertoa meille vielä tänne lähetykseen, niin me annetaan siihen vielä yksi mahdollisuus. Käydään niitä mahdollisesti läpi sitten tuossa ennen kuin kiitellään seurasta. Kello 11 on nimittäin vuoronvaihto. Uutiset kuullaan ja kuuntelijan toivellista sen jälkeen. Vielä me ollaan täällä sun kanssa siis reilu parikymmentä minuuttia. Niin on myöskin CC Winans laulunsa kanssa How Great Thou Art.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
7: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
8: Matkat.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
9: En ole vahva, en liian.

0: oman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin. Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
2: Ollaan hetkessä, jossa aletaan hiljalleen tutemaan, että kiitos seurasta. Meillä on muutama biisi vielä tulossa. Mikkis ja Matias täällä on sun seurana ollut. 7:00 lähti herätys, aamulähetys tuttuun tapaan käyttiin ja Toivon torstaissa 8:00 jälkeen mukaan liittyy Miikka-Pekka Heikkilä. Ja kohta me sanotaan, että ensi viikolla jälleen hyviä uutisia ja monenmoista muuta. Ihan pari voitaisiin ottaa vielä ärsytyksen aiheita tuolta meidän WhatsAppista, niin hyviä ne on ollut ja semmoisia osaltaan kyllä aika samaistuttavia. Mitä se Anita kirjoitti?
3: Anita mainitsi tämmöiset niin kuin iltapäivälehden suuret otsikot, miten ne hehkuttaa, helle tulee. Sitten säätiedotuksessa ennustetaan, että se kestää siis yhden päivän ja siihenkin vähän mahtuu sadetta, että terveisiä vaan toppatakki päällä lämpimiä säitä ootellessa Anita. Kyllä nyt oli taas, sanon, naulan kantaa. Ja ihan
2: mä en tiedä, onko sama iltapäivälehti, mutta on myös aika luova keksimään, kun tulee helle jaksoja, niin niitä nimiä, käristekupoli on muutama vuoden takaa edelleen mielessä, että oli Suomen päällä, käristekupoli.
3: Kyllä, kyllä. Siellä luova kukka kukkii hienosti. Joo. Mutta niin on myös vähän pidemmän puoleinen viesti meidän kuulijalta Liisalta myöskin, että kertoo tässä näin niinku-sanan ylikäytöstä, varsinkin radioissa ja TV:ssä, että jos verrataan ihan kaikkiin, niin ei välttämättä pahimmasta päästä ole ainakaan tämä kanava, mutta ylipäätään tämmöinen vähän niin kuin hengityskatkon tilalla oleva niin kuin, mikä täytyy saada jokaiseen väliin, niin kyllä, kyllä Liisa tässäkin osui kyllä.
2: Siis mitä sä niinku tarkoitat?
3: Niinku siis, no mutta tähän niinku katsoo tätä näin, niinku. Anteeksi, alkaa.
2: Niinku silleen niinku Liisa tarkoitti. Niinku, joo, on se like ja you know on englanninkielessä, että niinku tietsä, niinku tietsä, niinku like you know, like you know.
3: Semmoinen pieni niinku hiljaisuuden hetken sietäminen voisi olla kyllä paikallaan. Minulle ja sinulle myöskin, ei me olla tässä poikkeuksia, mäkin saatan varmasti sanoa monia liikasanoja, mutta mun mielestä niinku ei ole se kaikista pahin niistä sitten kuitenkaan.
2: No sit pitäisi olla vaan itseluottamus. Koholla, niin kuin Andrew Crouchilla oli aikana. I've got confidence, hän tuumasi jo vuosia sitten. Vellu FM, Funk Meeting, eli Salmisen Vellon porukka myös sitten kohta ääne. He viimeistelevät aamulähetyksen kirkan tutuksi tekemällä laululla Surun pyyhitte silmistäni. Ja näiden laulujen myötä Miikkis ja Matias kiittää ja kuittaa ensi viikon torstaina jälleen. Toivon torstai huomenna aamulähetyksessä 7:00 alkaen äänessä parahin kuomani tuosta vierestä Miikka-Pekka Heikkilä ja myös maanantaina.
3: Myös maanantaina.
2: Joo, minua kuulee sitten evankeliumijuhlan radiointien ääreltä huomenna illalla.
3: Joten... Eli siis koko viikonloppu Matias Vilveriä täynnä ja sitten koittakaa sietää maanantaina minua, kun hän palautuu ja on tiistaina kello 7:00 teidän seurassa.
2: Potato, potato. Minä siis toivotan nyt jo oikein mukavaa kesäistä viikonloppua ihan kaikille. Se on moro.
3: Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24-pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
5: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
6: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
5: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
7: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
8: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Yhdysvallat lähettää pelastajia ja humanitaarista apua maanjäristysten koettelemaan Venezuelaan, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo X-tilillään. Myös Intian pääministeri Narendra Modi sanoo Intian olevan valmis auttamaan Venezuelaa. Venezuelaan iski kaksi järistystä, jotka molemmat olivat voimakkuudeltaan yli 7. Useita kymmeniä on kuollut ja ainakin yli 700 ihmistä on loukkaantunut.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: että hän on ollut Kallion kirkossa Häikäisevän kirkas kiertueella, ja kuten tämän kiertueen tapoihin kuuluu, niin siinä sai myös laulaa mukana ja oli kuulemma upea kokemus. Muutenkin Ritva Piittää Sipojoen lauluista, ne ovat kauniita ja koskettavia. Myöskin seuraava hänen toiveensa on laulu, jota hän on laulanut kuulemma hoivakodissa oman lauluryhmänsä kanssa suomeksi, eli Amazing Grace. Se kuullaan Pentatoniksi -yhtyeen laulamana. Ritva pitää tämän yhtyeen kauniista moniäänisestä laulusta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tuttu, ihana, kiitos sulle Jumalani, soi siinä Samuli Edelmanin laulamana. Ritva Horko kertoo pitävänsä näistä Edelmanin virsilevyistä. Hän tulkitsee hienosti virsiä näin, Ritva kirjoittelee. Ja kertoo myös, että myös tätä laulua on paljon laulettu suvun juhlissa ja myöskin hoivakodeissa. Kiitos sulle Jumalani löytyy virsikirjasta ja on siellä ollut jo melko pitkään seuraava sävelmä. Sen sijaan on virsikirjaan tullut melko viime aikoina. Löytyy numerolla 923, silmäni aukaise Jumalani. Se kuullaan nyt englanniksi Be Thou My Vision, David Ramirezin tulkintana. Ja tästä Ritva kertoo, että tämä on kaunis, vanha, irlantilainen melodia ja tässä on taitava kitarasäestys. Ritva kertoo pitävänsä paljon kitaramusiikista, koska soittaa itsekin kitaraa ja kertoo, että on laulanut tätäkin Mattania kuorossa. Tämä Mattania tarkoittaa Jumalan lahjaa ja laulu onkin hieno lahja, jota voi käyttää myös toisten iloksi. Näin Ritva pohdiskelee.

0: David Ramirez ja Beat Down My Vision, Ritva Horkon toivemusiikkia. Ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me jatketaan. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi. Yhdessä ollaan vielä reippaat puoli tuntia. Kuunnellaan Ritvan toivemusiikkia. Ja seuraavaksi äänessä ovat Johanna Kurkela ja myöskin Juha Tapio. Mutta kyseessä ei ole se laulu, mikä sinulla ehkä ensimmäisenä tästä kaksikosta tulee mieleen.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. Joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Kuuntelijan toivelista.

0: Ai ai, on se aina yhtä ihana. Juha Tapio ja kaksi puuta. Tämäkin on siis Ritva Horkon valitsema musiikkia tähän tuntiin kuuntelijan toivelistan merkeissä, kun me jatkamme. Kaksi puuta laulusta. Ritva toteaa, että se on kestävän rakkauden ylistys ja kertoo, että on saanut miehensä kanssa juurtua yhteen jo 46 vuoden ajan. Ja laulu kuvaa hienosti, miten kuljetaan yhdessä elämäntietä eteenpäin. Ja tuossa kerroin, että Juha Tapion lisäksi soittolistalla on Johanna Kurkela ja Johannaa kuullaankin nyt seuraavaksi kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä on kuulemma hieno muisto ensimmäisen lapsen kastejuhlasta 15 vuoden takaa, näin Ritva kertoo. Nyt lasten lapsia on jo 5 ja he kaikki ovat ihania ja ainutlaatuisia ja heidän kasvuaan on ollut antoisaa seurata. Johanna Kurkela ja Ainutlaatuinen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Johanna Kurkela ja hieno ainutlaatuinen. Ja Ritva Horko tosiaan kertoo, että tämä laulu tuo mieleen hänen ensimmäisen lapsenlapsensa kastejuhlan tuolta jo 15 vuoden takaa. Sitten mennään jälleen lauluun, jota Ritva kertoo laulaneensa paljon hoivakodeissa ja myöskin isälleen hänen ollessaan hoivakodissa. Ritvan mukaan lohduttava laulu Jumalan huolenpidosta. Eli päivä vain. Ja sen tulkiksi Ritva on valinnut Even Jossin.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: musiikki ja Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta, eli Vuosi luojan kämmenellä, ja tässä solistina Outi Mattila. Ritva Horko muistelee, että hän on ollut mukana tuolla Suomi 100 juhlassa Senaatin torilla aikoinaan esittämässä suomalaista messua. Hän oli mukana siinä 100 kuoron kanssa, ja upea ja ainutlaatuinen kokemus, josta jäi hienot muistot. No aivan varmasti. Kyseessähän oli elokuu 2017, kun se järjestettiin, ja pääjärjestäjänä hän oli nimenomaan Radio Dayme. Juhlimme ja juhlistimme siinä tämän kanavan 20-vuotista taivalta, ja näin ne vuodet kuluu, tuostakin on jo pitkä aika. No, me jatketaan kuuntelijan toivelistassa Ritvan valinnoilla vielä jonkin aikaa. Seuraavaksi äänessään Glow Artistit.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
3: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
2: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
3: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
4: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
5: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
6: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
7: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
8: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
9: Raamattu rakkaaksi.
10: Evankeliumi kaikille.
11: Järvisen Mika tässä Raamattua vain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
12: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
11: Rakas sana -osuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
13: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
11: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
14: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
11: Muista, Raamattua vain ekstra kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
9: Kuuntelijan toivelista.

0: Jaakko Löytyn tekemän kappale Uuden maan minä näin. Kyseessä Glow Artistit, eli siinä Löytyn lisäksi mukana monia tuttuja gospel-nimiä. Ja Ritva Horko muisteleekin vuoden 2024 Glow-festaria tämän laulun myötä. Myöskin seuraava hänen toiveensa on Jaakko Löytyn kynästä lähtöisin olevaa musiikkia maailman kaikissa kylissä. Tästä Ritva pohdiskelee, että se on kaunis laulu siitä, kuinka kaikkialla ihmiset toivovat rauhaa. Maailman kaikissa kylissä kuullaan Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

maksetut viulut ja Jaakko Löytyn käsiala oleva maailman kaikissa kylissä. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen oikein hyvää ja siunattua tätä päivää. Muistahan käydä siellä osoitteessa kry.fi/musiikki ja laatia oman listasi. Ritva Horkolle kiitokset ihanista toiveista ja katsotaan kauanko ehtii soida tämä viimeinen toivelaulu, eli Jen Johnsonin Goodness of God, jossa lauletaan Jumalan hyvyydestä. Ritva kertoo, että hän on itsekin laulanut tätä Gospel Mamas-ryhmänsä kanssa. Tähän päätetään tänään tältä kertaa. Hei hei!

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24-pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa. Ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
6: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
7: Kylvaja.fi.
8: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivien vanhempien määrä on kasvanut viidenneksen vuodesta 2022. Sairastuminen myös romahduttaa vanhempien tulot. Sylvan mukaan tulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen hoitojen aikana. Sylva tutki perheiden vointia ja tuen tarvetta myös vuosina 2021 ja 2022. Uuteen barometriin vastasi 139 syöpään sairastuneen lapsen vanhempaa ja huoltajaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Tervetuloa Änkyrät-ohjelman pariin. 10 jakson keskustelusarjassa 3 herätysliikkeen johtajat –
7: Daniel Nummela Kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta pysähtyvät yhdessä vieraiden kanssa pohtimaan, mitä on kristillinen usko, kirkko, ihmisyys ja mitä ne merkitsevät tämän päivän Suomessa ja maailmassa.
10: Meidät tunnetaan siitä, että pyrimme pitämään kiinni kirkon perinteisestä opetuksesta, mutta samalla haluamme etsiä ratkaisuja, jotka säilyttävät yhteyden ja me kunnioitetaan toisiin ajattelevia ja kannetaan vastuuta kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Tänään meillä on teemana Jeesus, Raamattu, usko, todistaminen sekä kirkko- ja herätysliikkeet. Ja nyt meillä on täällä meidän keskellämme yksi vieras ja hänestä voidaan sanoa näin, että hän ei ole noussut julkisuuteen viihdehahmona, vaan ehkä ennemminkin sitten väitöskirjalla, jossa kohtaa inkarnaatio ja fysiikka. Ja hän on hyvin tunnettu eteläpohjalaislähtöinen kirkonmies, jonka äänessä kuuluu elämän harkinta kuin hötkyily. Hän on ollut pappi jo 1980-luvulta, piispa 2010-luvulta ja sitten koko kirkon keulahahmo vuodesta 2018. Ja hänen nuoruudestaan voi todeta, että hän kuunteli aikanaan kaukaisia radioasemia ja nykyään häntä sitten taas kuunnellaan ympäri maan. Mutta hei, sitä ennen lähdetään liikkeelle lämmittelyllä. Lauri, ole hyvä.
11: Kiitokset. Ollaan aina kysytty tämmöinen kumpi olisi -kysymys, jossa on Raamatun henkilöitä tai kirkkohistorian hahmoja niin kuin tällä kertaa ja vaihtoehdot on, kumpi olisit, Franciscus Assisilainen vai Martti Luther, ja saa myös kertoa, että miksi.
12: Kyllä heti aloitit vaikealla kysymyksellä. Jostain syystä tämmöiset kyllä tai ei -vastaukset tai kaksi vaihtoehtoa, ne on aina hirmuisen vaikeita, mutta mä teen parhaani. Siis molemmathan on äärimmäisen kiehtovia persoonia. Mä joskus nuorempana mä ajattelin, että Martti Luther varmaan on se, mikä on lähellä mua. Että jollain tavalla semmoinen vahva ajatus siitä, että Kristuksen evankeliumia haluan pitää voimakkaasti esillä. Niin haluan kyllä edelleen, että siinä mielessä mä ajattelin, että Martti Lutheria minussa edelleenkin on. Mutta sitten kun olen tutustunut myös Franciscus Assisilaiseen, ensimmäisen kerran tutustuin häneen Seppo Ateenosen luennolla teologisessa tiedekunnassa opiskeluaikoina. Hän piti luentoja Franciscus Assisilaisesta ja näistä hänen kohtaamisistaan muun muassa lintujen kanssa ja näin poispäin. No se ei vielä ehkä mua sytyttänyt tähän Assisilaisen teologiaan, vaan enemmänkin sitten myöhemmin se, että mitenkä hänestä kerrotaan, että mitenkä hän oli köyhien ja sairaiden ystävä. Että mun on kauhean vaikea nyt tehdä mitään selvää eroa. Nuori Tapio varmaan olisi heti liputtanut tuon Martti Lutherin mukaan, mutta sitten ehkä nykyään sitten ottaisin Martti Lutherin rinnalle myöskin pyhän Franciscus Assisilaisen. Jos pakko on valita jompi kumpi, niin ehkä mä tänä päivänä ottaisin piirun verran mieluummin kumminkin Franciscus Assisilaisen.
11: Hyvä.
10: Minä olen Tom Säilä ja kanssani studiossa on tänään Lauri Vartiainen, tervetuloa.
11: Kiitokset.
10: Daniel Nummela, tervetuloa.
13: Kiitos.
10: Sekä vieraamme arkkipiispa Tapio Luoma, lämpimästi tervetuloa.
12: Kiitos kovasti.
10: Ja meillä on myös jokaisella vakiokysymys.
13: Kyllä, me nimittäin ajatellaan tämän teeman mukaisesti, että itse asiassa jokaisessa meissä asuu pieni änkyrä, ja nyt me kysymme myös sinulta tänään, että missä asiassa koet itse olevasi änkyrä?
12: En muista, että minulta olisi koskaan tämmöistä kysytty, että kiitos vaan kysymästä. Mä en äkkipäätään löydä helposti esimerkkejä siitä. Mä oon ehkä ollut aika sopeutuvainen luonne ihan niin kuin pienestä pitäen. Että mä en jollain tavalla ole kokenut, olen kokenut oloni epämukavaksi, mutta se, että miten mä oon reagoinut siihen, että mä koen, että olen jossain niin kuin ympäristössä, jossa mä en viihdy. Että jotenkin mä oon ehkä tämmöinen enemmän sopeutuja kuin sitten voimakkaasti ääneni ulos huutava. Mutta on tilanteita. Kyllä mä koen, että mä oon niin kuin asettunut poikkiteloon. Vaikka nyt jossain seurakuntaelämässä muistan, kun joku työntekijäkokous tai hallinnon kokous, niin kyllä mä silloin olen niin kuin koettanut puolustaa sitä linjaa, joka mun mielestä on ollut se oikea, vaikkakin sitten kenties on joutunut jäämään vähemmistöön. Mutta että ehkä ne on semmoisia selvimpiä esimerkkejä siitä, että tämmöinen kokemus mulla on niin kuin änkyränä olemisesta.
7: Radio Day. Änkyrät.
10: Tänään me pohdimme sitä, miten Kristus kohdataan, miten usko syntyy ja vahvistuu ja miten Raamattu ja herätysliikkeet palvelee tätä tehtävää juuri nyt. Ja tänään ei ole tarkoitus keskittyä niin kuin kirkollisen julkisuuden kipupisteisiin, vaan oikeastaan me mennään siis suoraan siihen, mikä on kaikkein olennaisinta, eli Kristukseen.

0: että Pyhä Henki annettiin helluntaina. Vasta sitten syntyy taju siitä, että me olemme saaneet aivan erityisen tehtävän Jeesuksen seuraajina ja että Jeesus haluaa Pyhän Henkensä kautta lähettää meidät maailmaan todistamaan ylösnouseesta Jeesuksesta. Ja mitä tahansa kristillinen kirkko tänä päivänä tekee ja mitä tahansa se sanoo ja olkoon nyt tunnustuskunta mikä tahansa, niin se ei ole kristillinen kirkko, ellei Jeesus Kristus ole siinä keskipisteen. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen aivan luovuttamaton lähtökohta, että jos kerran apostoli Paavallikin toteaa useampaan otteeseen, että kirkko on Kristuksen ruumis, niin voiko enää niin kuin elimellisemmin kuvata sitä, että mikä on kirkon ja Kristuksen suhde, että Kristus on kaikki.
1: Se on hyvin, hyvin sanottu ja siihen on helppo yhtyä. Voisi ehkä ajatella niinkin, että tällaisena aikana, jota me tänä päivänä eletään, jolloin on paljon enemmän epävarmuutta meidän ympärillä kuin aikaisemmin, siis ihan yhteiskunnallisella tasolla, niin silloin se niin kuin Kristuksen pysyvyys ja se sanoma, jonka hän tuo meidän elämään niin kuin sellaisesta toivosta, joka mikään niin kuin tässä maailmassa ei voi murtaa, niin on ehkä ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan.
0: Niin mä uskon näin, että siis Jeesus on aina ajankohtainen. Ja jos miettii Jeesuksen persoonaa ja jättää pois vaikka tämmöisen niin kuin selkeän hengellisen ja uskonnollisen ulottuvuuden, vaan pitää häntä vaan tämmöisenä merkittävänä historian aamuna, niin minusta on kyllä merkillistä se, että hän niin kuin yhä uusiin sukupolviin vetoaa. Ihan kuin Jeesus Nasaretilaisena. Että hän on niin kuin loputon semmoinen inspiraation lähde myös niille, jotka eivät usko hänen henkilökohtaisena vapahtajana. Että siinä mielessä niin kuin tämä Jeesuksen valloittavuus, hippiliikettä ajatellaan, taikka erilaisia vallankumousliikkeitä, jotka ovat samastuneet Jeesuksen yhteiskunnalliseen viestiin ja näin poispäin, niin kyllä tämä kaikki kertoo siitä, että me olemme tekemisissä sellaisen persoonan kanssa, joka ei jätä rauhaa. Hyvällä tavalla jätä rauhaa.
2: Kyllä joo, ja sitten vielä globaalisti siis
0: niin,
2: ympäri maailmaa.
3: Joo, mä ajattelin juuri sanoa jotakin sen kaltaista, mitä sanoit, eli että me olemme tekemisissä persoonan kanssa, kun on tekemisissä Kristuksen kanssa, että usko Kristukseen ei ole siinä mielessä tavallaan ideologiaa, että se olisi ikään kuin tämmöinen ajatusrakennelma tai elämäntapa, vaan se on tietenkin ensisijaisesti suhde, eli se, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme ja mitä hän tekee niin meissä henkensä kautta, niin siitähän tässä on ennen kaikkea kyse, eli se on suhdetta elävään vapahtajan elämään Kristukseen.
2: Hei, avatkaa nyt vähän, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta.
3: Tietenkin niin kun hän on elänyt meidän puolestamme ja hän on kuollut meidän puolestamme. Että hän on ylösnoussut meidän puolestamme, meidän edeltämme ja osoittaa sitä kautta meille tietä vielä sitten isän kotiin. Että sen takia Kristus on, ei sen takia mitä hän on pelkästään puhunut, vaan ennen kaikkea sen takia mitä hän on tehnyt. Hän on meidän elävä vapahtajamme.
0: Mä ajattelin, että sellainen löytö, mikä mulla oli silloin, kun mä tutustuin väitöskirjan tekemisen yhteydessä varhaisen kirkon teologiaan, niin oli tämä ajatus siitä, että inkarnaatiossa, siis ihmiseksi tulemisessa, Jumala tuli ihmiseksi, sitoutui ihmisenä olemiseen ja ylösnousemuksessa ja taivaaseen astumisessa vei ihmisyyden sinne pyhän kolminaisuuden ytimeen. Eli kyse on niin paljon muustakin kuin vain siitä, että kyse jostain ulkokohtaisesta seuraamisesta, vaan kyse on siitä, että Kristus on koko elämä. Mä mielelläni ajattelen näin, että kun puhutaan, että mikä se kristityn identiteetti on, mikä se kristitty oikein on, niin mä oon ajatellut näin ja itse koen valtavaa intoa niin kuin sen ajatuksen tiimoilta, että itse asiassa mä haluaisin sanoa, että kristityn identiteetti ei ole edes se, että hän uskoo Jeesukseen, vaan kristityn identiteetti on Jeesus. Eli että se on niin syvää ja kokonaisvaltaista, että siksi Paavali sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Että jotain niin syvää ja tämmöistä semmoisen läpi koko olemuksen menevää, että se niin kuin lyö laudalta kaikki muut semmoiset relaatiot ja suhteet.
2: No mitä te ajattelette sellaisesta väitteestä, jonka mukaan me päästään käsiksi Kristukseen ainoastaan Raamatun kautta?
1: No jos ajatellaan sitä etäisyyttä, joka meillä on noihin tapahtumiin ja sitä historiallista todistusaineistoa, joka Jeesuksesta on, niin silloin se on ennen kaikkea Raamattu, joka meille kertoo hänestä, että sen takia se on ilman muuta niin kuin monella eri tasolla totta. Sen lisäksi, että ajattelen näin, että juuri Raamattu on se kirja, jossa ne tekstit ja se todistus on siitä säilynyt.

0: synny, niin Raamattu itse todistaa siitä, että et se on Jumalan oma sana, siis elävä sana, jossa me kohtaamme niin kuin myös sen Jumalan ja hänen voimansa.
1: Joo, siis ilman muuta Raamattu on se meidän kristittyjen peruskirja, ja eihän meillä olisi tietoa. Eihän meillä olisi tietoa Jeesuksesta ilman Raamatun todistusta. Että ilman muuta siis se Raamatun merkitys tässä suhteessa on aivan oleellinen. Ja jos miettii niin kuin Jeesuksen merkitystä tässä suhteessa, niin ehkä niin kuin vaatella näin, että Raamattu ohjaa meidät huomaamaan Jeesuksen, joka puolestaan on se ainut tie isän yhteyteen. Ja jos me puhumme niin kuin jumalasuhteen syntymisestä, hieno tämmöinen tieto, siis filosofinen termi on epistemologia, siis tietooppi. Miten me ylipäätään saamme tietoa Jumalasta? Niin silloin niin kuin Jeesus on avain myös siihen, että me saamme tietoa Jumalasta Jeesuksen kautta, koska hän on yhtä isän kanssa. Ja hän on ainut tie niin kuin isän yhteyteen. Näin Raamattu todistaa. Mutta tätä todistusta me emme tietäisi ilman Raamattua. Ja sen takia tavallaan se Raamatun merkitys on aivan luovuttamaton tässä suhteessa.
2: Joo, juuri Kristus antaa, juuri Raamattu antaa meille Kristuksen. Ja mä ajattelen, että raamattukeskeisyys ja kristuskeskeisyys ei suinkaan ole vastakohtia, vaan ne kuuluu ilman muuta yhteen.
0: Tuosta vielä, mitä Tapio aikaisemmin sanoit, niin siitä tuli mieleen se, niin kun toisaalta mä ajattelen myös niin, että että meidän identiteettimme on Kristuksessa, ja samaan aikaan se on jotenkin hienolla tavalla myös siinä Jumalan lapsena olemisessa. Et kun Kristus, mitä hän teki, hän kantoi sen kaikkein raskaimman osan, joka hänelle oli varattu meidän tähtemme rakkaudesta meihin. Ja sitten hän myös eli sen elämän, jota Jumala meiltä odottaa. Et meidän tavallaan saadaan uskoa sekä synnit anteeksi, että se hyvä elämä. Ja sen takia me ollaan vanhurskaita hänessä. Se on jotenkin hirveän hieno ja sen saattava. Vastaan.
3: Joo, tämä on tosi hieno niin kuin roomalaiskirja 8. luvun ajatus siitä tulee lähelle, että jos me kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, niin saamme myös, olemme myös sitten kanssa perillisiä hänen kanssaan, että nämä molemmat puolet on siinä, että miten niin kuin Kristus yhdistää meidät itseensä, että helppoa täällä ei aina ole, mutta ei ollut hänelläkään.
4: Radio Day. Änkyrät.
2: No hei, me ollaan jo liuuttu vähän tähän niin kuin Raamatun alueelle jo, ja kertokaa nyt, että miksi Raamatun lukeminen on välttämätöntä kristitylle?
1: No mä ajattelen, että siis Raamattu on kumminkin siis se semmoinen ensikäden todistusaineisto, joka kertoo meille Jeesuksesta, ja kristillistä uskoa ei voi ymmärtää ilman Jeesusta. Ja siksihän Raamattua pyritään lukemaan ja suositellaan sen lukemista ihan niin kuin jatkuvasti, että niin kuin säilyy taju siitä, että näissä ihmisten kertomuksissa ja näissä kuvauksissa, mitä Raamatun kirjoihin on tallennettu, niin niissä kuvastuu Jumalan viesti meille. Ja ennen kaikkea se viesti kulminoituu Jeesuksen persoonaan. Ja siinä mielessä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että se Raamattu on niin kuin osa kristityn elämää jatkuvasti. Jos mä niin kuin sen verran vaan totean niin kuin omasta Raamattu-suhteestani, että mä oon niin kuin tottunut jo ihan nuoresta pitää lukemaan Raamattua niin kuin joka päivä. Että nyt täytyy tunnustaa, että ihan joka päivä sitä ei tule niin kuin avattua, mutta kyllä pääsääntöisesti niin kuin viikoittain tulee miltei joka päivä sitä vähintään luettua. Ja aina tietty pätkä. Ja nyt kun mä oon mukana tätä sananaikakirjaa Raamattulukuopassa tekemässä yhdessä Anna-Mari Kaskisen ja Miikka Ruokasen kanssa, niin se on myöskin omalla tavallaan kannustanut lukemaan Raamattua ihan uudella tavalla. Ja musta niin kuin on tärkeää, että se, että vaikka kaikkia ei ymmärrä ja vaikka kaikki ei niin kuin heti mene jakeluun, niin kumminkin se, että Raamattu on ainakin mulle kirkon työntekijänä ja Jeesuksen uskovana ihmisenä tärkeää, se, että Raamattu pitää minussa yllä sitä tajua, että Jeesus on Herra. Siksi mä luen sitä.
2: Joo, meistä änköröistä usein ajatellaan, että me ollaan jotenkin niin kuin sinänsä vanhanvartijoita ja sen takia pidetään kiinni Raamatusta kauheasti, mutta se täytyy huomioida, että se on siis sen varjelemista, minkä kautta Kristus tunnetaan, kun varjellaan Raamattu-uskollisuutta.
0: Ja mä oikeastaan jo rippikoulussa aikanaan opin sen näin, että Jumala puhuu meille sanassaan Raamatussa ja me voimme puhua hänelle sitten rukouksessa ja ylistyksessä, laulussa ja monin eri tavoin huutamalla tuskaamme välillä. Ja jotenkin, jos me ajatellaan sitä, että kyse on suhteesta, niin silloin se on vähän niin kuin, että jos seurustelee eikä koskaan puhu sen toisen kanssa, niin tässä se toisen kanssa puhuminen, se, että Jumala puhuu meille, mistä meidän tulee etsiä hänen ääntänsä, niin se on Raamatun sanasta. Ja silloin, jos me ei olla sen sanan kanssa tekemisissä, niin se suhde ei voi toimia, ja me etsitään sitä Jumalan ääntä sitten jostakin muusta ja väärästä paikasta.
3: Joo, Gregorius Suuri tuossa noin 1500 vuotta sitten sanoi, että mitä muuta ovat pyhät kirjoitukset kuin Jumalan lähetyskirja. Me voitaisiin varmaan sanoa myöskin Jumalan rakkauskirja luoduilleen. Ja sitten hän sanoi, että jos maallinen hallitsija kirjoittaisi sinulle, niin etkö olisi innokas lukemaan kirjaa. Ja tässä meillä on niin kuin taivaan ja maan luoja, niin se mun mielestä se on suhteellisen laittamattomasti sanottu.
1: Mä ajattelin, että se Raamatun lukeminen on välttämätöntä, ja mä oon paljon pohtinut sitä, että kun me käytetään tämmöistä käsitettä kuin Jumalan sana, niin totta kai me silloin viitataan, niin kun ensimmäistä tulee mieleen, niin kun nimenomaan Raamatun kirjat, kaikki ne 66 kirjaa, mitä Vanhaan ja Uuteen testamenttiin meidän Raamatussamme sisältyy. Sitten on hyvä huomata se, että tämä käsite oli olemassa jo ennen kuin Raamatun kaanon oli vahvistettu. Eli että Jumalan sana oli niin kuin käsitteenä olemassa jo ennen sitä, ja totta kai sillä saatettiin viitata pyhiin kirjoituksiin, mutta ennen kaikkea, näin mä oon ymmärtänyt, niin se tarkoitetaan myöskin Jeesusta Kristusta. Ja ihan sen Johanneksen evankeliumin sen ensimmäisen luvun mukaisesti, että alussa oli sana, ja sana oli Jumala, ja sana tuli lihaksi. Että Jumalan sana viime kädessä on persoona, Jeesus Kristus. Ja Raamattu on juuri sen takia Jumalan sanaa, että se ikään kuin ohjaa meidät löytämään sen Jumalan sanan isolla S-kirjaimella, joka on persoona. Että meillä olisi tässäkin monta kertaa esillä tullut ajatus relaatiosta, suhteesta tähän ylösnouseeseen elävään Herraan.
4: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Tapio Luoma.
2: No hei, sanokas nyt, että miten tavallisen Raamatun lukijan pitäisi lukea Raamattua siten, että hän kohtaisi nimenomaan Kristuksen, eikä niin kuin eksy johonkin erilaisten tulkintojen viidakkoon ja tuu epätoivoiseksi?
1: No jotenkin mä ajattelin, että ehkä tulkinnoista, meillä on kaikilla joku tulkinta, näin mä nyt ajattelin, että kaikilla meillä on joku tulkintahorisontti, ja niin ehkä pitää ollakin, koska me olemme ihmisiä. Meillä ei ole paluuta niihin hetkiin, joista Raamattu kertoo, vaan meidän täytyy luottaa siihen todistukseen, minkä vaikkapa Jeesuksesta evankeliumit meille antaa. Ja siihen sisältyy aina se inhimillinen ulottuvuus, joka ilmenee muun muassa erilaisina tulkintoina. Mutta että niiden tulkintojen takaa on löydettävissä semmoinen todellisuus, joka niin kuin käy näiden tulkintojen yli ja joka jollain tavalla niin kuin antaa merkityksen kaikille ne tulkinnoille. Ja mä uskon siihen, että siis elävä Herra on jotain semmoista, joka on aina Herra myös meidän tulkintoihimme nähden.
0: Joo, mä yhdyn ehdottomasti tähän, ja mun mielestä se on tärkeää, että me pidetään esillä ja muistetaan sitä, että kukaan meistä ei lue niin kuin tekstiä sellaisenaan. Että me aina lähestytään sitä sen tulkinnan kautta, ja miten sitten siellä pystyy erottamaan ja näkemään sen Kristuksen, niin muistamalla sen ensinnäkin, että koko kirja puhuu Kristuksesta. Ei puhu joka ikinen niin kuin lause tai joka ikinen niin kuin lukukaan välttämättä, mutta koko niin kuin sanoma keskittyy sen Kristuksen ympärille. Ja sen kun pitää mielessä, niin silloin häntä oppii myös näkemään siellä paremmin.
3: Joo, se on juurikin näin, ja se on ihan niissä ensimmäisissä, löytyy niin kuin varhaisimmissa kristillisissä teksteissä, niin Uudessa testamentissa kuin sen ulkopuolellakin, että nimenomaan, että Kristus on avain koko Raamattuun, myös Vanhaan testamenttiin. Mietitään, mitä Jeesus sanoo siinä Luukkaan evankeliumin kahteen kertaan, vähän tämän rautalangasta Luukkaan evankeliumin luvussa 24, ylösnoussut Kristus siis. Että se hänen viestinsä on se, että niin kuin myös Vanhassa testamentissa kerrotaan hänestä. Eli Kristuksen läpi on tärkeää lukea, koska onhan siellä paljon vaatimusta ja vaikeita asioita, ja niitä on luettu. kuljettava Kristuksen ja hänen ristinsä läpi, että niistä ne eivät ikään kuin murskaa meitä alleen. Ja sitten toinen ajatus on se, mitä Luther sanoi, että ei se niin vaikea kirja ole. Eli huomattavan monet asiat Raamatussa on ihan tavallisella järjellä ymmärrettäviä ja sanottu tai kirjoitettu sellaiseksi, että tavalliset ihmiset, myös oppimattomat ihmiset, ymmärtävät, mitä siinä sanotaan.
0: Joo, tähän tulee mieleen vielä kaksi hyvin yksinkertaista asiaa, mitkä on tärkeitä myös, että ei unohdeta nimittäin, että Raamattu on täynnä erilaisia kirjallisuuden lajeja. Ja nyt meidän on tärkeää niin kuin ymmärtää se, että milloin me luetaan jotakin, joka on historiallisempaa kerrontaa, ja milloin luetaan runoutta ja niin edelleen. Ja se auttaa myös siihen, että ei tee niin helposti väärin tulkintoja.
2: Joo, ja sekin on hyvä, jos lukee aina vähän niin kuin pieni pätkä jonkun jakeen edestä ja sen takaa ja miettii, että kuka sanoo kenelle mitä ja miksi.
3: Joo, ja tosiaan tuo oli hyvä, mitä Daniel sanoi, että ei kaikki siellä ole ikään kuin tarkoitettu ohjeeksi ja opetukseksi ja sellaiseksi, että tehkää näin, vaan siellä on myös sitä historiallista kuvausta, jossa niin kuin kuvataan myös pahoja asioita, kerrotaan hyvistä ja pahoista asioista, eikä ne ole sillä tavalla alun pitäenkään tarkoitettu niin kuin ohjeeksi, että tee näin, vaan kuvaa vaan mitä joskus jossakin tietyssä historiallisessa hetkessä on tapahtunut.
0: Mä vielä tuohon mietin, että Tom nosti hyvin esiin ton niin kuin kehyksen, että ei lueta vain yksittäistä jaetta, koska silloinkin voidaan tehdä hyvin helposti vääriä tulkintoja. Niin toinen, mikä on tässä tärkeä, on tämä, että kun me muistetaan se, että ne jotkut niin kuin tuoreimmatkin tekstit on nyt jo lähes 2000 vuotta sitten kirjoitettuja, niin silloin me niin kuin huomataan se, että hetkinen, että tässä on myös tämä niin kuin ajallinen kuilu, joka tarkoittaa sitä, että me joudutaan vähän tekemään työtä ymmärtääksemme niitä kielikuvia esimerkiksi siellä, mitä käytetään, että joku on hyvä paimen ja näin edelleen. Ja tämmöisistä niin kuin normaaliinkin lukemiseen tietyllä tavalla liittyvistä palasista ja sitten toisaalta niin kuin muistaa sen, että tässä niin kuin Pyhä Henki puhuu meille ja avaa myös sitä Raamattua.
1: Mä ajattelen, että yksi semmoinen niin kuin Raamatun viehättävyys on se, että se tuo myöskin meidän eteen sen, miten silloin pari tuhatta, jopa 3000 vuotta sitten, silloin kun niitä ensimmäisiä Raamatun kirjoja on kirjalliseen muotoon saatettu, että miten silloinkin se ihmisen kaipu oli niin samanlainen kuin tänä päivänä. Että just se, että kumpa kaikki olisi hyvin. Että kumpa niin kuin elämässä olisi mulla itsellä hyvin, mun läheisillä hyvin, mun rakkailla hyvin ja kaikkialla kaikki hyvin. Ja se tulee vaikka psalmin kohdissa esille, psalmia luettaessa, että se kaipuu olisi niin voimakas. Ja sitten kun Jeesus kohtaa ihmisiä monissa eri elämäntilanteissa, niin ihan saman kaipuun hän kohtaa siellä. Ja siinä mielessä tämä Raamatun ajankohtaisuus on varmaan niin kuin semmoinen aina niin kuin selvä asia, koska se pystyy kuvaamaan niin puhuttelevasti ihmisen ikiaikaista kaipuuta. Semmoiseen, minkä niin kuin meidän kristillisen uskon mukaan ainoastaan Jeesus Kristus pystyy antamaan.
3: Kyllä, ja samoin ne niin kuin vaikeat asiat, mitä siellä on, niin se on ihan sama juttu, että ne inhimilliset sosiaaliset suhteet, niin ei ne nyt oikeastaan 2000 tai 3000 vuodessa muuttunut miksikään. Samoin himoitseminen, että se on, että houkottaako minua valkoinen ratsu, uljas valkoinen ratsu vai se Tesla tuolla naapurin pihalla, niin hyvin vähän siinä on mitään eroa.
4: Radio Day, Änkyrät.
2: No hei, tässä alkaa tulla kuulijalle semmoinen olo, että hei, miten nyt tollaisen noin luottavaisen uskon voi saada ja luottamuksen kaikkea tuohon ihanaa ja hyvää, mistä täällä puhutaan.
0: No tässähän on hyvin kipeä niin kuin semmoinen asia, että usko on lahja. Ja me ei voida saada sitä aikaan edes meidän läheisimmissäkään ihmisissä ja sen takia me tarvitaan sitä Jumalan ulkopuolelta tulevaa Pyhän Hengen vaikutusta. Että usko syntyy sanan ja sakramentin kautta ja se keskeinen vaikuttava voima siinä on se Jumalan sana.
1: Joo, siis uskon syntyminen se on niin kuin hyvin sanoi Daniel, se on niin kuin mysteeri ja se ei ole ihmisen käsissä ja kyllähän niin kuin tavallaan kirkon historiassa on niin kuin paljon semmoista yritystä, missä ihminen on koettanut omin voimiin kenties kuulijoissaan saada aikaan uskoa. Ja ehkä tässä on pakko tunnustaa, että itsekin kenties on joskus kuvitellut voivansa. Kun oikein selittää kunnolla Jumalan sanaa ja selkeästi, niin sitten ihmiset rupeavat uskomaan, mutta kun ei se mene niin. Että jotenkin se miettii myös sitä, että missä määrin me luotamme siihen, että Jumala tekee kyllä oman työnsä. Missä määrin me itse antaudumme sen luottamuksen varaan, mitä me muille julistamme tai mihinkä muita kehoitamme. Miten paljon me, vaikkapa papit, luotamme lopulta siihen, että kyllä Jumala tekee työnsä. Sen, minkä vain hän pystyy tekemään ja mitä me emme voi millään tavoin siihen mitään lisätä tai parannella.
3: Joo, kyllä. Ja semmoiselle kuulijalle, joka ehkä haluaisi uskoa, mutta ei oikein osaa eikä tiedä, miten uskoa, niin todella se ilouutinen Jeesuksesta, joka on kuollut meidän syntiemme puolesta, on se niin kuin varsinainen viesti. Ja kun usko on lahja, niin todellisuus on se, että hyviä lahjoja saa pyytää. Jumala haluaa antaa meille hyviä lahjoja, myös uskon lahja, ja sitä saa pyytää. Ja joskus se ei tapahdu niin, että naps, se löytyy, mutta Jumalalla on tosiaan pitkät piuhat ja vieheet, pitkät siimat, ja hän kyllä vetää sinuakin puoleensa.
0: Joo, mä ajattelin, että me ei voida saada aikaa, mutta on kaksi asiaa, mitä me voidaan tehdä. Toinen on, me voidaan rukoilla. Tämä uskokysymyshän on yleensäkin semmoinen, että yleensä siinä on joku ihminen, joka on jo uskossa ja toivoo, että joku toinenkin löytäisi tämän verrattoman kalliin aarteen. Sitten toinen asia, mitä me voidaan tehdä rukouksen lisäksi, on se, että järjestää hyvässä hengessä tilanteita, joissa se toinen ihminen joutuu kosketuksiin se Jumalan sanan kanssa. Jos me uskotaan se, että se syntyy siellä sanassa, niin viedä kristilliseen konserttiin tai jotain. Että semmoinen niin kuin lailla päähän mätkiminen ei yleensä ole paras tapa saada jotakin löytämään se usko. Vaikka hiljattain oli konsertissa, jossa Jukka Leppilampi kertoi, että Jarmo Sormunen julisti hänelle raakaa lakia ja hän tuli uskoon. Että näinkin voi käydä kuitenkin.
1: Joo, ihmeellisiä ovat Jumalan tiet. Joskus se saattaa toimia, mutta aika monen kokemuksen mukaan harvemmin. Mutta sitten mä mietin niin kuin uskon olemusta, että helposti kun me puhutaan tällä tavallakin tässä uskosta, niin mä pikkusen niin kuin pelkään sitä, että tuleeko kuulijalle semmoinen olo, että usko on vaatimus. Tätä myöskin huomaan pohtineeni jonkun verran. Mitä se usko lopulta on? Ja jollain tavalla siis se, että mä sanon, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Että se on, niin kuin, ne on tärkeitä viestejä. Mutta sitten se, että mikä se usko on, niin kuin se perimmäinen suunta on, koska se antaa helposti vaikutelman, että usko on jotain semmoista, mitä minä esitän Jumalalle. Katsos nyt, kun minä uskon. Tai sitten vielä pahempaa, että mä esitän vaikkapa teille, katsokaa nyt, kun minä uskon näin. Mua on niin kuin puhutellut kovasti niin kuin toi ikonin teologia. Että se tulee niin kuin itäisen kristikunnan syvästä traditiosta ja perinteestä, jossa mä niin kuin opin ikoneista semmoisen asian aikanaan, että en tiedä missä määrin ikoniteologit oikein tätä niin kuin allekirjoittavat, mutta mä opin sen tällä tavalla, että kun yleensä me katsomme jotakin kuvaa, niin silloinhan tavallaan me olemme se subjekti, joka katsoo objektia. Ja onko niin kuin usko jotain semmoista, missä minä tavallaan suuntaan jotain Jumalaa kohti? Vai onko niin, että niin kuin se ikoni taas, niin siinä on taas ihan päinvastainen se perspektiivi. Minä en niinkään katso ikonia, vaan ikoni katsoo minua. Että onko uskokin enemmän sitä, että mä antaudun sille, että Jumala näkee mut tämmöisenä kuin on. Mä luotan siihen, että mä saan tulla hänen eteensä syntisenä, armoa tarvitsevana, juuri tämmöisenä kuin mä olen. Ja siitä huolimatta Jumala, vaikka mä olen tämmöinen, niin siitä huolimatta Jumala katsoo mua Kristuksen kautta rakkaudellisesti. Mä ajattelin, että uskosta on niin kuin helppo puhua, ja se on termi, mitä me käytämme kirkollisessa ja uskonnollisessa kontekstissa kaiken aikaa. Mutta sitten se, että kun pitäisi pikkusen avata, mitä se on, niin sitten on niin kuin tärkeää, että me myöskin nähdään vähän vaivaa, että mitä se voi merkitä henkilökohtaisesti.
2: Joo, silloin kun Jeesus herätettiin kuolleista, taivaanissa herätti hänet, niin Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Ja sitten kun taivaanissa herätti hänet pääsiäispäivänä, niin se oli ikään kuin vastaus siihen, että kyllä, kaikki tuli täytetyksi. Kristus oli sovittanut sen kaiken synnin, mikä hän oli ottanut päällensä itsensä, mutta sitten toisaalta Kristuksen mukana, vähän niin kuin jääkiekkojoukkue, kun se voittaa jotakin kultaa tai pronssia tai mitä hyvänsä, niin Suomi voittaa. Ja siinä niin kuin Kristuksen mukana koko maapallo, kaikki ihmiset täällä niin kuin voitti hänen mukanaan. Ja nyt usko on oikeastaan niin kuin se, että sä sovellat itse sen, että okei, että hei, kaikki synnit on sovitettu. Siis vanhanaikaisesti sanottuna, niin kuin evankeliumissa liikkeessä, koko maailman autuus, koko maailma tuli autuaksi. Mm. Tai sitten tämä niin kuin hienompi luterilainen termi, yleinen vanhurskauttaminen. Että mä niin kuin sovellan, että hei, se koskee minuakin. Minäkin olen yksi niistä, jotka on tuossa maailmassa. Minä olen ihminen ja niinpä mun synnit on sovitettu, kun Kristus herätettiin kuolleesta.
0: Niin, hebrealaiskirjahan antaa yhden vastauksen siihen, että usko on sen, siihen turvautumista, mitä ei voi silmillä nähdä. Mä ajattelin, että se käsittääkseni varsin perinteinen kuvaus uskon kolmesta ulottuvuudesta on aika hyvä, jossa sanotaan, että uskoon liittyy tietty tieto. Se on juuri Jeesus, joka pelastaa, ei joku muu. Sitten siihen liittyy sen asian totena pitäminen, eli ajattelen, että Jeesus todella tuli Jumalan poikana ihmiseksi ja kuoli, mutta nämä kumpikaan ei ole vielä uskoa ilman sitä henkilökohtaista turvautumista, josta Tom äsken hienosti sanoit. Eli tieto siitä, mikä tieto on se, joka pelastaa, siis kuka pelastaa, Jeesus on totta ja Jeesukseen turvautuminen, niin se on uskomista. Mutta sitten se, että miten se käytännössä ilmenee, niin se ilmenee hyvin monin tavoin, niin kuin tässä hienosti todistitta.
4: Radio Day. Änkyrät.
2: No me jonkun verran jo sivuttiin tuossa keskustelussa Jeesuksesta todistamiseen liittyen. Ja mitä te nyt ajattelette, että Jeesuksesta todistaminen tämän ajan Suomessa merkitsee?
1: Mä ajattelin, että jokainen kristitty on niin kuin lähtökohtaisesti Jeesuksen todistaja. Että se niin kuin kuuluu siihen kristityn DNA:han olla Jeesuksen asialla. Se on selvää, että emme tästä ole kaikki tietoisia ja itsekin sen välillä aina unohtaa, mutta niin kuin lähtökohta on se ja se kuuluu siihen kristityn identiteettiin, että olen lähetetty todistamaan Jeesuksesta. Että jollain tavalla ei voi olla kristitty olemalla samalla niin kuin todistaja. Tämä tulee ehkä hyvin vastaan siinä, että me niin kuin puhutaan paljon siitä, että minkälaisen todistuksen vaikkapa minä tulen antaneeksi Herrastani, että miten mä käyttäydyn, minkälaisia sanoja mä käytän. Ja vaikka mä puhun rakastavasta Jumalasta, niin onko mun käytökseni tai asenteeni toisia ihmisiä kohtaan kumminkin ihan toisenlainen, että tavallaan mun sanat ja teot on ristiriidassa. Että jollain tavalla tätä kysymystä niin kuin hakee kaiken aikaa ja kyllähän tavallaan tämmöisen, sanotaanko näin, että yliinnokkaan todistamisen vammauttamia on niin kuin olemassa ja meidän täytyy niin kuin tunnustaa se, että me emme niin kuin, me, jotka olemme niin kuin ääneen todistaneet Jeesuksesta ja julistaneet parannusta kenties, niin me emme aina ole osanneet oikealla tavalla niin kuin kohdata niitä kaikkein arimpia ja heikoimpia. Ja sen takia tavallaan Kristuksesta todistaminen voi myöskin aiheuttaa semmoisia vastareaktioita, että joku ei halua oikein koskaan enää kuullakaan puhuttavan. Tämä on niin kuin jotain semmoista, mikä niin kuin mua on askarruttaa, että minkälaisen todistuksen me annamme siitä Herrasta, jonka me turvaudumme ja uskomme. Ja sitten se, että missä määrin se kristillinen todistaminen on niin kuin todistelua muille kristityille, että hei katsokaa, että kyllä mäkin sentään joukkoon kuulun. Vai onko se sitä, että mä omalla elämälläni todistan siitä toivosta, johonka Herra on minut kutsunut, josta saan elää.
2: Niin Franciscus Assisilaisen sanoneen, että julista aina evankeliumia ja jos on tarpeen, käytä sanoja.
1: Joo, se on niin kuin hyvin provokatiivisesti lausuttu, mutta siinä on paljon perää, että se todistaminen ei ole pelkästään. Siis musta se suurin opetus tuossa Franciscuksen sanomaksi väitetyssä lauseessa on se, että pelkästään se suullinen todistaminen ei ole se ainut tapa todistaa, vaan joskus ihan jotkut muut käytännön teot. Ja se, että mitä sinusta huokuu ulospäin, niin se on itsessään jo todistusta.
0: Joo, siis tähän kärkeen yhdyn siitä, että et se on totta, että ei ole pelkästään sanallista todistusta. Ja jos on pelkästään sanallista todistusta, niin se ei usein ole kovin uskottavaa. Et sen takia paras todistus on tavallaan se, että ihminen elää Jumalan lapsena jokaisena päivänä ja hetkenä hänen niin kuin elämänsä ajan. Mutta se itse ajatus siitä, että jotenkin sanojen käyttäminen on vaan joku lisä, joka sitten tehdään, jos se on tarpeen, niin musta se on ihan hassu, eikä se pidä paikkansa, että Jumala, niin kuin hienosti Tapio sanoi aikaisemmin siitä Johanneksen evankeliumin alusta, niin se sana on hirveän keskeinen osa tätä kristillistä uskoa, ja Jumala loi sanansa kautta, ja hän tänä päivänä pitää meissä uskoa yllä sen sanansa kautta, ja sen takia me sitä Raamattua myöskin tarvitaan niin kovasti, että tämä on mielenkiintoinen teema siltä tavalla, että me palattiin lähetystyöstä, siitä on 7 vuotta jo Japanista, ja vaimo meni sellaisiin töihin, jossa hän ei virkamiehenä tai henkilönä voi ottaa uskon asioita puheeksi, ja hän aluksi mietti kovasti, että miten tämä identiteetti, kun hän haluaisi olla julistamassa aina ja kaikkialla lähetystyöntekijällä. Mä sanoin jotenkin tai yritin rohkaista, että kun sä elät Jumalan lapsena, niin niitä tilaisuuksia tulee. Ja niin niitä on tullut tässä vuosien varrella. Että se on juuri näin, että kun me elämme Jumalan lapsina, niin me päästään sitten sinne sanalliseen todistukseen asti, joka on välttämätöntä.
3: Joo, ja ihmiset huomaa kyllä sellaisiakin. Se on hämmentävää, miten ihmiset huomaa sellaisiakin asioita, mitä me emme sano ja mitä me emme ehkä arvaa heidän huomaavan. Eli kyllä joskus joku aloittaa sitten keskustelun, niin kuin, että siinä kun vaikka ei ole ikään kuin tietoa näistä taustoista, jos on oppinut tuntemaan, että sulla kun taitaa olla nämä Jeesus-asiat kuitenkin niin kuin tiedossani, miten hän, että se on jännää, miten ikään kuin kyllä ihmiset lukevat paljon muutakin kuin vain niitä sanoja, ja sitten kääntäen tosiaan valitettavasti sekin on totta, mitä sanotaan joskus, että en kuule, mitä sanot, koska se, mitä olet, huutaa niin kovaa.
4: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Tapio Luoma.
2: Mitä ajattelette, että mikä on herätysliikkeiden paras lahja kirkolle nyt?
1: Kyllä mä ajattelen, että kyllä herätysliikkeiden merkitys on ollut meidän kirkon elämässä ja seurakuntien, paikallisseurakuntien elämässä aivan niin kuin luovuttamattoman tärkeä. Jos miettii niin kuin sitä kaikkea, millä tavalla vaikkapa siellä mun omilla synnyin sijoilla Etelä-Pohjanmaalla, miten siellä herätysliikkeet on muokanneet sitä ihan paikallisseurakuntaelämää, niin kyllähän sen niiden merkitys on ollut aivan huikea. No ei se varmaan ihan samanlainen ole ollut aivan kaikkialla Suomessa, mutta joka tapauksessa niin mun oma kokemus omilta kasvuvuosilta on se, että herätysliikkeellä on ollut niin kuin erittäin suuri merkitys. Ja jos miettii vaikkapa niitä järjestöjä, joita te nyt edustatte tässä, niin mä olen niin kuin teidän järjestöjen yhteydessä saanut tavattoman paljon hengellistä niin kuin hyvää. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että mun omien kokemusten kautta ja perusteella, niin mä ajattelen, että kyllä herätysliikkeellä on paljon annettavaa edelleenkin. Ja herätysliikkeellä tarkoitan tietenkin koko meidän herätysliikekenttää. Ja mä ajattelen, että herätysliikkeiden semmoinen viesti ihan alusta pitäen on ollut ennen kaikkea tämmöinen kristuskeskeisyys, jossa koko muutakin kirkko on haluttu muistuttaa siitä, että pitää tykää Kristukseen, että mitään muuta autuuden perustaa ei ole olemassa. Että hän on tie, totuus ja elämä, että pysykää hänessä. Ja mä ajattelin, että tämä on ollut hyvin tärkeä niin kuin viesti, ja mä toivon kuulevani sitä viestiä niin kuin edelleenkin herätysliikkeestä. Varmaan on näin, että ajat on muuttuneet, ja vaikkapa siellä, kun puhun äsken Etelä-Pohjanmaasta, missä kasvoin, niin alkuvuodet oma virkauraani pappina olen tehnyt, niin kyllähän sielläkin on tilanteet muuttuneet, että ei herätysliikkeitä enää ole samanlaista asemaa kuin aikaisemmin. Ja kun sitten aikanaan tulin Espoon piispaksi, niin huomasin, että Etelä-Suomessa niin kun ei ole ollenkaan samanlaisia kytköksiä seurakuntien ja paikallisten herätysliikejoukkojen välillä kuin mihinkä sitten olen itse tottunut. Että se oli myöskin itselleni semmoinen oppimisen paikka, että kaikkialla asiat eivät ole olleet sillä tavalla. Ja se ehkä niin kuin myöskin auttaa pikkusen ymmärtämään sitä tilannetta, missä tänä päivänä nyt ollaan. Mutta lähtökohtaisesti niin herätysliikkeet ovat halunneet meidän kirkossamme pysyä kirkossa ja palvella sitä ja pitää esillä sitä kristuskeskeistä viestiä. Ja mä ajattelen, että siinä on ennen kaikkea herätysliikkeiden se tärkein anti.
3: Joo, ajattelen, että sen kristuskeskeisen sanoman lisäksi ehkä niin kuin tavattoman tärkeää on ollut ja varmasti on vieläkin se, että herätysliikkeet on niin kuin kansanliikkeitä. Eli se niin kuin yleinen yhteinen pappeus on niin vahva ja tavalliset ihmiset, niin kuin jos nyt miettii tätä omaakin järjestöä, niin tavalliset ihmiset, niin kuin jokunen tuhat tavallista ihmistä ylläpitää sitä taloudellisesti. Sitten useita satoja vapaaehtoisia, jotka toimii koko ajan. Ja monet heistä on samalla vapaaehtoisia, jotka toimii niin kuin paikallisseurakunnassansa. Ja se, että niin kuin ihmisillä on semmoinen omistajuus. Ja niin kuin he niin kuin tekevät sitä työtä yhdessä, vähän tähän, niin kuin, että, tähän kohde ja että mikä on kohde tyyppiseen niin kuin pohdintaan, mitä Jumalan suhteen käytiin vähän aikaisemmin, niin tässä tavallaan ikään kuin se, että herätysliike uskovat eivät ole niinkään kohde, vaan he eivät ole objekti, vaan he ovat subjekti, he ovat toimijoita, jotka siitä niin kuin uskostansa lähtien lähtevät liikkeelle ja tekevät ja palvelevat ja ylläpitävät ja rukoilevat ja kohtaavat, niin mä ajattelen, että se on niin kuin tavattoman tärkeä asia.
2: Joo, ja kyllähän se niin kuin herätysliike-ihmisenä on tärkeä aspekti se, että on herätysliikkeenä myös niin kuin osa kokonaisuutta, ettei ikään kuin ole eristyksissä. Ja se on mun mielestä ollut niin kuin hirmu upeeta aina niin kuin havaita se, kun vierailee seurakunnissa ja saada sitä tuntumaan. Mä luulen, että herätysliikkeet itse myös ajattelee, että se niin kuin Raamatun sana, mistä puhuttiin, että sen niin kuin esillä pitäminen tai sen niin kuin arvovallan painottaminen on yksi semmoinen aika tärkeä tehtävä, minkä he sitten taas kokevat. Mä ymmärrän sen, että kirkko ei niin kuin välttämättä ajattele sitä niin kuin siitä vinkkeellistä, mutta sitten herätysliikkeet itsellään nousee siinä semmoinen, että tämän takia me ollaan tärkeitä ja tämän takia meitä tarvitaan.
0: Joo, ihan sama, mitä sanoit, olin just ajattelemassa tässä, että niin kauan kun puhutaan herätysliikkeistä aidosti, niin siellä täytyy olla se Kristuksen sana, se Raamatun sana, josta se usko ammennetaan. Siinä mielessä mä ajattelen, että paras lahja herätysliikeltä kirkolle on se, että ne rohkeasti pysyy Jumalan sanassa ja yrittää kirkkoakin pitää kiinni siinä omalta osaltaan siinä Raamatun sanassa.
1: Joo, allekirjoitan tämän ja nyt nimenomaan mun ajatuksissa Jumalan sana tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan Jeesusta Kristusta, johon kirjoitettu sana viittaa ja josta kirjoitettu sana niin kuin todistaa. Tämä on niin kuin ehdottoman tärkeä. Tuo, minkä Lauri otit esille muuten, tämmöinen vapaaehtoistyö, niin jo ilman muuta se on tärkeä pointsi, että yksi hienoimpia kokemuksia seurakuntavuosina Seinäjoella kirkkoherrana ollessani oli se, kun oli suuria hengellisten liikkeiden kesäjuhlia. Niitä oli munkin aikana 10 vuoden aikana useita. Ja muistan sen, miten muun muassa, kun oli herättäjäjuhlat ensinnä, niin siellä tarvittiin paljon talkoolaisia, eli pohjalaisista kökkäläisiä. Ja siellä oli kansanlähetyksen ystäviä muun muassa, samoin Raamattuopiston ystäviä tekemässä yhdessä herättäjäjuhlia. Ja sitten kun oli pari vuoden kuluttua kansanlähetyksen kesäpäivät, niin sielläkin oli talkooväessä taas vastaavasti herännäisväkeä. Että jotenkin se seurakunnan elämässä se, että vaikka on erilaisia korostuksia ja painotuksia, niin siitä huolimatta palvellaan sitä yhtä yhteistä seurakuntaa. Ja mulla on niin vahva kokemus siitä niistä vuosista, että jotenkin mä toivon, että sellaiseen niin kuin olisi edelleen mahdollisuus. Mutta että ilman muuta siis tämä ydinasioihin keskittyminen ja vapaaehtoistyö on juuri niitä, joita varmasti tänäkin päivänä herätysliikkeet voivat kirkolle antaa.
4: Änkyröitä. Vai eikö sittenkään?
2: No hei, mitä me voitaisiin tehdä sen eteen, että herätysliikkeet pysyisi kirkon työn yhteydessä?
1: No mä ajattelin ainakin sillä tavalla, että meidän pitäisi nyt tässä nykytilanteessa, meidän pitäisi ainakin niin kuin koettaa mahdollisimman paljon ymmärtää toinen toistamme. Se on varmaan niin kuin ensimmäinen asia ja koettaa jollain tavalla niin kuin nähdä se, että pohtii, että millä tavalla se yhteinen tulevaisuus voisi niin kuin jatkua. että nyt tavallaan on niin kuin valitettavasti eri syistä johtuen, jotka liittyy ennen kaikkea varmaan virkakysymykseen ja sitten myöskin tähän avioliittokysymyksiin, niin jollain tavalla niin näiden kautta on tullut sitä semmoista tuntumaa ja kyselyä siitä, että voiko tällaiseen kirkkoon enää niin kuin kuulua. Mutta mä ajattelin, että mä haluaisin uskoa siihen, että tähän löytyy niin kuin myönteinen ratkaisu. Ja se, että miten se löytyy, niin mä luulen, että me tarvitaan paljon nöyryyttä ja valmiutta niin kuin rukoilla yhdessä ja etsiä tietä eteenpäin. Vaikka välillä, niin kuin, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun herätysliikkeet ja kirkon suhteet niin kuin on niin kuin ollut vaikeita, että onhan niin kuin historian saatossa ollut vastaavia tilanteita ennenkin. Mutta siitä huolimatta mä luulen, että siis viime kädessä se, joka se meidän tulevaisuuteen tien avaa, on niin kuin Jeesus Kristus itse. Hänen haluaa niin kuin tässä yhteydessä kyllä kaiken toivoni myöskin pistää.
2: Niin, voisiko ajatella, että yhteys tässä yhteydessä ei tarkoita sitä, että me ajatellaan täysin samoin kaikista asioista, mutta että se tarkoittaa ehkä niin kuin yhteistä vastuuta siitä, että Kristusta julistetaan ja yhteistä vastuuta kirkostakin.
0: Niin kyllä, tässä mielessä varmaan, jotta se tulevaisuus voi olla yhteinen, niin täytyy olla niin kuin toimintamahdollisuuksia sen oman uskovakaumuksen kanssa, että se on varmaan se iso kysymys ja jotta siihen löytyy niin kuin ratkaisua, niin tarvitaan varmasti nöyryyttä puolin ja toisin ja yhteistä keskustelua ja Jumalan armoa, että näin voisi olla sitten tulevaisuudessakin.
1: Joo, ilman muuta ja tässä tulee vastaan niin kuin se, että mikä niin kuin sitä taas on niin kuin mahdollista itse kullekin, että myöskin sanotaan, me vaikkapa sanotaan kirkon johdossa, jotka linjaamme tiettyjä asioita, niin kyllä me rukoilemme paljon meidän kirkkomme puolesta ja voin sanoa, että minä myös rukoilen teidän järjestön ja työn puolesta ja haluan niin kuin sille, että löytyy se joku reitti eteenpäin. Jossa tavallaan niin kuin näistä tällä hetkellä hiertävistä asioista, ne eivät niin kuin samalla tavalla rasittaisi meitä kuin ne tällä hetkellä rasittavat. Niin sen etsiminen on kuitenkin omaa sydäntäni lähellä. Sitten samaan aikaan tietysti ollaan tilanteessa, jossa me, jotka kirkon johtotehtäviin on asetettu, niin me joudumme niin kuin linjaamaan asioita ja joskus sitten joudutaan tilanteessa, jossa ne eivät ole ihan sen mukaisia, mitä sitten taas niin kuin joidenkin herätysliikkeiden omissa linjauksissa on. Mutta kuten sanottu, niin edelleen tässä yhteydessä Kristus on se, joka meitä yhdistää.
4: Änkyrät.
2: No, me ollaan tänään keskusteltu aika syviä asioita, oikeastaan oltu niin kuin ihan uskon ytimen perusasioissa, mutta syvällisesti ja sitten toisaalta on tämmöisiä ajankohtaisia näkökulmia niihin tullut. Mutta nyt me siirrytään vielä Johanneksen evankeliumin 6. lukuun.
3: Joo, kiitos. Valitsin muutaman jakeen Johanneksen evankeliumin 6. luvusta ja ne aika hämmästyttävästi nyt osuu kyllä siihen, mitä tässä on puhuttu. Jeesus sanoo siellä, että minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Ajattelen, että aika puhutteleva kohta. Toisaalta niin kuin Jeesus puhuu siitä, että ei hän aja pois yhtäkään, joka tulee hänen luokseen. Ja sitten samaa hengenvetoa hän kuitenkin toteaa, että eivät kaikki tule, eivätkä usko. Millaiseen jännitteeseen tämä meille julistajina paimenina saattaa ja jotenkin miten pitäisi olla, mitä tehdä, jotta Jeesus tulisi mahdollisimman monelle rakkaaksi ja mitä ajatella niistä, jotka sitten torjuvat hänet?
1: Mulla tulee mieleen tuossa äskeisessä aikaisemmassa keskustelussa esille tullut ajatus siitä, että usko on totaalisesti Jumalan lahjaa. Ja mun on vaikea tietenkin ymmärtää sitä, miksi joku saa uskon ja joku toinen ei. Mm. Että ei sitä oikein voi käsittää. Ja silloin ehkä niin kuin, ainakin mä oon saanut jollakin tavalla rauhan julistajana siitä, että ei mun tarvitsekaan niin kauheasti välittää siitä, että kuka niin kuin ryhtyy uskomaan ja kuka ei. Että se ei ole mun tehtävä. Että mun tehtävä on elää Jeesuksen omana. Mun tehtävänä on todistaa elämälläni, koko elämälläni, niin sanoilla kuin teollanikin Jeesuksesta. Sen kautta Jumala tekee sen, minkä tekee. Ja mä ajattelin, että tässä on myöskin semmoinen niin kuin levollisuus, joka tämän ajatuksen kautta on mahdollista löytää, että ei tule semmoista pakkoa, että mun on pakko ikään kuin todistaa tietyllä tavalla. Tai tulee mieleen Mika Valtarin kirja Felix Onnellinen, jossa päähenkilö koki niin kuin velvollisuudekseen todistaa Kristuksesta sanallisesti kaikille jokaiselle vastaantulijalle. Ja jotenkin tavallaan se semmoinen, että Kristuksesta todistaminen, se ei ole mikään semmoinen pakko, jonka minä suorittaessani ikään kuin sillä saavutan jotain, vaan että se on etuoikeus saada elää Jeesuksen omana, ja se kyllä näkyy ja se todistaa itsessään.
0: Hirveän hiedosti Tapio todisti äsken. Mä ajattelen siis juuri samalla tavalla kuin äsken sanoit. Tämä asia tuli mulle ajankohtaiseksi, kun me oltiin lähetystyössä ja mä olin pienen seurakunnan pappina Japanissa. Ja siellä istuin salin edessä ja aina jännitin, että tuleeko 20 vai 25. Sitten jossain vaiheessa mä, niin kun siitä tuli rasite tavallaan siitä, että kuinka paljon mä niin kun vastaan siitä, että tuleeko ensimmäisellä kerralla. Totta kai siinä on joku merkitys sille, että onko mä tehnyt työni hyvin, valmistellut puheeni ja niin edelleen, mutta siinä on se julistajan armo juuri siitä, että se tulosvastuu ei ole meillä. Että se on yksi Jumalalla ja hän vastaa 100-prosenttisesti siitä, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun me on se sana puhuttu.
3: Tämä oli hyvä toi, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Me pienet kärsimättömät ihmiset toivoisimme näkevämme, saavamme niin kuin tuloksia heti ja olemme kuin metsästäjät siellä että missä on lintu, joka pudottaa sieltä oksalta, kun Jumalan myllyt sitten jauhavat hitaasti. Ja joku sana joskus sanottu saattaa vuosikymmeniä myöhemmin vasta sitten kantaa hedelmää. Tai jos joku ihmeellisellä tavalla ottaa niin kuin Kristuksen vastaan meidän edessämme, niin siellä saattaa olla jonkun ihmisen vuosikausien rukoukset ja kohtaamiset ja keskustelut. Kaikki on Jumalan kädessä.
1: En malta olla toteamatta niin kuin semmoista, mistä mä itse jollain tavalla olen saanut rauhan. On siis tämä Jeesuksen kasteen lähetyskäsky, ne viimeiset jakeet Matteuksen evankeliumin lopussa, jossa jos kuvitellaan se tilanne, kun sinä sanotaan, että Jeesuksen opetuslapset tulivat paikalle, joskin jotkut epäilivät. Eli että siellä ei ollut valmista uskon palossa maailmalle lähtevää joukkoa, vaan siellä oli hyvin monenlaista sakkia seuraamassa Jeesuksen taivaaseen ottamista ja kuulemassa hänen viimeisiä sanojaan ennen sitä tapahtumaa. Ja se, mitä niin kuin Jeesus antaa sitten niin kuin perinnöksi näille seuraajille, on tämä valtava maailmanvalloitustehtävä, joka on muuten sinänsä ihme, että se tuosta kourallisesta porukasta yhtäkkiä levisi ympäri Välimeren maa ja sitten ympäri maailmaa lopulta. Et se on niin kuin yksi Jumalan ihme. Mutta sitten se, että mitä niin kuin Jeesus lupaa viime kädessä näille. Ei luvata nousevia käyriä, ei niin kuin valtavia jäsenmääriä, ei sitä, että aina menee hienosti ja ihmisiä tulee uskoon ja kirkot ja salit täyttyy ihmisistä. Sitä ei luvata, vaan luvataan se, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on niin kuin se, mikä antaa sen ilmavuuden ja sen vapauden elää kristittynä ilman sitä pakkoa, joka niin helposti näihin liitetään.
0: Ja sitten jos sanotaan näin, että julistajan ja hengellisen työntekijän kannalta se armon sana on juuri siinä, että tulosvastuu on yksi Jumalalta, niin jos siellä nyt kuulijoiden joukossa on joku, joka miettii, että kuka se Kristus nyt on, mitä merkitset minulle, niin se on sinun elämäsi tärkein kysymys, että siitä ei oikein pääse yli eikä ympäri, että siihen kysymykseen kannattaa panostaa ja miettiä, kuka Jeesus on ja mitä hän minulle merkitsee, että niiden varassa on meidän iankaikkinen elämä.
2: Niin, tämä teksti alkoi sillä, että Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Kristinuskon ytimessä ei ole joku oppijärjestelmä tai elämäntapa tai joku hengellinen kokemus, vaan Kristus itse.
1: Ja se vielä tekee mieli todeta, että tässä samassa Raamatun kohdassa tulee parinkin kertaan ajatus siitä, että mitä Jumala tahtoo. Että Jumalan tahto on se, ettei minä anna yhdenkään niistä, jotka hän uskonut haltuun, joutua hukkaan. Ja minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo hänen, on ikuinen elämä. Eli siis tämä Jumalan tahto, niin jotenkin se on niin semmoinen minusta hyvin tärkeä niin näkökulma kristilliseen uskoon ja ylipäätään elämän asenteena. Viime kädessä niin Jumalan tahto on se, joka ratkaisee aivan kaiken.
0: Ja siinä on jotenkin tämmöinen yksi näistä elämän ja uskon syvistä mysteereistä, kun on puhuttu, että siihen liittyy näitä mysteerejä, että Jumala sanoo sanassaan Pietarin kirjeessä, että Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan. Ja sitten toisaalta on, niin kuin tästäkin tänään luettiin, että kaikki eivät niin kuin pelastu. Miten se on mahdollista, että pelastus on täysin Jumalasta kiinni, hän tahtoo, että kaikki pelastuu. Ja sitten Raamattu sanoo meille, että kaikki ei pelastu. Mä ajattelin, että näiden joidenkin asioiden kohdalla meidän täytyy vaan niin kuin sanoa, että meillä ei ole lopullista vastausta siihen, mutta se mitä me voidaan tehdä on pitää esillä Kristusta ja julistusta hänestä ja kertoa, että hän on meidän iankaikkisen elämän avain.
2: Voisiko tämän meidän koko keskustelun kiteyttää jotenkin niin, että mitä enemmän kirkossa ja herätysliikkeessä katsotaan Kristukseen, sitä enemmän herätysliikkeessä ja kirkossa on toivoa. Hei, kiitos paljon arkkipiispa Tapio Luoma. Kiitos Daniel, kiitos Lauri ja hei kiitos kaikille teille kuulijoille, jotka olette olleet tässä mukana. Jumalan siunausta kaikille.
4: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laskivat 7,5%, ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Asuntokauppa kävi nihkeästi. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Joka neljäs peruskoululainen eli 25% oppilaista sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2024-2025, kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suunnilleen samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Keski- ja Etelä-Eurooppaa koetellut lämpöaalto on yhdistetty yli 200 kuolemaan Espanjassa sunnuntain ja keskiviikon välisenä aikana. Kyseessä on julkisen instituutin tekemä arvio. Arvioon on käytetty järjestelmää, joka kokoaa Espanjan päivittäisiä kuolematilastoja ja laskee niiden erotuksen aiempien vuosien perusteella tehdyistä kuolinennustuksista.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Lämpöinen tervehdys ja kesäinen tuulahdus päivääsi Radio Dayn Mannerheimintien studiolta. Seurannasi on Salmisen Marja. Tänään 25.6. onnitellaan Uunoa. siunausta ja kaikkea hyvää myös sinulle, joka vietet tänään syntymäpäivää tai jos olet purehtinut avioliiton satamaan. Näin 25.6. aika usein tätä päivää on vietetty myöskin juhannuksen aikoihin. Pienestä linnusta laulaa seuraavaksi Jona.

Pienestä linnusta lauloi Jona. Jälleen tänä viikonloppuna on tiedossa hieno hengellinen kesäjuhla. Nimittäin tänään käynnistyy Sastamalassa evankeliumijuhla. Ja hieno teemakin on valittu Turva Jumalassa. Kello 18 on Messukarkun kirkolla. Liturgina on Markus Malmivaara ja saarnassa palvelee Johannes Häkämies. Ja evankeliumijuhla jatkuu Sastamalassa sitten huomenna alkaen kello 11. Ja täältä muutama mielenkiintoinen poiminta. Esimerkiksi kello 15.10 kysytään, että mikä on Leyn työssä tärkeintä? Mistä olemme tulossa ja minne menossa? Puhujana Tom Säilä huomenna siis kello 15.10. Ja perjantaina juhlakentällä soi sitten 17:00. Siellä voi laulaa mukana. Ja siellä on mukana sitten Merikolehmainen yhtyeineen. Ja evankeliumijuhlan varsinaiset avajaiset ovat sitten huomenna kello 18. Ja siellä on mukana Leena Ylimäki, varhaisnuoret, maksetut viulut, yhtye, Mine ja Pitkäranta ja Tom Säilä. Ja se tapahtuu sitten siellä Sastamalassa juhlakentällä. Paljon mielenkiintoista tarjottavaa on evankeliumijuhlassa siis tänä viikonloppuna. Ja Radio Daystakin evankeliumijuhlilta tulee suoraa lähetystä huomenna perjantaina kello 19 alkaen ja sitten lauantaina 12:30 aamupäivällä ja edelleen kello 15.30 lauantaina. Ja suora lähetys Karkulta jatkuu sitten vielä sunnuntaina kello 13. Turva Jumalassa, se on teemana siis Karkun ja Sastamalan evankeliumijuhlalla.

0: Pimeys ei pelkää meitä, sitä mieltä oli kotiin palajat. Hyvää aurinkoista ja ennen kaikkea toivon täyteistä torstaita sinulle. Tänään on 25. päivä kesäkuuta ja tasan päivälleen 82 vuotta sitten tapahtui Suomen historiassa jotain, mikä käänsi ihan maamme kohtalon. Silloin tarvittiin rautaisia miehiä rajoilla, nimittäin käynnistyi Tali-Ihantalan taistelu vuonna 1944 ja historioitsijat kertovat, että se ratkaisi Suomen kohtalon. Väitetään, että jos Suomi olisi hävinnyt Tali-Ihantalan taistelun, olisi Neuvostoliitolla silloin ollut mahdollisuus avata tie kohti Helsinkiä. Suomalaiset kuitenkin taistelivat urheasti ja saivat estettyä läpimurron. Eli tällainen tieto 82 vuoden takaa. Rautainen Karjalan mies on myöskin Diandran suositun laulajan ukki, 96-vuotias Rautavaari, jota Diandra hehkuttaa tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
5: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
6: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
7: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
8: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
7: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
9: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
10: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Radio Day.

0: Matti Puttosen ja Pekka Simojoen yhteistyönä syntyi tuo klassikkobiisi Askeleet, joka menee aina kyllä niin syvälle sielun syövereihin. Suosittu laulaja Deandra on tällä viikolla Radio Dayn viikon vieraana Miikkiksellä. Ja nyt hän pääsee hehkuttamaan sitten erästä läheistä ihmistä, joka yllättää monella tavalla.
1: Viikon vieras.
2: Mitä asioita sä oot oppinut esimerkiksi sun isoisältä ihan vaikka viime vuosina?
3: No varmaan aika paljonkin. Niin kuin silleen, että ei ukki silleen anna mitään semmoisia ohjeita juurikaan, että et teepä näin ja tee näin. Että toi on niin vaikea sanoa. Mutta semmoista niin elämän asennetta, että hän täyttää nytten tässä heinäkuussa 96V.
2: Uhuh.
3: Ja semmoinen superukki oikeasti, että siis se käy monta kertaa päivässä kävelyllä, se käy koko ajan kahvilassa ja se lähettelee mulle, niin kuin, nyt esimerkiksi pyörii elämäni biisi Uusinat koko ajan telkkarissa, niin joka ilta tulee, että olit mahtava tai tämä meni hyvin tai niin kuin, semmoista niin kuin, ihanaa tsemppikehua ja tällaista ja me laitetaan koko ajan WhatsAppia ja onpa mun nukilla myös TikTok. Ja
2: näin,
3: se ei kyllä päivitä sitä, mutta se käy siellä kattelemassa kaikkea, että se on niin kuin, Instagramia sillä ei ole, mutta Facebook löytyy ja kaikki tämmöiset.
2: Joo,
3: ja hän tekee valokuva-albumeja ja käyttää Photoshopia. Ja kaikkea, ihan super niin kuin terävä tyyppi ja aina ollut semmoinen, mä kutsun sitä aina semmoisiksi rautaukiksi.
2: Ootko sä kuvannut TikTok-videoita sun isoisän kanssa?
3: Ei olla. Mutta me joskus tehtiin niin kuin, varmaan 10 vuotta sitten me tehtiin jotain niin kuin mun MacBook Tietsikalle, niin tehtiin jotain semmoisia yhteisäänityksiä niin kuin lauluista ja tällaisista, mutta mut siitä on aikaa jo, mutta
2: joo.
3: Ne oli ihan hauskoja.
2: Mä ajattelinkin kysyä tuosta noin, koska mä kuulin tämän saman jutun. Mä kysyn siitä ihan pikkusen myöhemmin. Jotenkin toi 96 tuntuu vaan semmoiselta, niin kuin, että miten ihminen pysyykin, niin kuin halu oppii uusia taitoja. Joku voisi lopettaa 60-vuotiaana, että jaa, se olikin sitten siinä. Mä luotan siihen, minkä mä osaan silloin ja tälleen näin. Mikäköhän niin kuin, osaako sä sanoa, että minkä takia hän pysyy niin energisenä oppivaisena?
3: Mä en oikeesti, siis se on Karjalan poikia, sieltä tulee ehkä semmoista niinku iloisuutta ja sellaista, niinku, hän on tosi puhelias ja tämmöinen niinku menevä. Itse asiassa oli oikeasti, siis me ajettiin tuossa, no tästä on niinku pari kuukautta tästä tapahtumasta, mutta ajettiin Hyvinkäällä. Ja sitten yhtäkkiä mä katson vaan, että et joku niinku mies, se pinkoo ihan hirveän lujaa siinä niin kuin Kauppalan katuun pitkin. Joo. Ja mä katsoin, että vitsi, on kyllä niin kuin terävä askel. Että, niin kuin, tämä äijä vetää aika nopeasti. Ja mä näin vaan semmoisen harmaan tukan takaa. Sitten mä mentiin siitä ohi, kun mulla oli myös ukille kylä. Joo. Mentiin siitä ohi, mutta toi on mun ukki. Tai sille, olisi pitänyt arvaa, että toi on mun ukki.
2: No niin, siinä on goals ihan jokaiselle meistä, mulle ja sulle ja kaikille meidän ja hänen iänsä välistä.
3: Kyllä.
2: Toivottavasti voitaisiin olla yhtä energisiä kuin sun isoisä.
3: Just näin.
1: Viikon vieras. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Mitähän puuraa se Deandran 96-vuotias vaari on syönyt, kun askel nousee edelleen noin keveästi. Lisää Miikkiksen ja Deandran jutustelua voit käydä kuuntelemassa Radio Dayn podcasteissa. Siellä viimeisin viikon vierasohjelma. Aika hauskaa on.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Kun Jeesus pääsi yllättämään, ei ollutkaan vihainen vanha ukko. Siitä ovat biisin tehneet Lainey Wilson ja Brandon Lake. The Jesus I Know Now.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Hyvää ja siunausrikasta torstaita sulle. Oma kesälomani tässä lähestyy ja suuntaamme silloin pohjoiseen mökille ja omille juurilleni. Olen kyllä niin kiitollinen, kun saan nauttia täällä etelässä varhaisesta kesän alusta ja kukinnoista. Sitten keskikesää kohden väriloisto hiukan vähenee täällä etelässä. Mutta heinäkuussa Pohjolan kedot ja tienvarret hehkuvat vielä ihania kukkasia. Kiva suunnata sitten sinnekin. Iloa ja kiitosta Luojalle hehkuttaa seuraavassa myös Saila Kittilän tyttö. Soi kunniaksi Luojan.

0: Näin siinä Lapissa ja Kittilässä vaikuttava Saila. Ja kyllä, tutut vanhat virret kestävät vaan aikaa. Tällaisessa huonojen uutisten maailmassa on hienoa, että saadaan myöskin positiivisia viestejä. Mainiot aamujuontajamme Miikkis ja Matias tarjoavat meille nyt tämän päivän hyvien uutisten kattauksen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Puolalainen striimaaja Piotr Garkowski keräsi 9 päivän aikana hyvän tekeväisyyslähetyksellään noin 59 miljoonaa euroa syöpää sairastavien lasten tukemiseen. Tästä tempauksesta tuli maailman ennätys ja lähetyksen huippuhetkiä seurasi yli 1,5 miljoonaa katsojaa. Tämä on totta. Kaikki supersankarit eivät käytä viittaa. Voi riittää ihan webbikamera ja hyvä tarkoitus.
3: Ja Puolasta oli tämä mies.
2: Oli kyllä.
3: Okei. Aika hieno juttu. Tuommoinen, tulee sellainen olo, että eikö kuka vaan voisi. Tai vähän silleen kuin hyvällä lailla. Sellainen, että rima aika matalalle laskettu. Ei tarvitse olla niin kuin miljoonan kalustoa, että voi operoida.
2: Joku voi sitten käyttää tätä näin, että joku influenceri striimaa ja tämmöinen näin. Joku kääntää sen aika hyväksi. Kyllä mun mielestä tommoinen 59 miljoonaa euroa yhdestä lähetyksestä. Fine, oli siis 5 päivää, mutta aika crazy homma.
3: Mutta paljastaa myöskin sen, että kun joku lähtee tekemään ja sitoutuu, niin sitten kyllä aika moni siinä ympärillä on silleen, että mä haluan olla mukana. Kyllä. Yleensä se vaatii sen jonkun katalyytin siihen.
2: Joo. Just näin. Ollaan me se katalyytti tänään. No niin, tuli tämmöinen hengellinen käsi sydämellä juttu. No niin, toinen positiivinen uutinen. Hyvät uutiset. Suomessa luonnon ellasta ennallistaminen etenee vauhdilla. Esimerkiksi Helmi-ohjelmassa on kunnostettu soita, lähteitä, puroja, lintuvesiä ympäri maata. Ja viranomaisten mukaan erityisesti pienvesien ennallistaminen onnistui erinomaisesti vuonna 2025. Tämä suomalainen suo ei ole ehkä maailman upein nähtävyys, mutta siinä on semmoinen vahvuus, että iän myötä se vaan paranee ja paranee.
3: Joo, ja tästä kun siis se menee äkkiä poliittiseksi puheeksi, että onko tämä ennallistaminen aikataulussa vai ei, ja pitäisikö sitä olla vielä enemmän vai ei. Mutta mä sanoisin tossakin se, että tapahtuu ja että tehdään.
2: Kyllä.
3: Että se ei vaan jää puheen tasolle. Ja tommosia ohjelmia laaditaan ja niitä noudatetaan. Niin
2: kyllä.
3: Hyviä juttuja.
2: Ja välillä sellaiset pienet teot kuitenkin on oikeasti, kun niitä oikeasti saadaan päätökseen myöskin, eikä ole semmoisia maailman mullistavia juttuja, että nyt 2 vuodessa kaikki jutut muuttuu ja sitten meillä on paremmat tilanteet. Niin mä sanoisin, että tämmöiset pienetkin jutut, ne on aika merkityksellisiä.
3: Joo, ja ehkä täältä tuota osaamista sit voidaan siirtää niihin maihin, joissa tarvitaan myös ennallistamista.
2: Se on just näin. Viimeinen uutinen. Tämä tulee sulle jalkapallofanina. Kuule, ei lapasyöttö, vaan miksi te semmoinen?
3: Se voi olla semmoinen sisäsyrjäsyöttö. No niin, vapauttaa mut boksiin ja kädet kattoon.
2: Just näin. Laitetaan kädet kattoon, sillä Jeesus on näkynyt meneillä olevissa jalkapallon MM-kisossa. Vaikka Jeesus-paidat on kiellettyjä pelaajilta, silti pelien jälkeen on usein TV-kuvassa nähty rukoukseen yhtyviä kokonaisia joukkoita. Voitto tai häviö, esimerkiksi Gaana tai Curaçaon joukko. Ne ovat rukoilleet pelien jälkeen porukalla ja liittyypä myös Saksan joukkue tähän Curaçaon tiimin rukoukseen.
3: Joo, mun mielestä oli vaikuttava näky. 7-1 Saksa Curaçao, mutta silti molemmat joukkueet ja halukkaat ja aika moni halukas yhdessä rukoukseen.
2: Mun mielestä ihan huikeeta. Jumalan käsi oli tää nyt tapahtuma silloin vuosikymmenten takaa, mutta ei se Jumalan käsi ole kaukana näistäkään jalkapallon kisoista.
3: Joo, ja siitä tuli itse asiassa noin 40 vuotta siitä Maradonan maalista. Ja sit nyt kun ajatellaan argentiinalainen Lionel Messi, eilisen synttärisankari ja kaikkien aikojen maalikuningas jalkapallon kisoissa. Hän myös tehtyään historiallisen maalin antoi kiitoksia kunnian Jumalalle. Ja se nähtiin haastatteluissa ympäri maailman. Jotenkin muutenkin musta tuntuu, että se miten Jeesus saa näkyä tuolla. Ja TV-tuotannot antaa sille aikaa. Se saa viipyä siellä. Sitä ei leikata pois, että tuolla rukoillaan äkkiä kuva jonnekin muualle.
2: Niin, joo,
3: joo. Joo, aika kiva juttu.
2: Voi kertoa jostain pienestä semmoisesta kulttuurimuutoksesta mun mielestä. Tämä on ehkä nyt kaikista hienoin uutinen tähän loppuun.
3: Joo, ihanaa, kun saadaan jalkapallosta ja Jeesuksesta puhua. 2 hyvää J:tä, josta kelpaa kyllä.
2: Ja Matias hymy vaan levenee.
3: Näin se menee. Siinäkö oli toivon torstain hyvät uutiset
2: tällä
3: kertaa?
2: Siinä oli 3+ ekstraa vähän tähän.
3: Joo, ihanaa. Hei, näillä hyvillä uutisilla me jatketaan. Ja mitäpä olisi toivon torstain hyvät uutiset ilman toivon torstain hyvien uutisten virallisen epävirallista tunnuslaulua. Tässä hyvät naiset herrat Beige, joka vakuuttelee meille futiksen ystäville tai siitä vähemmän piittaville, että vielä toivo on.
0: Kiitos Matias ja Miikkis. Ja helppohan tuohon on aamen sanoa. Kyllä sitä toivoa tässä maailmassa vielä on.

0: Radio Day.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
6: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
5: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797 37.

0: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
1: Koulussa valitsin aina paikan takarivistä, koska siellä pystyi rauhassa tekemään kaikenlaisia ilkitöitä. Oli mahdollista jutella kavereiden kanssa ilman, että opettaja huomasi, ja vaikkapa heitellä toisia oppilaita paperitolloilla. Surkea käytökseni jatkui koko peruskoulun ajan. Ensimmäisellä luokalla istuin enemmän jälkiistunnossa kuin kukaan muu. Yläasteella sytytin luokkahuoneessa papereita palamaan ja esimerkiksi kätkin opettajan piirtoheitin kalvot. Olin tuskin kenenkään opettajan silmissä se kaikkein rakkain oppilas. Minua on askarruttanut opetuslasten käytös viimeisellä ehtoollisella. He ryhtyvät kyselemään Jeesukselta, kuka heistä on suurin. Kysymys on erikoinen, jopa tyhmä. Herää kysymys, olivatko opetuslapset sen fiksumpia kuin minä koulussa? Jeesus vastaa heille, että joka on joukossanne suurin, hänen on oltava kuin nuorin, ja että palvelija on korkea-arvoisempi kuin palveltava. Erikoista on, että Johanneksen evankeliumi kertoo, että Jeesuksen silmissä yksi opetuslapsista oli ei suurin, mutta rakkain. Tämä tuntuu epäreilulta. Miksei Jeesus rakasta kaikkia samalla tavalla? Ja miksi opetuslapset kyselevät tällaista? Raamattu ei kerro, kuka tämä rakkain apostoli oli, mutta perinteisesti on ajateltu, että kyseessä on evankeliumin kirjoittaja Johannes. Hänen kirjoittamanaan pidetään myös kolmea Johanneksen kirjettä ja Johanneksen ilmestystä. Johanneksella oli aikaa kirjoittaa, koska tradition mukaan hän oli ainoa opetuslapsi, joka ei kokenut marttyyrikuolemaa. On houkuttelevaa ajatella, että Johanneksen säästyminen väkivaltaiselta kuolemalta johtuu siitä, että juuri hän oli Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Todellisuudessa Jeesus rakasti jokaista opetuslastaan ja hän rakastaa jokaista meistä. Mitä evankeliumin kirjoittaja tarkoitti rakkaimmalla opetuslapsella, emme varmuudella tiedä. Mutta sen tiedän, etten ole enää noista kouluaikojen tyhmyyksistäni millään tavalla ylpeä. Paljon arvokkaampaa olisi ollut olla opettajan rakkain oppilas. Ehkä opetuslapset sittenkin olivat minua fiksumpia. Heidän käytöksensä viimeisellä ehtoollisella on hieman tökeröä, mutta heidän tarkoitusperänsä on hyvä. He haluavat rakastaa Jeesusta. He haluavat, että Jeesus rakastaa heitä.
0: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
2: Siunausta ja iloa sun päivään. Kello näyttää 1:07. Menemme vähitellen kohti uutisia ja sen jälkeen Radio D-lähetyksen ottaa haltuunsa Anu Lehtipuu. Salmisen Marja sanoo heipat. Ihan mahtavaa, kun olet siellä. Kohti uutisia meitä kuljettelee tässä Pekka Simojoki ja ystävät ylitse merten.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Eläköön! Eläköön!
7: Äiti, kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
13: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää Purl-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton Purl-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti. Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa. Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa STEA-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä. Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut. Sisäministeriön aikomus lakkauttaa medialle suunnattu onnettomuustietopalvelu ja tiedotteet herättää huolta paikallislehdissä. Tähän saakka ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty medialle samaan aikaan kuin palokunnille. Tiedot ovat olleet nähtävissä myös Petomedia-palvelussa. Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen mukaan palveluiden lakkauttaminen aiheuttaisi runsaasti lisätöitä paikallislehdissä ja pelastuslaitoksilla. Lisäksi se lisäisi virheellisen tiedon leviämisen riskiä. Sisäministeriö on perustellut muutosta esimerkiksi muuttuneella turvallisuusympäristöllä. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Tervehdys sinulle, hyvä ystävä. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja elämän koko spektri on näkyvissä ja kuultavissa tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Toivo, murhe, ilokin. Kaikki laulujen aiheet ovat tänään kuultavissa. Siitä on osoitus vaikkapa tämä Tamala Manin kappale Live, Breathe, Fight. Miksi juuri nyt on aika elää tarkoituksellisesti, nauttia jokaisesta hetkestä ja taistella uskossa? Jos tämä tarina Tamala Maniltä koskettaa sinua, niin jaa se kenties jonkun kanssa, joka tarvitsee juuri tänään rohkaisua.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: I will live.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Projekti nimeltään Desperate, epätoivoinen, syntyi Jamie McDonaldin syvän surun keskeltä, kun hän menetti isänsä oltuaan tämän omaishoitajana 5 vuoden ajan. Tämä suorastaan sielua riipivä huuto tuli Jamille elinehdoksi menetyksen jälkeen. Epätoivoisista tunnoista kertova kappale on koskettanut monia, miksei myös sinua ja minua. Mukana on ilonpilkkona myös Lauren Daigle, Desperate.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Epätoivon keskellä myös toivo välähti ihan selvästi Lauren Daigleen ja Jamie McDonaldin kappaleessa Desperate. Vaan millainen valopilkku duo esiintyy muun muassa Glow-festareillakin, joka musisoi sielläkin tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
3: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
2: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle

0: Tai
1: paikan päälle siellä myös Matias Wilberg.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
2: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Tämähän oli niin lohduttava ja ihastuttava laulu Eveltä ja Ossilta. Jumalahan on sielläkin, missä ehkä vähiten odottaisi. Ja iloutisia jokaiselle Even ja Ossin laulun ja musiikin ystäville. He ovat kuulma uuden albumin äänityspuuhissa Tampereella. Muun muassa bändipohjia on jo purkitettu, ainakin Even ja Ossin sanojen mukaan. Eve ja Ossiahan kuulee tänä iltana Nurmijärven kirkolla. Ja sitten 9. päivä heinäkuuta Soinissa on mökkiseurat. Mitkähän ne on oikein? Kannattaa mennä Soiniin paikan päälle vaikkapa kurkkaamaan ja nauttimaan Even ja Ossin musiikista ja sanasta. Vaan tässä hetkessä, kun kello on 14.22, tänään häneen uskon tunnustaa Pekka Simojoki.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Väriä näytti myös Pekka Simojoki kertoen, että tänään häneen uskon. Vaan miten kristityt jalkapallon pelaajat ovat näyttäneet väriä jalkapallon MM-kisoissa, siitä kertoo Toivon torstain hyvät uutiset.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
3: Puolalainen striimaaja Piotr Garkowski keräsi 9 päivän aikana hyväntekeväisyyslähetyksellään noin 59 miljoonaa euroa syöpää sairastavien lasten tukemiseen. Tästä tempauksesta tuli maailman ennätys ja lähetyksen huippuhetkiä seurasi yli 1,5 miljoonaa katsojaa. Tämä on totta. Kaikki supersankarit eivät käytä viittaa. Voi riittää ihan kamera ja hyvä tarkoitus.
4: Ja Puolasta oli tämä mies?
3: Oli kyllä.
4: Okei. Aika hieno juttu. Tuommoinen, tulee sellainen olo, että eikö kuka vaan voisi? Tai vähän silleen, hyvällä lailla. Sellainen, että rima aika matalalle laskettu. Ei tarvitse olla niin kuin miljoonan kalustoa, että voi operoida.
3: Joku voi sitten käyttää tätä näin, että joku influenceri striimaa ja tämmöinen näin. Joku kääntää sen aika hyväksi. Kyllä mun mielestä 59 miljoonaa euroa yhdestä lähetyksestä. Fine, oli siis 5 päivää, mutta aika crazy homma.
4: Mutta paljastaa myöskin sen, että kun joku lähtee tekemään ja sitoutuu, niin sitten kyllä aika moni siinä ympärillä on silleen, että mä haluan olla mukana. Kyllä. Yleensä se vaatii sen jonkun katalyytin siihen.
3: Joo. Näin. Ollaan me se katalyytti tänään. No niin, tuli tämmöinen hengellinen käsi sydämellä juttu. No niin, toinen positiivinen uutinen. Hyvät uutiset. Suomessa luonnon ellasta ennallistaminen etenee vauhdilla. Esimerkiksi Helmi-ohjelmassa on kunnostettu soita, lähteitä, puroja, lintuvesiä ympäri maata. Ja viranomaisten mukaan erityisesti pienvesien ennallistaminen onnistui erinomaisesti vuonna 2025. Tämä suomalainen suo ei ole ehkä maailman upein nähtävyys, mutta siinä on semmoinen vahvuus, että iän myötä se vaan paranee ja paranee.
4: Joo, ja tästä kun siis se menee äkkiä poliittiseksi puheeksi, että onko tämä ennallistaminen aikataulussa vai ei, ja pitäisikö sitä olla vielä enemmän vai ei, mutta mä sanoisin tossakin se, että tapahtuu ja että tehdään,
3: kyllä,
4: että se ei vaan jää puheen tasolle, ja tommosia ohjelmia laaditaan ja niitä noudatetaan, niin kyllä. Hyviä juttuja.
3: Ja välillä semmoiset pienet teot kuitenkin on oikeasti, kun niitä oikeasti saadaan päätökseen myöskin, eikä ole semmoisia maailman mullistavia juttuja, että nyt 2 vuodessa kaikki jutut muuttuu ja sitten meillä on paremmat tilanteet, niin mä sanoisin, että tämmöiset pienetkin jutut, ne on aika merkityksellisiä.
4: Joo, ja ehkä täältä tuota osaamista sit voidaan siirtää niihin maihin, joissa tarvitaan myös ennallistamista.
3: Se on just näin. Viimeinen uutinen. Tämä tulee sulle jalkapallofanina. Kuule, ei lapasyöttö, vaan miksi sitä semmoinen?
4: Se voi olla semmoinen sisäsyrjäsyöttö. No niin, se vapauttaa mut boksiin ja kädet kattoon.
3: Just näin. Laitetaan kädet kattoon, sillä Jeesus on näkynyt meneillä olevissa jalkapallon MM-kisossa. Vaikka Jeesus-paidat on kiellettyjä pelaajilta, silti pelien jälkeen on usein TV-kuvassa nähty rukoukseen yhtyviä kokonaisia joukkoita. Voitto tai häviö, esimerkiksi Gaana tai Curaçaon joukkoja, ne ovat rukoilleet pelien jälkeen porukalla, ja liittyypä myös Saksan joukkue tähän Curaçaon tiimin rukoukseen.
4: Joo, mun mielestä oli vaikuttava näky. 7-1 Saksa Curaçao, mutta silti molemmat joukkueet ja halukkaat ja aika moni halukas yhdessä rukoukseen.
3: Mm, mun mielestä ihan huikeeta. Jumalan käsi oli tää nyt tapahtuma silloin vuosikymmenten takaa, mutta ei se Jumalan käsi ole kaukana näistäkään jalkapallon kisoista.
4: Joo, ja siitä tuli itse asiassa taas noin 40 vuotta siitä Maradonan maalista. Ja sitten nyt kun ajatellaan argentinalainen Lionel Messi, eilisen synttäri sankari ja kaikkien oikein maalikuningas jalkapallon kisoissa. Hän myös tehtyään historiallisen maalin antoi kiitoksia kunnian Jumalalle. Ja se nähtiin haastatteluissa ympäri maailmaa. Jotenkin muutenkin musta tuntuu, että se miten Jeesus saa näkyä tuolla. Ja TV-tuotannot antaa sille aikaa. Se saa viipyä siellä. Sitä ei leikata pois, että tuolla rukoillaan. Äkkiä kuvaa jonnekin muualle.
3: Niin, joo,
4: joo. Joo, aika kiva juttu.
3: Voi kertoa jostain pienestä semmoisesta kulttuurimuutoksesta mun mielestä. Tämä on ehkä nyt kaikista hienoin uutinen tähän loppuun.
4: Joo, ihanaa, kun saadaan jalkapallosta ja Jeesuksesta puhua. 2 hyvää J:tä, josta kelpaa kyllä.
3: Ja Matias hymy vaan levenee.
4: Näin se menee. Siinäkö oli Toivon torstai hyvät uutiset
3: tällä kertaa? Siinä oli 3 plus ekstraa vähän tähän.
4: Joo, ihanaa. Hei, näillä hyvillä uutisilla me jatketaan. Ja mitäpä olisi Toivon torstain hyvät uutiset ilman Toivon torstain hyvien uutisten virallisen epävirallista tunnuslaulua. Tässä hyvät naiset herrat Beike, joka vakuuttelee meille futiksen ystäville tai siitä vähemmän piittaville, että vielä toivo on. We'll be right back.
2: Radio Day.
0: Näin siis tapahtui aamussa, että siellä soi sitten Beige, mutta tässä iltapäivässä vähän toisella lailla. Kyllä niitä hyviä, positiivisia, kannustaviakin uutisia mahtuu maailman uutisten joukkoon. Miikka-Pekka Heikkilä ja Matias Wilberg kertoivat jo aamussa näitä hyviä uutisia tälle torstai-päivälle. Toivoa, kun tämä päivä on täynnä. Varsinkin kun myrskyn jälkeen paistaa yleensä aurinko. Ainakin on tyven. Vai mitä mieltä on lauluyhtiö Rajaton yhdessä Kari Tapion kanssa?

0: Siinä missä aamulähetyksessä on toivoa ja iloa, niin kyllä tässä iltapäivässäkin on, sillä tänäänhän on äänestyspäivä. Voit äänestää kahdesta tulkinnasta yhden kappaleen soitettavaksi kello 16.30. Ja hetken kuluttua kuulet, mitkä ne kappaleet ovat, mitkä versiot voisi olla mahdollisia. Ja sinun äänestyssäsi kaivataan. Voit siis äänestää IG:ssä eli Instagramissa. Siellä on tullut jo esiin meikäläisen kasvot ja siinä on sitten, että kumpi näistä kappaleista voisi soida. Ja prosenttiluvut sitten ratkaisevat, että kumpi soi. Vaan Place in this World, paikka maailmassa, on laulun aihe For King and Country-yhtyeellä sekä solistillaan Michael W. Smithillä.
1: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Jokaisenhan on luonut Jumala itse tähän maailmaan ja myöskin antanut paikan ja tehtävän, kuten Michael W. Smith ja For King and Country-yhtye musisoivat. Place in this world. Kenties juuri äänestämään tänään yksi laulu kaksi tulkintaa äänestyksessä. Nimittäin soitan nyt pienet otteet kahdesta eri tulkinnasta samasta laulusta. Vaan kumman sinä haluat kuulla kello 16.30. Nyt vaan IG esiin, Radio Dayn sellainen, ja äänestämään. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. No.

Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta! Näistä kahdesta vaihtoehdosta, kyllä siinä oli kaksi vaihtoehtoa, joista voit äänestää mieleisesi kello 16.30 soitettavaksi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ensin kuultiin gospel-koveltajien versio ja sitten Christian Mörmanin tulkinta tuosta kappaleesta Nousta sain aamuun, joka muun muassa virsikirjassakin tätä nykyä. Eli Morning has broken, hän se laulu on alun perin englannin kielellä. Ja tässä siis kuultiin kaksi eri tulkintaa, kumman niistä sinä haluat kuulla. Nyt IG:hen vaan äänestämään Radio Dayn IG-tilille. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, tietää laulussaan Samuli Edelman.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä on niin itkettävän ihana laulu, tämä Anna Hanskin laulama Toinen toiselle. Miten suurta on lähimmäisen rakkaus ja kun sitä näkee ja kokee ja myöskin voi itse kukin todeta, että vielä se ei ole missään nimessä kuollut tuo lähimmäisen rakkaus. Vaan myöskin uutiset koettelevat tänä päivänä, että mihin suuntaan lukuisat maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä apua. Sekin selviää kello 15 uusissa uutisissa ja uutisten jälkeen totta kai tätä säätietoa, millainen sää on puskemassa tähän peräpohjoleen on Pohjolaan. Ovatko nuo helteet rantautumassa tännekin asti? Vaan toiseen maailmaan suuntaan nyt Beisen Helen laulussaan.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
0: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
0: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
10: Kenestä henkilöstä on kyse?
11: Mitä sä haluat kysyä?
12: Onko alle 70?
10: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
13: Mä veikkaan Remu Aalto.
14: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
10: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
15: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
11: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
10: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
16: Radio Day. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan 4-vuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Ruotsi on päättänyt valtion tuen myöntämisen ehdoista uuden ydinvoiman rakentamiseksi maahan. Ruotsin hallitus on sopinut asiasta ydinvoimayhtiö Videberg Kraftin kanssa. Etelä-Ruotsissa Värön niemimaalla sijaitsevaan Ringhalsiin on määrä rakentaa 3 pienempää uutta reaktoria. Ruotsin valtion omistusosuus ydinvoimaa rakennuttavasta Videberg Kraftista tulee olemaan 60%, eli valtio ryhtyy enemmistöomistajaksi. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kuvailee päätöstä historialliseksi. Venezuelassa ainakin 164 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä 2 maanjäristyksessä. Asiasta kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Lähekkäin iskeneet järistykset olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Niiden jälkeen havaittiin vielä yli 20 jälkijäristystä. Kyseessä ovat ensimmäiset uhriluvut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus arvioi BBC:n mukaan, että uhriluvut voivat nousta pahimmillaan jopa kymmeniin tuhansiin. Lukuisat maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä apua Venezuelaan.
16: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
18: Tänään maamme länsiosan yli liikkuu kuurosateita idän suuntaan. Pohjois-Karjalasta Koillismaalle ja pohjoiseen ulottuvalla alueella sadekuuroja tulee yleisesti. Myös ukkosta esiintyy. Tänään päivälämpötila on korkeimmillaan 21 astetta. Yöllä idässä voi vielä tulla joitain sadekuuroja ja lämpötila laskee koko maassa 7 ja 14 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa maan keskiosassa lukuun ottamatta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Huomenna perjantaina vaihtelevan pilvinen sää jatkuu. Maan itä- ja pohjoisosassa kehittyy iltapäiväkuuroja ja paikoin ukkostaa. Huomenna lännestä saapuu illalla maan länsiosaan sadealue. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pohjoisessa tuo tuuli on heikkoa. Päivälämpötila huomenna on maan eteläosassa 20–23 astetta, maan keski- ja pohjoisessa osassa 15–20 astetta ja sateessa ja aivan pohjoisimmissa osissa maatamme paikoin alempi.
19: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
18: Ei anneta tuon sateisen sään masentaa ollenkaan, eikä meikäläisen äänen varsinkaan. Että toivottavasti sinulla on oikein mukavaa aurinkoista ja lämmintä tällä hetkellä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Anu täällä kanssasi. Nyt on aika laulaa vaikka Niina Åströmin kanssa yhdessä virsi 923. Silmäni aukaise. Ja tämähän virsi on myös ruotsiksi ja englanniksikin tuoreimmassa virsikirjassamme. Tuo laulu on alun perin nimeltään Be Thou My Vision. Se on kansainvälisesti varsin tunnettu englanninkielinen sanoitus. Ja jo 1900-luvun alussa vaikuttaneiden iirinkielen tutkijoiden laatima. Kyllä, kyllä. Teksti itsessään on erittäin vanha kulma kenttiläistä alkuperää. En lausu tätä iirinkielistä runoa, mutta sen on arvioitu periytyvän jopa 1300 vuoden takaa. Noin 700-luvulta. Ja hei, kaiken tämän keskellä myös tähän iltapäivään saapuu Mia ja Late Johanssonin ensimmäinen vieras, rap-artisti Aamos eli Salim Uazizi eli kaikkien kesken tuttavallisesti Aamos. Jos oma suunta on hukassa tai jonkun läheisen elämä on huolenaiheena, niin Salim kyllä kertoo, mikä oli hänelle muutoksen tekevä aha-elämys. Nyt suomen kielellä virsi säveliäkin nykypäivänä Niina Åströmin laulamana Silmäni aukaisi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kyllä me Jeesuksesta laulaa.

0: Kyllähän me Jeesuksesta lauletaan, vakuutti 60-vuotias yhtye Pro Fide, eli uskon puolesta yhtye. Upeaa, että Johanssoneiden eli Mian ja Laten uuden tuotantokauden ensimmäinen vieras on Salim Uazizi, eli kaikkien tuttavien kesken Amos. Hänhän haki elämään merkitystä ja helpotusta vastoinkäymisiin päihteistä ja uushenkisyydestä. Lopulta Jeesus oli ainut, joka todella toimi ja muutti hänen elämänsä. Salim eli Amos kertokoon itse loput.
1: Johanssonit.
2: Mitä sä sanoisit näille nuorille, ketkä kamppailee näiden menestymispaineiden ja haluaisi olla somejulkkiksia ja niin tubettajia, niin onko se semmoinen, mitä kannattaa tavoitella? No, vai onko jokaiselle oma polku?
3: Ei, se ei ole semmoinen, mitä kannattaa tavoitella. Tai sen ei ainakaan kannata olla ensimmäinen asia, joka sun sydämellä niin on. Et ensimmäinen asia, mikä siellä kannattaa olla, on Jeesus. Ja ja niin kuin sit pyytää Jumalalta ja rukoilla sitä, että mikä
2: viisautta
3: on just näin viisautta ja mikä on niin kuin sun paikka. Niin kuin, koska meillä jokaisella on kumminkin oma paikka sille Jumalan valtakunnassa ja niin kuin Jumalan valtakunnan työssä. Mutta se just, että rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että mikä on mun paikka Jumala. Mitä sä haluat tehdä mun kautta? Herra, miten mä voin palvella sua? Ja mä sanoisin, että se lähtee ehkä siitä, että se tavoittelu kaiken kuuluisuuden ja näiden asioiden, niin se aina johtaa sut siihen. Se johtaa sut siihen samaan pisteeseen, mistä sä oot lähtenyt, koska ne asiat ei tule ikinä täyttämään sua. Ja se, kun sä juokset
2: rahan perässä niin
3: se tulee aina jättää sut siihen samaan niin kuin kuoppaan. Ja
2: tyytymättömyyttä, joo.
3: Niin, sä tulet aina löytää itse
2: mites
3: siellä.
2: Pitäähän mahdolliset kiasat, vaikka oltaisiin kuin uskossa, pitäähän mahdolliset kiasat hoitaa, että pitäisi olla joku ammatti ja tulonlähde olisi hyvä olla tietenkin.
3: Kyllä.
2: Niin onko se kuitenkin sit se opiskelu ja tämmöinen olisi nuorena hyvä?
3: No mä koen, että sä rukoilet sitä, että mihin Jumala tästä mennään. Onko se, että nyt Jumala lähettää vaikka kouluun, opiskelee, tai onko se sitten joku työpaikka, tai onko se sitten, että sä lähdet yrittäjäksi, mitä ikinä se onkaan, mutta just paras, koska totta kai sehän pitää tehdä, kaikki pitää tehdä täydestä sydämestä, niin kuin me tehtäisiin se Jumalalle. Niin
2: mutta ei kannata lähteä tapon yrittäjäksi.
3: Niin, no sitä ei kannata.
4: Joo, mä oon monesti miettinyt sitä, että kun just yläasteijässäkin tosi monesti, varsinkin pojat haluaa pukeutua tuolle hienoihin huppareihin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten kun niillä ei ole rahaa, perheellä ei ole rahaa, ja sitten niitä on pakko tehdä sitä rahaa jollain, niin mun mielestä on tosi niinku surullista, että se on ne huumeet, että olisi jotenkin kiva, että joku yrittäjä tai ketkä tahansa, niin jotain keksisi semmoista, että nuoret saisi niinku tehdä jotain semmoista mielekästä, mistä ne saisi jotain palkkaa.
3: Just näin.
4: Ja sitten ne saisi niinku ostaa kivoja juttuja.
5: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
0: Näin kertoi omasta elämästään Salim Uazizi eli Amos.

sinulle, minulle, Mialle ja Late Johanssonille. Ja loputhan kuulet myös Day Plusasta, Day Plus kaikki -sovelluksella. Armolaulu, sitä me tarvitsemme jokainen, varsinkin meikäläinen tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 15.17. Petri Riitari laulaa.

0: Raamatun teksti sanoo, että minun armossani on sinulle kyllin, kuten Petri Ritari tässä lauloi, vaan kenen mielestä on mukava olla sillä Jumalan sylissä ja tuntea Jumalan rakkautta. Hän on siis useita hittejä tehnyt DC Talk-yhtyeen jäsen, entinen sellainen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
12: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
13: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
14: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
15: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Kylläpä Jumalan rakkaus tuntuu hyvältä ja niin hyvältä, että sitä hän rakkautta ja hyvää tahtoa voi jakaa myös läheisille. Ja kyllä olet varmasti kiertänyt Suomea sen verran, että tiedät, että vaivaisukkoja ja akkojakin on seisonut jo vuosia kirkkojen ovien liepeillä tai ainakin siellä sisään käynnissä. Helsingin seurakuntayhtymä on ottanut uuden tavan käyttöön lahjoittaa vaikkapa lähimmäisille useassakin sellaisessa turistirysässä, kuten Temppeliaukion kirkossa tai Kampin kappaleessa. Suomenlinnan kirkkokin on saanut sellaisen uuden automaatin. Lahjoitusautomaattiin voi lahjoittaa usean euron suuruisen summan ja kaikki nämä lahjoitukset menevät suoraan diakoniatyöhön. Täytyy tässä kohtaa taputtaa, että loistavaa, että jos nyt käyt Helsingissä tänä kesänä ja muun muassa näissä kirkoissa, eli Temppeliaukiossa tai Kampin kappelissa tai Suomenlinnan kirkossa, niin ehdottomasti kannattaa lahjoittaa automaatteihin läheisille, sillä Helsingin seurakuntayhtymän varainhankinnan uusien avauksien projektejahan tämä on ja tällainen kokeiluhan tämä tässä vaiheessa on ja kuulma unelma olisi, että kirkkoihin sijoitettaisiin digitaalisia vaivaisukkoja, joihin ihmiset olisivat sitten halutessaan lahjoittaa rahaa. Tämän sorttinen kokeilu alkoi 10 päivää sitten ja lienee tarkoitus jatkoa muutamia viikkoja tästä eteenpäin. Onnea vaan tällekin pilottihankkeelle. Kahden maan kansalaisuudesta musisoi Viitasen Pia.

Tämähän oli tällainen kristityn identiteettilaulu suorastaan. Tässähän ollaan kahden maan kansalaisia. Arkkipiispan mukaanhan kristityn identiteetti ei ole pelkästään se, että uskoo Jeesukseen, vaan se on jotain todella paljon syvempääkin. Kristityn identiteetti on Jeesus. Arkkipiispan kanssa studiossa keskustelevat nyt Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säiläs-Löystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta. Elikkä äänköröiden joukossa on myös arkkipiispa itse Tapio Luoma, vaan nyt ensin Kateaisen kansan mukaan taas ovat kukkasilla kukkulat.

0: Taas kukkasilla kukkulat musisoi katajainen kansa. Arkkipiispa Tapio Luoman mielestä Raamattu ei ole vain kirja, vaan se on Jumalan tapa puhua sinulle ja minulle ja osoittaa tie Kristukseen, ja kirkon sisäisiin jännitteisiin löytyisi ratkaisu nöyryyden, ymmärryksen ja yhteisen tahdon kautta. Onkohan tässä nyt vähän liikaa toivottu? No sen me saamme kuulla, kunhan Suvi Virren on saanut veisattua vuokkohovatta.
1: Aalloilla. Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo-osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
10: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Sammefestissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
11: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
12: Radio Day.

0: Änkyrät.
1: Mua on niin puhutellut kovasti niin toi ikonin teologia. Että se tulee niin itäisen kristikunnan syvästä traditiosta ja perinteestä, jossa mä niin opin ikoneista semmoisen asian aikanaan, että en tiedä missä määrin ikoniteologit oikein tätä niin allekirjoittavat, mutta mä opin sen tällä tavalla, että kun yleensä me katsomme jotakin kuvaa, niin silloinhan tavallaan me olemme se subjekti, joka katsoo objektia. Ja onko niin kuin usko jotain semmoista, missä minä tavallaan suuntaan jotain Jumalaa kohti? Vai onko niin, että niin kuin se ikoni taas, niin siinä on taas ihan päinvastainen se perspektiivi. Minä en niinkään katso ikonia, vaan ikoni katsoo minua. Että onko uskokin enemmän sitä, että mä antaudun sille, että Jumala näkee mut tämmöisenä kuin on. Mä luotan siihen, että mä saan tulla hänen eteensä syntisenä, armoa tarvitsevana, juuri tämmöisenä kuin mä olen. Ja siitä huolimatta Jumala, vaikka mä olen tämmöinen, niin siitä huolimatta Jumala katsoo mua Kristuksen kautta rakkaudellisesti. Mä ajattelin, että uskosta on niin kuin helppo puhua ja se on termi, mitä me käytämme kirkollisessa ja uskonnollisessa kontekstissa kaiken aikaa. Mutta sitten se, että kun pitäisi pikkusen avata, mitä se on, niin sitten on niin kuin tärkeää, että me myöskin nähdään vähän vaivaa, että mitä se voi merkitä henkilökohtaisesti.
2: Joo, silloin kun Jeesus herätettiin kuolleesta, taivaanissa herätti hänet, niin Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Ja sitten kun taivaanissa herätti hänet pääsiäispäivänä, niin se oli ikään kuin vastaus siihen, että kyllä, kaikki tuli täytetyksi. Kristus oli sovittanut sen kaiken synnin, mikä hän oli ottanut päällensä itsensä, mutta sitten toisaalta Kristuksen mukana, vähän niin kuin jääkiekkojoukkue, kun se voittaa jotakin kultaa tai pronssia tai mitä hyvänsä, niin Suomi voittaa. Ja siinä niin kuin Kristuksen mukana koko maapallo, kaikki ihmiset täällä niin kuin voitti hänen mukanaan. Ja nyt usko on oikeastaan niin kuin se, että sä sovellat itseäsi sen, että okei, että hei, kaikki synnit on sovitettu. Siis vanhanaikaisesti sanottuna, niin kuin evankeliumissa liikkeessä koko maailman autuus, koko maailma tuli autuaksi. Tai sitten tämä niin kuin hienompi luterilainen termi, yleinen vanhurskauttaminen. Että mä niin kuin sovellan, että hei, se koskee minuakin. Minäkin olen yksi niistä, jotka on tuossa maailmassa. Minä olen ihminen ja niinpä mun synnit on sovitettu, kun Kristus herätettiin kuolleesta.
3: Niin, hebrealaiskirjahan antaa yhden vastauksen siihen, että uskoon sen, siihen turvautumista, mitä ei voi silmillä nähdä. Mä ajattelin, että se käsittääkseni varsin perinteinen kuvaus uskon kolmesta ulottuvuudesta on aika hyvä, jossa sanotaan, että uskoon liittyy tietty tieto, se on juuri Jeesus, joka pelastaa, ei joku muu. Sitten siihen liittyy sen asian totena pitäminen, eli ajattelen, että Jeesus todella tuli Jumalan poikana ihmiseksi ja kuoli, mutta nämä kumpikaan ei ole vielä uskoa ilman sitä henkilökohtaista turvautumista, josta Tom äsken hienosti sanoit. Eli tieto siitä, mikä tieto on se, joka pelastaa, siis kuka pelastaa, Jeesus on totta ja Jeesukseen turvautuminen, niin se on uskomista. Mutta sitten se, että miten se käytännössä ilmenee, niin se ilmenee hyvin monin tavoin, niin kuin tässä hienosti todistitta.
0: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Day Plusasta. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Studiossahan keskustelivat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säiläs Leystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta. Vierana oli itse arkkipiispa Tapio Luoma.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. And friends of friends forever, if the Lord's the Lord of them. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio
4: Jäin vielä miettimään tuota kysymyksen asettelua, että Franciscus vai Luther? Arkkipiispammehan olisi valinnut Martti Lutherin, mutta kyllähän meikäläinenkin ainakin näinä päivänä olen valmis nousemaan Franciscus Assisilaisen puolelle. Änkyrät kuulet aina torstaisin kello 11 ja totta kai myös Day Plusasta. Oi, tätä onnen päivää on laulun aihe myös Queen Latifalla. Oh, happy day!
5: What's good? you got your head.

0: Kyllähän se oli Uuno Turhapuron appiukko vuorineuvos Tuure, joka usein sanoi, että voi mikä ihastuttava ja onnellinen päivä. Muistatko sinä noita elokuvia? Ainakin huolettomasta sydämestä musisoi nyt Queen Latifan laulun jälkeen idän ihmeet. Ja hei, millainenkohan on uusi Immanuelin kappale? Sekin kuullaan Aallolla iltapäivässä.
1: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu. Maailma on arkinen aavikko ja viime keitaasta on liian monta mailia.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Hyvä kuulija, meillä on sinulle viikonlopun menovinkki.
2: Puoli tuntia Tampereelta länteen valtakunnallinen evankeliumijuhla Karkkun evankelisen opiston pihapiirissä.
1: Turva Jumalassa -teeman äärellä alkaa tapahtumaan myöskin Radio Dayn puolella perjantaina kello 19 alkaen. Radiointia luvassa myöskin lauantaina kello 10.30 alkaen ja sunnuntaina vielä päätösjuhla kello 13 alkaen. Tervetuloa siis evankeliumijuhlaan joko radion äärelle tai
2: paikan päälle. Siellä myös Matias Wilberg.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
1: Mitsubishi Motors. Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Nicolas Elomaa on nimitetty uudeksi valtakunnan sovittelijaksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Elomaan 4-vuotinen virkakausi päättyy elokuussa 2030. Ennen nimitystään hän toimi johtavana asiantuntijana finanssivalvonnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös työmarkkinajärjestöissä ja työeläkealan edunvalvonnassa. Työnantaja- ja palkansaajapuolet valitsevat perinteisesti valtakunnan sovittelijan vuorotellen. Palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat jo aiemmin keväällä, että Elomaa oli niiden ehdokas seuraavaksi valtakunnan sovittelijaksi. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Tietosuojavaltuutettu on antanut Oikeuspalveluvirastolle huomautuksen työntekijöiden luottotietojen tarkastamisesta ilman perustetta. Tietosuojavaltuutetun mukaan Oikeuspalveluvirasto tarkasti vuosina 2024 ja 2025 yhteensä lähes 700 virkahenkilön luottotiedot. Oikeuspalveluvirasto ilmoitti tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetulle itse viime marraskuussa. Virheellisesti tarkistetut tiedot on viraston mukaan tuhottu. Tietosuojavaltuutetun toimisto muistuttaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina lainmukaista käsittelyperustetta. Pariisissa kuolleisuus on noussut helleaallon vuoksi, kertoo kaupungin pormestari Emmanuel Grégoire. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi. Britanniassa mitattiin eilen maan kuumin kesäkuun lämpötila ikinä, 36,1 astetta. Helle on käristänyt myös muun muassa Espanjaa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Täytynee olla ihan tyytyväinen, kun täällä Radio Daynkin studiossa on aika vilpakka, eli tuo ilmastointi toimii ihan loistavasti, että meikäläiselläkin on ollut vähän kylmä täällä studiossa, mutta ei se mitään, kun voi laittaa vähän tuota turkkia ja villa sukkia ja huopikkaita vaikka jalkaa, jos siltä tuntuu. Ja kyllä on se varmaan tuo peltikate, joka lämmittää tuolla Pariisinkin keskustassa niitä asuntoja, että sellaista olen kuullut sieltä suunnasta, että kyllä täällä on aika lämmin. Huh, hellettä. Mukava, että olet kuulolla juuri nyt Radio Dayn taajuudella, kun kello on 3,5 minuuttia yli iltapäivä 4.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Ja tästä jatkaa C.C. Winans. Hänen kultainen äänensä soi kappaleessaan How Great Thou Art.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kauden.
1: Jouhevasti eteni tuo Exitin kappale Toisen maailman ääni ja kyllä voima piiloutuu heikkoon, oli muun muassa sanoma tässäkin laulussa ja upeat sanathan tässä kappaleessa oli. Kiitoksia Exitille. Ja tänään, kun kello on 16.12, pääset jälleen äänestämään, että mikä laulu kuullaan noin kello 16.30. Sinä päätät.

0: kentälläkin jo usean vuoden, sillä gospel covertajat hän perustettiin jo vuonna 2005. Korjaan 2002. Tuohon kuuluu sitten konsertin sisällöstä riippuen 3 tai 4 monipuolista musiikin ammattilaista. Hannes Asikainen, Mikko Miettinen, Esko Turpeinen ja Ilona Rimpilä ovat yhtyeen jäseniä. Tämä on siis yksi vaihtoehto näistä lauluista Nousta sain aamun tai laulun versioista. Ja toinen on sitten Christian Mörman, joka ehkä muistatkin, hän tuli julkiseksi henkilöksi vuonna 2007 Idols-kisan myötä. Hän myös pyrki Euroviisu-ehdokkaaksi vuonna 2008 Suomen edustajana ja viime vuonna tänä vuonna 2026 hän esiintyi Voice of Finland-kilpailussa Sannin joukkueessa. Ja hän myös on laulunut tämän kappaleen Nousta sain aamuun. Vaan kumpi näistä olisi sinun korvaasi miellyttävä? Kumman sinä haluat kuulla kello 16.30 Radio Dayn taajuudella? Kannattaa siis Instagram-tilille mennä Radio Dayn tilille ja käydä siellä nappaamassa, että kumman sinä haluat äänestää tänään kuunneltavaksi. Vaan uutta musiikkiahan on ilmestynyt Immanuel-yhtyeeltä ja tuossa samaisessa rytäkässä myös Kristiina Brask on päässyt laulamaan Sä kannoit mua -laulusta kertoo lisää Mikael McLean.
1: Aalloilla.
2: Joo, Sä kannoit mua -kappale syntyi tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpi käyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versessä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että oot siinä. Usein meidän uskon elämä on nimenomaan, se ei ole uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel, kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleet meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan. Mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin Jumala ottaa meitä ihmeellisellä iankaikkisella käsivarrella kaiken tämän keskellä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mainiota tuoretta musiikkia Immanuelilta ja mukanahan oli Kristiina Brask laulamassa Sä kannoit mua. Katso ylös taivaaseen pyytää Lauren Daigle Look Up Child -kappaleessa. Kello on ollessa parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4 ja vielä on noin 10 minuuttia aikaa äänestää, kumman version haluat kuulla tuosta laulusta Nousta sain aamuun. Gospel-kovertajien vai Christian Mörmanin tulkinnan? Äänestä Radio Dayn IG:ssä Instagram-tilillä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
10: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
11: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
12: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
13: Where are you now when darkness seems to end?

Loistava Lauren Daigle ja laulunsa Look Up Child, katso ylös lapseni. Eli Jumalan puoleen pyytää kääntymään Lauren Daigle kappaleessaan. Ja jos ihmettelet, että miksi minulla on tällainen ääni, niin se johtuu ihan siitä, kun minulla on tällainen kesäflunssa. Ja sitä näyttää olevan hieman liikkeelläkin tällä hetkellä hyvinkin. Maltillisesti ei hätää. Mutta kannattaa muistaa, että nuo pohjoistuulet saattavat olla hieman viileitä ja kannattaa miettiä, että pääseekö saunaa uimisen jälkeen. Suosittelen myöskin käyttämään hyvin varustettuja kesäasuja, ettei vaan tyydy pelkästään uimapukuun. Tämä vaan ihan vinkkinä. Mukava, kun olet kuulolla näin kesäiltapäivänä. Anno minulta on pyyntö maksetuilta viuluilta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hänhän oli Alan Jackson, joka lauloi There is power in the blood. Veren voimassa on kyllä salaisuus. Kello on 16.33 ja sehän tarkoittaa sitä, että Radio Dayn taajuudella aallolla iltapäivässä äänestystulos on selvinnyt ja hyvin tiukalle meni tämänpäiväinen äänestys, että kumpi kappale kuullaan tuosta Nousta sain aamuun laulun versioista. Onko se nyt sitten Christian Mörman vai onko se gospel-kovertajat? Ja kyllä muutaman äänen, eli 54% erolla, gospel-kovertajien versio kuullaan tänään yksi laulu, kaksi tulkintaa -ohjelma-osuudessa.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

Mainio tulkinta gospel-kovertajilta tähän aikaan iltapäivästä, kun kello on 16.38. Sun niin kuin nousta sain aamunhan tuo laulu on suomeksi skotlantilainen melodia muuten. Martti Vuorinen ja Hanna Pakarinen ovat sanoittaneet tämän seuraavan kappaleen, joka soi Hanna Pakariselta itseltään. Sun aika tulee vielä.

0: Kyllä minua ainakin ilahdutti se tieto, kun kuulin, että Hanna Pakarinen, joka lauloi tässä Sun aika tulee vielä pitkän musiikkiuran jälkeen, päätyi kirjoittamaan ylioppilaaksi tänä keväänä. Onneksi olkoon vielä siitä ja kaikille muillekin valmistuneille tänä keväänä. Ja nyt toivottavasti tänä kesänä on päästy nauttimaan tuosta valmistumisen eväistä, uutta aikaa, uutta tulevaisuutta kohti. Ja niin taitaa olla uusi tulevaisuus myös Diandran isoisällä. Diandra paljasti Miikka-Pekka Heikkilälle, että kahdestaan he ovat isoisänsä kanssa äänittäneet rakkaimpia ikivihreitä iskelmäkappaleita. Millainenkohan noiden äänitteiden kohtalo on ja koska tätä duettoa mahdetaan kuulla? Tästä puolen tunnin sisällä, eli kannattaa olla kuulolla Radidein taajuudella. The Imperials-yhtye musisoi aallolla iltapäivässä kappaleella Because He Lives, koska hän elää. Radio
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
8: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
9: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Radio Day.
0: Olen todella onnellinen, että olet kuulolla juuri nyt ja toivottavasti koet, että sinua kuullaan ja kuunnellaan. Ja myös tämä aihe on Sami Hartikaisen mielessä, kun hän puhuu radiohartaudessa, kunhan The Imperials-yhtye on muusisoinut Big

0: Radio Hartaus.
1: Minun nimi on Sami Harttikainen ja tulen Elämänsana seurakunnasta. Mitä Jeesus teki? Jeesus kysyi ihmisiltä kysymyksiä ja hän janosi tietoa ihmisestä. Ja tänäänkin Jeesus kyselee, mitä sinulle kuuluu, mikä on sinun ilosi tai mikä on sinun surusi, mitä sinulle kuuluu. Hän haluaa kuulla sinua ja hän kuuntelee sinua. Rakastava ihminen kuuntelee lähimmäistään. Jeesus kysyi sokealta, mitä sinä haluat, että minä tekisin sinulle? Jeesus kysyi omilta opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Jeesus keskusteli syntisen naisen kanssa kaivolla ja hän sanoi, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Usein Jeesuksesta yritettiin löytää aihetta syytöksiin, mutta Jeesus vastasi vihamiehiensä vaikeisiin kysymyksiin kysymyksellä ja hän vaiensi heidät. Ja Raamattu sanoo, että Jeesus ei itse uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Se kertoo jotakin Jeesuksen rakkaudesta. Hän on kiinnostunut ihmisestä, hän on kiinnostunut sinusta. Hän haluaa kuulla sinun vastauksesi, vaikka hän tietää jo kaiken sinusta. Rakkaus kuuntelee. Vaikka Jeesus tiesi kaiken, hän halusi kuunnella meitä. Jeesus ei koskaan keskeytä, tai Jeesus ei koskaan tuo omaa mielipidettä asiaan, tai Jeesus ei tuo valmista ratkaisua, vaan hän haluaa kuulla sinun äänesi. Tämä kertoo rakkaudesta. Hän antaa ihmisten ilmaista itseään hänelle. Jeesus huomioi asioita, jotka ovat pinnan alla. Jeesus näkee ne asiat, joita kukaan muu ei tiedä. Hän kuuntelee, mitä sinä juuri nyt tarvitset. Hän kuuntelee meidän syvimpiä tarpeita, asioita, jotka on muilta salassa. Hän kuuntelee ihmisten kipuja, heidän suruja. Hän haluaa kuulla sinua. Kerro Jumalalle se, mitä sinä et voi ehkä toisille kertoa. Jumalan rakkaus parantaa sinut. Mä haluan, että me voitaisiin tänään rukoilla yhdessä ja siunata tätä päivää, joka Herra on antanut meille. Raamattu sanoo, että me voimme huutaa avuksi häntä ahdistuksen päivänä, niin minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Niin kiitetään taivaallinen Isä, että tänäänkin sinä kuulet meidän tarinamme. Kiitos Herra, että me voimme tuoda sinulle meidän surumme, mutta myös meidän ilomme. Ja me kiitämme, että me saamme siunata tämän päivän Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Sami Hartikaisen radiohartauspuheen jälkeen kuultiin Voit vielä huutaa hänen nimeään -laulu, jossa esiintyivät Miiri Rantio, Katja Kangas ja Joel Bonsdorf. Huomenna kello 11 alkaa Sionin kanteleen toivekonsertti ja sieltähän kuullaan pieni ote kello 17 uutisten jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Voi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Niin lähellä teitä hylätyt.
6: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöissä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hanki lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
8: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
9: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin ja maat ovat lähellä aiesopimusta, sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kyseessä on prosessi, joka vaatii paljon työtä. Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan korosti viimeksi eilen, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja. Israelin Etelä-Libanoniin tekemä isku surmasi tänään 3 ihmistä, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut yli 4100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: kaunista kesähetkeä juuri näillä minuuteilla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja hyvää lomaa, jos se on alkamassa kenties ensi viikolla maanantaina tai jo on alkanut. Mukavia lomapäiviä juuri tällä hetkellä. Rannallahan on jo odottamassa Basin Helen. Kappas vaan.
11: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Näin viihtyi rannalla Basin Helen. Poikkeuksellisesti huomenna kuullaan kuuntelijan toivelistalla Sionin kanteleen toiveita. Silloin muun muassa soi Maria Laakson esittämä Laula matkalainen Korpimaan, joka soi jo tässä hetkessä hieman kuin etko tunnelma palana alkaville evankeliumijuhlille.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: kry.fi/musiikki on se lomake, josta löytyy ainakin se tyhjä tila, jonne voit käydä laittamassa sen oman toiveesi kuuntelijan toivelistalle, ja niitä kannattaa olla noin kymmenkunta niitä toiveita. Huomenna on erityinen kuuntelijan toivelista, sillä evankeliumijuhla on alkamassa ja siihen vie muun muassa Sionin virret ja kenties nostalgiset muistot noihin virsiin liittyen. Levy et grammari jatkaa tästä. Tuohipurje kuunareita uittain.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Siinä taisi olla jonkin sortin kisakin käynnissä levy et grammari yhtyeellä, sillä tuuhipurjekuunareitahan uitettiin. Vaan ketä on tänään syytä onnitella tänään 25. päivä kesäkuuta? Sehän kuullaan, kunhan on kuultu Elias Kaskisen laulamana Sinä teit minut.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi.
5: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
6: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
7: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ilonkorjuu.fi.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hienosti soi Elias Kaskisen laulu Sinä teit minut. Tänään hän on merenkävijän päivä, ainakin YK:n mukaan. Ja nimipäiväsankareita ovat tänään Uuno, niin yllä kuin kahdella uulla. Myös saamenkielisen kalenterin mukaan Beaivet viettää tänään nimipäiväänsä. Onneksi olkoon myös jokaiselle merkkipäiväänsä tänään juhlistavalle. Onneksi olkoon. Tänään Radidein aallolla iltapäivässä Pepe et hyvä olo, eli tätä nykyään Telex-yhtyeen musisoi ihanasta ja lyhyestä elämästä. Ja laulun jälkeen hän kuullaan Diandran ainutlaatuisesta isoisä-suhteesta.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Ihan siis tämmöisiä niin tosi vanhoja suomalaisia kappaleita. Ihan siis muutamia, just joku Akseli Elina Häävalssi. Ja sitten oli tämmöinen kuin Mökkipirtti, taisi olla sen yhden nimi. Ja sitten Niiminä neito on sinulle laulan ja tämmöisiä. Joo. Rakkaus on sininen, mutta se taitaa olla Euroviisusävelmä kyllä.
2: Joo. Onko noin semmoisia sun ukin suosikkikappaleita?
1: Joo, mut ukkihan rakastaa kaikkea Pavarotista niin Helmut Lottiin ja sieltä sitten taas Olavi Virtaa. Ja niin kuin, sillä on tosi laaja musama kuin ollut aina ja musta tuntuu, että mäkin on niin kuin, saanut sieltä sitten tämmöisiä vaikutteita just siihen, että mäkin rakastan niin kuin näitä oikein niin kuin vanhoja biisejä, että ne oikein sykkii mun sydämessä kyllä.
2: Joo, mä sanoisin, että, niin kuin, että ei, meidän ikäiset, me ollaan melkein samanikäisiä, niin ei me tiedetä välttämättä kaikkia Tapio Rautavaaran hittejä tai tämmöisiä niin kuin entisen ajan niin kuin suuria suomalaisia kappaleita. Joo. Ihmisillä voi olla vähän semmoinen, että ne on jotain vanhaa vaan, mutta mun mielestä niissä on valtava aareaita oikeasti.
1: No uskomattomia.
2: Kuvaile vähän sun suhdetta semmoiseen niin kuin oikein ikivihreiseen suomalaiseen musiikkiin, että millä tavalla se puhuttelee sua?
1: No puhuttelee siis suurestikin. Et mä oon niinku just siellä ukin levyhyllystä, kun ollaan niinku nyt kuunneltu ja tälleen, niin ne on vähän niinku tullut sieltä ihan pienestä lähtien. Ja sitten täytyy sanoa, että elämäni biisiohjelma, niin siellä on tullut kyllä laulettua tosi paljon näitä upeita vanhoja kappaleita, mitkä sitten taas on niinku, sit tälleen vähän vanhempana kuin siellä ukin niinku, kodissa silloin pienenä, niin on sitten löytänyt ne uudestaan ja sitten on oikeasti pitänyt ottaa ne kaikki sanatkin haltuun. Että ei voinut laulaa vaan omilla sanoilla niinku niitä melodioita ja tälleen. Musta on ihanaa, että elämäni biisi on, se on laajentanut vielä entisestäkin mun niinku, tätä. En voi sanoa musamakuun, koska mä oon ollut aina kaikki ruokainen musiikille, mutta ehkä tietämystä niin kuin eri genreistä tälleen.
2: Joo. Niistä, mitä te levytitte sun ukin kanssa, tässä oli tämmöinen suuri Amerikan pop-tähti Jason Mraz, silloin se I'm Yours-hitti niin kuin vuosien takaa. Hän oli äänittänyt sen isoäidille tämmöisiä gospel-virsi-juttuja niin joululahjaksi. Wow. Ja nyt tyyliin niin kuin 20 vuotta hänen uransa jälkeen hän vielä palasi niihin vanhoihin äänityksiin ja julkaisi vielä tämmöisen niin kuin gospel-virsi-levyn. Ihan tässä näin niin kuin muutama kuukausi sitten. Niin mä ajattelin suositella sulle, että jos vaan mitenkään mahdollista, niin sä voisit käyttää vielä noita sun ukin kanssa tehtyjä äänityksiä, ja jos tulisi vielä uusi levy tämmöisiä ikivihreitä, niin mä ainakin kuuntelisin mielellään.
1: No voi, kiitos. Me ollaan vähän kyllä päätetty ukin kanssa, että jää sinne.
2: Okei. Se on teidän välinen niin kuin helmijuttu. Mutta mä kuulin jotain huhua, että hän on kanssa niin kuin ehkä jakanut sitä eteenpäin, että hän soittaa niitä mielellään ystävilleen.
1: Joo, hän on niin kuin ystäville kyllä soittanut niitä, ja sitten itse asiassa ukki on painottanut niistä, tehnyt kotona, niin kuin, se on ostanut CD-kansia, ja sitten tehnyt niitä levyjä, ja sitten se on laittanut siihen jotain kuvia niin kuin kanteen ja tälleen.
2: Mutta
1: ne on ihan vaan perhepiirissä.
2: Joo, joo.
1: Ja pysykään niin.
2: Joo.
0: Viikon vieras.
3: Diandra Flores on tämän viikon vieras Radio Dayn taajuudella ja kyllä on kutkuttavaa kuulla, mitä Diandra on laulanut yhdessä isoisänsä kanssa niitä ikivihreitä iskelmäkappaleita. Toivottavasti tuo levy jonakin päivänä julkaistaan. Miikka-Pekka Heikkilä toimitti tätä ohjelmaa. Joka aamu on armo uusi on kenties nimeltä tuttu. Tu kappale Eveltä ja Ossilta, vaan siinä on ihan uusi twisti.

Jos sä oot niin kuin mä, sun sanasi on lyöneet lyötyä. Ja toisen pinteestä kai yrittää.

0: Tämä oli uusi näkemys. Joka armo on armo uusi ajatuksesta Eveltä ja Ossilta. Vaan millainen luontosuhde on uudella päivän blogistilla Hema Harjulla? Sehän selviää, kunhan orkestra Montuno on musisoinut Nousevaan aamuun.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
4: Motors. Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
5: Nokialla käynnistyi uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikintekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä jatkuvat perjantaina 26. kesäkuuta. Silloin konsertin hehkusta vastaavat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
2: Mä oon aina ollut totuuden etsijä. Voitko samaistua? Lapsena jo mua kiinnosti lasten tietosanakirjat ja luontodokumentit, kun taas sadut ja fantasiat jäi hyllyyn. Nuorena mun suurimmat uskonkriisit liittyi luonnontieteiden ja kristinuskon suhteeseen, luomiseen ja evoluutioon. Etsin totuutta. Toinen mun lapsuutta leimannut piirre on allergia, astma ja atooppinen ihottuma. Mä oon siis ollut kaikille herkkä ja allerginen, ja mulla oli lapsena valtavan tiukka ruokavalio. Kaiken karvaiset lemmikit ei tullut kuuloonkaan. Herkkyydet vaikutti myös mun harrastusmahdollisuuksiin ja vaikka yökyläilyihin kavereiden luona. Kärsin paljon erityisesti astmasta, joka on tuonut suurimmat kuolemanpelon kokemukset hengitysvaikeuksien takia. Lääkitseminen oli osa jokapäiväistä meininkiä ja elämän eliksiiri. Mut ja kokemukseni mukaan monet muut mun sukupolven ja mun kasvupiirien kristityt on kasvatettu sellaisiksi järki- ja tapauskovaisiksi. Eli ei ole osattu opettaa tai ei ole otettu tosissaan Raamatussa hyvin runsaasti esiintyviä yliluonnollisia tai ihmeellisiä tapahtumia osaksi meidän aikaamme ja meidän arkeamme. Eli ihmeiden ja näkymättömän todellisuuden totuudellisuutta on laimennettu. Voitko samaistua? Jeesus sanoi Markuksen evankeliumin lopussa, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä, he puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Uskon syvenemisen ja Raamatun tuntemisen lisääntymisen myötä mun luottamus siihen, että Raamattu ja Jumala on totta, on muodostunut täysin periksi antamattomaksi peruskiveksi mun elämässä. Herran pelko on viisauden alku ja Jeesus sanoo olevansa tie, totuus ja elämä. Myös tiede ja tieteen kehittyminen todistaa Jumalan olemassaolosta, vaikka sitä tarkoituksella yritetäänkin sivuuttaa. Siis myös yliluonnollinen todellisuus on totta. 2 vuotta sitten ystäväni rukoili mun astman puolesta. Hänellä on parantamisen armolahja. Kun hän rukoili, mä tunsin lämpöä mun keuhkoputken kohdalla ja mulle tuli varmuus, että Jeesus haluaa mua jotenkin parantaa. 1 kuukautta myöhemmin, pahimpaan siitepöly- ja katupölyaikaan, mä huomasin, että illalla otettava hoitava lääke olikin loppunut 1 kuukautta aiemmin, enkä mä ollut huomannut mitään. Mä olin elänyt pelkällä ponnekaasulla. Tämä ei olisi mitenkään ollut mahdollista ilman, että Jeesus olisi mut parantanut. Murruin onnesta, kiitin Jeesusta ja jätin myös loput lääkkeet pois, eli avaavat ja tabletit. Keuhkoni silti toimivat. Mä oon kokenut parantumisihmeen. Sitä paitsi nyt mun keuhkot on paljon paremmat kuin ennen. Mä pystyn hengittämään eri tavalla. Niissä on 20% enemmän tehoa. Liikkuminen on helpompaa ja kevyempää. Mutta laulaminen, mun piti opetella uudestaan laulamaan, koska mä laitan liikaa painetta mun äänihuulille mun uusilla ja vahvoilla keuhkoillani. Mä etsin totuutta. Mä löysin Jeesuksen. Voitko samaistua?
0: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
3: Uutta päivän blogistia Henna-Maria Hema Harjua kuulet perjantaisin seuraavan kerran viikon kuluttua heinäkuun puolella. Amazing Grace hän on laulun teema Elvis Presleyllä, eli ihmeellisestä armostahan hän laulaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kun me voisimme kaikki olla rakastettuja, ja niinhän me olemmekin, Juha Tapio ja Johanna Kurkela lauloivat. Minä, Anu Lehtipuu, kiitän, kun olit seurassa tänään torstaina ja huomenna perjantaina jälleen jatketaan kello 14 alkaen. Ja tämä Ilta jatkuu Uskon illalla on Avainradiota, Minä uskon -ohjelmaa, Miestä väkevämpää, Siunattu Israel, Tarinoita toivosta ja mitä ties Raamattu avaimessakin on tänä iltana, mutta nyt jatkaa Chris Tomlin laulullaan Holy Forever, Pyhä ainiaan. Huomiseen, hei hei!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
10: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
11: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Marttyyrienäinen osastolle evankeliumin juhlassa Karkussa tulevana viikonloppuna.
10: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePaylla 797-37.
12: Elämän motto on, mun mielestä se on niin kuin mulle hengellisyydessä ja kristillisyydessä, että Jumalan rakkaus. Mun mielestä näin on myös ihan kaikessa elämässä. Niin ilman rakkautta, niin me ollaan hukassa. Ilman rakkautta meillä ei ole katseessa kaunis maailma. Ja et mä koen, että se rakkaus, hyvyys, pyhyys ja vilpittömyys, se on minussa Jumalan armosta ja Jumalan luomistyönä. Ja siellä, missä rakkautta, vilpittömyntä rakkautta on, niin siellä on myös hyvyys ja Jumalan läsnäolo.
13: Palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
14: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Hallitus esittää muutoksia ampuma-aselakiin. Muutosten tarkoitus on helpottaa lain soveltamista ja täydentää puutteita asedirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa. esitys keventäisi säännöksiä, jotka koskevat deaktivoitujen ja pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden säilytystä. Niitä saisi vastedes säilyttää myös esimerkiksi asunnossa tai varastossa, jota tavallisesti pidetään lukittuna silloin, kun siellä ei oleskella. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
14: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tiesitkö, että Avainmedia-lähetysjärjestö on koko työhistoriansa aikana pyrkinyt keskittymään vain yhteen tehtävään, ja se on evankeliumin kertominen sähköisten viestimien kautta heille, jotka eivät vielä koskaan ole kuulleet Jeesuksesta. Osana työtä on myös kouluttaminen, ja tänään puhumme siitä, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos, Reija.
1: Mahtavaa olla Ilpo kanssasi studiossa, koska tänään meillä on mielenkiintoinen ja erittäin sellainen herkullinen aihe, koska emme puhu vain mediatyön tehokkuudesta ja siitä, miten sen kautta saadaan saavutettua saavuttamattomia kansoja evankeliumilla, vaan myös kouluttamisesta. Ilpo, millainen rooli tällä koulutuksella on tässä Avainmedian työn kokonaisuudessa?
2: Sillä olisi vielä isompi rooli, mitä sillä tällä hetkellä on, jos se olisi meille mahdollista. Kouluttamista kysytään meiltä todella paljon, ja kouluttaminen on asia, joka moninkertaistaa lähetystyön. Mutta sitä on joskus vähän vaikea pukea sanoksi. Se ei ole niin semmoinen, niin, tiedätkö, mitä on kiva esittää ja kertoa. Se on vaikeampi tuoda nimenomaan esiin sen teho. Eli jos me pystytään auttamaan ihmisiä niin, että he sen sijaan, että he tavoittaa omalla toiminnallaan 10 ihmistä, he pystyykin koulutuksen, mediakoulutuksen kautta tavoittamaan vaikka 1000 ihmistä. Niin se moninkertaistava määrä on aivan käsittämätön.
1: Niin, tässä keväällä olit itsekin muun muassa tuolla Keski-Aasiassa katsomassa ja vähän itsekin antamassa opetusta entisen Neuvostoliiton maista lähetyskurssille tulleille ihmisille, niin siellä oli myös osana mediakoulutus.
2: Ja siitä pidettiin todella paljon, että me saatiin hirveän hyvää palautetta siitä. Että se on oikeastaan semmoinen, mikä usein avaa oppilaiden silmiä näkemään, että mitä kaikkea median kautta itse asiassa pystytään tekemään.
1: Niin, jos ajatellaan, että sinulla on se väline siinä kädessäsi, vaikkapa puhelin, osaat äidinkielen, tunnet kulttuurin, niin ovi on auki kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin, eikö näin?
2: No, monet meistä on törmännyt ihan siihen, että jos itse hengailee tuo sosiaalisessa mediassa ja laittaa sinne juttuja, niin yhtäkkiä joku juttu saattaa lähteä leviämään. Mullakin on ollut sellaisia, vaikka mulla on ihan tavallinen kaveripiiri siellä, mutta kuitenkin mun se profiili on julkinen Facebookissa, niin jonkun tietyn asian, kun mä oon laittanut, mä oon saattanut saada 1000 tykkäyksiä johonkin, vaikka se on vaan lähtenyt leviämään. Eli tämä voi tapahtua myös sitten, kun ollaan evankeliumin asialla. Eli se, silloin, kun se sisältö on kiinnostava, niin joku niistä yleensä aina tärppää, se lähtee leviämään. Silloin se tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita me ei mitenkään muuten tavoitettaisi.
1: Ja yksi tällainen hyvä merkki tästä sosiaalisen median tehokkuudesta on nyt tässä reilu 2 vuoden aikana Avainmedian työssä mukana ollut Belutsi-kansan tavoittaminen.
2: Sitä kansaahan on ollut käytännössä melkein mahdoton tavoittaa muuten, hyvin saavuttamaton kansa, mutta nyt sitä on alettu tavoittamaan Facebookin kautta täältä Suomesta käsin. Kukaan meistä ei ollut siellä, mutta sen seurauksena jo satoja ihmisiä on tullut uskoon ja on perustettu kotiseurakuntia Belutsista, niin onhan se aika erikoista.
1: Tänään ei ole tarkoitus puhua Belutsityöstä sen enemmän, mutta ettei se jää ihmisiä mieliin kaihertamaan, niin ihan vielä Ilpo lyhyesti pähkinänkuoressa, missä Belutsi-kansa asuu?
2: Iranin, Pakistanin ja Afganistanin alueella. Tämmöinen noin 18-miljoonainen kansa, joka kuuluu äärimmäisen saavuttamattomiin kansaheimoihin.
1: Jos Belutseja on pystytty tavoittamaan täältä Suomesta käsin, niin Avainmedia on todella käynyt kouluttamassa myös maan rajojen ulkopuolella välillä kutsusta. Ja näin tapahtui muun muassa 2023 Etiopiassa. Ja jos ajatellaan taas Etiopiaa, niin sehän sijaitsee Afrikassa, niin sanotusti Afrikan sarven alueella. Niin kuvaile vähän, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan Afrikan sarvesta.
2: Etiopian sijainti on hirveän strateginen, ja se maakin on silleen strateginen, että Afrikan sarvihan on alue tuolla Afrikassa, missä on Somalia, Djibouti, Eritrea ja osa Etiopiaa. Se kuuluu Afrikan sarmeen, ja siellä on suuri määrä tavoittamattomia muslimiheimoja. Alueella asuu 60-65 miljoonaa muslimia, ja ne ei ole koskaan päässyt osalliseksi siitä massiivisesta lähetystyöstä, jota Afrikkaa on tehty. Ja Etiopia on tietynlainen silta, koska Etiopiassa on sekä vahva kristillisyys, että sitten siellä on tämä Etiopian itäosa, missä on erittäin vahvat islamilaiset alueet, käytännössä tämmöistä Somaliaa Ja tämä on niin kuin Afrikan sarven kuva, eli se on tuommoinen käytännössä islamilainen alue tuolla aivan itäisessä Afrikassa.
1: No ennen tätä koulutusta niin avainmedialla on ollut tietynlainen jalanjälki olemassa, muun muassa Somaliaan.
2: Joo, tänne Sania ja Sino Kabo, jotka on nyt jo 10 vuotta ollut avainmedian työyhteydessä ja tehnyt ohjelmia somalian kielellä, niin niitä nimenomaan lähetetään El Shaddai-satelliittikanavan kautta tänne Afrikan sarveen. Ja se peittää kaikki nämä 4 maata ja vähän laajemminkin, ne ylettyy myös Sudaniin ja käytännössä missä vaan, missä sillä alueella on somaleja, niin heidät pystytään saavuttamaan sitten evankeliumia myös tämän satelliittikanavan toiminnan kautta. Eli silleen se on niin kuin meidän työkartalla ollut jo pitkään tämä alue.
1: Eli median kautta tavoitetaan silläkin alueella ihmisiä, mutta...
2: Eikä muuten tavoitetakaan. Ei Somalia ole mitään asiaa mennä julistamaan evankeliumia. Ei se kukaan pysty tekemään sitä. Eli media on käytännössä ainoa keino, miten tällä hetkellä sinne pääsee.
1: Etiopian todella mentiin kouluttamaan kutsusta 2023, ja jos ajatellaan tällaista koulutusta, niin välttämättä sen koulutuksen tulokset eivät näy heti. Voidaan ehkä joskus täällä avainmediallakin miettiä, että no käytiin siellä kyllä pitämässä, mutta olikohan siitä mitään hyötyä. Mutta nyt todella Etiopian kohdalla se oli ensimmäinen koulutuskerta, ja nyt sieltä on alkanut tihkua tuloksia. Millaisia?
2: Niin, siitähän on sitten jo aikaa kulunut, mutta nyt ollaan alettu saamaan palautetta, että hei, että tämä on ollut todella vaikuttava. Sä oot ihan oikeassa, että vaikka mun tyttö on justiin lähdössä lähetysmatkalla ja hän sitten, kun hän tulee sieltä takaisin, hän kertoo kaikkea, mitä siellä on tapahtunut. Mutta koulutushomma on ihan erilaista. Siellä istutaan jossain luokassa ja käydään läpi asioita, eikä se nyt välttämättä niin räiskyvää ja ihmeellistä ole silloin, kun sitä tehdään. Mutta nyt saatiin iloksemme viesti tuolta Etiopiasta, joka löytyy myös meidän uudesta hienosta lehdestä sivulta 4, jossa lukee, että näky muutti Sheikin elämän. Eli sieltä saatiin palautetta, että mitä tämä on saanut aikaan tämä koulutus. Monet ihmiset on siellä innostunut ja nimenomaan seurakuntatasolla on innostuttu, että he on ottanut tämän mediatyön osaksi evankeliointityötä, niin kuin se mun mielestä pitäisikin olla. Ja nyt siellä puhutaan kuitenkin jo senkin työn kautta niin tuhansista uskoon tulleista.
1: Niin, saimme kuulla muun muassa erään henkilön aloittaneen oman TikTok-kanavan. Mitä sen kautta on tapahtunut?
2: Joo, tämä Matti Niemelä kirjoittaa tästä eräästä henkilöstä. Hänen nimensä on Abdo, joka on meille ehkä vaikea nimi. Mutta hän oli hiljattain tullut uskoon näyn seurauksena ennen koulutusta, ja hän osallistui siihen, ja hän sanoi, että osallistuminen avaimedian koulutuksen mullisti hänen hengellisen kutsumuksensa. Hän sai sieltä eväitä, että miten voi tavoittaa ihmisiä. Nämä on oikeasti vaikeita ja vaarallisia alueita, että vaikka olisi kuinka paljon intoa ja halua viedä evankeliumia sinne, se on todella hankalaa, mutta siellä avautui silmät ja mahdollisuudet, että miten mä voin tavoittaa tätä omaa kansaa ja omaa heimoa median kautta. Hän laittoi TikTok-kanavan pystyyn, ja siellä on nykyisin yli 200 000 seuraajaa, ja hän tässä kertoo, että noin 150 muslimitaustaista katsoja on kertonut alkaneensa seurata Kristusta pelkästään tämän kanavan kautta. Mutta sitten yhteensä puhutaan siis tuhansista, niin onhan tämä ihmeellistä, jos ajattelee, että jotenkin tollaisissa oloissa, että miten tavoitettaisiin niin monta ihmistä, että heistä jopa 150 tulisi uskoon, niin se olisi todella niin kuin hankalaa. Ja onhan se tässäkin, tämä on ihmettä, mutta Jumala tekee nyt tällaisia ihmeitä, että median kautta pystytään saavuttamaan näitä. Ja ajattelee, että tuommoinen niin kuin kaveri, niin yhtäkkiä sun 200 000 seuraajaa TikTokissa.
1: Eli vaikka tällä kurssilla olisi ollut vain tämä Abdo, niin se kannatti pitää.
2: Se todellakin kannatti pitää. Ja mä iloitsen siitä, että täällä selkeästi, kun nähdään Etiopiasta, se on osa sitä sen seurakunnan evankeliointi ja sen seurakunnan tai seurakuntaryhmien lähetystyötä. Että se ei ole mitään, niin kuin meillä välillä tahtoo olla, että nämä on niin täysin erillään. Että mediajärjestöt on ihan erillään ja sitten taas perinteisempi lähetystyö on ihan erillään. Seurakuntien evankeliointityö on erillään, mutta nämä kaikki voi hyödyttää toinen toisia ja niiden pitäisi olla enemmän niin kuin olla samassa paketissa. Sitä mieltä olen minä.
1: Se ei ole ollenkaan Ilpo huono mielipide, koska meillä on tässä ihan niin sanotusti todistusaineistoa pöydällä siitä, että kuinka tehokasta medialähetystyö on. Todella yksi kurssi, yksi henkilö saa kipinän sydämeen toteuttaa, mitä on oppinut ja tulokset puhuvat puolestaan.
2: On, ja sitten se, mitä me välillä halutaan myös muistuttaa, että vaikka meillä, vaikka täällä avainmediassa, meillä on huippuammattilaisia töissä, meillä on todella mahtava studio ja studioita, joilla voisi tehdä käytännössä mitä tahansa ohjelmaa, se on niin laadukasta. Mutta sitten myös hyvin merkittävä on nimenomaan tämmöinen sosiaalisen median kautta tehtävä työ, ja siellä ei tarvitse mitään huippuvälineitä, ei tarvii mitään niin kuin vuosikausien koulutuksia, vaan että jonkun aikaa selvittää asioita, alkaa tekemään sinne lyhyt videoita, kirjoittelee juttuja, niin voi käydä niin kuin Abdolle kävi, että nyt sulla on 200 000 seuraajaa. Ja ajattelee, minkälainen niin kuin julistaja pitäisi olla, että sä saisit 200 000 johonkin kirkkoon paikalle kuuntelemaan, kun sä kerrot

0: tai ihan jokaista, ei vain yhtä järjestöä tai yhtä kirkkokuntaa, vaan ihan jokaista uskovaa.
1: Kyllä, ja siihen tarvii tietynlaista mielenuudistusta, että meillä edelleen perinteisesti ajatellaan aika paljon sitä, että lähetystyön tekeminen on sitä, että joku täältä lähtee jonnekin kauas ja pysyy siellä koko elämänsä, mutta se ei enää ole ihan nykyaikaista. Sitä tarvitaan edelleen, mutta meidän aika on median aika. Media on se nykyinen tori, missä Paavali olisi ollut julistamassa varmasti, eli sitä. Niin kuin sen näkeminen, se tuo ne mahdollisuudet, että me päästään niiden luokse, mihin kukaan muu ei pääse.
0: Aamen, aamen, aamen. Tähän ajatukseen on hyvä lopettaa. Ilpo, ilman rukousta ei kuitenkaan mitään kasvua tapahtu, joten ihan vielä pähkinänkuoressa loppuu. Minkä rukousaiheen haluat jättää ohjelman kuulijoille?
1: No se on nämä koulutukset. Meiltä kysytään niin todella paljon, että olisiko meillä ehkä aiheellista yrittää niin kuin vastata niihin paremmin. Se on meidän rukousaiheessa ja se tarvitsisi myös sitten resursseja.
0: Tämän rukousaiheen suljemme sydämeen, kuten myös ehkä veli Abdon siellä Etiopiassa, joka yksin tätä TikTok-kanavaa pyörittää ja sitä kautta saa tuoda ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Kiitos Ilpo Jokimäki oikein paljon näistä innostavista uutisista.
2: Avainmedia, evankeliumia median kautta.
0: Jos haluat tukea Avainmedian tekemää maailmanlaajuista medialähetystyötä taloudellisesti, niin se onnistuu muun muassa MobilePayn kautta. Ja numeromme MobilePayhin on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Seuraavat avainradio-ohjelmat 6 viikon ajan tulevat olemaan sisällöltään vähän erilaisia, sillä niiden tulevien jaksojen aikana käsittelemme vainoaihetta ja tästä aiheesta keskustelevat kesän ajan Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä Avainmedian arabiamuslimityön johtaja Aaron Ibrahim. Tämä ohjelmasarja on siis nyt kuultavissa heinäkuun ajan Radio Dayn taajuuksilla. Mutta tässä siis kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kiitos seurastasi ja hei hei.
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia, ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
7: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi.
10: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana perjantaina eli 26.6. ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Teuvan kirkossa kello 19. Tervetuloa tilaisuuteen. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. tarkemmat tiedot tilaisuuksista.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana pastori, puoliso, 3 lapsen isä ja 5 lapsen isoisä. Täällä kanssani on Vilho Savolainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Minun nimeni on Ari Salonen. Ja nyt mennään sinun tarinaasi. Ole ystävällinen.
2: Mä tuun tuommoista 4-lapsesta perheestä, suht tavallinen suomalainen koti, jossa äiti oli tapa kristitty ja isä yritti olla ateisti. Joskus äiti vei meidät pojat pyhäkouluun. En juuri muista niistä mitään, mutta tiedän kuuleeni. 7-vuotiaasta lähtien olin partioliikkeessä ja partioliikkeen perustaja Peino Paavola aikoinaan sanoi, ihmisten tulisi oppia lukemaan 2 suurta kirjaa, Raamattua ja luontoa. No tämähän oli semmoinen kantava voima mun nuoruudessa aina sinne miehuusikään asti. Ja usein iltahartaudet ja pienet rukoushetket leireillä tai toiminnassa jäi puhuttelemaan. Myös Namikan NMK:n illat, nuorten peliillat ja hartaushetket pani miettimään elämän tarkoitusta. Mutta silti Jumala oli jotenkin etäinen ja tuolla jossain kaukana taivaassa. No rippikoulu aikana hengelliset asiat rupesi kiinnostaa uudelleen ja puolipakollissa nuorten illoissa kyselin ohjaajilta kovasti taivasasioista ja Raamatusta ja yksi mies ohjaaja sanoi mulle, että Ville, sä oot lähellä taivasta. No mähän ymmärsin tämän täysin väärin, sitten ajattelin, että hän näkee, että kuolen kohta ja mun aurani, elämän voimani jollakin tavalla hiipuu. Ja siitä alkoi semmoinen 6 vuoden jakso, jolloin mä pelkäsin, että mä elän korkeintaan vuoden. Mutta se kesti aina sinne uskon tuloon asti, semmoinen kuoleman pelko. Ja mä yritin löytää kuitenkin elämän tarkoitusta ja sisältöä erilaisista asioista, politiikasta, opiskelusta, tulevasta ammattista, Suomen Punaista Rististä, luontoarvosta, rauhan aatteista ja kaikesta sellaista, mikä täyttäisi jollakin tavalla sen tyhjön, joka mun sisimmässä oli. Jotenkin ne antoikin merkitystä ja tarkoitusta elämää, mutta silti muhi sisimmässä kysymystä, mitä tästä kaikesta on hyötyä? Mitä jos on totta, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu? Mitä merkitystä kaikella olisi sitten niin kuin noin pitkässä juoksussa ollut? Silloin alkoi tuntua elämä jotenkin semmoiselta tyhjältä ja merkityksettömältä. Opiskelu ja niin tärkeät nämä harrastukset, kun menetti merkitystään ja pikkuhiljaa kaikki tuntui tyhjänpäiväiseltä, niin mä jotenkin täytin vielä semmoisella rauhan marsseilla ja ajatuksella, että mä vaikutan yhteiskunnassa voimakkaasti. Ja muistan, kun kerran oltiin Senaatin torilla ja siellä huudettiin rakkautta, solidaarisuutta, rauhaa. Ja nostin käden ylös, niin mä huomasin, että mun käsi on niin kuin muillakin siellä nyrkissä. Ja tuomiokirkkoa siluetteja vasten, niin mä tajusin, että jotain tässä on pielessä. Kuitenkin mä olin säilyttänyt semmoisen uskonnollisen fasadin ja semmoisen kuoren, että monet uskoivat, että mä oon elävässä uskossa ja siivosyntinen mä kyllä toki olinkin. Kapakassa kävin niin kuin monet muutkin nuoret miehet ja siellä sitten kerroin Jumalan rakkaudesta ja kaljatuopin läpi kattelin kaverin kasvoja ja olihan se vähän ristiriitasta, mutta jollain tapaa se mahtui mun maailmankuvaan silloin. No iltaisin mä usein rukoilin semmoisen rukouksen, jonka mä olin kenties sieltä pyhäkoulusta tai äidiltä oppinut. Herra, siunaa meitä, anna meille enkeleitä, siivillänsä meitä peitä, älä meitä koskaan heitä. Aamen. Kun mä olin sen rukoillut, niin mä pääsin uneen. Mulla alkoi vuonna 1980 keväästä semmoinen voimakas herätyksen aika, etsikkoaika, jota mä en tunnistanut vielä silloin. Mutta mä olin hyvin rauhattu ja sisäisesti sekaisin. Mä aloin sitten etsiä Raamatusta silloin syksyllä 80 kohtaa, että älä tapa. Ja toki mä sen löysin, mutta mä löysin paljon muutakin ja tulin voimakkaaseen synnin tuntoon. Ja vaikka en ollut alkoholin suurkuluttaja, niin piti aina hakea semmoista viikonloppupullon lohdutusta tai helpotusta elämää. Kerran marraskuisena iltana 1980 mä törmäsin yhteen mua hiukan vanhempaan nuoreen naiseen. Ja rautatieasemalla Helsingissä, niin mä näin, kun bussiin meni semmoinen mua ehkä vähän vanhempi, vuoden vanhempi tyttö, hyvin onnellisen näköinen. Mä päätin ottaa se onnesta selvää ja lyöttäydyin hänen vierelleen istumaan ja kyselin adressiin, euroohjuksia vastaiseen adressiin, rauha-adressin nimiä, mutta hän ei suostunut kirjoittamaan. Hän oli päättänyt, että jos me jäädään samalla ostarin pysäkillä, niin hän kertoo olemansa uskossa ja miksei hän kirjoita noihin nimiä, kun hän ei luottaa niihin adresseihin. Mulla salkussa oli rinnakkain silloin samana iltana 2 viinipulloa ja pieni uusi testamentti. Ja mä kysyn sitten, että mitä sun Jumalassa on tosta mieltä? Niin tämä tyttö ei mua alimpaan kattilaan tuominutkaan, vaan sanoi, että ei Jumala kiinnostunut sun viinistä, vaan sun sielusta. Kun sä tuut uskoon, niin toi viini jää. Ja mä ajattelin, että kyllä mä joskus uskon vaan tulla, mutta en mä viiniä tai se juomista lopeta. No me keskusteltiin siinä marraskuussa räntäsateessa sitten pari kolme tuntia ja tyttö meni sitten opiskelijatovereittensa luo, niin toi neljä tyttö asui samassa kämpässä, meni sinne ja herätti ne ja sanoi, että nyt mä näin hyypien. Tämä tyttö oli 2 viikkoa aikaisemmin rukoillut oikein voimakkaasti, että Herra johdata mun luo joku ihminen, joka on hengestä asioista kiinnostunut. Just sama aika, kun mä olin ruvennut lukea sitä Raamattua. Mä menin kotiin ja kävin nukkumaan. Seuraavana päivänä mä menin bussiin, niin tämä tyttö olikin noussut edelliseltä pysäkiltä Alakiven tieltä ja siihen bussiin ja mä hämmästyin. Mä ajattelin, että tämä on suuri sattuma. Mutta se tyttö sanoi, että ei semmoisia sattumia olemassakaan, vaan Jumala johdattaa sellaisten ihmisten luo uskovia, jotka hän tahtoisi pelastaa ja jotka hän kutsuu valtakuntaansa. Ja mä ajattelin, että no ehkä toi on totta. Ja sitten hän sanoi vielä, että jokaisessa meissä ihmisessä on Jumalan muotoinen aukko, joka ei täyty ennen kuin asiat Jeesuksen kanssa on kunnossa. No mä menin sitten partiotoimiston töihin ja kirjoittaa lapsenselostuksia tyttö laulamaan Lahteen. Ja illalla, kun mä palasin rautatieasemalle ja näin bussin, se meni mun silmieni edestä. No mä odotin vartija, meni seuraavaan, niin eikö vaan kun mä olin minuutin 2 ollut bussissa, niin 3. kerran kun mä käytän 92 peräkkäin, niin tää tyttö tulee sisään. Silloin mulla rapisi kaikki nämä sattumat pois ja mä ajattelin, että tässä täytyy olla Jumalan sormi mukana. No me juteltiin hetki siinä vielä ja mä pyysin häneltä puhelinnumero ja nimen ja hän sitten antoi sen ja sovitti, että soitellaan tuossa reilu viikon päästä. 2 viikkoa, 2,5 viikkoa oli mennyt ja eihän mä sen tenttikauden jälkeen heti ollut soittanut. Mä ehkä häpesin tai en tiedä. En muista enää sitä tunnemaa, mutta nähtiin 4. kerran rautatieasemalla ja sitten mentiin kahville ja tapasin muutaman kerran tämän tytön sitten eilä kotona niiden toisten tyttöjen kanssa ja keskusteltiin ja kyselin näistä taivasasioista. Mä kävin sitten Helsingin lähetysseurakunnassakin ja ihmettelin, kun nämä nuoret oli ihan tavallisia nuoria, samanlaisia sukankuluttajia kuin minä, mutta että ne oli aidosti uskossa. Ja kerran sitten yhtenä iltana tämä tyttö kysyi multa, että nyt sä tiedät tarpeeksi näistä taivasasioista. Tahot sä Ville tulla uskoa? Ja haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Mietin, miten mä annan elämän Jeesukselle. Mutta silloin mä ymmärsin, että jotain täytyy tapahtua. Ja niin sitten mä rukoilin siinä, että Jeesus, jos sä oot olemassa, anna mun synnit anteeksi. Tuu mun sydämeen, pelasta mut ja anna musta tulla Jumalan lapsi. Vie mut kerran taivaaseen. Toi rukous muutti mun elämä. En mä tuntenut mitään fiiliksiä, ei vaalevihreitä väristyksiä, ei siivet kohisu selässä eikä sädekeen pään päällä, mutta mä sain tulla elävään uskoon. Ja silloin mulle tuli semmoinen varmuus, että mä pääsen taivaaseen. En sen takia, mitä mä oon tai yritän olla, vaan siksi, että Jeesus kuoli Golgatan ristillä mun syntien tähden. Ja toi varmuus on säilynyt mun sydämessä. Ei musta mitään hyvää ihmistä tullut silloin. Tänä päivänä tarvitsen yhtä paljon Jeesusta kuin silloin, mutta nyt on varma siitä, että joka turvaa Jeesukseen saa synnit anteeksi. No heti ensimmäiseksi sitten ehkä 2 kuukauden kuluessa, niin mä sain niin voimakkaan Jumalan valtakunnan työkutsun, että päätin lopettaa tekniikan opiskelun. Mutta onneksi jatkoin sitten koulun loppuun ja kun sen lopetin, kävin Sivarin ja sitten Raamattuopistolle ja vuonna 1984 syksystä lähtien toimin sitten pastorina ja saarnaajana aina viime vuoden lokakuun asti, että 40 vuotta tuli siinä ajassa täyteen. Tänä päivänä mä oon iloinen siitä, että mä saan uskoa Jeesukseen. 4 vuosikymmenen pastoriuran jälkeen ei mulla ole yhtään enempää omia ansioita kuin silloinkaan, vaan täysin armosta pelastettu. Ja mä odotan, että Jeesus, joka on mun puolesta kuollut Golgatan ristillä, meidän kaikkien puolesta, tulee hakemaan myös mut kerran täältä taivaaseen. Mä haluan rohkaista jokaista, että kannattaa kertoa ihmisille Jeesuksesta. Ja kannattaa haastaa myös ihmisiä ottamaan vastaan hänet pelastajana vapahtajana. Eikä jättää sitä tehtävää sitten toisten tehtäväksi. Rukoillaan, ystävä, tämmöinen syntisen rukous. Rakas taivallinen isä, rukoilen ja tunnustan, että olen tehnyt paljon syntiä sinua ja lähimmäisiäni vastaan. Kiitos, että sinä lähetit Jeesuksen sovittamaan syntini Golgatan ristillä. Herra Jeesus, tule sydämeeni asumaan ja anna syntini anteeksi. Ja sen, mikä suullani tunnustan, sen sydämessäni uskon, että Jeesus Kristus on Herra. Ja minä saan olla Jumalan lapsi, uskon kautta Jeesukseen. Herra, anna Raamatusta tulla mulle rakas ja johda minut uskovien yhteyteen ja auta minua kertomaan ihmisille sinusta. Kiitos, että lähetit pyhän henkesi puolustajaksi oppaaksi. Täytä minut hengellä ja johda minut kotiin taivaaseen. Aamen.
1: Kiitos, Vilho Savolainen. rukoilen ja pyydän, että Herra sinua siunatkoon ja kaikkia sinun rakkaita ja yhtä lailla sitten rakas kuuntelija sinulle Jumalan tarkkaa huolenpitoa. Minun nimeni on Adel Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Euroopan unionin itäreunan maiden johtajat korostavat, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Johtajat puhuivat niin kutsutun Eastern Flank-huippukokouksen lehdistötilaisuudessa tänään Puolassa. Kokousta isännöi Puolan pääministeri Donald Tusk. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat itäisten maiden yhteistyön tarvetta. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen tänään hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde. Raakaöljyn Brent-laadun hinta laski alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent oli torstaina aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun 72 dollariin barrelilta. Hinta oli hieman alle sen, missä Brent sulkeutui sodan aattona. Päivän mittaan Brent-laadun hinta nousi jälleen. Alkuillasta Suomen aikaa sen hinta oli lähes 74 dollaria barrelilta. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Laivaliikenne öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormuzin salmessa pitkälti seisahtui, ja öljyn hinnoissa nähtiin merkittäviä hintapiikkejä. Korkeimmillaan Brent-laatu kävi sodan aikana noin 119 dollarissa barrelilta. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Munaksin sopimustuottajan tilalla epäillään aiemmin tiedettyä laajempia salmonella-tartuntoja. Yhtiö tiedotti tiistaina, että sopimustuottajan tilalla on omavalvonnan yhteydessä todettu salmonella-tartunta yhdessä kanalassa. Samalla ilmoitettiin kananmunien takaisinvedosta. Tänään saadun tiedon mukaan salmonella-epäily kohdistuu myös tilan muihin kanaloihin. Munaksin mukaan kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedettiin takaisin tämän viikon tiistaina. Uusi tieto ei vaikuta takaisin vedettävien tuotteiden luetteloon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
6: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät, esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

Kesässä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo joo.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveiset teille. Moi.

0: Minä olen tie, totuus ja elämä. Näin Jeesus vastasi epäilyksistään tunnetulle oppilas Tuomaalle. Tuomas oli tarkka kaveri. Hän halusi selvittää, mitkä ovat hänen vaihtoehtonsa. Hän halusi tehdä oikeita valintoja. Jeesus otti Tuomaksen ja meidän muidenkin opportunistien elämän valinnat haltuun. Kun etsimme reittiä elämässämme, haluamme löytää suunnan, joka vie kohti meidän parastamme. Haluamme olla oikealla tiellä. Totuuden vastakohta on valhe. Valhe voi olla paljon hienovireisempi kuin pelkkä tietoinen valehteleminen. Saatamme huijata itseämme ja toki toisiammekin alitajuisesti. Se tapahtuu selkeimmin siten, että emme antaudu Jumalan sanan ja Pyhän Hengen tutkittavaksi, vaan pidämme kiinni omista lempikuvitelmistamme koskien niin itseämme kuin toisiammekin. Emme halua Jumalan puheen pilata tunnelmaamme. Jeesuksen tarjoama varustus on selkeä. Hän ilmoittaa olevansa tie, jota kulkea. Hän julistautuu myös totuudeksi, eli kiintopisteeksi, josta käsin tarkastella kaikkea muuta elämässä ja maailmassa. Tehdäkseen asian kerralla helpoksi Tuomalle ja meille jokaiselle, Jeesus ilmoittaa olevansa koko elämän sisältö. Jos uskomme ja luotamme Jeesukseen, seuraamme häntä sekä lopulta annamme elämämme täyttyä Jeesuksen läsnäololla eli Pyhällä Hengellä, toteutuu Jeesuksen palvelulupaus. Meidän ei tarvitse antaa sydämemme järkkyä ja meillä on sijaa Jumalan valtakunnassa. Harhaiset mutkat elämämme matkassa tulevat meiltä itseltämme. Jeesuksen seuraaminen ei hänen puoleltaan ole monimutkaista. Jeesus esittää kutsun jokaiselle. Jokainen on tervetullut käyttämään tämän option hyväkseen. Minä olen Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Halki kylä pienen hiljaisen.
0: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Kainuun aluehallitus päätti tänään käynnistää hyvinvointialueen koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Hyvinvointialue kertoi torstaina esittävänsä aluehallitukselle neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja arviolta 8 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Alustava henkilöstövaikutus on noin 120 henkilötyövuotta. Aluehallituksen mukaan tavoitteena on, että asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Markkinaoikeus on jälleen suominut teleoperaattori Elisaa yhtiön alennuskampanjoinnista. Kuluttaja-asiamies vei helmikuussa Elisan etuhintakampanjan mainoksen markkinaoikeuteen, koska siinä ei ilmoitettu mainostettavien puhelinten alinta hintaa edelliseltä 30 päivältä. Elisan mukaan merkintää ei tarvittu, koska mainos oli tarkoitettu kanta-asiakkaille. Markkinaoikeus katsoi, että puhelimia markkinoitiin käytännössä kaikille. Se määräsi Elisan menettelylle kiellon 100 000 euron sakon uhalla. Kyseessä on jo toinen kielto, jonka Elisa on tänä vuonna saanut alennusmyynnin säännösten kiertämisestä. Britanniassa on jälleen mitattu uusi kesäkuun lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Lämpötila nousi Somersetissa Länsi-Englannissa 36,4 asteeseen. Edellinen ennätys, 36,1 astetta, ehti vanhentua vain vuorokauden. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia, ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala, ja toimittajana tänään on Harri Kröger.
1: Hyvä kuulija, tänään tutustumme Israelin eteläisen maakunnan 4 kaupunkiin, ja ne ovat Beersheba, Arad, Dimona ja Mitzpe Rammon. Maakunnassa on paljon luonnon rikkauksia, kuten Kuolleenmeren mineraalit sekä muuta huippuosaamista, josta Dimonan erityistutkimuskeskus on hyvä esimerkki. Beersheban kaupunki. Noin 200 000 asukasta. Sijainti 120 kilometriä Jerusalemista lounaaseen. Beersheba tunnetaan jo kante-isä Abrahamin kotipaikkana. Beersheba on Israelin eteläosan hallinnon ja rahatalouden keskus, jota kutsutaan Negevin pääkaupungiksi. Esikaupunkeineen se muodostaa maan 4. suurimman kaupungin. Beersheba sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kaupunkiin tuli paljon uusia asukkaita 1980-90-luvuilla. Ensin tuli operaatio Mooseksen kautta Etiopiaan juutalaisia Israeliin, ja heti perään 1991 oli operaatio Salomo. Näitä tummaihoisia juutalaisia tuli yli 36 000 tuona aikana maahan. Lisäksi kaupunkiin saapui paljon venäjää puhuvia maahanmuuttajia. Itse näihin aikoihin sain tutustua näihin ystäviin 90-luvulla. Nyky-Beersebasta kehitetään omaa piilaaksoa, korkean teknologian tietokeskusta. Hankkeessa vastaa nyt muun muassa Ben Gurionin yliopisto. Kaupungissa on lisäksi kemian teollisuutta ja jalostetaan Kuolleenmeren mineraaleja. Hengellinen tilanne. Kaupungin ensimmäinen messiaaninen seurakunta perustettiin 70-luvun alussa. Yksi keskeinen perustajajäsen oli Olavi Syvääntö. Alueella asuu paljon beduiineja, joiden keskuudessa on toiseksi tehty verrattain vähän evankelistyötä. Kaupungissa toimii hoitokoti entisille alkoholistille ja narkomaaneille. Hoitokoti alkoi toimia messiaanisen seurakunnan yhteydessä, joka on venäjän kielinen. Nykyään kaupungissa toimii 7 erikielistä seurakuntaa. Arad, Aradin kaupunki. Yli 30 000 asukasta. Tämä mainitaan Raamatussa Tuomarin kirjat 1 ja 16. Sijainti 25 kilometriä Kuolleenmereltä länteen ja 45 kilometriä Beersebasta itään. Kaupunki syntyi 1920-luvun alussa, mutta kaupungilla on pitkä historia, sillä me luemme Raamatusta, kuinka israelit valloittivat sen jo 3000 vuotta sitten matkalle Egyptistä luvattuun maahan. Arad on väestöpohjaltaan kuin Israel pienoiskoossa. Kaupungissa on uskonnollista ja ei-uskonnollista Askenaasia ja Sefardiväestöä. Samoin maassa syntyneitä maahanmuuttajia. Nykyään 40% väestöstä on maahanmuuttajia ja 1% beduineja. Aradissa asuu satoja ääriuskonnollisia Chabad-juutalaisia, jotka tekevät lähetystyötään maallistuneiden juutalaisten keskuudessa. Lähellä kaupunkia on monia luonnon esiintymiä, kuten fosfaattiesiintymiä ja maakaasukenttiä. Monet asukkaat käyvät töissä Kuolleenmeren hotellialueella. Hengellinen tilanne. Kaupungissa on hebrean venäjänkielisen messiaaninen seurakunta. Venäjänkielisen uskovilla on nykyään 2 omaa ryhmää. Viime vuosina messiaanisten perheen lasten koulunkäyntiä on häiritty. Siksi monet vanhemmat ovat joutuneet ottamaan lapsensa kotiin. Messiaaniset odottavat täydellistä uskonnon vapautta, mikä on Israelin kansalaisen perusoikeus. Aradissa toimii myös 2 arabiankielistä seurakuntaa beduini-arabien keskuudessa. Sitten seuraavana on Dimonan kaupunki, jossa on 40 000 asukasta. Tämän sijainti on Negevin autiomaan vuoriston yläosassa kukkulaisella alueella 35 kilometriä Beersebasta kaakkoon. Dimonan kaupunki on nimetty Joosuan kirjassa mainitun raamatullisen kaupungin mukaan. Nykyinen Dimona on 1950-luvulla perustettu kehitysaluekaupunki. Alun alkuen se perustettiin Kuolleenmeren tehtaiden työntekijöiden asuinalueeksi. Asukkaat ovat enimmäkseen Pohjois-Afrikasta, tulleita maahanmuuttajia ja myöskin IVY-maista. Kaupungin erikoisuus on se, että kaupungissa asuu 3000 niin sanottua mustaa hebrealaista, joiden asema on vuosia ollut epävarma, kunnes 2003 he saivat pysyvän asumisluvan Israelissa. Israelin ydinohjelman on lähellä tätä Dimona. Se rakennettiin Negevin pohjoisen osaan ydintutkimuskeskus, johon on hyvä rautatieyhteys ja samoin sieltä Beer-Sebaan. Kaupungissa on venäjänkielinen messiaaninen seurakunta, joka kokoontuu viikoittain oman tilaisuutensa Beer-Sebassa. Dimonassa kokoontuu jo myös lisäksi venäjänkielisiä rukousryhmiä, joita johdetaan Beer-Sebasta käsin. Viimeisenä pieni kaupunki Mitzpeh Ramon. Mitzpeh Ramon perustettiin leiripaikaksi elattiin johtavaa tietä rakentaville työläisille. Ensimmäiset asukkaat tulivat Pohjois-Afrikasta ja Romaniasta. Kaupunki on viime vuosina muuttanut erityisesti nuoria, perheitä, samoin kuin yrittäjiä ja taiteilijoita. Työttömyysaste on maan suurimpia. Täällä on Israelin ainoa tähtitieteellinen laitos ja Israelin armeijan upseeriopisto. Hengellinen tilanne. Pieni kodeissa kokoontuva venäjänkielinen rukouspiiri ja pieni hebreankielinen ryhmä myöskin siellä kokoontuu. Muistetaan kaikkia näitä rukouksia.
2: Rukoillaan yhdessä. Herra Israelin Jumala, me pyydämme siunaustasi eteläisen Israelin 4 kaupungille. Siunaa Beer-Sebaan Jeesukseen uskovia, kaikkia 7 seurakuntaa. Anna apusi ja ilmesty kaikille kaupungin asukkaille. Auta alkoholi- ja narkomaanikodin asukkaita. Samalla pyydämme suo beduinien kuulla evankeliumin sanaa ja tulla uskoon. Rukoilemme Aradin kaupungin puolesta. Auta hebrean ja venäjänkielisiä messiaanisia seurakuntia. Näet myös sen, että perheiden lasten koulunkäyntiä on häiritty ja lapset ovat monesti joutuneet kotiopetukseen. Pyydämme Jeesukseen uskoville aradilaisille uskonnon vapautta, joka on Israelin kansalaisen perusoikeus. Pyydämme johdatusta, josko saisi oman messiaanisen koulun Aradiin. Samalla pyydämme johdatusta 2 arabiankieliselle seurakunnalle, jotka toimivat beduini-arabien keskuudessa. Herramme, pyydämme läsnäolosi Dimonaan, joka on vuorijonon päällä Negevin autiomaassa. Siunaa venäjänkielistä messiaanista seurakuntaa, joka kokoontuu viikoittain Beer-Sebassa ja samoin pientä venäjänkielistä rukousryhmää. Anna uskoville voima ja viisaus tavoittaa evankeliumilla hebreankielistä kantaväestöä. Lopuksi siunaamme Mitzpeh Ramonia, josta löytyvät hebreankielinen seurakunta sekä kodeissa kokoontuva venäjänkielinen rukouspiiri sekä anna Pyhän Hengen virvoittava läsnäolo ja voima uskoville olla valona ja suolana alueen ihmisille. Siunaa kaikkia radioiden rukoilevia ystäviä sekä tämän ohjelman Siunattu Israel kuulijoita Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
5: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
7: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
8: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
9: En ole vahva, en liian.

En ole hyvä, mut tuskin pahakaan. En sinua pelkää, enkä rakkautta, vaan sitä, että kyltymättä jää.

0: vain tahdot kiinni pitää.
1: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Ronald. Olen FIDAn entinen kummilapsi ja tänä päivänä kansanedustaja. Haluan kertoa tarinani, koska toivon sen rohkaisevan jokaista kummia. Kasvoin Länsi-Ugandassa 9-lapsisessa perheessä. Isälläni oli pieni kauppa, jossa myytiin maitoa, pannukakkuja ja banaaneja. Elämä ei ollut helppoa. Äiti kuoli, kun olin pieni. Isä jäi yksin huolehtimaan meistä lapsista. Minulla oli jo poikana suuri unelma. Naapurissa oli mylly, jonka omisti paikallinen kansanedustaja. Katselin usein, miten ihmiset kunnioittivat häntä ja miten hän kohteli muita anteliaasti. Sanoin ystävilleni, vielä jonain päivänä minustakin tulee kansanedustaja. Mutta elämä kuljetti toiseen suuntaan. Peruskoulun jälkeen isälläni ei ollut enää varaa koulutukseeni. Jouduin keskeyttämään opintoni. Muutin yksin Kampalaan, tein raskaita töitä.

0: rakennustyömailla ja yritin selvitä päivä kerrallaan. Olin yksin ja epätoivoinen. Mietin jopa elämäni päättämistä. Sitten tapahtui käänne. Tapasin Fidan kummiohjelman työntekijät. He näkivät tilanteeni ja antoivat minulle mahdollisuuden, vaikka olin jo vanhempi kuin ohjelmaan yleensä hyväksytään. Se muutti elämäni suunnan. Suomalaisten kummien tuella pääsin takaisin kouluun. Myöhemmin suoritin tutkinnon kansainvälisestä politiikasta. Tänä vuonna minut valittiin Ugandan parlamenttiin edustamaan kotiseutuani. Minulle merkitsi valtavasti se, että joku Suomessa välitti minusta. Kummini antoi minulle mahdollisuuden. Nyt haluan tehdä saman muille.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita Toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita Toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Tarinoita Toivosta -ohjelman tuotti Fida International.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää torstai-aamua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minkälaista olisi viettää koko kesä merillä? No, semmoinen pohdinta ei kyllä liity tähän teemaan yhtään millään tavalla, tai ainakaan itse en keksi millä tavalla liittyy. Jos keksit, niin saa kertoa. Nimittäin Leo Brennerin opetussarja on tälle viikolle Kristus kanssamme. Ja tämän päivän opetus on Rinnalla kulkeva Herra, itse totuus.
4: Edellinen opetus päättyi Jesajan ihmeelliseen profetiaan, joka vuosisatoja ennen Betlehemin ja ensimmäisen joulun tapahtumia ilmaisi, että neitsyt tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan, ja pojan nimeksi tulisi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Uudessa testamentissa erityisesti Johanneksen evankeliumin alku toistaa tätä sanomaa. Luen Johanneksen evankeliumista sen ensimmäisestä luvusta, jakeet 1-5 ja jakeen 14. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Evankeliumikirjoista ei käy ilmi, että Maria ja Joosef olisivat antaneet Jeesukselle useampia nimiä. Kuitenkin tuohon aikaan oli hyvin tavallista, että sama henkilö tunnettiin myös lisänimillä. Joka tapauksessa nimet Jeesus eli Yeshua ja Immanuel kertovat kantajastaan äärimmäisen paljon. Jeesus tarkoittaa, että Herra tai Jumala pelastaa. Immanuel sen sijaan tarkoittaa, kuten jo viittasin, Jumala meidän kanssamme. Kun luemme evankeliumeita, saamme tutustua Jeesukseen, joka todella kulkee ihmisten kanssa, kohtaa heitä, pysähtyy heidän luokseen, auttaa, parantaa ja opettaa heitä. Hän on, kuten Johannes äsken luetuissa jakeissa sen muotoili, täynnä armoa. Joskus kuulee sanottavan, että maailman uskonnot ja niiden pyhät kirjat julistavat pohjimmiltaan samaa ja yhteistä sanomaa. Sanotaan, että kaikki eri uskonnot ovat vain erilaisia polkuja saman Jumalan luokse. Rohkenen jo pienen ja vajavaisen raamattutuntemuksen perusteella olla eri mieltä. Siinä missä muut uskonnot opettavat, että ihminen omilla teoillaan pystyisi tyydyttämään Jumalaa ja ansaitsemaan mukavan paikan rajan tuolla puolen, Raamattu on lohduttomasti realistisempi ja totuudellisempi. Sen sanoma on, että ihminen ei kerta kaikkiaan tähän kykene. Ihmisellä on yhtäältä tapana yliarvioida oma moraalisuutensa ja kyvykkyytensä ja toisaalta aliarvioida oma turmeltuneisuutensa. Raamattu palauttaa meidät totuudellisesti maanpinnalle ja kertoo, että se mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle kuitenkin mahdollista. Mieleeni tulee minulle kerrottu hauska ja samalla vaarallinen tapaus lapsuudesta. Kotimme lähellä oli kaksi paikkaa, jonne ei lapsi saanut mennä. Joki yhdellä puolella ja vilkas maantie toisella. Noin 2-vuotiaana olin kova potkumopoilija ja lähdin vanhempien tietämättä mopoajelulle. Äitini oli tietenkin hädissään, kun ei löytänyt minua, ja varmasti rukouksien siivittämänä juoksi ensin joelle, sitten maantielle etsimään. Kun äiti lopulta löysi minut naapurin herttaisen pariskunnan kodista, hän komensi ja opetti, ettei tielle olisi saanut mennä. Silloin olin äidille kirkkain silmin vasta-argumentoinut, että olin ajanut naapureiden luokse tarkasti ja turvallisesti pitkin maantien keltaista viivaa. Vaikka arviointikykyni on saattanut noista ajoista kehittyä, tarvitsen edelleen, ehkä jopa enemmän kuin aiemmin, totuutta itsestäni. Johanneshan sanoi Jeesuksesta, että hän oli täynnä armoa, mutta myös totuutta. Kanssa kulkevan evankeliumeiden Jeesuksen kohdalla nämä maksiimit kohtaavat täydellisesti. Kun Markuksen evankeliumin toisessa luvussa Jeesuksen luokse tuotiin halvaantunut mies, vapahtaja totuudellisesti paljasti, että miehen suurin ongelma ei ollutkaan liikkumaton keho, vaan sydämessä vaikuttava synti. Hän antoi miehelle synnit anteeksi ja osoittaakseen valtuutensa tähän vielä paransi miehen kehon niin, että tämä taas saattoi kävellä. Ellei tämän pienen opetushetken aika olisi hyvin rajattu, voisin tässä samassa yhteydessä luetella lukuisia Jeesuksen kohtaamia ihmisiä, joille vapahtajalla oli aikaa ja joille hän puhui ikuisen elämän sanoja. Nyt kuitenkin päätämme opetuksen tähän. Seuraavassa ja tämän opetussarjan viimeisessä jaksossa perehdytään vielä lyhyesti siihen, mitä Kristus tekee juuri tällä hetkellä meidän puolestamme.
3: Siinä opetti Varsinais-Suomen kansanlähetyksen piirijohtaja Leo Brenner. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Varsinais-Suomen alueella kansanlähetyksellä tapahtuu, niin myös kesällä. Mutta mitä? Niin mistä se selviää? Niin se selviää sillä tavalla, että kun käyt katsomassa nettisivuilla vskl.fi, eli Varsinais-Suomen kansanlähetys, niin siellä löytyy tapahtumakalenteri. Sitten siellä on myös sivu, siellä ihan ylhäällä lukee sellainen kohta kuin tule mukaan. Niin sieltä löytyy myös erilaisia juttuja, mitä tapahtuu. Eli kannattaa käydä katsomassa, mihin voisi lähteä mukaan ehkä jo näin kesällä. Tutustu tarkemmin siis osoitteessa vskl.fi. Huomenna Leo Brenner jatkaa tätä Kristus kanssamme -opetussarjaa aiheella Kanssamme esirukoilijamme Jeesus ja Pyhä Henki. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
1: Herra, näytä meille isä, niin tyydymme. Tämä kuulostaa perin tyhmältä. Filippus ei ota tyytyäkseen uskoa, vaan tahtoo olla varma asiasta, tahtoo tuntia ja nähdä. Hän arvelee, että isän näkeminen on varmempaa kuin paljaan sanan uskominen. Hiukan muita älykkäämpänä hän tuo esiin tuon syvällisen kysymyksen, joka on kaikkina aikoina askarruttanut viisaampia ihmisiä. Kuka Jumala on ja miten hänet voidaan löytää ja tuntea? Filippus sanoo, Herra, näytä meille isää, niin tyydymme. On kuin hän sanoisi, sinä tosin puhut isästä ja hänen tuntemisestaan. Minä en ole kuitenkaan ikinä nähnyt häntä, enkä osaa muuta sen rakkaampaa toivoa kuin kerran saada hänet nähdä ylhäällä enkelien parissa. Tahdomme uskoa, jos annat meille vielä tämän merkin. Filippus ei tyydy sanaa, vaan uskaltaa tutkia isää muulla tavoin kuin sanan kautta. Kun järki ei voi uskoa, se tahtoo päästä varmuuteen muita teitä. Tämä kysymys merkitsee siis sitä, ettei omatunto voi päästä varmuuteen minkään muun kuin uskon kautta. Meidän on siis riiputtava vain sanassa odottamatta mitään merkkejä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
5: Halki kylä pienen hiljaa.
6: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana. Muun muassa kansainväliset suhteet, luottamus politiikassa ja urheilu olivat esillä, kun Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau vieraili Suomi-areenassa Porissa. Tilaisuuden pääpuhuja Trudeau piti ensin lyhyen puheenvuoron ja vastasi sen jälkeen haastattelijan kysymyksiin. Trudeau korosti, miten suuri merkitys ihmisten arkipäivän valinnoilla ja toistensa ymmärtämisellä on. Hän nosti vastauksissaan esiin muun muassa yhteistyön ja luottamuksen merkitystä niin poliittisessa kuin taloudellisessakin mielessä. Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaanapu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena olisi vahvistaa Libanonin suvereniteettia ja sen asevoimia. Myös Suomi on ollut mukana UNIFIL-operaatiossa. Puolustusvoimien mukaan suomalaisia rauhanturvaajia palvelee Libanonissa parisataa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Käymme pastori Jukka Norvannon johdolla läpi toista Johanneksen kirjettä. Tänään tutkimme ensimmäistä lukua jakeesta 5 jakeeseen 8 saakka. Älä eksy on päivän aihe.
1: Olemme tutkimassa apostoli Johanneksen toista kirjettä. Hän on osoittanut sen valitulle äidille, jolla ilmeisestikin hän tarkoitti seurakuntaa. Luen toisesta Johanneksen kirjeestä, luvusta 1, 5 jakeen. Ja nyt valittu äiti, esitän sinulle pyynnön. Uutta käskyä en sinulle kirjoita, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti. Rakastakaamme toisiamme. Kun Johannes kirjoitti tätä kirjettä, hän oli saavuttanut kristittyjen parissa suurta arvonantoa laajalti vähässä Aasiassa. Niinpä hänellä olisi ollut asemansakin perusteella mahdollisuus jopa vaatia kuuliaisuutta itselleen. Niin Johannes ei kuitenkaan tee. Sen sijaan hän vain muistuttaa kirjeen vastaanottajia siitä käskystä, jonka he kaikki, siis kirjoittaja mukaan lukien, olivat kuulleet jo kauan sitten, alusta alkaen. Alulla Johannes tarkoittaa tässä joko Jeesuksen julkisen toiminnan alkua tai sitä, kun nämä ihmiset ensimmäistä kertaa kuulivat evankeliumin. Näin apostoli sanoo, ettei hänen tarkoituksenaan ole tuoda mitään uutta tietoa tai ilmoitusta seurakunnalle. Hän vain kehottaa palaamaan siihen, mikä on jo opittu ja kuultu. Rakastamiskäskyn Jeesus antoi viimeisellä yhteisellä aterialla. Johannes kertoo Jeesuksen sanoista evankeliuminsa luvussa 13, jakeessa 34 ja 35 näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Muistuttaessaan siitä, mitä Jeesus oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin sanonut, Johannes toimii toisin kuin ne gnostilaiset harhaopettajat, joiden toiminta alkoi noina aikoina voimistua. He nimenomaan opettivat ja väittivät pitävänsä hallussaan erityistietoa, jota tarjottiin vain vihkiytyneille. Heille ei riittänyt siis se, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt, he tahtoivat enemmän. Näin Johannes näilläkin alkuperäiseen opetukseen viittaavilla sanoillaan auttaa meitäkin ymmärtämään, miten voimme erottaa aidon opin harhaopista. Harhaoppi lisää jotakin uutta alkuperäiseen ja näin todellisuudessa turmelee sen. Kun Raamatusta luemme, että Johanneksen kehotuksen sisältönä oli muistutus kristittyjen keskinäisestä rakastamisesta, hänen viestinsä saattaa tuntua sinusta jopa kuluneelta fraasilta. Rakkaudestahan kaikki nykyaikanakin puhuvat. Niinpä meidän on muistutettava, että kun kristityt puhuvat rakastamisesta, siinä on kysymys jostakin aivan muusta kuin tunteiden palon sytyttämisestä. Sitä tarkoitetaan vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen. Se merkitsee omasta hyvinvoinnista luopumista, jotta lähimmäisillä voisivat asiat olla paremmin. Se tarkoittaa jopa oman henkensä asettamista alttiiksi toisen puolesta. Kehotus rakastamisesta on kristityille jatkuvaa muistutusta siitä, että rakkaudesta meitä kohtaan Jumalan poika antoi henkensä meidän puolestamme, jotta me saisimme elää. Siitä rakkaudesta tulemme osalliseksi, kun uskomme Herraan Jeesukseen. Siksi kristityn tehtävänä on jakaa saamaansa rakkautta edelleen. Edellisessä jakeessa Johannes kertoi iloitsevansa siitä, kun oli saanut kuulla, että kirjeen vastaanottaja seurakunnassa oli ihmisiä, jotka vaelsivat eli elivät totuudessa. Nyt hän muistuttaa rakkaudessa vaeltamisen tärkeydestä. Kristityt on siis kutsuttu elämään totuudessa ja rakastamaan toinen toistaan. Tätä tasapainoa tarvitaan seurakunnissa. Muuten mikä tahansa seurakunta vinoutuu. Rakkaudesta ei ole hyötyä, jos ei vaelleta totuudessa. Siksi, niin sinä kuin minäkin joudumme kyselemään itseltämme, vaillammeko me totuudessa, eli Jumalan sanan tuntemisessa ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Johannes paljastaa kirjeessään meille, että kristillisessä uskossa ja elämässä tuli olla vallalla ikään kuin kaksinapaisuus, eli polariteetti. Toisessa ääripäässä on totuus ja toisessa rakkaus. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korosti erityisesti kristittyjen keskinäistä rakkautta. Hän asetti sen aidon kristillisen elämän tuntomerkiksi, sillä harhaopin kannattajat eivät kykene rakastamaan kristittyjä kovinkaan pitkää aikaa. Heidän harhansa paljastuu siis rakkauden puutteeseen, ja se näkyy jopa kristittyjen halveksimisena ja seurakunnan hajottamisena. Tässä toisessa kirjeessään Johannes auttaa meitä ymmärtämään, että rakkaus ei lyö milloinkaan totuutta korville, vaan että kristillinen rakkaus kasvaa siellä, missä eletään totuuden mukaan. Rakkaus rakentuu totuudelle. Siksi harhaopettajat vääristellessään totuutta toimivat myös rakkauden vastaisesti. Tästä syystä Johannes muistuttaa seurakuntaa myös rakastamisen tärkeydestä. Kristitty ei ole vain totuuden torveen puhaltaja. Hän asettuu myös uskonveljen ja sisaren rinnalle kantamaan tämän taakkoja. Jae 6. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Mitä on rakkaus? Johannes kertoo, että se on Herran Jeesuksen käskyjen mukaan elämistä. Jeesus itse muotoili tämän selvästi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Voi jopa sanoa niin, että Herran käskyt ovat enemmän kuin 10 käskyä, jotka nekin ovat ihmiselämän perusta. Niiden noudattaminen tuottaa kaikkialla rauhaa ja tyytyväisyyttä. Mutta Jeesuksen antama käsky on enemmän kuin 10 käskyä. Kun apostoli Paavali kuvasi sitä elämää, jota Pyhä Henki vaikuttaa kristityssä, hän nosti esiin 9 hengen hedelmän ilmenemismuotoa kristityssä. Hän kirjoittaa Galattalaiskirjeessä 5, jakeissa 22 ja 23 näin. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Kun 10 käskyä alkavat usein älä-sanalla, eli kertoen siitä, mitä lähimmäisille ei saa tehdä, niin kristityille annetuissa käskyissä korostuu se, mitä lähimmäisen hyväksi tulee tehdä. Siksi kristinusko ei ole väärien tekojen passiivista välttelyä, vaan aktiivista hyvän tekemistä lähimmäisille. Mutta arvelen sinun väittävän vastaan, eihän kristinusko ole tekojen tekemistä ja käskyjen täyttämistä. Sehän on uskomista Jumalan sanaan. Jaakob osoittaa selvästi kirjeessään, että uskoja ja tekoja ei voi todellisuudessa erottaa toisistaan. Jos ihminen uskoo Jumalaan, niin teot seuraavat vääjäämättömästi mukana. Uudessa testamentissa Herraan Jeesuksen uskomista kuvataan joskus tiellä vaeltamiseksi. Kuva auttaa meitä ymmärtämään, että Kukaan ei voi kulkea tietä pitkin vain ajatuksissaan, vaan tiellä koko ihminen on mukana ja liikkeessä. Kaikki hänessä pyrkii siis eteenpäin. Tiellä tulee myös vastaan nousuja ja laskuja. Joskus se saattaa olla liukaskin, joskus erittäin kapea. Sellaiset etapit vaativat aivan erityistä huolellisuutta. Kristillinen rakkaus ei tule niinkään näkyville suurissa juhlapuheissa, vaan keittiössä, pesutuvalla, korjaamolla, kaivinkoneen istuimella, konttorissa, välitunnilla koulussa, liikenneuvottelussa, matkalla tai vaikkapa kaupan jonossa. Se näkyy siis niissä hetkissä, jolloin kohtaamme toisia ihmisiä arjen keskelle. Rakkautta osoitetaan kantamalla huolta toisista ja auttamalla heitä. Arjen keskellä tulee päivittäin vastaan myös asioita, joita selvittäessämme joudumme valitsemaan oikean ja väärän välille. Paine syyllistyä epärehellisyyteen voi olla ajoittain erityisen suuri. Sellaisina hetkinä usko näkyy vääryyden vastustamisena, vaikka se toisikin kristitylle itselleen monenlaista ajallista murhetta. Raamattu opettaa selvästi, että kukaan ei voi elää kristittynä tämän maailman keskellä, joutumatta kestämään sen takia epämiellyttäviä asioita. Paavali sanoikin yksikantaan toisen Timoteuskirjan luvussa 3 ja jakeessa 12. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Vainon laatu voi vaihdella ajasta ja paikasta riippuen, mutta lopultakin siinä on kysymys ristin häpeän kantamisesta. Tiedätkö, että siitä on kysymys aina, kun Kristuksen uskomisen vuoksi kieltäydyt vääryydestä ja pyrit tuomaan esiin oikeutta. Tässä valossa on ehkä jo helpompi ymmärtää, miksi kristityn elämään kuuluvat myös käskyt, eli ohjeet siitä, miten lähimmäisten keskellä on syytä elää. Kristitty ei kuitenkaan noudata käskyjä pelastuakseen, vaan siitä syystä, että hän on jo pelastunut, eikä siitä syystä tahdo saattaa pyhähenkeä murheelliseksi valinnoillaan. Muistutettua näin kristityn elämään kuuluvasta rakkaudesta, Johannes ikään kuin selittää, miksi hän on nostanut totuuteen ja rakkauteen liittyvät teemat esiin. Hän näet lausuu varoituksen jakeessa 7. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Johannes nosti myös ensimmäisessä kirjeessään esiin tämän saman ihmetystäkin herättäneen aidon opin tunnusmerkin. Meillähän on perinteisesti opetettu, että aidon opin tunnistaa siitä, että

Siksi niinä vuosikymmeninä kristityt kykenivät vastustamaan tätä harhaoppia ottamalla kriteeriksi sen, tunnustivatko esimerkiksi seurakuntaan saapuneet vieraat opettajat Nasaretin Jeesuksen Kristukseksi. Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi on toki nykyäänkin merkkinä aidosta kristillisestä uskosta. Johanneksen kirjeissä ei kuitenkaan enää nosteta esiin harhaopin tunnistamiseksi tätä perinteistä kristillistä uskontunnustusta, vaan Johannes kertoo, että seurakuntaan saapuneet väärät opit tunnistaa siitä, että ne eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Johanneksen sananvalinnan voi ymmärtää siitä tilanteesta käsin, jossa tuolloin elettiin. Oli syntynyt uusi, niin sanottu gnostilainen harhaoppi, joka oli varsin lähellä kristinuskon totuuksia. Siinä harhaopissa aulisti myönnettiin, että Jeesus on Kristus. Mutta sen lisäksi siinä opetettiin, että todellinen Kristus ei ole mitenkään voinut tulla tavalliseksi ihmiseksi. Yksi gnostilaisen opin haara väittikin, että Kristus laskeutui Jeesukseen hänen kasteessaan Jordanilla ja poistui hänestä ristille. Sitä harhaa Johannes siis vastustaa sanoessaan, että antikristus kieltää Jeesuksen Kristuksen ihmisyyden. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut myöskään kuolla ihmiskunnan puolesta ihmiskunnan edustajana ristille. Siinä opissa siis kiellettiin Betlehemin tapahtumat. Siellä Jumala syntyi ihmiseksi ja sen totuuden Johanneksen aikana levinnyt harhaoppi kielsi. Aidon opin tunnistamiseksi tarvitaankin sekä tunnustus siitä, että Jeesus on Kristus, mutta myös tunnustus siitä, että Kristus on tullut ihmiseksi. Tämän jälkimmäisen totuuden Johannes kirjeessään meille välittää. Tarkkaan ottaen Johannes kyllä ottaa esiin tämän ensimmäisenkin puolen aidosta kristillisestä uskosta. Kun Johannes sanoo maailmassa olevan liikkeellä monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi, hän liittää muotoiluunsa nämä kaksi näkökohtaa. Kun hän puhuu Jeesuksesta Kristuksesta, hän jo siinä kertoo Jeesuksen olevan Kristus. Ja kun hän jatkaa Jeesuksen Kristuksen tunnustamisesta lihaan tulleeksi, hän ottaa esiin asian toisen puolen, eli hänen tulemisensa ihmiseksi. Antikristuksen henkeä on siis se, mikä kieltää joko Kristuksen jumaluuden tai hänen ihmisyyden tai jopa molemmat. Kumpikin tapaa kieltää Jeesuksen persoona ja työ merkitsee hänen pelastustyönsä kieltämistä. Antikristuksen henkeä on, kun kielletään, mitä Jeesus Kristus sanoi ja teki lunastaakseen meidät rangaistuskuolemallaan ristillä ja nousemalla ruumiillisesti kuolleista. Kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen tapahtumista, voi päätellä, että lopullinen ja varsinainen antikristus saa aikaan sen, että maan päällä on lopulta vain yksi sallittu uskonto. Siinä ei kuitenkaan enää palvella Herraa Jeesusta, vaan hänen sijansa asettunutta ja häntä loppuun saakka vastustavaa valkeuden enkeliksi esittäytyvää pahuuden edustajaa. Sellaisen petollisen henkilön ottaminen palvontakohteeksi on sitä helpompaa, mitä enemmän kristinuskon perustasta on ehditty sitä ennen nakertaa. Siksi Johannes voi kutsua antikristukseksi jopa kaikkia sellaista opetusta, jossa hyökätään Jeesuksen Kristuksen ihmisyyttä ja jumaluutta vastaan. Johannes sanoi maailmassa olevan liikkeellä monia eksyttäjiä. Gnostilaisuus oli siis alkanut nopeasti levitä kristillisiin seurakuntiinkin. Paholainen onkin aina tehnyt kiivaimmin työtä siellä, missä on syntynyt uskoa Jeesukseen Kristukseen. Minne tahansa evankeliumi onkin mennyt, erilaiset lahkot ovat kulkeutuneet perässä.

0: lahkot ja erilaiset kristilliset harhat eivät siis toimi tienraivaajana pakana-alueille, vaan ne saapuvat paikalle vasta sen jälkeen, kun evankeliumin julistus on alkanut siirtää ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Gnostilaisia lahkoja, joita vastaan Johannes taisteli, oli siis jo monia tuohonkin aikaan. Edelleenkin on totta, että eksyttäjiä on paljon. Siksi mekin tarvitsemme avaimia, erottaaksemme oikean opin väärästä. Veden jakajana on aina Jeesus Kristus. Oikea oppi tunnustaa hänen olevan yhtä aikaa ihminen ja kaikkivaltias Jumala. Jos siinä kohdassa mennään harhaan, kaikki muukin on pielessä. Kristityt voivat kuitenkin olla eri mieltä monista muista asioista ja olla kuitenkin oikean opin välittäjiä. Siitä syystä ei ole niin kovin vaarallista, vaikka kristityt olisivatkin eri mieltä siitä, mitä esimerkiksi valinnalla tarkoitetaan tai mitä ajatellaan tapahtuvan ennen Kristuksen toista tulemista. Pelastuksen kannalta toisarvoisista asioista voidaan olla turvallisesti eri mieltä. Siksi Johanneskaan ei ota väärän opin tuntomerkiksi joitakin sivuteemoja, vaan sen, mitä opetetaan Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Juuri sitä opetusta vastaan paholainen kaikella raivolla hyökkää. Jotta kristityt voisivat paremmin suojautua harhaoppeja vastaan, varhaiskirkon kristityt laativat uskon tunnustukset. Niitä kannattaa edelleenkin kerrata ja mietiskellä. Niihin sisältyy paljon sellaista viisautta Kristuksen persoonan pohdinnasta, johon nykyään varsin harvoin ylletään. Jae 8. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Tämä on Johanneksen varoittelujen syynä. Eksyttäjiä on paljon. Heidän aiheuttamansa vaaraa ei kannata vähätellä. Uskosta luopuminen ja kristillisen seurakunnan ulkopuolelle joutuminen merkitsevät Johanneksen tarkoittaman palkan, eli lopullisen pelastuksen menettämistä. Meidän kannattaa muistaa, mitä Paavali kirjoitti elämänsä lopulla, 2. Timoteuskirja luvussa 4, alkaen jakeesta 6. Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Apostoli Paavali oli loppuun saakka vastustanut harhaoppien kiusausta ja pysynyt kiinni Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi hän saattoi marttyyrikuolemaakin odottaessaan suhtautua luottavaisesti perille pääsyyn. Timoteuskirjan jakeet on tarkoitettu meille rohkaisuksi, niin että mekin pitäisimme loppuun saakka kiinni siitä, mikä kestää. Siksi meidän on syytä tarkoin varoa joutumasta eksyttäjien pauloihin ja eroon vapahtajastamme. Silloin myös se työ, jota Johannes on meidän oman aikammekin kristittyjen puolesta tehnyt, valuu hiekkaan. Sana kristitty tarkoittaa ihmistä, joka on Kristuksen seuraaja, joka uskoo häneen ja kuuluu hänelle. Siksi meidänkin on syytä pitää kiinni siitä, mitä Jeesuksesta Kristuksesta on opetettu Raamatun sivuilla. Silloin pysymme turvallisella reitillä, joka vie kotiin.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Onneksi meille on annettu Raamattu, josta voimme lukea, että Jeesuksen kautta Jumala syntyi ihmiseksi ja kantoi kaikki syntimme ristin puulla. Hän on sekä Jumala että ihmisen poika. Pidetään tästä totuudesta kiinni, kuten Jukka edellä kehotti. Raamatun opetus on todella tärkeää, jotta ihmiset voivat oppia, mitä on oikea kristinusko. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company lähettää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kambodžaan. Eräs kuuntelija kertoi viettävänsä aikaa sekä ohjelmia kuunnellen että raamattua lukien, jotta hän oppii tuntemaan paremmin Jeesusta. Monissa maissa kristinusko ja raamatun lukeminen on kielletty. Raamatun opetusta voikin saada vain median välityksellä. Toinen Sansan yhteistyökumppani, kristillinen satelliittikanava Sat7 Pars, lähettää farsinkielisiä ohjelmia muun muassa Iraniin. Katson kivoja ja opettavaisia ohjelmianne ja opin joka kerta uutta. Näin aiemmin Jeesus-elokuvan ja haluan entistä intohimoisemmin oppia lisää kristinuskosta. Arvostan kaikkea apuanne ja ohjaustanne, kirjoittaa nuori iranilainen naiskatsoja. Muistetaan rukouksin näitä vaikeissa olosuhteissa eläviä kristittyjä, että he kestäisivät uskossaan ja että Jumala varjelisi heitä kaikelta pahalta. Ja muistetaan myös kristillisten ohjelmien tuottajia. On upeaa, että median välityksellä voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka eivät muuten kuulisi Jeesuksesta. Sinua seurata tahdon, laulaa meille ohjelman päätteeksi Jyväskylän studiokuoro. Siunattua vaellusta Jeesuksen seurassa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla perjantaista sunnuntaihin kello 17.20. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Sun risti suu.
6: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Pyyntömme eivät useinkaan toteudu juuri siten ja silloin kuin ajattelemme. Eivätkä vastauksetkaan ole kovin suoraviivaisia. Paavali pyysi 20 vuotta, että pistin otettaisiin pois hänen ruumiistaan, mutta sitä ei otettu. Hän joutui tyytymään heikkouteen ja heikkoudessa ilmi tulevaan Jumalan armoon. Hiljaisina aikoina on hyvä opetella murheiden Herran päälle heittämisen taitoa, aivan kuten Jeesus Getsemanessa. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Rukoilija saa kyllä rohkeasti kertoa Herralle, mitä hän itse haluaa ja toivoo. Mutta jaloa on taipua aina sittenkin Jumalan tahtoon.
8: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studioilta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja täällä studiossa seurannasi on tänään Hannu Haukka sekä Mertsi Media Ärling. Ääritalkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Nyt tätä ohjelmaa kuunneltaessa vietämme juhannusviikon loppua. Suomi on hiljentynyt, tiet ovat tyhjentyneet, mökkirannat ovat täyttyneet ja juhannuskokot ovat palaneet. Mutta miten juhannus oikeastaan syntyi? Ja mikä on totuus? Näitä aiheita me tänään pohdimme Itäraportti-ohjelmassa. Hannu Haukka, miten on juhannuksen vietto sinulle ja Lauralla?
1: No oikeastaan ennen kuin siihen vastaan, niin mä voisin sanoa, että olemme keskustelleet jo Lauran kanssa vähän tästä juhannuksen vietosta ja siitä merkityksestä, mitä tällä juhannuksen ajalla on. Tietysti sehän kiteytyy hyvinkin tuonne Raamattuun, että kaikki neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes puhuivat, ei meidän Suomen juhannuksesta, mutta Johanneksesta, jota nyt muistellaan tässä tämän meidänkin juhannuksen aikana. Me ollaan nyt kotosalla tässä ja nautimme kotioloista. Meillähän on tämmöinen noin sanottu pikkuparatiisi siinä niin kuin meikäläisittäin ilmaistuna ja koira on sillä lähellä, joka on tullut sieltä Itä-Ukrainan sotatoimialueelta pitää meitä vähän niin kuin seurannan.
0: Pitämään ruodussa, kyllä. Baron on koiran nimi ja se on varsin komea Saksan paimenkoira Uros. Ja sen tarina on ihan omaa lukuaan. Se on aikaisemmin kerrottukin, mutta kenties voimme joskus tulevaisuudessa käydä sen vielä kerran läpi. Se on nimittäin hyvin koskettava, on myös tämä Baron sotakoiran tarina. Mertsi Medi Ärlingi, miten sinulla ja vaimollasi juhannusta on vietetty ja yleensä vietetään?
2: No meille ei liity siihen minkälaisia perinteitä. Se on ehkä hetki, jolloin otetaan aikaa vähän itselle ja elämälle ja olemiselle ja ystävien tapaamiselle, koska nämä sosiaaliset suhteet jää aika pieneen. Kun työ vie suurimman osa elämästä. Siinä se suurimmaksi osaksi varmaan oltu vietetty aikanaan Keuruun juhannuskonferenssissa aikaa palvellen, mutta muuten sitten ihan vaan olemalla.
0: Juhannus tulee alun perin Johannes Kastajasta. Johannes Kastajasta Raamattu kertoo meille paljon ja Hannu, sinulla oli Johannes Kastajan elämään erittäin mielenkiintoinen kulma, mitä harvoin tulee ajatelleeksi. Miksi hänen piti sanoa, mitä hänen piti sanoa, joka sitten maksoi hänen henkensä?
1: Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Johanneksen kutsumustehtävä hän ei ollut siis perheongelmien ja asioiden konsultointi tässä tapauksessa. Ei ollut sielunhoitaja niillä, joilla on perheessä ongelmia ja Herodeksen perheessä oli aika suuria ongelmia. Hänen kutsumuksensa oli armon ja totuuden sanoman tuominen, joka kiteytyi Jeesukseen. Eli hän valmisti tietä Jeesukselle, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Se oli Johanneksen kutsumus. Mutta miksi Johannes kuitenkin sitten päättää puuttua tilanteeseen, joka on tulenarka? Niin se johtuu siitä, että Johanneksen koko elämä ja koko hänen palvelutyönsä oli parannuksen julistamista kasteen kautta, ennen kuin Jeesus oli sitten tullut hänen luoksensa. Ja tässä kohtaa, kun ajattelemme, että Johanneksen kutsumustehtävä oli saarnaaminen parannuksesta kaikille, jotka tulivat hänen luokseen kaikkialta ympäriltä Juudeasta, Jerusalemista, Jordanian alueelta, hän kovalla äänellä julisti epäröimättä, että tulee tehdä parannus. Ja se, mitä hän sitten, mikä tapahtuu Herodeksen suhteen, se ei ollut millään tavalla niin kuin ristiriidassa päinvastoin sopusoinnussa Johanneksen kutsumustehtävän kanssa. Hänen näkökulmastaan Herodes ei ollut mikään poikkeus. Hän oli ihan samanlainen kansalainen, jolle kuului Jumalan sana. Ja hän siis sanoi hänelle, että Herodes, olet tavallaan niin kuin koko kansan edessä keulakuva. Ja sun palatsissa tapahtuu tätä, Herodes, tee parannus. Ja se vihastutti tietysti tämän Herodeksen Filippuksen vaimo, jonka hän oli ottanut. Ja siitä ei kerrota enempää, mutta varmasti se eka kauhutarina sinänsä Filippukselle. Joka tapauksessa seuraus oli se, että Johannes joutuu maksamaan sitten hengestään. Mutta Herodes itse, hän oli mieltynyt Johannekseen. Hän mielellään kuunteli Johannesta, vaikka se kirveli Hänelle tuli epämukava olo, mutta hän kunnioitti kuitenkin ja hän halusi kuulla Johannesta. Se tarkoittaa sitä, että vaikka elää vaikka minkälaisissa paheissa, niin kuitenkin ihmisillä on se halu kuulla totuuden joka tapauksessa. Tässäkin tapauksessa. Ongelmana oli se, että ei muut halunneet kuulla sitä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin pienen tämmöisen skenaarion kautta Herodes joutuu täyttämään vaimon tyttären.
0: Tanssin esittäneen tyttären toiveen.
1: Tyttären toiveen, joo. Ja siinä sitten tulee loppukaneetti tähän Johanneksen elämään. Mutta hän oli täyttänyt tehtävänsä ja missionsa. Ensinnäkin hän saarnasi parannusta ja se on juhannuksemme myöskin tämmöinen hengellinen sanoma. Että jos meilläkin elämässä on sellaisia asioita, parempi tehdä parannus. Ja siitä ihminen kuitenkin saa armoa armon päälle Jeesuksen Kristuksen kautta. Juhannuksena puhutaan juuri siitä, josta Johannes puhui. Sanotaan näin Johanneksen evankeliumissa. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidän juhannusviestimme kaikille radiokuuntelijoille on se, että on yksi. Hänen nimensä on Jeesus Kristus ja sinun elämässäsi myöskin. Hänellä on yksi tavoite, että voi tuntea hänet Jumalana, Jumalan poikana, joka on täynnä armoa ja totuutta myöskin sinun kohdallasi. Hänessä on siunaus sinun elämäsi.
0: Tämä on todella, todella koskettava ja pysäyttävä se tarina, kun Herodes on ottanut siis veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan ja sitten tämä Herodian tytär suorittaa suuren yleisön edessä tämän kuuluisan tanssin ja palkinnoksi oli luvattu mitä vain, vaikka puoli valtakuntaa, niin kuin satuihin usein tuli sitten tämän jälkeen tuo lause käyttöön näistä tosi tapahtumista. Ja Herodes ei voinut sitten enää menettää kasvojaan, vaan mestautti sitten Johanneksen ja toi pään lautasella. Totuus. Kun mennään tuosta hetkestä eteenpäin vain muutama vuosi, niin Jeesus Kristus on tuomittavana ja Pontius Pilatus, joka myöskin vähän niin kuin Herodes, halusi pitää hengissä mestarin, Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Pontius Pilatus olisi halunnut vapauttaa, mutta kansan painostuksen edessä hän toteaa, että no tehkää niin kuin haluatte, mutta minä pesen käteni. Tämäkin sanonta on tullut suoraan Raamatusta. Pontius pesee kätensä ja sanoo, että viaton olen minä tämän miehen vereen ja yrittää näin väistää sen oman syyllisyytensä ja samalla kysyy, mikä on totuus. Medi, oletko joutunut itse paljon elämässäsi ja työssäsi pohtimaan ihmisten kanssa tätä totuuden tematiikkaa, koska se tuntuu nykyaikana olevan niin suhteellinen käsite?
2: Ison kysymyksen teet. Tuossa vähän kattelin, mitä erilaiset ideologiat ja filosofiat sanoo totuudesta ja oikeastaan kaikissa muissa, paitsi kristinuskossa, niin totuus tuodaan jotenkin esiin sillä tavalla, että se on aina joku asia, joka on totta. Mutta kristinusko tuokin sitten esille, että totuus ei ole vain periaate, vaan se tulee näkyväksi Jeesuksessa Kristuksessa. No vahvasti diakoniatyössä mukana ollena tämä käsitepari totuus ja armo tulee aina esiin. Ne on myös omatkin arvoni omassa elämässäni, joka tarkoittaa sitä, että vain armon kautta uskaltaa katsoa totuutta silmiin, koska totuus itsessä on äärettömän kylmä. Se tappaa ihmisen ja armo voi olla liian pehmeä, mutta kun on yhdessä mukana, niin silloin me uskalletaan katsoa, että tässä on ihmisen haasteet tai ongelma tai synti. Ja sitten me tuodaan se armo siihen, joka on Jumalalta. Ja miettimään Hannun ajatusta ja hyvää näkökulmaa tähän Herodekseen ja Johannekseen tämmöiseen debattiin ja keskusteluun. Ja siinä oikeastaan tulikin esille hyvin niin kuin tämän kuninkaan niin kuin arvot ja se asema, kumpi tuli tärkeämmäksi, se totuus vai ne arvot, jotka hänen sisällä oli. Koska hän, niin kuin Hannu toi esille, niin tykkäsi Johanneksesta, halusi pitää hänet elossa, koska se toi hänelle sen peilin, sen totuuden, missä elämä menee. Ja hän arvosti varmasti Johanneksen armon sanoja. Mutta sitten hän taistelikin tai kääntyi omia arvojaan vastaan ja asema voitti, että hän menetä kasvojensa niiden ihmisten edessä.
1: Mertsi kertoi vähän siitä totuuden puolesta siellä maailman eri filosofioissa, niin mä muistan, että me olimme toteuttamassa suurkaupunkimissota Sri Lankassa. Sehän on buddhalainen valtio, niin kuin on myöskin Mongolia ja Thaimaat ja muut. Mutta siellä Sri Lankassa me jouduttiin kasvotusten tämän buddhalaisuuden kanssa, jossa etsitään totuutta hautaan saakka. Se on buddhalaisuuden yksi tämmöinen piirre. Ja että etsitään totuutta, ei tarvitse löytää eikä löydetäkään, mutta sitä pitää etsiä halki koko elämän. Ja kuitenkin meidän missio sanoma oli se, että totuus on löytynyt ja se totuus on Jeesuksessa Kristuksessa, niin siitä tuli iso palaute ja paljon ihmisiä kääntyi kristinuskoon siellä.
0: Sanoma Kristuksesta on sanoma totuudesta. Ja Johannes kuvaa hyvin tätä Kristuksen olemusta. Heti Johanneksen evankeliumin alussa meille kuvataan, kuinka sana, eli logos, eli Jeesus Kristus, on se maailman valkeus. Mutta myös kerrotaan, että Kristus Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin juuri aikaisemmin näissä keskusteluissa tuli esiin. Mutta myös se, että Johannes kirjoittaa kirjeissään siitä, että ympärillä olevan maailman pitäisi pystyä näkemään meistä se rakkaus, että me rakastamme paitsi toinen toisiamme, koska me rakastamme Jumalaa yli kaiken, mutta me rakastamme myös niitä lähimmäisiämme, joita me emme tunne ja joskus jopa, jotka ovat meille kenties vihollisia. Niin tämmöinen käytännön tilanne. Hannu, sä olet nyt paljon ollut viemässä käytännön apua sekä evankeliumia ja tätä PTSD-traumaa, sitä hoitoon auttavaa kirjaa Ukrainaan. Ja te olette nähneet siellä ihmisiä, jotka ovat olleet varmasti tämän monen vuoden vihanpidon näännyttämiä. Tuleeko mieleesi joku kenties aivan viime matkoilta kohtaaminen, kun te saatte julistaa evankeliumia näille rääkätyille ihmisille Ukrainassa?
1: Joo, mehän olimme muun muassa näissä sotilassairaaloissa, jossa me kerroimme siitä. Tästä PTSD:stä ja me näemme, kuinka kirurgit kuuntelivat mielellään. Me annamme kirurgeille myöskin tämän kirjan. Ja kirurgit olivat juuri niitä, jotka näkevät, kuinka tuodaan runneltuja ja räjäytettyjä ruumiita miehiä ja miehen hajalle, voidaan sanoa, revittyjä rintamalla kehoja. Tuodaan heille hoitoon. He näkevät, jos kukaan trauman. Ja kun he saivat tämän kirjan, he kyllä kovasti kiittivät siitä, että tämä on niin kuin tarpeen. Eräskin kirurgi, joka oli muistaakseni neurokirurgi, hän siinä kertoi, kuinka hänen veljensä oli siinä sodan alkuvaiheessa ensimmäisenä vuonna Harkovan kaupungissa. Hänen veljensä oli ottanut vaimonsa ja 3 pientä tytärtään. Ja hän pakkasi valmiiksi matkalle ja hän sanoi, että paetkaa täältä nyt. Teidän pitää paeta. Ja he lähtivät länteen jonnekin. Ja hän sanoi vaimolle ja lapsille, että minä lähden puolustamaan Harkovan kaupunkia. Muuten hän ei olisi kelvonnut ollenkaan armeijaan tämmöistä fyysistä syistä, mutta kun sota on päällä, niin ei enää katsotakaan, että mitkä ovat niin kuin edellytykset, vaan kaikki miehet kelpaa. Ja hän meni sinne ja hän kaatui siellä. Niin tämä kirurgi niin kuin näkee hänen silmistään sen trauman, että mun veljeni kaatui ja heidän perheensä ja pienet tyttäret ovat ilman isää ja missä he ovat. Että kyllä, siis tarvitaan niin kuin lääkettä tällaisiin tilanteisiin, ja kun niitä on miljoonia ihmisiä, jotka ovat samanlaisissa tilanteissa, niin tämä traumakirja on juuri se lääke, mitä nyt tarvitaan siellä. Ja se ei ole ainoastaan nyt tuolla Ukrainassa, vaan siis sama on nyt tekeillä Israelissa, ja sama on luvassa myöskin venäjänkielisenä ja englanninkielisenä, plus sitten viimeisenä myöskin arabiankielisenä. Miksi arabiankielisenä? Sen takia, että lukuun ottamatta Hamasia ja Hezbollahia, niin siellä on arabeja, siis tavallisia ihmisiä, länsirannalla, Gazassa, Libanonissa, Syyriassa ja myöskin Iranissa, jotka kärsivät tästä samasta traumasta. He tarvitsevat tämmöisen käsikirjan ja oppaan, jossa on parantavaa voimaa Jumalan sanaan.
0: Jumalan sana on terävä, se on voimallinen. Se on kuin paras kaksiteräinen miekka, joka oli Raamatun Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan se tehokkain ase sotilaan käytössä. Mutta Mertsi, miten itse kun olet paljon Suomessa kohdannut ihan meitä suomalaisia, joilla ei ole asiat menneet aivan putkeen. On ollut kipua, sairautta, kuolemaa, on kenties väkivallan tekoja, omassa perheessä tai lähiympäristössä, jotka ovat halvaannuttaneet ihmisen, joko henkisesti tai fyysisesti. Miten itse olet noissa tilanteissa pystynyt lähestymään näitä ihmisiä?
2: Sulla on juuri aika isoja kysymyksiä. Ei näihin varmaan ole olemassa mitään semmoista patenttilähestymistapaa. Asiat pitää nähdä niin kuin asiat on. Ja sitten niihin pitää tuoda se arvo mukaan. Ja äsken kun keskustelit Hannun kanssa, niin mun tuli mieleen tämmöinen kuva, jonka meistä varmaan moni on nähnyt. Jos me piirretään kutonen tuohon tähän meidän keskelle, sinä näet sen ysinä ja minä näen sen kutosena. Ja me olemme oikeassa, koska se numero on sekä 6 että 9. Ja näin me ihmiset ollaan, että jos mä ajattelen vaikka sotia, vaikka nyt Ukraina ja Venäjän välillä tai joidenkin muidenkin, niin molemmat puolilla on varmaan osa totuuksia olemassa. Koska ei välttämättä ole näissä asioissa absoluuttista totuutta. Mutta sitten Kristus, Jeesus, on se absoluuttinen totuus, joka määrittelee, mikä se asia on. Ja Raamattu sanookin äärettömän hyvin mun mielestä näin, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Nyt jos mä ajattelen keskusteluja vaikka elämässä kärsineiden tai haasteiden keskellä olevien kanssa, kun me tuodaan ne asiat totuudellisesti pöytään – ja sitten me ruvetaan miettimään niin ratkaisua, niin se monesti auttaa sitä ihmistä pääsemään näistä eri. Nyt jos mä ajatellaan tätä kirjaa, josta Hannukin puhuu tästä traumaperäisestä ohjauksesta ja siitä, niin asiat tuodaan ikään kuin totuudellisesti pöytään, että tällaisia asioita on, ne johtuu näistä ja näistä asioista. Ja kun ihminen pääsee niiden niin kuin kautta käsittelemään niitä asioita, niin terveydenhuollossa me ymmärretään, että hän ymmärtää sen ja hän pääsee ikään kuin niistä eteenpäin askel kerrallaan. Tietysti se ei ole mikään niin kuin patenttiratkaisu ja sormia napsauttamalla, vaan se auttaa prosessiin ihmistä. Näin se on myös Suomessakin. Täällä nyt ei harvemmin ole ehkä tällaisia oireita, paitsi jollakin voi olla, ei ainoastaan pelkästään sodasta, vaan myös elämä muista traumoista. Mutta sama logiikka ja sama prosessi toimii myös täälläkin.
0: Hannu. Meiltä täällä IRA-TV:llä usein kysytään, että miten Venäjän kansa voi kaiken tämän keskellä. Yhteydet on katkaistu, rajat on laitettu kiinni, ainoastaan Venäjällä on yhteydet nyt näihin muihin samanmielisiin valtioihin, Pohjois-Koreaan ja kenties vähän Intiaan ja niin edelleen. Eli miten kansa voi Venäjällä tietojesi mukaan, koska sä saat kuitenkin aivan sieltä ytimestä tietoa seurakuntapuolelta. Mitä siellä tapahtuu?
1: No ensinnäkin pitää sanoa, että ne 1,350,000 miestä, jotka ovat haavoittuneet tai kuolleet sodassa, niin heidän lähipiirinsä, heidän perheenjäsenensä ovat trauman keskellä. Se on valtava määrä ihmisiä. Siis sitä niin kuin ei voi millään tavalla kiertää eikä karta. Se on totta. Toista 1,000,000 ihmistä suoraan on menettänyt, joko siis kuoleman kautta isänsä ja poikansa rintamalla, tai sitten ovat haavoittuneet niin, että ei heistä enää ole niin kuin normaali kansalaiseksi, koska on ruumijäseniä menetetty. Ja sitten on X määrä sotilaita, joista ei kukaan tiedä, että he ovat jääneet mätänemään sinne Tantereelle, koska heitä ei Venäjä korjaa pois. He mätänevät sinne taistelutantereelle. Niistä määristä on vaikeaa päästä selville. Mutta mitä koskee muuta kansaa Venäjällä, niin osa kansasta on suuttunut siitä, että Ukraina tällä hetkellä on osunut heidän hyvinvointiinsa, eli öljyn jalostamoihin ja vastaaviin asetehtaisiin. Onhan siellä sellaistakin. Mutta mä voisin kuvitella, että monet ihmiset, joilla on siis suora kosketus tähän sotaan, mukaan lukien miehitetyillä alueilla, jotka ovat Luganskin ja Donetskin alueella Venäjän hallinnassa, siellä on suuren luokan traumaa, koska se sota on päivittäistä. Päivittäin he näkevät ja kuulevat sodan kauhistuttavia ääniä. Ja silloin, kun ihminen tällaisessa ilmapiirissä elää, niin hän ei säästy traumalta. Se on mahdottomuus. Hän traumatisoituu.
0: Kun rautaesirippu kaatui silloin Neuvostoliiton sorruttua ja evankeliumia pääsi virtaamaan sinne ja IRTVkin sai toimittaa yli 1,000,000 kappaletta raamattuja.
1: Joo, siis tarkoittaa hengellistä kirjallisuutta, niin me painatimme noin 8,000,000 kappaletta Uutta testamenttia, Johanneksen evankeliumia, raamattuja ja missiokirjoja. Ja se viimeinen, olin joskus sen maininnut, että se viimeinen erä maksettiin päivää ennen kuin Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen, jonka jälkeen sitten kaikki pankkiyhteydet niin kuin katkaistiin ja ei enää voitu mitään tilata tietenkään. Mutta me ehdittiin maksaa myöskin kaikki tilaamamme kirjat ja ne jaettiin jo hyvissä ajoin vuosina alkaen 2018-2022 neljän vuoden aikana 8 miljoonaa kirjaa jaettiin kansankeskuuteen seurakuntien kautta ja jälkeenpäin katsottuna niin me näemme, että kylläpä oli ihmeellistä Jumalan siis johdatusta ja armoa. Emmehän me tienneet, että suursota on tulossa, mutta meidän puoleen käännyttiin ja pyydettiin, että painattakaa meille siis muutama miljoona sitä, tätä kolmatta. Me tarvitsemme niitä nyt. Meillä ei ollut rahaa. Me olemme lähetysjärjestö, joka on riippuvainen niin päivästä toiseen siitä, että meille tulee siis sitä varaa, millä tehdään tätä työtä. Niin yhtäkkiä sitten niin rahaa alkoi tulemaan niin, että siis nämä miljoonat kirjat saatiin veloituksetta kirjapainosta ja jakeluun. Mikä ihmeellinen Jumalan johdatus siinäkin on ollut, niin sitä tänäkin päivänä vielä ihailen.
0: Medi.
2: Muistan tuossa eilen, kun Hannu näytti meille videoa sieltä Ukrainasta, kun oli viemässä niitä kulkuvälineitä sinne, niin ja siinä oli sodan ääniä kuuluu taustalla, niin jotenkin nappasi tuolta sydämestä jälleen kiinni, että mikä valtava etuoikeus meillä on Suomessa ainakin vielä elää rauhassa. Ja tuli siitä mieleen, että eihän tässä nyt niin montaa kymmentä vuotta, kun Suomessa olisi vastaavallaiset tilanteet. Vanha kanssa muistaa, mun ikäni ei tietysti tämmöisiä muista mutta siellä oli myös traumatisoituja ihmisiä, jossa suomalaiset naiset olivat äärettömän vahvoja, kun he hoitivat sekä niin kuin sen kodin, että maatilan, että eläimet, että sen traumatisoituneen miehen, joka tuli sodasta plus lapset. Ja silti Suomi pääsi nousemaan. Ja meitä autettiin, ja kyllä mä näkisin, että meidän tehtävä on tällä hetkellä auttaa. Ja jos ajatellaan pelkästään näitä missiokirjoja ja niiden sitä sisältöä, vaikka se voi tuntua ehkä joistakin, että no kirja, miten se voi auttaa jotakin, mutta sillä on suurempi vaikutus, koska se on osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa, jota ihminen ymmärtää.
1: Niin, kirjassahan on askeleita siis tiettyihin tämmöisiin oireisiin, jotka koetaan traumasta, niin siellä menee niin kuin ABCD tai 1, 2, 3, 4, niin se lieventää, sanotaan, jos kädet tärisee tai jos sä näet painajaisia, tai jos sä menetät maltisi siis niin kuin pienistä asioista, jotka voi sitten hallita esimerkiksi. Ja sitten ennen kaikkea, jos mies tulee kotiin ja hän on traumaatisoitunut, miten siinä asiassa voi suhtautua? Ja täytyy ymmärtää, että vaikka mies tulee kotiin rintamalta, niin sota on edelleen hänen aivoissansa kotona. Kaikki nämä tulee esille siellä kirjassa ja miten niihin asioihin voidaan vaikuttaa. Plus sitten se Jumalan sanan osio, jossa on se sielua parantava voima, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Ei ole riittävästi psykiatria eikä psykologia. Ei alkuunkaan Ukrainassa, jotka voisivat näitä miljoonia ihmisiä hoitaa, ei ole. Pitää olla jotain muuta ja onneksi Jumala antoi meille sen mahdollisuuden tuottaa tällaisen kirjan. Kristilliset psykiatrit myöskin mukana siinä ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun kirjaa on hyvä levittää, niin siinä pitää olla niin aika vahva suositus. Niin me saimme yllättäen tämän kirjan suosittelijaksi Ukrainan sotilaallisen tiedustelupalvelun ylikomentajan Kirill Budanovin sana, jossa hän periaatteessa sanoo siinä monisanaisesti, että lukekaa tämä kirja, se kannattaa.
0: Ja nyt kun tämä sama Kirill Budanov on peräti presidentti Zelenskyn, oliko kansliapäällikkö, niin aivan korkeammalta taholta on suositus kaikille ukrainalaisille, lukekaa tämä kirja. Medi, ole hyvä.
2: Niin ja kyllä jos me ajatellaan tätä nyt ihan konkreettisesti, tätä kokonaisuutta, niin jos ajatellaan sieluhoidollisesta näkökulmasta, mutta myös terveydenhoidollisesta näkökulmasta, ja moni, jotka on keskustelleet moni ihmisten kanssa, joskus joku ihminen on semmoisessa tilanteessa, että sä kaipaat, joku sanottaa sinulle sinun ajatuksesi, tai sinun oireesi, tai sinut muut. Sen takia diagnoositkin on. Ja monihan ihminen sanoo, että kun mä olen saanut sen diagnoosin, niin elämä ikään kuin helpottuu, koska nyt tiedän, mitä minun täytyy ruveta tekemään. Niin mä uskon, että tässä tämän kirjan sanoma on samanlainen, kun joku sanottaa ne sun oireisi, miksi sä koet niin kuin sä koet, miksi sä tunnet niin kuin sä tunnet. Kysymys on tästä oireyhtymästä tai tästä häiriöstä. Ja tästä päästään prosessinomaisesti eroon ja eteenpäin, kun teet tätä, niin kuin Hannu sanoi, A, B, C ja D. Ja tässä on se pointti. Hyvin yksinkertainen, mutta jonkun täytyy se sanottaa.
0: Hannu, mainitsit aikaisemmin myös Israelin tilanteen ja me tiedämme, että Israelin kansasta noin kolmannes virallisesti kärsii nyt tästä samasta traumasta. Ja Israelissahan on käytännössä ollut sotatila vuodesta 1948 lähtien, koska siellä on ympärillä olevat maat, jotka eivät Useat edelleenkään hyväksy Israelin olemassaoloa, ja nämä From the River to the Sea -huudot, mitkä kaikuvat nyt meillä läntisilläkin kaduilla, niin niissähän perään kuulutetaan Israelin tuhoamista, pois pyyhkäisemistä.
1: Niin, Israel on siinä niin kuin se kapellimestari siinä kuorossa kyllä.
0: Miten ihmiset niin Israelissa kuin näissä ympärillä olevissa maissa, miten pahasti he tarvitsevat tällä hetkellä nyt tätä samaa kirjaa?
1: No kyllä he tarvitsivat, muun muassa keskustelin puhelimessa pastori Vladimir Tsaparin kanssa, joka on Haifan kaupungissa, ja hänhän käänsi tämän kirjan hebreaksi, tai se on nyt ihan loppusuoralla. Ja hän kertoi siitä omasta traumastansa, että me tiesimme ja me näimme, että vuosien varrella oli tullut ohjuksia, tuli Hamasin puolelta sieltä Gazasta ja Libanonista ja tuli myöskin rakettiiskuja ja muita. Mutta se ei niinku koskaan niinku sillä tavalla osunut kohdalle, kunnes tuli tämä suursota, jossa Iran oli sitten mukana oikein siis suuresti. Niin hän sanoi, että silloin kun ensimmäinen ballistinen ohjus osui meidän talon lähettyville, meidän koko talomme niin kuin tärisi ja siis paikat rikkoutuivat. Hänestä siinä vaiheessa oli trauma päällä. Että silloin tulee trauma, kun se tulee riittävän lähelle. Vaikka totut siihen, että jossain sodan pauhinaa voi kuulua kauempana. Ei sitä voi verrata siihen, kun tulee ballistinen ohjusraketti melkein takapihalle. Silloin koko olemuksesi niin kuin tärisee. Sydän hakkaa varmaan siis 200, jos sydän sitä kestää. Ja hetken aikaa se otti ihan pois tolalta. Siis olkoon sitten kuka tahansa kyseessä, näin siinä käy.
2: Konkreettinen kuoleman pelko tulee.
1: Ja sä, joo, sä luulet, voit luulla, että seuraava isku on, voi sanoa, niskassa kuvakieltä käyttäen, sitten se on ohi. Eli sä et voi tietää näitä asioita. Se aiheuttaa traumaa ja siihen tarvitaan paljon. Paljon mukana oloa, mukana elämistä, neuvoja, rakkauden osoitusta ja myöskin suojaa. Että monenlaista asiaa tarvitaan ja ennen kaikkea missiokirja, näin sanoisin.
0: Eli kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa ja tässä ohjelmassa puhuimme siitä, miten tärkeää meidän on muistaa totuus. Ja kuten apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä meitä muistuttaa, totuutta rakkaudessa. Mikä on totuus? Me neuvomme katsomaan sitä Raamatusta. Se on ollut ohjekirja, joka on pitänyt kansakunnat kasassa nyt jo tuhansia vuosia. Israelin kansa yksistään on suurin yksittäinen todiste siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. 3,5 vuosituhatta heidän tapansa on säilynyt samoina ja Kristus Jeesus syntyi tuohon maahan. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa näiden asioiden puolesta, mitä tässä ohjelmassa käsittelemme. Ja me pyydämme, älä unohda, vaan jatka rukoustasi. Me todella arvostamme ja kiitämme sinua siitä. Kiitos, kun olet ollut tukemassa myös muilla tavoin. Ja kaikkia työtämme voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.irrtv.fi. Kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-alustallamme sekä luonnollisesti Antenni TV:n kanavalla 16 koko Suomen maassa. Ole siunattu ja oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja kesää. Ollaan jälleen pian kuulolla ensi viikolla. Moi moi!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.

Tässä Petri Välimäki, hei. Jumalan armonia, rakkauden välittäminen, evankeliumin kertominen on mielestäni valtavan tärkeä meillä kristityille uskottu tehtävä. Ja kristillinen radiotyö on yksi tärkeimpiä ja hienoimpia muotoja saada tehdä sitä. Itsekin on saanut jo pitkälle toistakymmentä vuotta olla Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry kanssa yhdessä palvelemassa tätä asiaa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Hipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä jälleen äänessä. Ihana, että oot kuuntelemassa. Ihana, että oot olemassa. Kiitos myös kaikille kuulijoille ihanista palautteista, mitä mä aina joka kerta saamaan. Mä en unohtaa kiittää. Pakko tämän lähetyksen alkuun kiittää se, että se on äärimmäinen merkitys, miten te tuette mua ja ootte rukoillut tämän ohjelman puolesta ja ootte läsnä ja ootte siellä, että mä en tee tätä tyhjille korville, vaan ihmisille, jotka todella kuuntelee. Kiitos siitä valtavasti. Tänään mulla on vieraana Laura Eklund, joka on Rehabin läheisterapeutti. Laura, tervetuloa.
3: Kiitos, Jippu.
2: Mun ja Lauran historia on semmoinen, että mä tutustuin suhun noin 3 viikkoa sitten, enkö niin?
3: No, noin suurin piirtein.
2: Mä kerron teille sen verran, että mä hakeuduin Rehabin läheishoitoon sen seurauksena, että mulla oli taas aktivoitunut liian työn tekemisestä monia semmoisia vanhoja traumoja ja riippuvuuskäytökseen liittyviä ongelmia. Tällä kertaa ne ei ollut päihteistä, eikä ne ollut ihmissuhderiippuvuuksia, mutta ne liittyi syömiseen muun muassa. Sitten mä soitin Lauralle, tämä Laura varmaankin soitti mulle, kun mä yhden ystäväni kautta sain tiedon tästä ja hoidosta. Ja se rauhoittelevalla äänellä mulle puhelimessa sanoi, että hei, että meillä ei periaatteessa olisi välttämättä tilaa tässä, mutta jotenkin mulla on nyt sydämessä semmoinen olo, että tuu vaan tähän nyt. Tähän hoitoon, eiköhän sieltä sulle yksi paikka järjesty. Ja mä olin ihan mielettömän helpottunut. Mä seisoin Turun linja-autoasemalla ja sitten mä soitin mun miehelle, että hei, mä pääsen sinne hoitoon. Ja aluksi mä koin hieman häpeää, että tällainen 4 vuotta raittiina ollut ja nykyään oikein uskovaiseksi tituleerattu evankelista, niin soittelee johonkin läheisriippuvuuslaitoksiin ja hakee itselleen akuuttia apua siksi, että ahmii itsensä täyteen suklaata. Mutta sä rauhoittelit mua ja sanoit, että joo, että nämä on ihan tyypillisiä alkoholistiperheen lapsen oireita. Että yksi niistä on yleensä syömisäiriö ja joku voi olla tämmöinen narsistinen käyttäytyminen ja muuta. Eli tällainen pohjustus teille siitä, miksi Laura on tänään tässä mun ohjelmassa, koska Laura toimi mun terapeuttina 10 päivää tässä intensiivihoidossa ja mä haluan nyt esitellä teille kuulijoille, mitä tämä Minnesota, sanotaankohan sitä Minnesota-mallisiksi läheishoidoksi, onko se näin?
3: No joo, siis 12 askeleen viitekehyksellä me tätä läheishoitoakin tehdään ja Minnesota-mallisesta päihdehoitolaitoksesta on kyse. Ehkä mä enemmän itse tykkään puhua siitä, että kun alkoholismi on koko perheen sairaus, mikä vaikuttaa niin kuin koko perheen dynamiikkaan, se, että yhdellä päihteet vie siellä ja ihmiset siinä ympärillä sairastaa sitten monin tavoin. Ja aika tyypillistä on myöskin se, että kun on kyse vaikka just alkoholistien aikuisista lapsista esimerkiksi, niin
2: esimerkiksi vaikka, minusta.
3: Niin, vaikka ne semmoiset viinahuuruset vuodet olisi jäänyt jo kauas taakse sinne lapsuuden kotiin, että ei se välttämättä niin kuin päihde varsinaisesti niin kuin näyttele enää niin kuin minkäännäköistä roolia aikuisen ihmisen elämässä siinä kohtaa, mutta kuitenkin tietyt asiat, tietyt toimintamallit juontaa juurensa sieltä lapsuudesta, johon edelleen niin kuin sitä vyyhtiä saattaa olla purettavana siellä aika paljonkin. Siitä huolimatta tosiaan, että vaikkei se enää se ilmiö siinä niin kuin konkreettisesti olekaan. Se on useasti helppo ymmärtää se, että totta kai niin kuin silloin kärsitään siitä päihderiippuvuudesta ja niin kuin, että läheisetkin kärsii silloin, kun se on saman katon alla ja samassa perheessä eletään kaikki. Mutta kun oikeasti se kyllä kantaa niin kuin hyvin pitkälle senkin jälkeen, että kyllä se, niin kuin mä sanon useasti, että se lapsi voi lähteä siitä kodista, mutta ei se koti lähde siitä lapsesta ja se lapsi kasvaa aikuiseksi.
2: Haju jää.
3: Joo, ja helposti siinä käy myöskin niin, että ne samanlaiset toimintamallit myöskin viedään sitten eteenpäin niin kuin omille lapsille, mikä on aika surullista.
2: Mm. No mulla varmaan justiinsa on kyse siitä, että mä oon, niin kuin julkisuudessa tiedetään, niin kasvanut alkoholistikodissa ja siitä ollaan vapauduttu. On raitistuneita vanhempia ympärillä, jotka on käyneet tätä 12 askeleen ohjelmaa jo monia vuosia ja ei ikään kuin ole näköpiirissä tällä hetkellä semmoista niin kuin käyttävää ihmistä tai sitä kotia. Mutta yhtäkkiä mä huomasin, että vaikka mulla on kaikki hyvin, mä oon äiti ja mulla on raitis mies ja mä oon itse raitis, niin kuitenkin mun käytös oli jollain tavalla niin kuin itsekeskeistä ja pakonomaista ja tällä kertaa se oireili sitten niin kuin tämän syömisen ja syömisongelman ympärillä, mutta sen alla olikin kysymys paljon vakavimmista asioista ja kun mä lähdin sinne hoitoon, niin vaikka mulla oli paljon pohjalla tietoa ja taitoa, niin kyllä se kuitenkin avautui mulle ihan uskomattomalla tavalla ja mä oon niin kuin saanut sitten tästä suklaastakin vapautua, eli tämän hoidon jälkeen olen edelleen raitis syömishäiriöinen, eli en ole yhtäkään palaa, voitte naureskella tosiaan, mutta Laura voi todeta, että ei siellä mä en ollut se, joka kauheasti nauro.
3: No joo, kyllä.
2: Terapeutinahan sulla on se ongelma nyt tässä haastattelussa, että sä oot vaitiolovelvollinen mun niin kuin hoidosta, mutta se saa täydellisesti vapauden siitä nyt, koska mä haluan, että nämä kuulijat pääsee lähelle tätä hoitoa vaikka mun tarinani kautta. Mutta kerro vähän kuitenkin nyt ihan peruspiirteittäin, mistä on kyse tästä läheishoidosta, mihin se perustuu ja mikä oli tämä hoito, minkä mä kävin. Anna ihan tällainen lyhykäinen info kuulijoille siitä. Ei tarvitse olla lyhytkään, mutta että semmoinen paketti.
3: Joo, eli rehabin läheishoito, se lyhykäisyydessään on se otsikko, minkä alla tässä mennään. Ja päihdehoitoa meillä tehdään, niin kuin se on se varsinainen juttu, minkä ympärillä niin kuin rehappi pyörii, päihdehoitolaitos se on. Mutta tosiaan, että kun me kohdataan alkoholismi koko perheen sairautena, niin me myöskin hoidetaan ihan koko perhettä ja kaikkia muita, kaikkia läheisiäkin myöskin siinä sitten sen alkoholistin ympärillä. Ja sitten joskus on myöskin sellaisia tilanteita, että esimerkiksi ei ole mahdollisuutta vaikka läheiselle päästä sen päihdehoidon kautta läheisviikon loppuun ja sitä kautta niin kuin sen avun piiriin, niin meillä on myöskin mahdollisuus sitten toista kautta päästä läheistenkin nykyään vaan pelkästään itteensä hoitamaan. Jos esimerkiksi on vaikka sellainen tilanne, että oman elämän alkoholistit on vaikka kuolleet jotain muuta tällaista. Läheiset on nimenomaan niin kuin ihan yhtä lailla kiinni siinä alkoholismin paketissa ja tarvii myöskin hyvin useasti apua itselleen, että kaikki läheiset, jotka elää päihderiippuvuuden ympärillä, niin ihan varmasti jollain tapaa myöskin niin kuin kärsii siitä päihderiippuvuudesta ja sen ilmiöistä. Monille sitten on se, että jos esimerkiksi tulee vaikka nyt rehabin läheisviikon loppuun ja osallistuu siihen ja saa siellä vähän purkaa niitä päällimmäisiä fiiliksiä. Ja
2: voit kuulijalle kertoa, mikä on rehabin läheisviikonloppu.
3: Eli päihdehoidon kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna niin meidän asiakkaan läheiset kutsutaan myöskin sitten sinne meidän hoitokeskukselle viikonlopuksi. Ja silloin he saavat kuulla infon siitä, että mistä päihderiippuvuudessa on kyse. Sitten siihen läheisviikonloppuun kuuluu mukaan myöskin konfrontoivat osiot, missä kerrotaan. Sitten läheiset saa mahdollisuuden kertoa siitä tälle päihderiippuvaiselle, joka meillä hoidossa silloin on, että miltä heistä on tuntunut se päihteiden käyttö.
2: Ja se on tähän tietysti mun täytyy muuten sanoa, että mä istuin tällaisessa rikkomatta mitään, etten saisi sanoa, niin omista kokemuksista käsin, vaan se, että kun mä olin tullut tänne hoitolaitokseen ja niin mä olin ollut yhden yön siellä ja mä olin itse ihan henkisesti riekaleena omien niin kuin kamppailujen ja väsymysteni kanssa ja sitten mä tulen tämmöiseen ensimmäiseen läheiskohtaamiseen, missä siis päihderiippuvainen, joka on hoidossa, istuu tuolilla ja häntä vastapäätä istuu esimerkiksi hänen äitinsä tai hänen vaimonsa tai hänen neljä lasta tai mitä lapsia. Ja he saavat niin kuin kertoa tälle vuosia ryypänneelle isälleen tai vuosia ryypänneelle puolisolleen, miltä heistä on tuntunut. Ja se huuto ja itku, mikä ei lopu siinä. Ja mä istun siinä tuolissa ja mä itken niin paljon, että mun räkä niin kuin mulla valu pitkin. Niin kuin, ja mä mietin, mulla kävi kaikki tunteet, että eikö toi idiootti ymmärrä, että se on tuhonnut ne lapset ja omalla tavalla. Ja sit joutuu nörtymään se. Mutta hei, mähän on itse ollut myös tää käyttävä ja tämä julma, jota, että tuossa voisikin istua meidän äiti, tuossa voisi. Eli omalla tavallaan tämä tämmöinen shokkiterapiamalli, mitä te käytätte, kutsutte, sillä on ilmeisesti oma nimikekin, on se niin kuin todellisuusterapia.
3: Joo, kyllä se on nimenomaan sitä todellisuusterapiaa. Ja sehän se ongelma onkin, että kun riippuvuuksia sairastetaan, niin siinä tuppaa käymään niin, että menee niin kuin korvat kiinni, eikä pysty oikein niin kuin näkemään ja kuulemaan. Että kyllähän läheiset yleensä on ennen niitäkin viikonloppuja useasti niitä samoja asioita kertoneet, mutta kun sairaus pitää vähän huolen siitä, että ne ei oikein mene perille, niin sen takia myöskin tuommoista osioa tarvitaan. Ja se on ihan äärettömän vapauttava myöskin, että totta kai siis se, että siellä on paljon negatiivisia tunteita läsnä ja itketään ja räytään, välillä huudetaan, välillä toisaalta useasti hirveän puhuttelevaa on myöskin se hiljaisuus.
2: Ja se, että joskus ei kukaan saavu paikalle,
3: joo,
2: niin ne on ehkä kamalimpia.
3: Niinpä. Joo, ei sitä kovin iloinen osaa olla, että sitä saa niinku itse vapaa viikonlopun siinä vaiheessa, kun kukaan ei tule paikalle, mutta se on aika karmivaa.
2: On juonut kyllä omat läheisensä.
3: Joo.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana minulla on Laura Eklund, Rehabin läheisterapeutti, joka toimi muun muassa mun terapeuttina Rehabissa, kun olin läheisjaksolla 10 päivää tässä muutama viikko sitten, jonka inspiroituneena Laura on nyt mun vieraanani. Jäikö sulla lause kesken?
3: En muista.
2: Okay.
3: Ihan läheisviikonlopuista voisin sen verran vielä jatkaa, että myöskin se, että puretaan niitä, että miltä se on tuntunut se päihteiden käyttö läheisistä. Läheiset saa kertoa sen ääneen, mutta sitten myöskin se, mikä on mun mielestä se kantava voima sinne tulevaan, on se, että käydään läpi sitä, että mitäs tästä eteenpäin ja mitä sitten niin kuin päihdehoidon jälkeen ja minkälaista se sitten on, kun se raitis ihminen tuleekin hoidosta kotiin. Ja myöskin tosi paljon sitä, että mitä läheisten niin kuin itse täytyy alkaa tekemään. Mä kyselen läheisiltä sen viikonlopun aikana, sunnuntaipäivän aikana, mikä on sitten taas se päivä, että käydään niitä vähän niin kuin nyt tulevaan liittyviä asioita läpi, niin kysyn ihan semmoisen yksinkertaisen kysymyksen, että mitä sulle kuuluu? Ja mä aika monesti saan vastaukseksi sellaisia vastauksia, että mä en ole vuosiin edes miettinyt, mitä mulle kuuluu, koska se on niin kokonaisvaltaisesti täyttänyt oman elämän se kaikki siitä kaaoksesta, siinä selviäminen, siinä pärjääminen ja jotenkin semmoisten arkisten asioiden suorittaminen ja kaikilla voimilla sen yrittäminen, että josko me nyt saataisiin niin kuin toi tyyppi
2: raitistumaan, että kun uskon, että kuulijoissakin on ihmisiä, jotka on elänyt tämän ilmiön ympärillä, niin monesti mäkin mun työssäni niin tulee paljon rukoiltavaksi ihmisiä, että voi kun se raitistuisi se mun puoliso tai muuta, kun ehkä se ydin olisikin se, että vaikka hän ei raitistuisi, niin mulla on kuitenkin oikeus mun elämään. Niin kerro vähän läheisterapeuttina myös, että miten sä määrittelet läheisriippuvuuden. Nyt monet kysyy, että mikä tämä tämmöinen termi on.
3: Mä en oikein välttämättä edes tykkää siitä sanasta niin kuin läheisriippuvuus, koska se on kuulostaa jotenkin säälittävältä. Mm-hmm. Että mä koen ensimmäistä kertaa itse kuullut läheisriippuvuudesta ja puhuttiin läheisriippuvaisista, niin mä mietin, että no ihan mitä tahansa niin kuin muuta mieluummin. Mä otan minkä tahansa diagnoosin mieluummin kuin läheisriippuvainen. Että sehän on niin kuin maailman säälittävin otus ja niin kuin jotenkin.
2: Älä jätä niin, minua!
3: Joo, ja sitten joo, se vielä, että kun mä en niin kuin itteeni löytänyt sellaisesta tyypistä, joka niin kuin sairaaloisesti takertuisi johonkin ja niin kuin olisi semmoinen alistuva ja näin poispäin, että miten se voiko se pitää sitten mun kohdalla paikkaansa. Mutta joo, se oireilee vähän, tulee pintaan eri lailla erilaisilla ihmisillä. Se, mitä se tekee, on se, että se sotkee ihmisen käsitykseen omasta itsestään. Sitä alkaakin olla niin kuin heijaste omasta ympäristöstään. Että oman arvon tunto ja se, miten niin kuin itsensä kokee, itsensä näkee, elämän näkee, niin alkaa ollakin niin kuin toisten käsissä. Ja ehkä noin se voisi määritellä, mutta jos ajattelee siellä just konkretian tasolla, niin sitä se sitten käytännössä on, että ei edes muista kysyä itseltään, mitä mulle kuuluu. Ei edes oikein muista ajatella sitä, että ne toisten ihmisten halut ja tarpeet ja toiveet menee oman itsen edelle. Ja sitten taas toisaalta siinä on myöskin se semmoinen puoli, että vaikka itse näkee ja kokee sen niin, että tekee koko ajan niin kuin, ja jotenkin uhrautuu myöskin niin kuin toisten eteen, niin kyllähän me läheisriippuvaiset, kun läheisriippuvuutta sairastetaan, niin ollaan myöskin ihan äärettömän itsekkäitä ja itsekeskeisiä monin tavoin.
4: Kyllä, että maailma pyörii meidän ympärillä. Sä oot myös itse alkoholistikodin lapsi. Millainen läheisriippuvainen sä oot?
3: Mä oon syntynyt alkoholisti perheeseen ja semmoinen, meillä on oikein semmoinen niin kuin stereotypia alkoholisti perhe ollut, että mä oon sitä nauraskellut, kun töissä tietysti kerron omasta elämästäni, omasta perheestäni, että läheisterapeuttia musta on koulutettu vissiin alusta alkaen, että on jotenkin niin kuin klassinen kirjaesimerkki meidän perhe. Mun isä on alkoholisti ja hänen alkoholisminsa niin kuin kehittyi sillä lailla, voisiko sanoa aika hitaasti, koska sitä kesti sitten niin kuin 30 vuotta sitä kehityskaarta. Mä oon nähnyt niin kuin alkoholismin kehittyvän sieltä alusta alkaen sinne sitten ihan viimeisiin hetkiin saakka, että kun oli enää jäljellä itkuviinaa ja pannuhuone ja ei ollut oikein mitään toivoakaan, mutta sitten toki tuli hoitoon lähtö ja elämä muuttui niin kuin
4: isällesi.
3: Niin, ihan täysin siinä kohtaa meillä kaikilla. Mä oon tietysti myöskin siinä niiden vuosien aikana niin yrittänyt monilla tavoin. Ensin jotenkin niin kuin hyväksyntää hakemalla ja olemalla jotenkin kauhean fiksu ja filmaattinen, että mä yritin niin kuin puuttua siihen tai mennä sinne isän ja pullon väliin, että mä olisinkin tärkeämpi ja rakkaampi isälle kuin pullo. Mutta kun alkoholismia sairastetaan, niin eihän se niin
4: käy. Se on varma häviö.
3: Se on aina varma häviö.
4: Ja tämä runteli sun minuutta.
3: No joo, kyllä.
4: Se häviö.
3: Ja jotenkin se semmoinen hylätyksi tulemisen kokemus ja semmoinen, niin kuin, että ei tule niin kuin jotenkin omana itsenään niin kuin nähdyksi ja kuulluksi eikä oikein kelpaa sellaisena kuin on ja aina pitäisi olla jotain enemmän. Ja just ne yritykset puuttua siihen, niin kuin siihen meidän perheen ongelmaan ja kantaa vastuuta siitä, että mun täytyy olla se ratkaisu tähän ongelmaan, niin totta kai ne on näkynyt myöskin eri ikävaiheessa vähän niin kuin eri tavalla ja sitten tietysti, että mitä enemmän mä kasvoin, niin sitä enemmän siinä samalla myöskin niin kuin isän alkoholismi eteni niin kuin toisenlaiseksi, että jos se aluksi oli sitä, että juominen tapahtui viikonloppuisin eikä välttämättä aina joka viikonloppukaan, mutta aina kun se tapahtui, niin aina lähti mopo käsistä ja sitten taas päädyttiin siihen, että juominen oli joka päivästä. Se matka siinä välillä, niin siinähän on sattunut ja tapahtunut monenlaista. Mutta että kyllähän se sitä oli, että ensin yritti rakastaa raittiiksi ja sitten yritti tukistaa raittiiksi. Ja niin kuin taisteli siinä, että voinko mä nostaa kädet irti, tai päästä kädet irti siitä, että voinko mä irrottautua siitä, että onko mun pakko auttaa tässä, mä en enää jaksa, mä en enää halua. Ja välillä suuttu tietysti ihan silmittömästi isälle niistä ja sitten taas kuitenkin palasi aina sen luo. Et se oli semmoista niin kuin jojoomista hänen suhteensa. Mutta kyllä sen niin kuin oppi ne semmoiset toimintamallit esimerkiksi sieltä lapsuudesta, että sitä oppi

0: Kuulostaa tutulle.
1: Jippu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu täällä äänessä ja vieraana läheisterapeutti Laura Eklund. Puhutaan hylkäämisen pelosta. Nämä kaikki termithän on mediassa tosi paljon ja kaikkialla niin kuin hylkäämisen pelko, riittämättömyys, miellyttäminen, hyväksynnän aku. Mutta että se, että ne löytyy tästä läheisriippuvuuspaketista ja mä oon itse asiassa samaa mieltä tuosta nimestä, että koska mun ego ei kestänyt tuota nimeä. Se, että mä en todellakaan ole mikään nainen, joka jotain äijää niin kuin hoitelee. Tai, ja mä muistan, kun mä vielä siellä hoitopaikassakin, kun mä olin, niin mä niin kuin, mulla oli ihan jäätävän vaikea sanoa sitä jippuja läheisriippuvainen, niin mä tein sitten sille lähäri, puoliso, lörripillalle, koska mä, se kuva kanssa ikään kuin mun äidistäni, joka oli alkoholistin puoliso ja roikkui niin kuin sen jalassa. Mä muistan semmoisia tilanteitakin meidän kotona murrosiässä, kun mä oon ensiksi pistänyt koko kämpä hajalle kananmunilla ja meidän on ollut niin kuin, että kun raivo vaan repesi käsiin. Ja sitten samaan aikaan niin kuin äiti roikkuu humalaisen miehen niin kuin jalassa huutaen, niin kuin, että älä lähde. Ja mä mietin, että miten joku voi niin kuin huutaa tuon perään, niin kuin, että lähtispä vaan. Eli jotenkin se mun koko elämä oikeastaan, miten mä lähdin ulkoa ohjautumaan ja sairastumaan, on ollut se, että mä oon yrittänyt kaikin keinoin, että mä vaan ole kuin mun äitini. Ja sitten kun mä niin kuin tuun aikuiseksi ja mun edellisessä tässä avioliitossani, mikä todella oli oikein juhlasoittoa, niin mä huomaan olevani täysin samassa roolissa. Niin se pisti mut nöyrälle paikalle ja teki myös musta anteeksi antavan äitini kohta. Eli sulle kävi sitten ilmeisesti suhteellisen samalla tavalla kuin meikäläisellekin, että säkin roikuit sitten erään henkilön lahkeessa sitten kuitenkin siitä riippumatta, että sä et halunnut.
2: Joo. Ja siis juuri tämä sama kaava, että...
0: Eli valitsit kumppaniksesi päihderiippuvaisen.
2: Niin. Joo, tai en mä tiedä,
0: valitsit.
2: Niin valitsinko mä. Mä päätin silloin, että mun pitää alkaa seurustella ja mä tarrasin ensimmäisen juntin lahkeeseen, mikä vastaan tuli ja tadaa siinä se oli niinku...
0: Vai mikä se oli Shakespearea laulava?
2: Joo, se oli semmoinen niin, viimeisen päälle komea jätkä, joka hienosti soitti kitaraa ja siteerasi sujuvasti Shakespearea, semmoinen joka tytön unelmapoikaystävä ja hän oli sitä. Hän oli niin kuin äärettömän kiltti ja rakastava ihminen ihmisenä. Mutta sitten se, minkälaiseksi sairaus hänet teki, että kun siellä oli niin kuin sairaus otti vallan ja niin hänestä tuli ihan hirviö siinä kohtaa. Että se oli just niin kuin Dr. Jekyll ja Mr. Hyde. Hmm. Ja tavallaan se on myöskin se, mikä tekee alkoholismista niin pirullisen sairauden, se, että se tulee rakkaan ihmisen kasvoilla.
0: Joo.
2: Se, että sitä näkee sen rakkaan ihmisen ja sen hyvyyden, mikä siinä ihmisessä on, ja sitä uskoo niin paljon siihen, kuka se voisi olla. Niin se pikkuhiljaa jotenkin katoaa se, että mitä siinä ihan oikeasti on. Ja ihan tuon saman kaavan alle kierrätän myöskin omalla kohdalla, että mä päätin, kun mä olin esimerkiksi siellä kodissa teini-ikäisenä, niin mä olin hyvin paljon niin kuin mun vanhempien riitojen välissä ja mä olin äitiä suojelemassa hirveästi ja pelkäsin niin kuin tavallaan niin kuin äidin puolesta. Isä oli aika paha suustansa. Hän oli verbaali hirviö, kun hän sille päälle sattui ja äiti sille nujersi. Ja mä muistan, kuinka aluksi oli sitä huolta ja hätää ja sitten se muuttui pikkuhiljaa sääliksi ja sitten lopulta jopa halveksunnaksi.
0: Niin äitiäsi kohtaan.
2: Äitiä kohtaan, että miksei äiti nouse ylös sieltä ja miksei se puolusta itteensä, miksei se puolusta niin meitä lapsia, miksei se ratkaise tätä tilannetta, miksei se voi ottaa eroa, miksei me voida lähteä täältä, koska äiti olisi ollut se, joka olisi sen kyennyt tekemään. No eihän äidillä voimat riittänyt, se istui lattialla ja itki ja sanoi itselleen hengitä sisään, hengitä ulos, että ei sillä ollut niin kuin voimia siihen siinä kohtaa, mutta mä päätin myöskin silloin, että mullehan ei koskaan käy noin. Ja oikeastaan se oli myöskin yksi se päätös se, että miksi mä sitten jäin siihen. Nimittäin tämä mun seurustelukumppanini sitten myöhemmin,

0: Niin hän pisti semmoisen ekstra vielä siihen päihderiippuvuuden oireisiin. Hän oli myöskin fyysisesti väkivaltainen, mitä mun isä sitten taas ei ollut. Mutta mä päätin silloin ja mä mietin silloin sitä, että kun mä hänet tapasin ja tietysti oltiin nuoria ja kauniita ja kaikki meni lujaa ja oli onnea ja ihanaa ja rakkauttakin ja näin poispäin. Ja sitten sattui ja tapahtui ja ensimmäistä kertaa hän kävi muhun käsiksi. Niin mä mietin silloin sitä, että jos mun isä, silloin kun se on ollut alta parikymppinen, se on tavannut mun äidin. Jos se olisikin tavannut semmoisen naisen, mikä minä olin. Kun mä olin kuitenkin semmoinen itsenäinen, määrätietoinen, semmoinen hyvin voimakas tahtoinen ja semmoinen, että eihän mä ollut sellainen nimenomaan läheisriippuvainen, joka roikkuu siinä lahkeessa.
1: Tähän kuitenkin niin. Turpaan otet.
0: Niin. Niin mä ajattelin silloin sitä, että jos mun isä olisi silloin tavannut semmoisen naisen, mikä minä olin, niin mä olisin pystynyt sen pelastamaan. Mutta kun se tapasi semmoisen lapatossun, kun meidän äiti, joka alistui siihen osaansa ja istui lattialla ja itki, niin pilalle meni koko mies. Ja mä niin. Päätin, että koska mä oon niin erilainen niin, ja mulle ei koskaan käy niin kuin äidille, niin mä päätin, että mä jään siihen. Sen jälkeen, vaikka kyllä joku järjen ääni mun pääsisällä tietysti sanoi, että kun ensimmäistä kertaa pataansa sai, että nyt pitäisi oikeasti ottaa jalat alle. Mutta ei se vaan sitten niin yksinkertaista siinä kohtaa ollutkaan. Ja sitten kun siihen jäi sen ensimmäisen kerran, niin toinen kerta oli jo taas hiukan vaikeampi. Ja kolmas kerta vielä vähän vaikeampi ja se alkoi hävettäänkin jo niin paljon, että ei kehdannut kenellekään sanoa sitä, että tällaista meillä on. En mä kehdannut siitä puhua. Ja se harha oman pään sisällä siitä, mikä oli pitkään, että mä hallitsen tämän tilanteen. Mä voin tälle jotain. Mä pystyn kontrolloimaan tuota toista ihmistä. Mä pystyn rakastamaan sen raittiiksi. Mä pystyn pitämään sen ruodussa. Jos mä teen jotain toisella tavalla, jos mä osaan olla jotenkin parempi ja jotenkin fiksumpi, mä pystyn korjaamaan ne virheet, mitä esimerkiksi mun vanhemmat on tehneet. Ja se harha pyöri niin kuin mun pään sisällä ja sillä mä siihen jäin, kunnes mä yhtäkkiä tajusin, että en mä pysty tästä lähteä. Ei mulla ollut niin kuin lihaksia, ei mulla ollut konsteja ja myöskään se, että mä en nähnyt sitä, että mä voisin edes lähteä siitä, koska mä kuvittelin niin kuin läheisriippuvainen kuvittelee olevani vastuussa siitä toisesta ihmisestä. Sen henki oli mun käsissä, mun tehtävä oli pitää siitä huolehtia siitä, että se pysyy elossa ja ettei sille vaan satu mitään. Ettei vaan sattuisi mitään eikä kävisi kuinkaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on läheisterapeutti Laura Eklund ja Laura kertoo omasta elämästään, omasta riippuvuussuhteestaan väkivaltaiseen mieheen ja kivuistaan. Tulee mieleen se, kun sä sanoit meille hoidettaville, että tai jotenkin tällainen, että se tunne sitten, tai et sä ehkä näistä sanonut, mutta tälleen mä niin kuin koin, että se tunne, mitä me saatetaan niin kuin kokea alkoholistia kohtaan tai muuta kohtaan, niin et jotenkin pitää muistaa, että se ei ole rakkautta. Että se on niin kuin sitä ikään kuin siitä meidän haavasta käsin syntyvää sääliä tai hoitamisen tarvetta tai sitä. Ja mä en ole koskaan myöntänyt sitä tota ajatusta, minkä sä sanot, että kyllä mä jään tähän, koska mä niin kuin pelastan tämän tilanteen. Ja silleenhän mä oon toiminut mun vaikeimmissa ihmissuhteissa. Et mä oon jäänyt niihin niin kuin sillä ajatuksella, että koska mulla tulee nyt tähän mä tuon nyt tähän tämän vielä hengellisen aspektin. Eli kun on kysymys uskovaisesta läheisriippuvaisesta, niin siihen tulee niin kuin kertalaakista hieman enemmän sädekehää. Ja siihen tulee semmoinen ajatus, että minun kauttani Jeesus parantaa tämän sairaan ihmisen. Ja mun kuuluu olla ikään kuin tämän uhri ja ottaa tämä Jeesuksen rooli tässä suhteessa. Ja Jeesushan kehoittaa kääntämään toisen poskensa. Ja Raamattuhan kehottaa naista olemaan alamainen. Ja sairas ihminen tulkitsee kristillisiä asioita tämän riippuvuutensa kautta. Ja tämä on nyt hirveän tärkeä tuoda tässä ohjelmassa esiin, kun kuulijoissa on paljon uskovaisia. Eli se, mihin uskovaisuus voi pahimmillaan viedä niin kuin rikkinäisen ihmisen, on se, että kaikki kaunis, mitä Jeesus on tarkoittanut vapauteen ja rakkauteen, niin kääntyy ikään kuin vastaan ja se haava alkaa käyttää sitä kaikkea. Ja mulla se oli sitä, että mä muistan, kun mä erään suuren rakkauteni puolesta rukoillut niin kuin kynsinä hampain laskenut käden ylle ja puhinkohan vielä kielilläkin oikein väkevästi siunasin hänestä ulos tätä väkivallan henkeä ja jotakin niin kuin aivan tosissani. Ja tämähän on niin kuin, rakkaat kuulijat, ihan kaunista. Mutta silloin kun kysymys on vakavista asioista, väkivallasta, alistamisesta, sadismista tai jostakin tämmöisestä siis kovan luokan hengenvaarallisesta tai vaan vaikka päihderiippuvuudesta, joka tuho, niin tällaiset rukoukset ei niin kuin ole pelastusrukouksia, vaan tuhoon johtavia. Niin kuin, et mä omalla tavallaan uskaltaisin sanoa näin, että Jeesuksen ainoa rukous siinä hetkessä mun puolestani oli se, että lähde äkkiä pois tästä ihmissuhteesta ja etsi itsellesi kumppani, joka rakastaa sinua, joka arvostaa sinua, joka on sun arvonen ja etsi itsellesi hoitoa ja älä niin kuin suostu tähän niin kuin pimeyden sokeuteen. Eli jotenkin tämmöiset herää niin kuin kristittynä ja meidän kristittyjen ongelmina on semmoiset, että saatetaan vuosikausia olla semmoisessa avioliitossa, koska Raamattu sanoo, että ei saa ottaa avioeroa. Koska Raamattu sanoo paljon muutakin tosi arvokasta, mikä on mun elämän pääauktoriteetti, on Raamattu. Mutta sen käsittäminen, että kaiken pohjana on Jeesuksen rakkauden sovintoteko eikä laki. Ja siksi mä tuon tässä ohjelmassa nyt esiin sen, että kun mä kävin ton hoidon, niin mä myös pohdiskelin paljon sitä, kuinka paljon meidän kristittyjen keskellä, seurakunnissa, parisuhteissa sairastetaan tätä läheisriippuvuutta ikään kuin uskonnollisuuden varjolla. Sä työssä sä oot ilmeisesti myös kohdannut näihin ilmiöihin, kohdannut tämän tyyppisistä ilmiöistä tulevia asiakkaita.
0: No joo, kyllä tietysti mä kohtaan niin paljon niin kuin monenlaisia ihmisiä, jotka tulee niin monenlaisista lähtökohdista, mutta kyllä tämä ihan tuttua settiä on tämäkin puoli. Mä sitten sanonut, että riippuvuus on sellainen, niin kuin, se on tosi ruma sairaus. Justi tuo, että miten se sotkee niin kuin asiat, että siitä niin kuin siitä, että esimerkiksi justiin riippuvaisen puolisosta, niin kuin se lakkaa olemasta puoliso ja siitä tuleekin niin kuin holhoja ja huoltaja ja hoitaja.
1: Ja esirukoilija.
0: Joo, kyllä. Mm. Ja ei sen niin kuin niin kuuluisi olla. Mä näen justiin varsinkin sitä, että perheissä, että esimerkiksi lapset kantaa aikuisen vastuun, että näkee perheitä, missä on 13-vuotiaat ainoat aikuiset. Ja se on niin kuin tosi surullista. Ja se, että siis riippuvuus ottaa kaiken hyvän ja kauniin. Myöskin esimerkiksi niin kuin tommosen kauniin arvomaailman ja niin kuin hengellisyyden vakaumuksen, mikä pitäisi olla niin kuin lämpöä ja turvaa tuova asia. Joo. Elämässä. Niin riippuvuus on sellainen, että se osaa kyllä käyttää senkin ihmistä vastaan ja kääntää sen nimenomaan siihen, että mahdollistetaan se, että pidetään esimerkiksi kulissit kasassa. Että hirveästi tulee sitä, että kun ollaan vaikka niin kuin aktiivisesti toimitaan seurakuntayhteisöissä ja ollaan sillain niin kuin
1: täydellinen
0: niin,
1: perhe.
0: Niin, näkyvästi. Niin. Näkyvästi ollaan niin kuin mukana siinä toiminnassa, niin silloin kun siellä sairastetaan riippuvuutta, niin se yleensä tekee myöskin sen, että hyvin vahvasti kulissit nousee pystyyn. Ja siellä kulissien takana jyllää sairaus ja silloin tulee myöskin sellainen tilanne, että siitä ei voida oikeasti puhua, koska hävettää niin paljon itseäkin, että sanoo se ääneen, että hei, että meillä, että voiko uskovaisessa perheessä olla kyse alkoholismista, että voidaanko uskovaisessa perheessä esimerkiksi
1: niin kuin tai juoda muusta riippuvuudesta. Niin. Voisiko vielä sanoa myös sen niin kuin tässä ihmisille, että riippuvuus kuin riippuvuus, joka niin kuin ikään kuin hallinnoi, eli voi olla kulissit, siellä voi olla seksiriippuvuutta, siellä voi olla peliriippuvuutta, siellä voi olla jopa niin vakavia, Suomessa ei ehkä tätä syömisongelmaa tunneta samalla mittakaavalla kuin Amerikassa, mutta siellähän se on, niin kuin lähtee henkiä ihmisellä ja kyllä se, jos läheinen alkaa painaa jo monta sataa kiloa, niin kyllähän siinä niin kuin ihmiset pyörii sen asian ympärillä. Mm. Mutta et se, että varmaan teillä tämä riippuvuuskäsite myös rehabissa tarkoittaa myös muitakin riippuvuuksia, vaikka te hoidatte päihderiippuvuutta, mutta myös niin kuin tänne, se kätkee yleensä sisäänsä myös monta muuta ulottuvuutta.
0: No joo, sanotaan, että se iso otsikko siellä on nimenomaan alkoholismi.
1: Joo.
0: Ja alkoholismi koko perheen sairautena. Ja sitten niin kuin päihderiippuvuus on asia numero yksi, koska se on tappava sairaus. Se on niin kuin pakko hoitaa sieltä. Se on se ensimmäinen asia. Että se on tosi vaikeaa lähteä hoitaan niin kuin väärässä järjestyksessä. Mm. Että, ja mun mielestä mahdotonta. Voi olla, että joku siinä onnistuu, mutta mä en ole päässyt siihen käsiksi, vaan että se täytyy olla se järjestys niin,
1: priori.
0: Että siellä päihderiippuvuus hoidetaan ensiksi ja sitten sitä mukaan tulee myöskin muut ne jutut siihen
1: mulla kaikki, paitsi peliriippuvuus, joka johtuu siitä, että mä en ole ikinä uskaltanut pelaa enää kasinolla, koska se oli niin siisti.
0: Että kerää koko sarja.
1: Niin siis, mä sain vissiin nimeksenikin semmoisen aika, en sano sitä nimeä tässä lähetyksessä, mutta että mulla oli kaikki. Eli herra, kiitos tästä armon tarjottimesta, jonka minulle olet valmistanut.
0: Mä jotenkin itse hahmotan sitä niin kuin siis sillä tavalla, että kun puhutaan läheisriippuvuudesta, läheisenä sairastamisesta, niin että tavallaan että ne asiat ja pakkomielteisyyden muodot, on se sitten niin kuin toiminnallisia riippuvuuksia. Esimerkiksi hirveän useasti on pakkomielteistä vaikka niin kuin liikunnan harrastaminen. Sitten tietysti totta kai on niin kuin syömiseen liittyvät asiat, mutta kyllähän nyt sitten pystyy lähteä lapasesta ihan mikä tahansa
1: niin,
0: harrastuskin.
1: Niin kuin, mikä vaan.
0: Joo, ja tällaiset jutut. Mutta että mä jotenkin näen ne sillä tavalla, että meillä on niin kuin ikään kuin yksi iso puu siinä, mikä on niin kuin se varsinainen juttu. Se puun runko on se varsinainen juttu. Ja siitä puusta lähtee erilaisia oksia. Siellä on erilaisia lehtiä siellä, tai no samanlaisia lehtiä, mutta niitä on paljon. Ja nimenomaan ne siinä, niin kuin siinä samassa puussa on kiinni kaikki. Mutta että kun se ydin on siellä, niin kuin se, mikä on niin kuin se sairastunut juttu, niin siitä tulee silloin niin kuin epäterveitä oksia, epäterveitä toimintamalleja, vaikka kuinka paljon. Ja just sen takia se on myöskin niin kuin hyvin tärkeää, että kun sitä lähdetään hoitamaan, että mennään oikeasti niin kuin sinne.
1: Asia kerrallaan.
0: Sinne, ja se mennään sinne ytimeen, että mistä tämä juontaa juurensa. Ja sitä kautta sitten päästään niin kuin oikeasti käsiksi kaikkiin niihin juttuihin. Että ei se sitten mitään rakettitiedettä enää sen jälkeen ole.
1: On ja osa syy, miksi mä niin kuin halusin käydä tämmöisen. Tämä on tämmöinen 10 päivän intensiivihoito, missä tosiaan puhelimet otetaan veke. Ja ollaan ihanissa puitteissa kyllä luonnon keskellä ja kämppäkavereiksi sattuu sitten, ketä sattuu. Ja meillä oli mahtava porukka ja väitän, että ihan niin kuin lunatic päästä, että ihan varmasti oli kyllä hoitolaitoksellakin siinä takahuoneessa varmaan muutamia keskusteluja, mutta me pärjättiin hyvin, mutta siis mikä mun pointti oli se, että tämän 10 päivän aikana niin oikeastaan se syy, missä mä lähdin, oli just se, että kun mulla on tämä puu ja sitten kun on paljon sairautta, niin mä halusin niin kuin selvittää tarkalleen, että missä se ydin niin kuin mussa on, että mikä osa musta on alkoholistia ja mikä osa musta on syömisongelmaista tai mikä musta on läheisriippuvuudesta johtuva. Ja jotenkin mitä mä ajattelin tämän jälkikäteen, että mihin mä päädyin, niin oikeastaan mä en päätynyt mihinkään. Mä päädyin, niin kuin, että aha, totesin, näin tämä on, mutta että miten mä voisin sanoa? Mä niin kuin olen tehnyt mun koko elämäni työtä selvittääkseni, että mikä ihme mua vaivaa. Että niin kuin koko elämä on nyt sitten mennyt siihen, että mä oon siitä päästä, kun mulla on aivoissa jotain liikkunut, niin mä oon tehnyt itsestäni sellaisia karttoja. Minä tilaa karttoja, niin kuin niitä tehtiin tuollakin, niin vaan niinku naurat, että mä oon niinku ammattilainen jo kohta tekee tämmöisiä niinku tunnetilakarttoja, että miltä tänä, koska mun on ollut niin mahdoton ymmärtää, kuka mä oon. No lopulta mä kuitenkin ajattelin niin, että näin kristittyn kulmasta, että kyllä se vaan se ärsyttävä mun 1000 kertaa laulama laulu, särkynyt saviruukku, pitää silleen paikkaansa. Että mä sun ilmiö. Olen särkynyt. Ei, mutta ihan totta se, että et mä oon mennyt tämmöisiksi paloiksi. Mun on semmoinen olo, että mä olen syntynyt tämmöisenä niin kuin jo murskattuna valmiiksi. Mä piirrän nyt tänne paperille tällaisia niin kuin sirpaleita. Ja tämä mun elämä on ollut tämmöistä Jumalan sirpaleiden niin kuin kokoamista. Ja nyt mä alan muistuttaa mun mielestä tämmöistä ruukkuu, missä pysyy niin kuin vesi. Ja nyt kun tämä vesi pysyy tässä ruukussa, niin sitten ihmiset on pystynyt niin kuin juoda tästä ruukusta. Ja sitten sanotaan, että ei kun se on niin kaunis ruukku, se semmoinen, kun se vähän valuu sieltä välistä, niin mä oon nyt eri mieltä. Eli tämän hoidon jälkeen, niin mä en ollenkaan ole sitä mieltä, että on niin kuin kiva olla koko elämän rikki. Vaan mä niin kuin suosittelen jokaiselle ihmiselle toipumista. Ja mä suosittelen jokaiselle ihmiselle niin kuin ruukun parantumista. Ja just tämmöiset hoidot ja kaikki, mitä te tarjoatte, on sitä, että siinä ruukussa pysyisi niin kuin vesi.
0: Joo, ja se, just se, että kun sitä on miettinyt niin paljon sitä, että mikä mussa on vialla.
1: Mitä, niin, koko elämää miettikään.
0: Niin, että mikä on niin kuin väärin ja mikä on huonoa ja näin poispäin, niin kyllä se vaan niin kuin vanha viisaus on sekin, että se mitä ruokit, se kasvaa. Että se, että mä toivon, että tuon 10 päivän setin jälkeen nyt se ajatusmaailma on kääntynyt siihen, että alkaa nähdä myöskin ne, että mitkä asiat musta on hyvin.
1: Kyllä.
0: Ja että se kasvaa nimenomaan sieltä. Tarkoitus ei ole tulla tietynlaiseksi ihmiseksi. Ei meillä ole niin kuin valmista muottia siihen, että minkälainen pitää olla. Vaan nimenomaan tarkoitus on tulla oman sielunsa kaltaiseksi ihmiseksi. Sellainen kuin kuuluukin olla. Sitten kaikki on ihan ok. Eli mä ajattelen myöskin että siis se mitä just niin kuin alkoholismi saa aikaan niin kuin sekä päihderiippuvaisessa että läheisessä, niin se tuo niitä vääristymiä ja niitä niin kuin sairaita toimintamalleja ja tuo sitä patinaa siihen ruukun pintaan kaiken näköistä. Ja se pitäisi raivata pois. Päästä irti siitä, että mikä on niin kuin sitä semmoista niin kuin vääränlaista ulkoopäin tulevaa ja semmoista, niin kuin mikä ei kuulu ihmiseen itseensä. Ja nimenomaan, että sitten voi olla just sellainen ihminen niin ne ajatuksineen, niin ne fiiliksineen, mitä on.
1: Ja jotenkin semmoinen ajatus tässä vielä, että niin kuin sairaudella on niin kuin vahva muotti. Ja siihen voi aina palata. Mutta sillä terveydellä ja ihmisyydellä, niin se on muodoton. Se on niin kuin koko elämän semmoinen niin kuin seikkailu, kuka mä oon. Mutta sairaus on ihan selkeä. Mä voin häntä katsoa tässä mun vierellä, minkä näköinen hän on, minkä muotoinen. Ja mä voin aina niin kuin mennä siihen muottiin takaisin ja ruveta käyttäytymään just häikäilemättömästi ja miten se sairaus. Mutta onkin paljon vaikeampaa olla toipunut. On paljon vaikeampaa jättää se sairas muotti, antaa sen olla ja elää, ei edes elää omaa elämänsä, vaan laittaa sen niin kuin laitetaan piparimuotitkin niin kuin koko kevääksi, niin ei niitä käytetä. Tätä ei oteta edes jouluna niin kuin tätä sairasta. Mutta se, että niin kuin omalla tavallaan itselleni se, mitä mä haluan teille sanoa, ihmiset, kun te kuuntelet, on myös se, että niin kuin on sairastamisen aika. Ja sen jälkeen, kun ollaan tarpeeksi kauan sairastettu eikä jakseta, niin sitten pitää lähteä luopua siitä sairaudesta ja antaa se pois. Ja mennä rohkeasti näihin hoitoihin, mitä tämä yhteiskunta ja maailma todella tarjoaa. Täällä on huippuja, mahtavia paikkoja, missä sä saat kohdata itseäsi kukin omalla tavallaan. Joku voi mennä luostariin, joku voi mennä mihin vaan tutkiskelee itseään. Mutta itse ainakin mä tarviin semmoista niinku paikkaa, missä puhutaan asioiden oikeilla nimillä, kaivetaan ne niinku likaset haarukat sieltä pois ja viimeisetkin niin kuin epäpuhtaat kohdat. Ja sen takia tämmöisiä ajatuksia mulle nousi, että mä oon saanut olla sen hoidon jälkeen niin kuin kokea semmoista rauhaa ja tyyneyttä itsessäni, mitä mä en ole aiemmin kokenut, niin kuin semmoista ehkä hyväksynnän, totaalisen hyväksynnän tilaa siitä, että sairaus on paljastettu ja mun tarvii niin kuin enää sairastaa.
0: Niin, sitähän se on semmoinen rehellinen elämä niin kuin ja rehellinen elämäntapa, että ei se sitä tarkoita, että aina täytyy itse osata ja itse jaksaa asioita ja itse tajuta kaikki, vaan justi sitä, että silloin kun on sen aika, niin osaa myöskin niin kuin nostaa kädet pystyyn ja niin kuin pyytää sitä apua ja myöntää sen, että myöntää sen oman voimattomuutensa niiden asioiden edessä, että pyytää itselleen apua ja myöskin niin kuin ottaa sitä vastaan. Et mäkin olen ollut niin kuin aika kova sellainen pässinpää, ihan reellisesti sanottuna. Mä sanoin, että jos mulla olisi ollut niin kuin vielä tekosyitä, niin kyllä mä olisin varmaan ne kaikki käyttänyt, että jotenkin sitä oli selittänyt niin kuin itselleensä jo vähän liikaa ja oli itsensä kanssa jo niin kuin ihan liian solmussa ja ihan liian paha olla. Että, ja siitä se tuli, niin pitikin olla, koska mun piti vähän aikaa takoa veristä päätä seinään, että multa löytyi sitä nöyryyttä, että se nöyrtyminen ei ole kuitenkaan aina niin helppoa.
1: Ei, ja se tekee kipeätä, ja se on se, mutta se on se, mihin myös Jumala kutsuu, ja sen esikuvan Jeesus on meille antanut, nöyryyden esikuvan, mutta ei alistuneisuuden eikä sairauden kuvaa, vaan...
0: Niin se on kuitenkin eri asia olla voimaton jonkun asian edessä kuin olla avuton, ja myöskin se, että kyllä se oma osuus niissä asioissa täytyy tehdä. Et jotenkin meillä on tuolla aika mahtava semmoinen mietelause. Se on semmoinen maailmanlaajuinen viisaus nimeltä tyyneysrukous.
1: Mä just ajattelin, otan sen tähän loppuun. Luit ajatukseni.
0: Joo.
1: Voimme yhdessä sen lausua.
0: Joo, ja siinä on mun mielestä jotenkin hienoa se, että se myöskin korostaa sitä, että pitää tehdä myös se oma osuutensa. Ei voi vain jäädä laakereilleen, vaan pitää myöskin itsekin muistaa soutaa.
1: Rukoillaan tähän loppuun tyyneysrukous.
0: Jumala suokoon minulle tyyneyttä, hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kiitos Laura, että sä pääsit tähän ohjelmaan. Tämä oli suuri kunnia ja ilo.
0: Kiitos, oli ilo olla sun vieraana täällä.
1: Sä olit toivonut jonkun biisin ja se oli ilmeisesti Kaija Koon. Miksi just tää?
0: Joo, se on Kaija Koon kappale nimeltään Seison vierelläsi. Kauan sitten soi radiossa silloin varmaan niitä aikoja, kun mä oon ollut kimpassa tämän päihderiippuvaisen eksäni kanssa. Mä vihasin sitä biisiä. Se oli mun mielestä hirveetä. Ja se kuulosti siltä just, että tätäkö se, niin kuin se rakkaus on, että mun pitää olla niin kuin henkeä ja vereen saakka niin kuin toisen rinnalla, että eikö tästä niin kuin mitään poispääsyä ole. No sit kävi niin, että joskus tuossa varmaan 7-8 vuotta sitten mun isän päihdehoidon jälkeistä aikaa jo elettiin siinä kohtaa, että mun toipuminen läheisenä oli jo vähän lähtenyt liikkeelle, mutta vielä oli aika paljon kipuilua oman itseni kanssa. Mä lähdin yhtenä aamuna, lähdin kotoa ajamaan ja mä useasti kuuntelen autossa Spotifyta. Pisti Spotifyn pyörimään ja yhtäkkiä Spotify pysähtyi. No sille löytyi ihan järjellinen selitys, koska kotona lapset oli pistäneet samaisesta Spotifysta pyörimään jotain omia juttujansa, niin se sitten kräkkäsi mulla autossa, että se ei kuulunutkaan. Hetken aikaa oli hiljasta ja sitten yhtäkkiä lähti soimaan toi kyseinen kappale. Ja se jotenkin aukesi mulle ihan erilaisella tavalla. Mä huomasin siinä kohtaa, kun mä sitä kappaletta kuuntelin, että mä oon aika väsynyt. Mä oon mennyt aika pitkään jo aikamoisilla ylikierroksilla ja vaadin itseltäni jotain sellaista, mitä en olisi vaatinut keneltäkään multa elävältä ihmiseltä. Ja mä kuuntelin sen biisin tekstin ja se puhutteli aika lailla. Enää siinä ei ollutkaan kyse kahden ihmisen välisestä jostain Hollywood-rakkaustarinasta, vaan jostain ihan muusta elämää suuremmasta rakkaudesta. Ja mä mietin myöskin silloin sitä, kun mä kuuntelin, että noin mun pitäisi ajatella myöskin omasta itsestäni. Ja noin mun pitäisi tuntea myöskin itteeni kohtaa. Olla itse itseni kanssa samalla puolella. Seisoo itse itteni rinnalla. Tapahtui sitten mitä hyvänsä.

Olen Marko Halttunen Isokirja-opistolta ja haluan lausua Herran siunauksen sinun ja koko sinun perheesi ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Ronald. Olen FIDAn entinen kummilapsi ja tänä päivänä kansanedustaja. Haluan kertoa tarinani, koska toivon sen rohkaisevan jokaista kummia. Kasvoin Länsi-Ugandassa 9-lapsisessa perheessä. Isälläni oli pieni kauppa, jossa myytiin maitoa, pannukakkuja ja banaaneja. Elämä ei ollut helppoa. Äiti kuoli, kun olin pieni. Isä jäi yksin huolehtimaan meistä lapsista. Minulla oli jo poikana suuri unelma. Naapurissa oli mylly, jonka omisti paikallinen kansanedustaja. Katselin usein, miten ihmiset kunnioittivat häntä ja miten hän kohteli muita anteliaasti. Sanoin ystävilleni, vielä jonain päivänä minustakin tulee kansanedustaja. Mutta elämä kuljetti toiseen suuntaan. Peruskoulun jälkeen isälläni ei ollut enää varaa koulutukseeni. Jouduin keskeyttämään opintoni. Muutin yksin Kampalaan, tein raskaita töitä rakennustyömailla ja yritin selvitä päivä kerrallaan. Olin yksin ja epätoivoinen. Mietin jopa elämäni päättämistä. Sitten tapahtui käänne. Tapasin FIDAn kummiohjelman työntekijät. He näkivät tilanteeni ja antoivat minulle mahdollisuuden, vaikka olin jo vanhempi kuin ohjelmaan yleensä hyväksytään. Se muutti elämäni suunnan. Suomalaisten kummien tuella pääsin takaisin kouluun. Myöhemmin suoritin tutkinnon kansainvälisestä politiikasta. Tänä vuonna minut valittiin Ugandan parlamenttiin edustamaan kotiseutuani. Minulle merkitsi valtavasti se, että joku Suomessa välitti minusta. Kummini antoi minulle mahdollisuuden. Nyt haluan tehdä saman muille.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity FIDAn kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattua vain ekstrasta, terve. Tällä viikolla kello 8.30 lauantaina kuullaan muun muassa tällaista.
3: Jeesuksessa yhdistyy niin Jumalan pyhyys kuin rakkauskin.
2: Rakas sana -osuudessa on jo kuukauden takaisesta Suuressa mukana -ohjelmasta tuttu ääni.
4: Yritän lukea Raamatun suomeksi.
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa tällä kertaa äänessä on Daniel Nummela.
5: Tänään haluan rohkaista sinua hakeutumaan toisten kristittyjen säännölliseen yhteyteen.
2: Muista, Raamattua vain ekstra, kello 8.30. Siunattua kesän jatkoa.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Oletko koskaan kokenut, että työsi, vastuutehtäväsi tai perhe-elämäsi vaatimukset ylittävät voimavarasi? Oletko ajatellut, että et yllä yhteiskuntamme ihanteisiin? Yksilökeskeinen aikamme on tehnyt ihmisistä oman onnensa seppiä, joiden harteilla on paineita olla hyvinvoivia, tuotteliaita ja pärjääviä. Entäpä jos ihanne on epärealistinen? Entä jos ihmistä ei ole luotu selviämään yksin ja löytämään elämän merkitys saavutuksista? Raamatun mukaan ihminen on luotu yhteyteen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Tarvitsevuus ei ole heikkoutta, vaan osa ihmisyyttä, johon suostuessamme turhat taakat putoavat harteiltamme. Suhteessa Jumalaan Raamattu kutsuu meitä jopa riippuvuuteen, jossa roikumme kiinni elämämme antajassa kuin oksapuussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään, Jeesus sanoo viinipuu vertauksessa Johanneksen evankeliumin luvussa 15 jakeessa 5. Kutsu Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen onkin kutsu elää Jumalan meille tarkoittamaa hedelmällistä elämää. Tuossa yhteydessä meidän ei tarvitse selvitä elämämme vaatimuksista yksin, vaan voimme ottaa ja antaa taakkojamme toinen toistemme kannettaviksi. Tuossa yhteydessä maailmankaikkeuden luoja ja kaiken hyvän lähde huolehtii tarpeistamme ja on työtoverimme, jonka kanssa pystymme tekemään asioita, jotka olisivat meille inhimillisesti jopa mahdottomia. Ja mikä parasta, Jumalan yhteydessä saamme kokea olevamme rakastettuja täysin hyödyttöminäkin. Olen toimittaja ja kirjailija Elina Rautio, joka löytyy sosiaalisesta mediasta nimellä Kutsumuspäiväkirjailija.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Jeesus löytyy kaikista näistä juutalaisista juhlista jossain muodossa, ja sen takia ne ovat erittäin hyvä väline myös juutalaisten evankeliointiin.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja

0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Käymme pastori Jukka Norvannon johdolla läpi toista Johanneksen kirjettä. Tänään tutkimme ensimmäistä lukua jakeesta 5 jakeeseen 8 saakka. Älä eksy on päivän aihe.
1: Olemme tutkimassa apostoli Johanneksen toista kirjettä. Hän on osoittanut sen valitulle äidille, jolla ilmeisestikin hän tarkoitti seurakuntaa. Luen toisesta Johanneksen kirjeestä luvusta 1, 5 jakeen. Ja nyt valittu äiti, esitän sinulle pyynnön. Uutta käskyä en sinulle kirjoita, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti. Rakastakaamme toisiamme. Kun Johannes kirjoitti tätä kirjettä, hän oli saavuttanut kristittyjen parissa suurta arvonantoa laajalti vähässä Aasiassa. Niinpä hänellä olisi ollut asemansakin perusteella mahdollisuus jopa vaatia kuuliaisuutta itselleen. Niin Johannes ei kuitenkaan tee. Sen sijaan hän vain muistuttaa kirjeen vastaanottajia siitä käskystä, jonka he kaikki, siis kirjoittaja mukaan lukien, olivat kuulleet jo kauan sitten alusta alkaen. Alulla Johannes tarkoittaa tässä joko Jeesuksen julkisen toiminnan alkua tai sitä, kun nämä ihmiset ensimmäistä kertaa kuulivat evankeliumin. Näin apostoli sanoo, ettei hänen tarkoituksenaan ole tuoda mitään uutta tietoa tai ilmoitusta seurakunnalle. Hän vain kehottaa palaamaan siihen, mikä on jo opittu ja kuultu. Rakastamiskäskyn Jeesus antoi viimeisellä yhteisellä aterialla. Johannes kertoo Jeesuksen sanoista evankeliuminsa luvussa 13, jakeessa 34 ja 35 näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Muistuttaessaan siitä, mitä Jeesus oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin sanonut, Johannes toimii toisin kuin ne gnostilaiset harhaopettajat, joiden toiminta alkoi noina aikoina voimistua. He nimenomaan opettivat ja väittivät pitävänsä hallussaan erityistietoa, jota tarjottiin vain vihkiytyneille. Heille ei riittänyt siis se, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt, he tahtoivat enemmän. Näin Johannes näilläkin alkuperäiseen opetukseen viittaavilla sanoillaan auttaa meitäkin ymmärtämään, miten voimme erottaa aidon opin harhaopista. Harhaoppi lisää jotakin uutta alkuperäiseen ja näin todellisuudessa turmelee sen. Kun Raamatusta luemme, että Johanneksen kehotuksen sisältönä oli muistutus kristittyjen keskinäisestä rakastamisesta, hänen viestinsä saattaa tuntua sinusta jopa kuluneelta fraasilta. Rakkaudestahan kaikki nykyaikanakin puhuvat. Niinpä meidän on muistutettava, että kun kristityt puhuvat rakastamisesta, siinä on kysymys jostakin aivan muusta kuin tunteiden palon sytyttämisestä. Sitä tarkoitetaan vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen. Se merkitsee omasta hyvinvoinnista luopumista, jotta lähimmäisillä voisivat asiat olla paremmin. Se tarkoittaa jopa oman henkensä asettamista alttiiksi toisen puolesta. Kehotus rakastamisesta on kristityille jatkuvaa muistutusta siitä, että rakkaudesta meitä kohtaan Jumalan poika antoi henkensä meidän puolestamme, jotta me saisimme elää. Siitä rakkaudesta tulemme osalliseksi, kun uskomme Herraan Jeesukseen. Siksi kristityn tehtävänä on jakaa saamaansa rakkautta edelleen. Edellisessä jakeessa Johannes kertoi iloitsevansa siitä, kun oli saanut kuulla, että kirjeen vastaanottaja seurakunnassa oli ihmisiä, jotka vaelsivat eli elivät totuudessa. Nyt hän muistuttaa rakkaudessa vaeltamisen tärkeydestä. Kristityt on siis kutsuttu elämään totuudessa ja rakastamaan toinen toistaan. Tätä tasapainoa tarvitaan seurakunnissa. Muuten mikä tahansa seurakunta vinoutuu. Rakkaudesta ei ole hyötyä, jos ei vaelleta totuudessa. Siksi, niin sinä kuin minäkin joudumme kyselemään itseltämme, vaellammeko me totuudessa, eli Jumalan sanan tuntemisessa ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Johannes paljastaa kirjeessään meille, että kristillisessä uskossa ja elämässä tuli olla vallalla ikään kuin kaksinapaisuus, eli polariteetti. Toisessa ääripäässä on totuus ja toisessa rakkaus. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korosti erityisesti kristittyjen keskinäistä rakkautta. Hän asetti sen aidon kristillisen elämän tuntomerkiksi, sillä harhaopin kannattajat eivät kykene rakastamaan kristittyjä kovinkaan pitkää aikaa. Heidän harhansa paljastuu siis rakkauden puutteeseen, ja se näkyy jopa kristittyjen halveksimisena ja seurakunnan hajottamisena. Tässä toisessa kirjeessään Johannes auttaa meitä ymmärtämään, että rakkaus ei lyö milloinkaan totuutta korville, vaan että kristillinen rakkaus kasvaa siellä, missä eletään totuuden mukaan. Rakkaus rakentuu totuudelle. Siksi harhaopettajat vääristellessään totuutta toimivat myös rakkauden vastaisesti. Tästä syystä Johannes muistuttaa seurakuntaa myös rakastamisen tärkeydestä. Kristitty ei ole vain totuuden torveen puhaltaja. Hän asettuu myös uskonveljen ja sisaren rinnalle kantamaan tämän taakkoja. He 6. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Mitä on rakkaus? Johannes kertoo, että se on Herran Jeesuksen käskyjen mukaan elämistä. Jeesus itse muotoili tämän selvästi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Voi jopa sanoa niin, että Herran käskyt ovat enemmän kuin 10 käskyä, jotka nekin ovat ihmiselämän perusta. Niiden noudattaminen tuottaa kaikkialla rauhaa ja tyytyväisyyttä. Mutta Jeesuksen antama käsky on enemmän kuin 10 käskyä. Kun apostoli Paavali kuvasi sitä elämää, jota Pyhä Henki vaikuttaa kristityssä, hän nosti esiin 9 hengen hedelmän ilmenemismuotoa kristityssä. Hän kirjoittaa Galattalaiskirjeessä 5, jakeissa 22 ja 23 näin. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Kun 10 käskyä alkavat usein älä-sanalla, eli kertoen siitä, mitä lähimmäisille ei saa tehdä, niin kristityille annetuissa käskyissä korostuu se, mitä lähimmäisen hyväksi tulee tehdä. Siksi kristinusko ei ole väärien tekojen passiivista välttelyä, vaan aktiivista hyvän tekemistä lähimmäisille. Mutta arvelen sinun väittävän vastaan, eihän kristinusko ole tekojen tekemistä ja käskyjen täyttämistä. Sehän on uskomista Jumalan sanaan. Jaakob osoittaa selvästi kirjeessään, että uskoja ja tekoja ei voi todellisuudessa erottaa toisistaan. Jos ihminen uskoo Jumalaan, niin teot seuraavat vääjäämättömästi mukana. Uudessa testamentissa Herraan Jeesukseen uskomista kuvataan joskus tiellä vaeltamiseksi. Kuva auttaa meitä ymmärtämään, että Kukaan ei voi kulkea tietä pitkin vain ajatuksissaan, vaan tiellä koko ihminen on mukana ja liikkeessä. Kaikki hänessä pyrkii siis eteenpäin. Tiellä tulee myös vastaan nousuja ja laskuja. Joskus se saattaa olla liukaskin, joskus erittäin kapea. Sellaiset etapit vaativat aivan erityistä huolellisuutta. Kristillinen rakkaus ei tule niinkään näkyville suurissa juhlapuheissa, vaan keittiössä, pesutuvalla, korjaamolla, kaivinkoneen istuimella, konttorissa, välitunnilla koulussa, liikenneuvottelussa, matkalla tai vaikkapa kaupan jonossa. Se näkyy siis niissä hetkissä, jolloin kohtaamme toisia ihmisiä arjen keskelle. Rakkautta osoitetaan kantamalla huolta toisista ja auttamalla heitä. Arjen keskellä tulee päivittäin vastaan myös asioita, joita selvittäessämme joudumme valitsemaan oikean ja väärän välille. Paine syyllistyä epärehellisyyteen voi olla ajoittain erityisen suuri. Sellaisina hetkinä usko näkyy vääryyden vastustamisena, vaikka se toisikin kristitylle itselleen monenlaista ajallista murhetta. Raamattu opettaa selvästi, että kukaan ei voi elää kristittynä tämän maailman keskellä, joutumatta kestämään sen takia epämiellyttäviä asioita. Paavali sanoikin yksikantaan 2. Timoteuskirja luvussa 3 ja jakeessa 12. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Vainon laatu voi vaihdella ajasta ja paikasta riippuen, mutta lopultakin siinä on kysymys ristin häpeän kantamisesta. Tiedätkö, että siitä on kysymys aina, kun Kristuksen uskomisen vuoksi kieltäydyt vääryydestä ja pyrit tuomaan esiin oikeutta. Tässä valossa on ehkä jo helpompi ymmärtää, miksi kristityn elämään kuuluvat myös käskyt, eli ohjeet siitä, miten lähimmäisten keskellä on syytä elää. Kristitty ei kuitenkaan noudata käskyjä pelastuakseen, vaan siitä syystä, että hän on jo pelastunut. Eikä siitä syystä tahdo saattaa pyhähenkeä murheelliseksi valinnoillaan. Muistutettua näin kristityn elämään kuluvasta rakkaudesta, Johannes ikään kuin selittää, miksi hän on nostanut totuuteen ja rakkauteen liittyvät teemat esiin. Hänet lausuu varoituksen jakeessa 7. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Johannes nosti myös ensimmäisessä kirjeessään esiin tämän saman ihmetystäkin herättäneen aidon opin tunnusmerkin. Meillähän on perinteisesti opetettu, että aidon opin tunnistaa siitä, että Jeesus tunnustetaan Kristukseksi. Miksi Johannes kuitenkin sanoi, että antikristillisiä eksyttäjiä ovatkin ne, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi? Jos ajattelemme omaa aikaamme, niin eivätkö vieraiden uskontojenkin edustajat saata epäröimättä tunnustaa Jeesuksen tulleen ihmiseksi? Miten siis sellainen tunnustus voisi auttaa erottamaan väärän opin oikeasta? Kun tutkimme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä vastaavaa kohtaa sen luvusta 4, kerroin, että siinä vaiheessa, kun kristinusko alkoi levitä, todellinen uutinen oli se, että Nasaretissa kasvanut Jeesus oli vanhassa testamentissa luvattu Messias eli Kristus. Sitä sanomaa vastaan hyökättiin ensimmäisinä kristillisinä vuosikymmeninä rajusti. Siksi niinä vuosikymmeninä kristityt kykenivät vastustamaan tätä harhaoppia ottamalla kriteeriksi sen, tunnustivatko esimerkiksi seurakuntaan saapuneet vieraat opettajat Nasaretin Jeesuksen Kristukseksi. Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi on toki nykyäänkin merkkinä aidosta kristillisestä uskosta. Johanneksen kirjeissä ei kuitenkaan enää nosteta esiin harhaopin tunnistamiseksi tätä perinteistä kristillistä uskontunnustusta, vaan Johannes kertoo, että seurakuntaan saapuneet väärät opit tunnistaa siitä, että ne eivät tunnusta Jeesuksen Kristuksen tulleen ihmiseksi. Johanneksen sananvalinnan voi ymmärtää siitä tilanteesta käsin, jossa tuolloin elettiin. Oli syntynyt uusi, niin sanottu gnostilainen harhaoppi, joka oli varsin lähellä kristinuskon totuuksia. Siinä harhaopissa aulisti myönnettiin, että Jeesus on Kristus. Mutta sen lisäksi siinä opetettiin, että todellinen Kristus ei ole mitenkään voinut tulla tavalliseksi ihmiseksi. Yksi gnostilaisen opin haara väittikin, että Kristus laskeutui Jeesukseen hänen kasteessaan Jordanilla ja poistui hänestä ristille. Sitä harhaa Johannes siis vastustaa sanoessaan, että antikristus kieltää Jeesuksen Kristuksen ihmisyyden. Jos Jumala ei olisi tullut ihmiseksi, hän ei olisi voinut myöskään kuolla ihmiskunnan puolesta ihmiskunnan edustajana ristille. Siinä opissa siis kiellettiin Betlehemin tapahtumat. Siellä Jumala syntyi ihmiseksi ja sen totuuden Johanneksen aikana levinnyt harhaoppi kielsi. Aidon opin tunnistamiseksi tarvitaankin sekä tunnustus siitä, että Jeesus on Kristus, mutta myös tunnustus siitä, että Kristus on tullut ihmiseksi. Tämän jälkimmäisen totuuden Johannes kirjeessään meille välittää. Tarkkaan ottaen Johannes kyllä ottaa esiin tämän ensimmäisenkin puolen aidosta kristillisestä uskosta. Kun Johannes sanoo maailmassa olevan liikkeellä monia eksyttäjiä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi, hän liittää muotoiluunsa nämä kaksi näkökohtaa. Kun hän puhuu Jeesuksesta Kristuksesta, hän jo siinä kertoo Jeesuksen olevan Kristus. Ja kun hän jatkaa Jeesuksen Kristuksen tunnustamisesta lihaan tulleeksi, hän ottaa esiin asian toisen puolen, eli hänen tulemisensa ihmiseksi. Antikristuksen henkeä on siis se, mikä kieltää joko Kristuksen jumaluuden tai hänen ihmisyyden, tai jopa molemmat. Kumpikin tapa kieltää Jeesuksen persoona ja työ merkitsee hänen pelastustyönsä kieltämistä. Antikristuksen henkeä on, kun kielletään, mitä Jeesus Kristus sanoi ja teki lunastaakseen meidät rangaistuskuolemallaan ristillä ja nousemalla ruumiillisesti kuolleista. Kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen tapahtumista, voi päätellä, että lopullinen ja varsinainen antikristus saa aikaan sen, että maan päällä on lopulta vain yksi sallittu uskonto. Siinä ei kuitenkaan enää palvella Herraa Jeesusta, vaan hänen sijansa asettunutta ja häntä loppuun saakka vastustavaa valkeuden enkeliksi esittäytyvää pahuuden edustajaa. Sellaisen petollisen henkilön ottaminen palvontakohteeksi on sitä helpompaa, mitä enemmän kristinuskon perustasta on ehditty sitä ennen nakertaa. Siksi Johannes voi kutsua antikristukseksi jopa kaikkia sellaista opetusta, jossa hyökätään Jeesuksen Kristuksen ihmisyyttä ja jumaluutta vastaan. Johannes sanoi maailmassa olevan liikkeellä monia eksyttäjiä. Gnostilaisuus oli siis alkanut nopeasti levitä kristillisiin seurakuntiinkin. Paholainen onkin aina tehnyt kiivaimmin työtä siellä, missä on syntynyt uskoa Jeesukseen Kristukseen. Minne tahansa evankeliumi onkin mennyt, erilaiset lahkot ovat kulkeutuneet perässä. Lahkot ja erilaiset kristilliset harhat eivät siis toimi tienraivaajana pakana-alueille, vaan ne saapuvat paikalle vasta sen jälkeen, kun evankeliumin julistus on alkanut siirtää ihmisiä pimeydestä valkeuteen. Gnostilaisia lahkoja, joita vastaan Johannes taisteli, oli siis jo monia tuohonkin aikaan. Edelleenkin on totta, että eksyttäjiä on paljon. Siksi mekin tarvitsemme avaimia erottaaksemme oikean opin väärästä. Veden jakajana on aina Jeesus Kristus. Oikea oppi tunnustaa hänen olevan yhtä aikaa ihminen ja kaikkivaltias Jumala. Jos siinä kohdassa mennään harhaan, kaikki muukin on pielessä. Kristityt voivat kuitenkin olla eri mieltä monista muista asioista ja olla kuitenkin oikean opin välittäjiä.

0: Niitä kannattaa edelleenkin kerrata ja mietiskellä. Niihin sisältyy paljon sellaista viisautta Kristuksen persoonan pohdinnasta, johon nykyään varsin harvoin ylletään. Jae 8. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Tämä on Johanneksen varoittelujen syyne. Eksyttäjiä on paljon. Heidän aiheuttamansa vaaraa ei kannata vähätellä. Uskosta luopuminen ja kristillisen seurakunnan ulkopuolelle joutuminen merkitsevät Johanneksen tarkoittaman palkan eli lopullisen pelastuksen menettämistä. Meidän kannattaa muistaa, mitä Paavali kirjoitti elämänsä lopulla, 2. Timoteuskirja luvussa 4, alkaen jakeesta 6. Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Apostoli Paavali oli loppuun saakka vastustanut harhaoppien kiusausta ja pysynyt kiinni Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi hän saattoi marttyyrikuolemaakin odottaessaan suhtautua luottavaisesti perille pääsyyn. Timoteuskirjan jakeet on tarkoitettu meille rohkaisuksi, niin että mekin pitäisimme loppuun saakka kiinni siitä, mikä kestää. Siksi meidän on syytä tarkoin varoa joutumasta eksyttäjien pauloihin ja eroon vapahtajastamme. Silloin myös se työ, jota Johannes on meidän oman aikammekin kristittyjen puolesta tehnyt, valuu hiekkaan. Sana kristitty tarkoittaa ihmistä, joka on Kristuksen seuraaja, joka uskoo häneen ja kuuluu hänelle. Siksi meidänkin on syytä pitää kiinni siitä, mitä Jeesuksesta Kristuksesta on opetettu Raamatun sivuilla. Silloin pysymme turvallisella reitillä, joka vie kotiin.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Onneksi meille on annettu Raamattu, josta voimme lukea, että Jeesuksen kautta Jumala syntyi ihmiseksi ja kantoi kaikki syntimme ristin puulla. Hän on sekä Jumala että ihmisen poika. Pidetään tästä totuudesta kiinni, kuten Jukka edellä kehotti. Raamatun opetus on todella tärkeää, jotta ihmiset voivat oppia, mitä on oikea kristinusko. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company lähettää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kambodžaan. Eräs kuuntelija kertoi viettävänsä aikaa sekä ohjelmia kuunnellen että Raamattua lukien, jotta hän oppii tuntemaan paremmin Jeesusta. Monissa maissa kristinusko ja Raamatun lukeminen on kielletty. Raamatun opetusta voikin saada vain median välityksellä. Toinen Sansan yhteistyökumppani, kristillinen satelliittikanava Sat7 Pars, lähettää farsinkielisiä ohjelmia muun muassa Iraniin. Katson kivoja ja opettavaisia ohjelmianne ja opin joka kerta uutta. Näin aiemmin Jeesus-elokuvan ja haluan entistä intohimoisemmin oppia lisää kristinuskosta. Arvostan kaikkea apuanne ja ohjaustanne, kirjoittaa nuori iranilainen naiskatsoja. Muistetaan rukouksin näitä vaikeissa olosuhteissa eläviä kristittyjä, että he kestäisivät uskossaan ja että Jumala varjelisi heitä kaikelta pahalta. Ja muistetaan myös kristillisten ohjelmien tuottajia. On upeaa, että median välityksellä voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka eivät muuten kuulisi Jeesuksesta. Sinua seurata tahdon, laulaa meille ohjelman päätteeksi Jyväskylän studiokuoro. Siunattua vaellusta Jeesuksen seurassa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveiset teille. Moi.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonnas.